0: עלול להמשיך את הגיהנם לכאן, לעולם הזה, ומי יוכל אז למלט את נפשו מדינה של גיהנום. ואחר הדברים האלה לא ערכו הימים עד שהתחיל היטלר ימח שמו לבצע ולהגשים בפועל את זממו, וליהודים הייתה אכן בחינת גיהנום עלי אדמות. בליל שבת קודש פרשת נוח בין ג' לדלת חשבן תבריש צדיק ת' גורשו פתאום באכזריות נורא מגרמניה הנאצית 17,000 יהודים, אנשים, נשים וטף, שהיו בעבר בעלי נתינות פולנית, והובאו בעירום ובחוסר כל לעיירת הגבול, ז'בונג'ין, בחבל פוזנה. היה זה הגירוש ההמוני הראשון של יהודים במאה ה-20, גירוש ללא שום מילה וסיבה, מאחר ששומרי הגבול הפולנים סירבו להרשות כניסתם זמן קצר לפני כן. ביטלו הפולנים את הפספורטים של נתיני המדינה המתגוררים מחוץ לגבולות, והגרמנים עטפו אותם בברוטליות אל מחוץ למדינתם, ולא נותר למגורשים האומללים כי אם להצטופף במזג האוויר הסגרירי הקשה על אדמת ההפקר שבין הגבולות, כאין מחלה קטלנית שהפילה מהם הרבה חללים, ונשארו בין המצרים בכפר זבונשין תחת כיפת הרקיע, בלי מזון ומחיה ובלי פינת גג לראשם, וצעקתם עלתה עד לב השמיים. גדולי ישראל פנו אז אל הציבור היהודים הרחב לחיש עזרה לאומללים, ורחמנים בני רחמנים, יהודי פולין המדולדלים, שנזקקו בעצמם לעזרת אחים מארצות הברית, פרסו מלחמם לרעבים. תיזכר במיוחד איגרת הקודש שפרסם אז האדמו"ר מבובוב, רבי בן ציון השם ממקום דמו, לעורר הלבבות שיחמרו רחמיהם על אחינו המגורשים מארצות מגוריהם, ועל צוואריהם נרדפו בשצף קצף בעירום ובחוסר כל, ותחת היותם במנוחות שננות ובתים מלאים כל טוב, ומתגוללים מטה במצור ובמצוק, ונסתם כל חזון מתי יעלו מבור תחתיות, אוי לנו שכך עלתה בימינו. באותה איגרת כותב הרבי מבובוב כי מלבד מה שאנחנו מאמינים באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו, הוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, והכל בהשגחה פרטית, גם מעצמיות המאורעות כל עין יפה רואה, שאין זאת מדרך הטבע, כי מי ימין כזאת אשר בדור הנוכחי שמתפארים ומתגאים עם ההשכלה שפרשה כנפיה בכל המדינות, וזיקחה טבעי בני אדם להתנהג בחמלה ויושר זה עם זה, עד כי גם על צר בלחיים הגיע רחמנתם, איך בפתע פתאום נפחו לאכזר כיענים, במדבר לטבוח ישרי דרך אבות על בנים וגמולי חלב שלא פשו. הלא זאת פוקח עיני האדם לראות שאין זה מחוק ומשפט הטבע. כעשרה ימים לאחר גירוש ז'בונזין ירה נער אחד מבני המגורשים, הרשל גרינשפן שמו, שנקלע לפריז, הוא ירה בעובד השגרירות הגרמנית המקומית כמחאה על סבל הוריו. מיד נערזו השליטים הרוצחים בגרמניה בתקרית זו והשתמשו בו בהנחייתו הישירה של היטלר ימח שמו, כתואנה לחולל באורח רשמי את הפרעות הידועות בשם ליל הבדולח, קריסטלנאכט, שנערכו נגד היהודים בכל רחבי המדינה. ליל בלעות זה מוגדר כפוגרום הנורא ביותר שאירע עד כה ברייך השלישי, ובו חוללו ולו בלהבות רבבות ספרי תורה ונחרבו כ-1,406 בתי כנסיות, בהם עתיקי יומין. בקושי רב הצילו יהודים גיבורי רוח שקפצו במסירות נפש לתוך הלהבות מספר זעום של ספרי תורה, ובו זמנית נרצחו מאות יהודים בדם קר, ועוד אלפים רבים נפצעו ממהלומות הפורים הפיראים. מלבד זאת נבזזו ונשרפו באש קרוב ל-8,000 בתי מסחר וחנויות שהשתייכו ליהודים, והרבה דירות פרטיות, ואף גם זאת באותו לילה היום נסחבו מבתיהם ונכלאו, ואחר כך נשלחו למחנות ריכוז בבוכנוולד ובדאקו ובסקסוזון. כ-30,000 מאחינו בני ישראל נשלחו לשם. את כספי הפיצויים שנתקבלו מחברות ביטוח לכיסוי הנזקים החרימו השלטונות לקופת הרייך. נוסף לכך הוטל על הקהילה היהודית לשלם כנס מחפיר בסך מיליארד מרקים לכפרה. הניקוי הכללי הברוטואלי של גרמניה מבתי הכנסת היהודיים באותו ליל בדולח היה בו שוב כדי לאותת בבירור מעין כמותו של המטרה הסופית, על המטרה הסופית שהציבו הנאצים ימח שמם לעצמם. מבצע היום זה שתוכנן מראש לכל פרטיו על ידי צמרת השלטון שימש כעין אב טיפוס להשמדה הטוטלית הצפויה בנוסח הידוע יודנריין. בעוד כמשלוש חודשים, ביום י' בשבט תו ריש צדיק ט', יצא היטלר ימח שמו מעל דוכנו בפרלמנט הגרמני רייכסטוג בזרה הכרזה פומבית וחד משמעית כי במידה ותפרוץ בקרוב מלחמה עם גרמניה יושמד כליל הגזע היהודי באירופה. הנה, הגיבו יודי בינה, נבו סוף סוף ונחשפו מצפוניו של המלאק לקראת מה הוא חותר בכל מהלכיו. וכך היה אומר הגאון מפונוביץ', רבי יוסף שלוימה קנמן זצ"ל: דוק ותשכח שבמלחמתו של השמדאי זה נגד ישראל היו שלושה שלבים בהדרגה. השלב הראשון התבטא בלוחמה הכלכלית שהפעיל נגד יהודי גרמניה. בשלב השני עשה מלחמה על רוח ישראל ותורתו, ובשלישי הכריז מלחמת השמד בגוף העם היהודי, וזמם להחריטו גם פיסית מעל פני האדמה. תחילתו של השלב הראשון, הסביר הגאון מפונוביץ', הייתה ביום בו הוכרז בגרמניה רשמי מטעם המדינה על חרם כלכלי נגד יהודי אשכנז, ודחיקת רגלה מכל עמדה במסחר, בחרושת ובכלכלה. גרמניה ההיטלריסטית קיבלה אז בצורה חגיגית ביותר את תורת הגזע, והחלה במרץ רב להגשים אותה הלכה למעשה. הכנופיה השלטת אישרה באורח חוקי כביכול את עיקרון האוישולטונג, את הניתוק של היהודים מן המשק ומעולם המסחר הגרמני. כתוצאה מכך ניטש
1: בגלוי המאבק בין ההיטלריסטים ויהדות גרמניה. מאבק על האוישלטונג של הדויטשטים, של הגרמנים, מתוך

והיהדות שלהם הייתה בבחינת צרח העודף. עכשיו בא להם ההזדמנות להיווכח בטעותם המרה. העם הגרמני ברובו המכריע כאילו הציר באותו יום, וחלפו שנים ממשיך מתאבריש צדיק ג' עד תאבריש צדיק ת'. בינתיים נוכחו הרשעים לדת שנותר ליהודי גרמניה מבצרם הרוחני, מקדשי מעט אשר מהם ישבו כוח עמידה והתאוששות בצוק העתים. אפילו אלו שלא דרכו מימיהם על מפתן בית הכנסת פשפשו במעשיהם לאחרונה נוכח ימי הנאציזם, ונסו באורחים מבקרים קבועים. הסיקו איפה הגרמנים מכך שמלאכתם עוד לא נשלמה, וכי היריבה הראשית לנאציזיות היא תורת ישראל. זאת התורה העומדת לימין אביון וחלש ומוקיע את הרשע העריץ החזק והמעוול. כוח הפשילה בקרבם, המזימה לקדש מלחמה ליהדות שבתוך היהודי ולהתנקש בציפור הנפש שלו, וכיוון שבא לידם את ההזדמנות להתגולל על היהודים לרגלי ההתנקשות של הרשל גרינשפן, לא יחמיצו את השעה, ובאותו יום מר ונמר תדיין חשבן שרפו באש את מאות בתי חיינו על אלפים ורבבות ספרי תורה שבתוכם. זה היה השלב השני. בשלב השלישי הגיע היטלר ימח שמו לשיא מאבקו בעם היהודי, כשפעל בסתניות גלויה מתוך מגמה ענגית מפורשת להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, עמו הנבחר של הקדוש ברוך הוא. למעשה עוד בליל הבדולר גופו, כאשר במרכז האירועים הקשים בלטה הסתרותם הפראית של הגרמנים על מקדשי מעט וספרי תורה, הוכח קבל עולם ומלואו שקודשה בריחו אוירייתא וישראל הם חטיבה אחת, שכל מי שביקש ללחום בישראל הניף ידו בו זמנית נגד השם ותורתו. תופעה זו הגיד הגאון מפונוביץ' הוא גם כן שביב הנחמה והתקווה היחידה שלנו, כי השם יילחם לנו. הלכי נפש דומים היו אז נחלת הקשרים בישראל כולם, גם כשהודבלו וטבעו ביוון המצולה של הרישות ההיטלריסטית, חשו כמו בממשות חיה את דברי הבורא יתברך שמו, אמו אנוכי בצרה. וכי תעבור במים איתך אני, כי תלך במואש לא תיקווה, ולאהבה לא תיבר בך, כי אני השם אלוקיך, איתך אני. הרי דוגמה קטנה שהרמן רושינג, הגוי, מוסר בספרו, הנכתב בתקופת השלום של המשטר הנאצי, שנים ספורות לפני השואה. כומר קתולי ורב יהודי, הנוסים היו לנקות במו ידיהם את הזוהמה במחנה הריכוז. עומדים הם שקועים בתינופת עד לירכיהם, ואיש אסס המשגיח אליהם מליב בהם ושואל, איי יהיה לוקחם? הכומר עונה, אין אנו יודעים. האלוקים יהיו רק אשר יבקש אותו ימצאנו. אולם הרב היהודי משיב, האלוקים הוא כאן, גם כאן נמצא האלוקים. כפי שהוכיחה אחר כך השתלשלות המאורעות, נגזרה כבר במרום ונחתמה בטבעת מלכו של עולם, חותמת דם. היא לכך התכונן הצורר ימח שמו לפתוח תוך זמן קצר למדי בהסתערות צבאית רבתי שתטביע מיליוני יצורי אנוש במבול של דם ואש. בדרך זה קיווה להשתלט בדרך זו לכל הפנים על יבשת אירופה כולה, אשר ממנה ימשול על כל עמי תבל, וקפה עליהם את הסדר העולמי החדש שהגה בהזייתיו, וראש לכל יבאר מכדור הארץ את העם היהודי עד האחרון שבו. הורגש בעליל שעיקר מגיע

0: למתו ושאיפתו להשתלט על העולם חותרת לתכלית אחת ויחידה, להשמיד ולהכחיד את עם ישראל וזכרו. ובתת הכרתו פיפה הרגשה צודקת כשלעצמה, כי כל עוד עם ישראל חי וקיים לא יתכונן ויעמוד איתן שלטון הרע והתומה שלו. ואולם כנגד כל מזימותיו וזדון ליבו, נשארה בעינה שרירה וקיימת ההבטחה אלוקית שעם ישראל לא יושמד חס וחלילה. חיצי קלין והם אינם קלין, כמו שהגמרא אומרת. ובמדרש מובה שאמן בשעתו ביקש גם כן להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מבקש להשמיד את כל היהודים? אף אני הייתי רוצה בכך, שנאמר, כמו שכתוב במעשה העגל, ויאמר להשמידם, כביכול אני לא יכולתי, ואתה תוכל? והזוהר הקדוש אנחנו מוצאים, הקשה מכל הכללות זה שכתוב גם כל חלי, יעלם השם עליך עד ישמדך, וזה לא יהיה לעולם ולעולמי העולמים. אומר הזוהר הקדוש, יעלה לא כתוב, לא כתוב יעלה, כתוב יעלם. הפירוש שירבוש אותם ויהיו אלומים ומחוסים, שלא ייצאו לחוץ להזיק לישראל חס ושלום. שהרי נשבע השם שלא יחלה את ישראל לעולם ולעולמי עולמים. כדי שלא יצטרך ללחום בכמה חזיתות בבת אחת, נקט היטלר על סף המלחמה בתכסיס עמומי סתני, אשר באמצעותו הוליך שולל את יריביו המושבעים. כעשרה ימים לפני שפתח בגלוי במלחמת העולם השנייה, ביום רביעי ח' באלול תו רש צדיק ט', נחתם ביוזמתו בחשאי הסכם הידודתי בין גרמניה ורוסיה, חוזה ריבנטרופ מולוטוב, בו תיאמו שתי המדינות ביניהם את הפלישה הקרובה של צבאותיהן לפולניה ממערב וממזרח, וכיצד יחולקו אזורי הכיבוש שיפלו בקרוב לידיהן. התרמית שבחוזה אמור התבטא בכך שהצד הגרמני זמם מלכתחילה לתקוף ולכבוש בשלב מאוחר יותר גם את רוסיה, את רוסיה הסטלינית עצמה, בת בריתו הנוכחית. ובינתיים פעלו שני הצדדים כביכול מתוך אינטרס משותף והבנה הדדית, והיה דמיון רב בין שני האישים המפלצתיים, היטלר ימח שמו וסטלין ימח שמו, אשר משטר הזדון והרשע הכופרני שלו פעל ברוסיה מזה כשני עשורים ויותר. אף הוא שטף עולם ומלאו בשנאתו ובריצתו האכזרית, קטל ועינה עשרות מיליוני בני אדם שהיו ברובם המכריע חפי פשע. גם הוא, כשותפו הגרמני, ראה ביהודים את אויביו העיקרים והמסוכנים ביותר, וישימם מטרה לכל חיציו. ומי גרוע יותר, אמר בשעתו הגאון הצדיק רבי אלחנן וסרמן השם ממקום דמו, היטלר ימח שמו מבקש להשמיד את היהודים בגופם, וסטלין ידוע עד היום כמי שרוטב בעיקר את היהודים שומרי התורה, והרי גדול המחתיאו יותר מן ההורגו. וכך אמר בשעתו אחד מהדמורים שאיננו נשואות לקדוש ברוך הוא, אשר הוא הגואל ממוות ופודם משחת, שיציל אותנו משניהם. הגואל ממוות זה מידי היטלר ימח שמו, ופודם משחת זה סטלין ימח שמו. ובעזרת השם שנזכה בקרוב בימינו לגאולה השלמה ובבניין בית המקדש השלישי שיבנה בקרוב בימינו, אמן סלע.
1: איכה יעיב באפו אדוני את בת ציון, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל, ולא זכר אדום רגליו ביום אפו, בילה אדוני ולא חמה את כל נאות יעקב הרס בעברתו, מבצרי בת יהודה הגיע לארץ, חילל ממלכה ושריה, גדה בחור יף, כל קרן ישראל השיב אחור, ימינו מפני אויב. ויבער ביעקב כאש להבה חילה סביב, דרך קשתו כאויב. ניצב ימינו כצר ויהרוג כל מחמד היין, באוהל בת ציון שפך כאש חמתו. היה אדוני כאויב בילה ישראל, בילה כל אמנותיה שיחת מבצריו, וירב בבת יהודה תניה וניה. ויחמוס כגן סוכו שיחת מועדו, שיקח אדוני בציון מועד ושבת, וינץ בזעם אפו מלך וכהן. זנח אדוני מזבחו נייר מקדשו, הסגיר ביד אויב חומות ארמנותיה, כל נתנו בבית אדוני כיום מועד. חשב אדוני להשחית חומת בת ציון, נעת הקו לא ישיב ידו מבליה, ויבל חיל וחומה יחדיו אומללו. תבעו בארץ שעריה, איבד ושיבר בריחיה, מלכה ושריה וגויים אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מאדוני. ישבו לארץ, ידמו זקני בציון, הלו עפר על ראשם, חגרו סכין, הורידו לארץ ראשן בתולות ירושלים. קלו בדמעות עינייך חומר מרומעי, נשפך לארץ כבדי על שבר בת עמי, בעטף עולל ויונק ברחובות קריה. לימותם יומרו איה דגן ויין, בהתעטפם כחלל ברחובות עיר, בהשתפך נפשם אל חיק אמותם. מעידך מד המלך הבת ירושלים, מש ולך ונחמך בתולת בת ציון. כי גדול קיים שמרך מעיר פלח, נביאייך חזו לך שב ותפל, ולא גילו על עוונך להשיב שבותך, ויחזו לך מסות שב ומדוכים. ספקו עלייך כפיים כל עוברי דרך, שרקו ויניעו ראשם על בת ירושלים. הזאת העיר שיאמרו כלילת יופי משוש לכל הארץ. פצו עלייך פיהם כל אויבייך, שרקו ויחרקו שן, אמרו בלענו. אך זה היום שקיווינו מצאנו ראינו, עשה אדוני אשר זמם, ביצע אמרתו אשר ציווה, מימי קדם הרס ולא חמל. וישמח עלייך אויב הרים קרן צרייך, צעק ליבם אל אדוני חומת בת ציון, הורידי חנך על דמעה יומם ולילה, אל תתני פוגת לך, אל תדום בת עינך. קומי רוני ולילה לראש השמורות, שפחי חמיים ליבך נוכח פני אדוני, שאי אליו כפייך על נפש עול עלייך, העטופים ברעב בראש כל חוצות. ראה אדוני והביטה למי עוללת כה, אם תאכל לנשים פריים עוללי טיפוחים, אם יהרג במקדש אדוני כהן ונביא. שכבו לארץ חוצות נער וזקן, בתולותיי ובחוריי נפלו וחרב. הרגת ביום הפך, טבחת לא חמלת, תקרא אחי יום מועד, מגוריי מסביב ולא היה ביום אף אדוני פליט ושריד, אשר טיפחתי וריביתי אויבי חילם.
2: שם יש עוד משהו קטן, אנחנו נתקדם, שנתקדם, נתקדם.

לך כל חי וכן תודך יחידתי. לפדות עמדל וגלות מוני, עתה יגדלנה כוח אדוני.

אצלו ניגס וגם נאנח גבר מאוד חילו צעק ומריץ רח מאוד על שוד חבלו

דברו סמחול ישמיד ולא יחמול יחמול והוא יסבול ואצעק חמאס לאל ואין עוני והוא על כן מאוד נמס ליבי וגם נעני גבי

0: הרי
1: אף אותי שאמרנו בשבוע עברה שאנחנו נמשיך בתורה של המדהים כאן, אבל זה דבר בעיתו, דבר בעיתו מתוק, כן? אבל זה עניין שצריך ללמוד את זה כעת, ובתורה בשבוע עברה בגנדה נמשיך, נמשיך להשלים את זה, שבוע הבא, עוד שבוע, עזרא השם נשתדל להשלים. כעת זה עניין שזה קרוב נעד לתשעה באב, אז לומדים התורה הזאת. תורה שם הזין חלק ב' ראשית לעיני כל ישראל. רבינו נודע לו אז שהרבן ברדיצ'ב הוא הודיע את זה מקודם. אז אמר התחלת סוף התורה עם התחלת התורה, וראשית לעיני כל ישראל. אומר רבינו, כי יש עננים כמכסים על עינם. יש עננים כאלה שים על העיניים, העין זה נקרא בית המקדש. במראה כתוב שהורדוס הוא הרג את החכמים, למה הוא אמר, מי דורש מקרב אחיך תשים עליך מלך, תוכח שבאחיך רבנה, סכם והרג את הרבנה, ולקח את בבי בן דודי, לקח ממנו עצה. אז הוא התחפש הורדוס, ונכנס לבבא בן בוטה, הוא אומר, עשה אותו עיוור. לי לדי למה, יש שרץ כזה מלא חוטים, מחטים, הבליטות שלו, העביר אותו על העין, והעביר אותו, את מי עשה לו עיוור בעיניים. אבל הוא היה מאוד פיקח, השאיר אותו בחיים, לקח ממנו עצה. אז פעם הוא התחפש, ונכנס אצל בבי בן בוטה, היות הוא כבר היה עיוור, אז לא ראה אותו. ביקש ממנו, תדע, זה המלך החדש שלנו, לא בסדר. הרג את החכמים, וכך הלאה. היי, מה אתה רוצה? הוא רוצה שיקלל אותו, חלל אותו. הוא יודע שבבן בן בוטה היה מהחכמים, הכללה שלו מאוד מסוכן. אמר לו, לא, אסור לקלל מלך. אמר לו, אבל מלך כזה שעושה כל כך צרות, רוצה. אמר לו, יש פסוק גם במדעך, מלך אל תקלל. איכשהו אסור לקלל מלך. אמר לו, מי שומע? לא, אין אף אחד שומע. אמר לו, יש פסוק, כעוף השמיים יוליך את הכל. יש עוד מדהים, זה אין סוד בעולם. זה מה שאמר לו, רק אז, מה? לו הייתי יודע שהחכמים כל כך נזהרים אפילו בדיבור שלהם, אז לא היה הורג אותה. הוא מתחרט. אז הוא הודה שהוא הורדוס וכך הלאה. שואל ממנו תיקון, איך מתקנים? סוף כל סוף הוא הרג חכמים, איזה תיקון יכול לתקן על זה? אמר לו, הכה, סימית עינו של עולם, תבנה את העין שלו. החכמים, הסנהדר, נקראים עיני העדה. מי נקרא עיני העדה? הסנהדר, הם עיני העדה. אתה, מרפא, הבאת אותה, עשית אותה, הרגת? אז אם כן, אתה תקנה את העין של העולם. מי זה העין של העולם? בית המקדש. שנאמר מחמד עיניכם. אז אתה תקנה את בית המקדש, אז על ידי זה לך תקנה. אבל בתקופה ההיא, היו תחץ. זאת אומרת, רומא הייתה שלטת בארץ. אפילו הורדוס היה מלך, אבל זה היה בהסכמה של רומא. טוב, איך רומא תשמע לשפר את בית המקדש, אז היא לא תיתן רשות. אז אמרו לו ככה, תשעה שנה, ותהיה ברומא שנה, ועד שאתה חוזר בארץ, בינתיים יעברו 3 שנים. כשיעבור 3 שנים, אז תוכל לגמור את העסק, רק תשאר ונפתח שאתה מבקש מהם רשות, ובאר שאתה מבקש מהם רשות, זה לא נקרא מרידה, לא נקרא מרידה. אבל תביח את הזמן, במשך 3 שנים, תוכל לבנות את בית המקדש. הוא עשה כך, שלחו לו מרומא כך, אם עוד לא סתרת, אל תסתור. ואם סתרת ולא בנית, אל תבנה. ואם סתרת ובנית כבר, עבדי בישה, בתא ועבדים מתמלכים. עבד רע, אנחנו מכירים את הייחוד שלך, אתה עבד, העבדים הרעים, אחרי שעושים כבר את הפעולה, אשרקים שאלות, ככה שוב לא מרום, אבל למעשה ככה עשו. אז אומר בגמרא, מי שלא ראה בניין הורדוס, לא ראה בניין נאם מימר. עד כדי כך, אז הוא רצה את הקירות, היה רוצה לצפות בזהב. בזהב, אמר חכמים, לא. איך הוא עשה? הוא עשה ככה, היה הקיר, בניין של הקיר, שאומר של החומה, את המקדש, את הכל, היה בצורה כזו כמו גלי הים. החול ולבן. אחד היה בפנים אבן, לבן בחוץ. מרחוק, כך היה נראה מרחוק כמו גלי הים. אז זה היה יותר יפה. ולמעשה הוציא הרבה כסף ועשה יפה את זה. והיה בניין כזה, עד שמי שלא ראה את הבניין הזה, לא ראה בניין ההם. למה אחר כך הוא רצה באמת לשוב בתשובה? אז עשה שיפור לבית המקדש כמו שצריך. על זה שרבינו אומר כאן, העניין של בית המקדש, אנחנו יודעים, מי יחדיב את בית המקדש? היו שניים. בית הראשון, יחיד מיוחד נצח. זה היה בבית. הבית השני, זה היה אדום. זכור השם לבני אדום, את יום ירושלים, אומרים אור אורו עד היסוד בך. אחר כך כתוב בד בבן השגודה, זאת אומרת אדום ובבן. אחרי ראשי תיבות אב, אב, אדום, בבן. זהו. למה זה על שם שאלו שני הממלכות, הם שהחריבו את בית המקדש. אז ובכן, אנחנו צריכים לדעת מה שאנחנו מצטערים יותר על חורבן בית המקדש, ובאנחנו יש לנו כיסופים, געגועים שיבנה, בזה האופן אנחנו נבנה אותו. אבל אם אנחנו השלום לא ניתן פעולות כאלה, כדי לבנות, כמו שנתן תלמידו של רבינו, אמר, חלק המשיח שלו הוא כבר בי. כל אחד מישראל, למה שואלים שאלות, למה בדור הדורות הראשוני היו כל כך, כל כך צדיקים, ולא הביא את הגאולה. בדור כזה אנחנו רוצים שיהיה הגאולה, אבל למעשה מלך המשיח זאת נשמה כזו, נשמה כללית. כל אחד ואחד מישראל יש לו חלק משיח. כל אחד ואחד מישראל, אם הוא זוכה וחוזר בתשובה ומתקן, הוא זוכה לתקן חלק המשיח שיש. וזה ידוע מקובל מהבעל שם טוב. אם יהיו 60 ריבוי בארץ ישראל, שומרי שבת, ולמה, מתי תהיה הגאולה? מה אם יהיו 60 ריבוי ישראל, שומרי שבת בארץ, מיד תהיה הגאולה? הפירוש מה שכתוב במראה, אם מלא שמרו ישראל שתי בשם, שתי שבתות, מיד היו נגלים, אז זה פירוש 60 ריבוי. למה ראשי תיבות ישראל, יש 60 ריבוי אותיות לתורה, ויש 60 ריבוי נשמות שקיבלו את התורה. בהר סיני היה 60 ריבוי. אחרי, בזמן הזה, זה חשוב מאוד. מה שנתוסף, עוד שומר שבת אחד, הוא עושה טובה לכולם. יהיו יותר, ואיזה השם, אנחנו מקווים זה, שבקרוב תהיה הגאולה, אנחנו מקווים כך. למה יש הרבה צדיקים שאמרו על תפשין למה? כך יש, הבופי שיש שאמרו, עכשיו בזוהר יש זמן, קצבה, לגאולה שלמה מתי שצריך להיות, תאריך מפורט, באיזה אלה, באיזה מאה, באיזה יחידות, כל הכל הכל רשום. אבל כשהדור לא ראוי, זה עובר כך. אנחנו כעת ממש, הגיע זמן הגאולה. כמו יולדת נכנסת. עכשיו הוא נכנסת בחודש התשיעי, יכולה לדעת. אבל מחודש התשיעי מתחיל זמן לידה. לפני זה, זה לא זמן. אבל חודש התשיעי אפשר להיות כל יום. אבל מה? אנחנו בו השם כבר בבחינה זו. בזמן כזה שכל רגע יכול להיות הגאולה. אלא הגורמים לזה, הגורמים לזה פירושו שכל אחד יזכה לתקן חלק המשיח שיש לו. וכל אחד יש לו חלק משיח. משה רבינו היה נשמה כללית כזה, כמו שכתוב בגמרא אצל משה רבינו, פעם אחת למד עם התלמידים. הוא ראה שהם מתחילים לישן, היו עייפים, הוא רצה לעורר אותם,
0: אז מה אמר? הייתה אישה אחת מצרים, ילדה 600 אלף בקרס אחד. אך, כולם התעוררו, 600 אלף בקרס אחד, איך אפשר יהיה הדבר הזה? אמר להם, זה נשמת משה רבינו, שהוא היה שקול כנגד כל ישראל. זאת אומרת, כל אחד היה שקול, כמו שכתוב בגמרא, משה רבינו קיבל את התורה, מה כאן ברכו במתנה. שבדרך הטבע אי אפשר להבין איך שנכנס בראש כזה, יכול להיות כול התורה, מה שכול התנאים, כל המורים, הסוף הדורות, כל אחד מה שעתיד לחדש, הכל ניתן למשה. ומשה נתן את זה לכל ישראל במתנה, נתן לכל אחד. כך כתוב, כשיבוא משיח כתוב, עד כי יבוא שילה, יחד עם מלך המשיח יבוא משה רבין. יבוא שילה, שילה בגמטריה משה. יודלם את זה מן, בשין היש, יחד, אומרת, משה רבינו הוא נשמע כללית של כל ישראל, וגם מלך המשיח הוא נשמע. וכל אחד, מי שפועל אותו הזמן, יותר מקבל תשובה, יותר תיקונים, מה שיכול, הוא פועל בעצמו, שהוא לא יהיה השלום הגורם למניעת הגאולה. ולפני הגאולה התעוררו הרבה, זה ידוע. ברוך השם, יש הרבה מתעוררים, אבל כל אחד צריך לדעת, בעיקר אם נשמו שדיברנו, מדברים תמיד כי המצוות הכלליות, אם אחד שומר תפילין ואחד שומר שבת, זה מה היסודות שלו. אבל כעת מביא רבינו העניין מה שכתוב בזוהר בתיקונים, זה כתוב. כתוב ככה, יש עננים במחסים על עינה, שמחסים על העיניים שהם רומי רבתי ורומי זירתה. רומי רבתי זהו רומא, איטליה. ורומי זירתה, קוסטנטין, זה טורקיה. אחר כך הטורקים קשו את זה. אבל מקודם היו קוראים אותו קוסטנטין. קוסטנטין לא כבר שם הדבר הזה. אז רומי רבתי זאת הקליפה שהחליבה בית המקדש, ורומי זירתה. אחרי מקובל בפי אגון, כמה צדיקים זה מקובל. אם רוסיה ייכנס בשערי טורקיה, תעבור את הדרדנלים שם, אז יכולים להתכונן כבר על הגאולה. כך זה מקובל. וזה בחינת וישבו האבים אחר הגשם, אומר בגמרא, זה מאור העיניים שהולך אחר הבחייה. אחד שבוכה הרבה, עובדן זה מתקלקל אור העיניים שלו. הבחייה, הבכי, בנית הדמעות, מחלישים את כוח הרעות. כמו שאמרו חז"ל, שעל ידי הבכי הולך ומסתלק מאור העיניים. מה כתוב שם, היה בחורבן, גם מדרש כתוב זה, שהיה כאלה שבחו עד שעל די הבחינה, אז הפסידו את הראייה שלהם. על די הבכי הולך ומסתלק מאור עיניים. וזה בחינת שקיעת האור במערב. האור עולה במזרח, מזרח שמש עד בו, אבל איפה שוקע האור? במערב. כי במזרח חמה זורחת, ובמערב שוקע. נמצא שמערב הוא שקיעת האור, שם שוקע האור. וכל זה על ידי בחינת הבכי, שעל ידו מסתלק מאור העיניים, זה בחינת האור, שקיעת האור. כי מערב ראשי תיבות, רחל מבכה על בניה. רחל, מראה כתוב, מעולם לא זזה שכינה בתוך כותל המערבי. ולכן זה פלא, כל הקירות של בית המקדש, אז כתוב, טיטוס מינה ארבעה אלופים, כל אחד נתן לו את הקיר שלו שיחיד את המקדש, כולם הכינו, וזה, על הקיר הזה, בשום אופן לא היה, היה שמו פנגר, אלוף הזה, שאל אותו טיטוס, למה לא חירכת את זה? אמר לו, יוד, זה, רציתי להראות לעולם, אל יחשבו שסתם קיר החירכת, אני אשאיר את קיר כזה, אמה כזו, חומות כאלה שלה. אמר לו, אתה אומר יפה, אבל למעשה לא ביצעת את התפילה, אז אתה צריך לעלות על ראש הקיר למעלה, ולהפיל את זה. תישאר בחיים, זה המזון שלך. אם לא, תקף מיד הוא נפל, לא יתנגד, ותקף הוא מת. אבל למעשה, כל חומות העולם, שבכל העולם, פתאום הייתי פעם אחת בכותל, ראיתי, בא איזה קביצה של תיירים, הרבה, המונים. כשו לקוטה, התחילו לבכות באיזה בחיות, האנשים ונשים. מה פתאום? אצלהם המקום קדוש. וקוראים אותו, המקום הזה, מקום הבכי. כמו שאומרים, מקובל אצלהם, שעל די בחיות מבקשים שם, מה שמבקשים זה מתקבל שם. כמו שלמה המלך כתיב בפירוש, שלמה המלך התפלל לקדוש ברוך הוא, אם יבוא גוי בית המקדש והתפלל, שהקדוש ברוך הוא יקבל תפילתו של הגוי, יותר מישראל. זה אני שואל. למה אומר שם, היהודי שמתפלל, אפילו לא רואה שלא מתקבל תפילתו, בכל זאת, כמו שאומרים, הוא לא ניבש מזה, ממשיך, מתפלל, מתפלל, עד שהקדוש ברוך הוא יעזור. אבל הגוי, שהוא אומר להתפלל מקום קדוש כזה, כבר הוא לא משיב לך שלום, אז כבר מתחיל בליבו להיות איזה תוסס אי ספק. השלמה המלך ביקש במיוחד שהגוי יבוא להתפלל, שהכבר הוא יקבל תפילה. והגויים יודעים מזה, ורומא בייחוד, שכל כך, כל כך כוחות השקיעו, כמו שסיפרתי לכם, שאני בעצמי עוד זוכר את זה, כי בכל אבן ואבן, בכל תל המערבי, כשהייתי ילד אני זוכר את זה, מה נטוק אם זה היה? היה מסמרים ארוכים, אבל בכל ארבע פינות של כל אבן היה כולה, ולא סתם מסמרים, מסמרים נחושת. הם ניסו להפין, ראו בדרך כלל לא יכולים להכין, אז ניסו כל אבן ואבן לחמץ את זה, תראו אתם מה המקום, בכל מיני קונצים. ראו עוד את האבנים שבנרתי בריקו, מסמרים ארוכים לחושת ומדריק. בכל זאת לא היה שום פעולה, אפילו זיס כלשהו. וזה שאמרתי לכם, למה זה באמת? בכל העולם אין דבר כזה. מי דוד המלך? הקיר הזה בנה דוד המלך. ומה שעשה דוד המלך, לא יכולים לסתור את זה. אותו הדבר, כל הכלים שעשה משה רבינו, לא יכולים לסתור את זה. עד היום נמצא כל הכלים שעשה משה רבינו, זה בתוך למטה מבית המקדש, שם, זה הכל גנוז. דבר שמו, למה? משה רבינו שעשה איזה דבר, אין כוח בעולם שיכולה. וזה היה אחד הטעמים שכתוב, אלמלא בדרך כלל תפילה, כל תפילה שבן אדם מתפונה לקדוש ברוך הוא, מועיל, מועיל. אבל יש מספר תפילות, שהקדוש ברוך הוא מקבל את התפילות אם ישלים את מניין התפילות. אבל כל תפילה פרפי שלא נותנים לאדם. כל התפילות שבן אדם עושה, בייחוד על רוחניות למשל, אחד מתפלל שרוצה לחזור בתשובה שלמה. תפילה כזו זה כל כך יקר וחשוב לפני הקדוש ברוך הוא. אחרי 120 שנה, הדיבורים האלה שהתפלל הוא רוצה לחזור, מבקש סיוע. בקש תגבור את מקל ברוך שיהיה לו כוחות להתגבר ולבלות את זה הולך לפניו וזה דוחה אלפים ורבבות מקטרגים מדברים עליו שהיה כך וכך וכך וכך אומרים כמו שכתוב וסלחת לאבוננו כרבו מה זה הפירוש? וסלחת לאבוננו כרבו שזה הרבה אז מה? להפך אדם יש לו פחות אבונות אז יותר כדאי יותר יכול להתפלל שאם חלו לו. אנחנו אומרים, סלחת לה, ואני נקרא שזה הרבה. אומרים המפורשים, יש מחלוקת בגמרא, מודה בכנס. מודה בכנס, התורה אומרת, עכשיו, אחד, יש כמה דיני כנסות בתורה. גנב אותי התורה, לא נותנים בית הסוהר. אלא מה? גנב, ישלם כופן. קרן, בכנס, כונסים אותו ברדי שלא ייקשל עוד פעם. אבל אם הוא בעצמו בא לבדי ואמר שאני עשיתי כך וכך, פתור, לא עושים לו שום דבר. שום דבר. קרן כן, אבל הכנס לא. למה מודה בכנס, פתור. אז כעת יש שאלה, אם הוא הודה, הוא הודה, אז פתור. אחר כך באו עדים שסיפרו ראו ש... אז יש מחלוקת בגמרא, רב ושמואל. רב אמר מודה בכנס והחכם בו עדים, פתור. ושמואל אומר, מודה בכנס והכך באו עדים, אז הוא חייב. אומר רק סותחו שמה ההסבר של המחלוקת, למה סברה רק שזה פתור, למה שמואל סובר חייב. רק זאת, ההסבר הוא כך, מה עושה ההודעה? אם ההודעה נותנת פתור, וההודעה לא נותנת חיוב. אם אנחנו אומרים ההודעה עושה פתור בדבר, אז אף על פי שבאו עדים אחר כך, זה פתר אותו, אז אתה פתור. אבל אם אנחנו אומרים ההודעה לא עשה חיוב לא יכול לחייב את זה, אז הוא בעצמו לא יכול לחייב. אבל כשבואו עדים, אז העדים חייבים אותו. ואנחנו פוסקים כמו רב, מודה בכנס והכך באו עדים, פתור. זאת אומרת, ההודעה בזה שהודעה פותר אותו. אפילו יבואו אלף עדים עשו, הוא הודעה בעצמו גרם לתור. זה שאנחנו אומרים, וסלחת על אבוננו, מתי אנחנו אומרים? כפי שאומרים מלכת, מזוודים, וככה, וסלחת על אבוננו כרבו, שלחה כמו רב, מודה בקנס, ואחר בו הידי, אז פתור, אז לכן מה שבן אדם עשה, לא חשוב מה שעשה, הודית, אז הוא פתור. הלכה כמו רב, מודה בקנס, באמת, רבותיי, תשובה, אין צדיק בעז שיעשה טוב לא יחד, אין, אבל מה? אין הרבה שחוזרים בתשובה, זה גם לכדי סגולה. תגידו רבותיי, אלה שיש להם מתעוררות, אלה שיש להם זכות להיות מתעורר בתשובה, זה סימן שיש לאדם נשמה גבוהה מאוד, היא לא נותנת לו להישאר בדברים. היא מעוררת אותו, ונשמה כזו רואים, יש למשל, היום באים ארצות הברית חבר'ה כזה, שאבות אבותיהם היו גויים, פתאום הם מתקרבים. אותו הדבר אפילו לגוי שמתגייר. יש לו ניצוץ, כתוב, אלה העניקה בנים שרה, אלה ששרה אמנו נתנה להם להניק, כולם מתגיירו. למה נכנס כוח של שרה אמנו? יש לדורות אפילו כאלה, גויים ש... או בדרך כלל, יש לפעמים בן אדם, יש לו משפחה גדולה, דורות הקודמים, סבא, סבא, סבא, לא שחשוב, יש כאלה, הם לא יודעים מה היחס של משפחתם, מה שהם בעולם העליון, אבל יש צדיקים כאלה בעולם העליון, לא נותנים מנוחה, הם מעוררים זכויות למעלה, והפכים עולמות, שדורותיהם שלהם, מה שהיו, מוכרחים לחזור בשביל. ובמקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. אבל מה? רבותיי, תראו מה שכתוב. לפני הגאולה, אז אנחנו בנקודות קטנות של תשובה אפילו. איזה תורגות מקבלו? שיבוא משיח, יהיה כבר קשה. אותו הדבר כתוב ככה. בזמן שנבוכדנצר הכי בית המגילה, זה כבר ימים תשעה, ימים שבין זאת אומרת לפני תשעה באח, צריכים לדעת את זה, הנקודה הזו. אז כתוב ככה, שירמיהו, ירמיהו הנביא, הוכיח אותם בתוך הרחובות. כמו שאומרים, אין הידי על רב שרול סולנטר, כך שמעתי מרב חיימן, זכרונו לברכה, הוא סיפר לנו. חיימן היה לפני שגם ישיבת יצחיים, מי הראשונה בירושלים, קרוב 150 שנה מהישיבה, אז שם למדו, כמו שאומרים, כמה תלמידים מהדור הוותיק, וכך שמעתי ממנו שהוא סיפר, שהיה כתוב במוזיאום, אני יודע, בלונדון או בפריז. רבי שרול סלנטר, רב חיים ולזן, אחד מהם, נשמה. העם נכתב בשפה רומאית, אבל תרגום בעברית מלמטה, שהיה תורגה. ככה שבן מלך אחד הלך לבקר את העולם, מה נשמע בעולם. והיה קשור מאבא שלו בכל עיר שהיה מסר לו רפורט ומחשבו מה העניינים של העיר, כל הכיוונים של העיר. רואה מכתב שמלך אחד, הבן מלך הזה, אמר לאבא שלו, בוא מהר לעיר הזו שאני נמצא כעת. ואם אתה תאחר לבוא, אני לא יודע אם אתה תמצא כבר את העיר. אבל יופי כזה, כמו העיר הזו, לא ראיתי בכל העולם. הוא היה בכל העולם, בעיר כזו, אבל הוא מכיר שהעיר עומדת להיחרד. איך הוא מכיר, כותב לאבא, הוא רואה בכל יום, יוצא בן אדם אחד, ועל הדרת פנים, צורה זקן אחד, הוא מתחיל לבחור, מתתוסף, מהמצבים שם האספים, המון אנשים, הוא מתחיל לדרוש לבניהם, אבל זה לא מוצא חן ביניהם, מתנפלים עליו, מקים אותו, כן, זה היה ירמיהו, אז הוא מכיר, לפי שהעיר מתנהג, והיא, הוא אומר להם בפירוש, בכל יום, שהעיר עומדת להתחרב. למה אתה אומר דברים כאילו, מתנפלים עליו? כמו שכתוב בשישעיה הנביא גם כן, גבי נתתי למכי ולחיי למורתי, כך. אז מתוך הקהל, מתוך הנביא הזה, היה נביא מה, אז אומר לו, תבוא מהר, זה עיר אין דוגמתה בכל העולם, באמת היה ככה. עיר תלילת יופי מסוס כל הארץ, בן אדם שהיה בדאגות, בעצבות, ולא ידע מצא לחיים שלו, הוא כך היה מטומטם ובולבר, נכנס לירושלים, קיבל מוח מיושי, וקיבל שמחה. העיקר שמחת ירושלים, עיר תלילת יופי מסוס כל הארץ. זה שמח מי שנכנס בירושלים, שמח אותו יום. כך זה היה יום. אז אמר לו שיבוא. אז אומר כתובה, שהקדברכו לא אמר לירמיה מתי שיהיה בה, הוא אמר לו שיחזור, בענתות. היה איזה ימים בינתיים נכנסו האויבים, להחריב את ירושלים. כי ירמיהו עמד בתפילה כל כך, אלמלא, זאת אומרת, הקדברוך הוא לא עושה, כמו שאומרים, נביא אותו למקום משל בפקודה, לא יכולים להחריב את ירושלים, עד כדי כך. אז כשעלה ישניים הוא רואה שעולה עשן, וזה חשב בית המדגש, הוא הולך הלאה, הלאה, הוא רואה, ברור. עד היום כתוב, ירמיה הנביא, מאותו היום עד כעת, אז הוא גורר דינות על ירושלים, לא פוסק מלהתפלל. צבירו הלך אחרי החיילים, הוא רואה מה שעשו, אסוני, כל הערוגים ברחובות, כל השדות, הוא הלך לכיוון, כמעט עד לגלות. התחילו לצעוק לפניו, ירמיה הנביא אמר, אז אמר להם, למה לא שמעתם לקולי? קיצור, התחילו לבכות, התחילו לבכות כל כך, אומרים, אנחנו חוזרים בתשובה, אנחנו כך ואנחנו כך, תחזיר אותנו. אמר להם, וכל כך בחרו לפנות שעות שלמות, אמר להם, אלמדי, הייתם בוכים בירושלים פעם אחת, לא יותר. נראה כמו שעה שאתם בוכים כאן, אף פעם לא ירושלים מחדש. כעת בגולה אתם בוכים כעת, כך זה היום הבחינה. אותו הדבר, בן אדם שעוד בעולם הזה, בוכה, מצטער, חוזר בתשובה, והוא מתפלל על חורבן ירושלים, בתוך ירושלים, בתוך ארץ ישראל, זה יביא לו. שני דמעות, הוריד עשיו, לא יותר, שני דמעות. והעצה צעקה גדולה ומרה, והייתי שני דמעות. מיד נתן לו יצחק. שני דמעות אלו החריבו שני בתי המקדשים, בית ראשון ובית שני. בעיקר בית שני זה היה עשיו שהחריב את זה, אדום, סבור אדום. הוא החריב את זה, גם היום. לכל מה שאנחנו בוכים, אז אנחנו בוכים לחבות את הדמעות של עשיו. וגם אנחנו בוכים על המרגלים האלו שהוציאו דיבה על הארץ, והיקו העם בלילה ההוא, נהיה בחילה מדור. אחר כך, פתאום מחר, והנה לעזור, הם תעמדים למלחמה. אבל כוח היצרה זה היה כל כך גדול אז, אלמלא, כתוב, חזר, אלמלא לא היה מרגלים הולכים לרגל את ארץ ישראל, היו לוקחים את כל ארץ ישראל, בלי מלחמה, בלי שום דבר. הקדוש ברוך הוא אומר להם, ארץ זבת חלב ודבש, הם שולחים מרצים לגד ארץ, מה הדברים שהקדוש ברוך הוא אומר, זה אמת, זה לא אמת, עד שלא. והם קלקלו את כל ישראל, רחמוס. זה נשאר חייה לדורות. אבל זהו הדבר, יום שנחרב בית המקדש, ננעלו שערי תפילה. ואף על פי ששערי תפילה ננעלו, אבל שערי דמעה לא ננעלו. בן אדם שהוא בדרך כלל בימים אלו כמו שכתוב בשולחן ערוך, כל חצות היום, אחרי חצות היום, אומרים תיקון רחל, או בדרך כלל תשעה באב, כולם מתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בנחמתה, ואם הוא מתעורר מתוך תשובה ונותן מעות על זה, נדע, שערי מעות לא נדע. וכל זמן שיש יהודים שבוכים בעולם על תשובה בית המקדש, ויש צדיקים כאלה שכל מקמים כל לילה בחצות לילה. כמו שאתם יודעים, היה רשש, היות והשבוע, זאת אומרת, אחר מחתיים, אחר בלילה. אחר בלילה זה היום צד של הרי הקדוש. אחרי הרי הקדוש היה ראש המקובלים בירושלים, היה רשש. אתם שמעתם את זה. הרי הקדוש, כתוב בקבלה כתוב, הרי הקדוש, היה העיקר שבא, אליה נביא לימד אותו, והוא אמר לו, העיקר הוא צריך לתקן את רב חיים ויטל. אז כל מה שרב חיים ויטל ביקש ממנו, אז הוא אמר, פעם אחת זה היה עניין סוד כזה, שהיה אסור לגלות את זה. אבל רב חיים ויטל ביקש ממנו הרבה, אמר לו, תתחרט, שאני אמר לך, תתחרט אחר כך. אבל הוא לא ירגיש מה זה, כי צריך מה אני לא אבחר. יותר גילה לו את הסוד, אבל על די זה גרם לו שנסתלק מהעולם. אז העולם אומר שהרי הקדוש אמר שהוא יתגלגל באחד, ושהוא ישלים את זה. אז אומרים, זה היה הרשש, זה היה רשש, ושלום שרב. היום יש מהמשפחה למרדכי שרב, זה מדור דוגמה, כולם גדולי ראש המקובלים שלו, גם למרדכי שרב היום ראש המקובלים שלו. אבל זה רב שלום שרבי היה משהו יוצא מהכלל. המעשה איתו היה כך, הוא היה בחור יתום. היה גר בתימא, עד אני היה. ואבא שלו נפטר, והוא היה יתום צעיר, צעיר מאוד, בחור. הוא היה צריך לתת את הפרנסה בבית. היה בחור, ליד ביתו היה. אז נכנס לאיזה בית, שהבית הזו הייתה שרית, איש הצער. היא ראתה אותו, אבי רצתה להכשיר אותו באווירה.
1: הייתה איש עצה, והשם התנגד,
0: לצאת לא היה חום. נשק היה בידה, אז הוא אמר טוב, כמו שאמרים, אמרו לו רוצה לצאת, וכאן בשימוש, ויצא על הגז, איזה מקום, היה בניין גבוה, שלוש קומות. אז הוא אמר כך, הוא מפין את עצמו מהגז. יהרג,
1: יהרג.
0: לעשות בבירך השלום, יהרג. ואם, איזה השם, עזרת השם, ברפיתם לו חיים, יישאר בחיים, אז הוא יבוא לירושלים. כך זה היה, הוא עלה על הגג, וזרק את עצמו שלוש קומות, לא כאן, בדיוק. כמה היה? לא הרגישו דבר, לא הרגישו דבר. מה, כן? כן, הוא לא רצה להתקשט. כן, זוטה, מוטה. הוא היה קדוש מוטה. מה? כן, כן, לא הרעיות, אבל חוץ מזה, הוא היה קדוש כזה, חיים, ולא רוצה להרגיש. שם בבינת הזה, שם לשמור. זו הביל את עצמו, וכמו שאומרים, קפץ מדרגה, ואיזה שותקת הוא ברח,

מקובלים. אפילו המקובלים האחרונים בירושלים הם משם חלב שבאו, כל של הפורח יוסף, הגדולים ביותר, בייחוד אז, אז הוא בא לשם, היה שם יהודי עשיר גדול, יהודי עשיר גדול, שהוא על חשבונו החזיק את כל הישיבה. זה היה במקום לירות זהב, אבל היה שיהיה גדול. הוא עשה את עצמו שמלין שמש כזה, אבל לא רצה להיות עם המקובלים יחד, כי היה פעם עניין כזה, בסדר של פסח, לי פסח, לפי הקבלה, יש חילופים, הוא יתעקש כך, אם כבר קלו להכיר הבולטי שמרגישים בו שיש משהו עתקת, אז זה אשר לקח אותו לעגלון. זה העגלון בסדר. אבל הוא היה עגלון נכון, אבל הוא לא חשב איך להיות עגלון. הסוסים הלכו, פעם אחת, אז הוא חשב בעניין שלו, והסוסים קפצו לתוך איזה מקום, העגלה נתגלגלה, אז האשר אמר, תראה מה שעשית, זה נתן לו ספירה. על הספירה טוב, זה מספיק כמו שאומרים גלות. אז הבא הלך לירושלים. בין ספירה זה כבר בגלות שמקבלים מכה, זה כבר עניין. הלך לירושלים, אז היה בירושלים שתבח שמו קודש קדשי. היה ישיבת בית קין, כל הקיבולים הגדולים שבכל העולם למדו בישיבה הזו. בישיבה הזו היה קודש קדשי, לא קיבלו סתם ישבו, היו צדיקים נסתרים, והיו שם גאוני הקבלה. וכן, עד היום יש הישיבה של המלוכה. הוא נכנס משם, הוא איזה בחור מעדן, עד הנבנים, כן, מה אתה רוצה? אני רוצה להיות שמש. שמש, בבקשה. אז הוא היה שמש, שתף את הכלים, נתן כל הדעת האלה שבאו ללמוד בקבלה. בקיצור, פעם אחת, היה ליווד בתוך הקבלה, ובא להם קושיה חזקה כזו, וקבלה לא שייך להגיד סתם תירוץ. זה עניינים אחרים, זה לא שייך. זה צריך גילוי מן השמיים, יש קושיה ולא מוצאים תירוץ, צריך איזה גילוי מן השמיים לנשמה, שיזכו לגלות את התירוץ האמיתי. זה קשור עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, לא יהיה להם תירוץ. אחרי בבוקר, שרב מחד יחיון היה שמו ראש המקובלים. היה ראש המקובלים, לא סתם. אז הוא רואה בתוך ספר חיים שלו בקבלה, יש דף שלם, כמה הקדמות, הקדמות חדשות כאלה, שלא ידעו. תראו זה, רצון הממשלה בי, הוא היום, שכל המקובלים, מוכרחים להתפלל בסידור שלו. כל הקבלות, וכל השימות, כל הצירותי, אצלם לוקח תפילה, מגילה, שלוש שעות. הכל זה בשלום שרבי. זה בקבלה, רואים איזה הערה כזו, איזה הקדמות כאלה, מי גילה דבר כזה? אצלם ביניהם אליו הנביא בא, ורשם להם את זה, בכדי שיבינו, אבל בגללים האלו, בן אדם, מה שידע יותר, אז יש לו עוד פשוט יותר. זה עניין כזה, שזה אין סוף. אתה, לפי זה, יש כלל כזה, אז מה זה שמה ככה? ספירה, ניקח, צריך עוד כללים. ככה נמשך זמן כל יום, אז היו גבלים, איזה דת אחד, הקדמו, אז אמרו, זה אפשר להביא הנביא, שיבוא כל לילה ויכתוב, למה לא בא, גם יש כאלה שראש המקובלים, הוא יתחבד, או כמה, מתנס בתל גיר עתיקה, עוד היום יש שם. הוא רואה את השמש הזה, יתבהל. עושה כמו חצוץ, ואיזה בחיות כאלה, בחור צעיר כזה, ואיזה בחיות ככה, שהלב שלו נמק, התעוררות תשובה תפסת, אחרי שהיה ראש המקובלים, אמרו, איזה התעוררות של ביקור חצוץ, השתבח שמו, מעולם לא ראה דבר כזה. הוא רצה לצעוק, לא צעק, אמרו, במקום נחלי דמעו, נשנו בו, אמרו, בן השכינה, התחיל להצטעיל, התחיל לעבוד תרוי בו, ומשתונה, הוא צריך יש לו כוח כזה, לא כחדשי. הוא כבר לב שבו אותו. מי שרק שמע על האפילו שהיה צדיק גדול, הפעם הלכת של הפחד, ביתורו שבא, נתן לו חבא, הוא לא רואה, שהוא מוציא היה לו ארון כזה שמע, נתן לו, תגיד יום, ברגע אחד כזה, נתן בתוך הספר שלו, נגמר, הוא כבר תפס את הגנב, וידע מי שזה כבר. מחר, שיבה לישיבה, נותן ספיקה בשוחד, המוסי, אני משתלק, אני לא רושם. השמה שהבחור הזה קטן, זה יהיה רושם. אולי הרבה משהו, לא יודעים מה, זה השמה שזה, יהיה הבחור הזה.

0: רב ראשי של כמה שנים, הוא גר ונותן לבחור צער כנעב. דיינו אומרים, מה? אל תדברו הרבה, חשי גילאלו. אז הוא אומר, מה? מי אני? אמרו, תכף ומיד, היה לו בת, זה המחנך מראש המקובלי, התחתן איתו, כמה הוא היה רב, היה לבני, כמו שאומרים, 18 עוד לפני זה, כי תקנה של ירושלים היה אחד מהתקנות, אם אחד למעלה מ-20 שנה, גירשו אותו מירושלים. כמו שכתוב במראה, עבר 20 ולא עשה, כל ימה בירורי עבירה. שקיבל, אבל שקיבל את זה הסכימי. אז הוא התחיל ללמד, אתם יודעים, היום כל המקובלים לא יכולים להזיז, אפילו רגע אחד, כל הסודות, רחובות הנהר, והכל, והחידור, והדרכים זה, כל השמות, כמה אולם, אין אף אחד בין כולם, בין כולם כדברים היום, שיכול להבין את הכל. אבל בלעדו, בלעדי הפרושים שלו, בין הצביד, ובין, ככה את העיניים. אנשים כאלה, אי אפשר לזוז. אז דרכו היה שכל חצות לילה היה הולך לכותל. היה הולך לכותל, והיה אומר, תיקום חצות, לקח קרוב משעתיים חצות. אבל לא התפעל, שם ישבו ערבים, בייחוד ערבים כאילו, רעים הודים, תגידים, מרוקאים, זה מרוקו שם. התחיל לעבוד תיקום חצות, שתי שעות, הוא עורר את כל הרחבה של כל זה, אף ערבי אחד לא יכול לשם. שוהדי חכם בן יהודי, אבל השבת, כמו שם במנוע, שום אופנינו, עשו אגודה אחת, ולבוא הרב, אז סדרו אותו. היה ראש השבת אחת שם, וקודם לקחו כחלים, חלים, ממש חלים, היה צריך לעבור על כחלים חמים, לשרוף את הרגליים, וידעו, למתים, שהוא איש כזה, אי אפשר להתחיל, השכנים פחדים, אבל השבת, מה פוחדים אלה? איך? איך שרבי? הוא עבר, היה הכי חצות לילה בדיוק, תפס אותו, היה ראש השבת, והשוברי בידו כך אחרת, והוא עבר, והיה שום דבר. אלא ככה, עם כל השיניים בחוץ, עם כל הכעס, עם השוברי ככה, נשאר נאמן דום. עומד, לא יכול לזוז מהמחות. ובדיוק, הוא היה בן השס החשוב כמה, כנראה שהיה בן יחיד או משהו, כל הלילה ניסו אותו, ולא מצאו. עד שמצאו אותו, הם כבר הגיעו מה שהיה, הוא פגע בצדיק הזה, הם ראו אין עצה, הם רדו את החכם הזה, ולקחו כמה שכים, כל הסביבה, ומתנחת, חנדים ומורים ככה, ותגיעו לפנה, שידי סליחה, שכים ותאכול, אבל הוא, שרבי אחד שרבי פועל, חולים לקרות, חולים לצעוק, הוא לא פוחד, וגם פחדו ממנו. אז הצילו לבכות, צילו לבכות אז כבר, צילו כמו שעומדים. אמרנו בזה לשון, אם אתם מקבלים על זה, מהיום בעולם, לא לפגוע בשום יהודי, יהיה מי שיהיה. ואיזה כמו שאומרים, איזה לשם, נמחס לשלום, עוד יהיה איזה מקרה, שאתם תגעו באיזה יהודי, באיזה צורה שהוא, תראה מה שיהיה מכולכם. נפלו לפניו, נשקו את זה, אם כל להם, הם יוזרים ילדים טובים, תיקח. אז, ממש יש גדול כזה בירושלים, יש מקוח כזה, אבל היה מזיק כל המקובלים, שמה יש מקובל כזה, בא לירושלים. הוא ראה אותו, הוא נתן לו ספירה, זה גרם לו שילך ממנו. הוא ראה, שאלה מיד על המקום, שרק נפל על הרגליים שלו. רבי, שמחוני, אני לא ידעתי מכבודו, וקיבל על עצמו, שכל הזמן, אותות הישיבה, הוא לוקח על חשבון. הוא מואשם כל השנים, נא לסתירה הזו, כי למה היה ראו לקבל סתירה כזו, אבל היה... אלא הסתירה הזו, זה גרמה כמה שנים ושנים. מה שהשיר הזה היה חי, היה על חשבונו כל ההוצאות של הישיבה. למה נכנסו מהרבה מקומות? ועד היום, הרשע דפק למה. אין כוח, לכן אומרים המקובלים שהרי הקדוש הגיע שהוא יתגלגל, הוא היה דיבור. אבל מה? החצות שלו, גלות השכינה, הוא הגיש את זה, דבר שמו. והיחוד שהיה גאון עצום, כולה שעה חופים, הוא עשו לכל. אבל לשלבי העלייה וקבלה וככה, אין דוגמתו כמונו. אפילו בזמן ההיא לא היה. אז כולם ראו שזה היה לו גילוי אליהו כמה פעמים. היה
1: אישה אחת שהייתה מבשלת אחרי חצות לילה, שרדת כזו, הייתה מביאה את הבן. פעם היא ראתה, הביאה שתי כוסות. אז הוא אומר לה, למה את ראיין שתי כוסות? ואת ראיתי שתיים, אתם ואתה מאוד זקנך. חיי, זקן, אני ביקש מנסה עוד לספר את זה כבר. אז כמו שאומרים, היה מוכרח לגלות לה, שזה ליאור הנביא. היא באה בכל לילה, מחצות, ולמד איתו. יש צדיקים בעולם. אבל למה הוא זכה לזה, כל הכוח הקים הזה, למה היה שומר הברית ביתה? השלום לבוא להתקשה לעבירה, הכיר את החיים שהגיד מה זה לפעול, עניין שלוש קומות, לרסיסים היכולים, לא שם כמה בניינים גבוהים כאלה, ממש לחתיכות היכול. השלום עבירה, צריך טוב למוות מהפעם, לא להתקשה. ובזמנו היה בירושלים תקופה כזו, הערבים פחדו פחד מוות, ההסתכלות שלו, לא פגעו אף פעם בהם. וכל גדולי התורה, גדולי הצדיקים, מי לא היה אז גדול? כולם. בחורה, אפילו אישה, הייתה אסורה ללכת לרחוב. לא מדברים פליצות. אישה הייתה, היה בכלל. אפילו עד היום יש מקובלים או חכמים מהפרדים שהם עושים לקנות, לא יודע, מיני עד הקדים. עשו את זה פשוט מפחד של הערבים שהיה אז. שלום ברחוב. בחוץ לא התחתל עד פליצים, ילך מיושב. הוא מתקרשים. מי לא היה כאן בחצות לילה? מי לא השתתף על חומבן מתעמידה? מי לא היה גדול בתורה? בירושלים בחצרות, בפני התקופה הקודמת, בכל חצר בחצר, היו גדולי תורה, תלמידי חכמים, צדיקים, נראים ושלמים. היו שני דברים. תלמידי חכמים, שומרי בית כל. הקדושה היה כל כך גדול. לא רואים בכל העולם אפילו אחד. זה היה הכוח של המקובלים שלך, ששמרו על טהרת ירושלים. לכן, בזמן הזה, אנחנו בתשעת הימים האלו, אתם יודעים מה זה הבחינה תשעת הימים האלו, כמו שיש יום כיפור. אז כתוב בתורה, בתשעה לחודש בערב, תענו את נפשתכם. אומר בגמרא, להי בתשעה מתנים, הלא בשירים. אלא האוכל בצעי ומתענה בעשירי, מעלה עליו הכתוב כאילו יתענה שעי בעשירי. אחד שצם כיפור ואוכל בצעי ערב כיפור, שהתורה נותנת צום לישראל, נכון באותו היום מוכבים אבנתיהם, וביום הזה יחפר עליכם לתאי אתכם כל צום. בתורה יש לנו לגמרי צום אחד, לא יותר, רק כיפור. אבל הצום הזה שצמים, הקדוש ברוך הוא מוכל כול עוונות ישראל. כי ביום הזה יחפר עליכם, נטהר אתכם מכל חטאותיכם. הצום הזה, רבותיי, שמביא מגורת שמה כיפור הצום, מביא מחילת עוונות. אבל הצום הזה של תשבע, מביא גאולת ישראל, מביא שנראה מפלת כל שונאינו, שנראה ביאת מלך המשיח, שנראה בניין בית המקדש. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה. מה שבן אדם שופך מהות, מצטער החוגבן ירושלים, וכל אחד ואחד לא יודע, כמו שרבינו אומר הלאה. רבינו אומר, אנחנו עוד נלמד את זה. הבוקד, אנחנו לומדים את זה. העניין של השכינה, רחל מבכה על בניה, היא שכינה במערב, והשכינה בוכה ומייללת כביכול על ישראל. המפוזרים בגויים ואינם על מקומה. השכינה היא שורש נשמות ישראל. בכל אחד מישראל שיש לו צער, השכינה מצטערת בזה. גם היא מרגישה את הצער. ועל כן, שקיעת האור במערב, כלבי הבחייה מצטלק מאור העיניים, וזה בחינת שקיעת האור. וזה בחינת כותל המערבי, ששם השכינה בוכן מייללת על חורבן בית המקדש. השכינה שם, כמו שידוע, רב אברהם בשדה בוכים שהיה בצפת, מבין את המעשה כולה. אבל היות זה היום קצת של אבי, השבוע צריך מיד. אז הוא, הדין רב אברהם, היה כאן בכל חצות לילה, והיה מסתובב בכל צפת, אז היה אישי גדול בצפת. למה הרי הקדוש, כל המקובלים היו בצפת אז, אז רב אברהם בשדה בוכים היה בוכה בחצות, שם בחצות לילה, ולא נתן אף אחד, בכל צפת לא היה אחד שיהיה שם בחצות לילה. היו צעיקים כאלה שקמו, הם כבר יודעים מה עצמה. בדרך כלל היו הצדיקים. אני יודע שבמשפחה שלנו מספרים את זה, שמעתי ראש המשפחה, הסבא שלי, אנחנו, אני כבר עכשיו דור שישי בארץ כבר. אבל בהתחלה סבא סבא היה אומר כל לילה בבית הכנסת אבי בספר כל חצות לילה 9 שעות. פעם אחת הסתכלו מחוץ לחלונות ושמעו שכל כך אנשים מקשיבים לסיור הזה שכל צפת בין הרשימה, המונים המונים. אז מה כתוב בכינוס שאנחנו אומרים שהמידה וזה אומר אוויר נשמות ארץ ישראל, מי שיש לו עיניים ממש רואה נשמות צדיק. זה אומר אוויר נשמות אוויר ארצך, לכן יש לי פעמים אחרי חצות לילה הנשמות לא נלמד, כי זוהר היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולי השמיעיני, בזוהר הקדוש ברוך הוא הצדיקים שבגן עדן מקשיבים לכל אלה שקמים בחצות לילה ולומדים בתורה. היושבת בגנים, אלה שיושבים בגנים, חברים מקשיבים לקולך השמיעי, אלה שקמים בחצות לילה למדים תורה, אז אור כבכור גדול, הצדיקים בגן עדן מקשיבים, אבל יש נשמות כאלה, ניתן להם רשות לרדת ורואים אותם. אז זה בברום היה עובר בחוף, מי שקם כאן, מי שלא עשה נחום, עמד על הדלת, איך אתה יושב במיטה, התחינה בצער, כל ישראל בגלות, כולם בצער, וכעת, את רצון נורר את התפילה, להוציא אותה מהגלות, אתה רוצה לשעת, תקום, תתחזק, תתברר, ככה, במידה כזו, תשמיע, לא היה אחד בחוף שפת שלא קם בחצות לה. אמר לה אחי הקדוש, שיצאו 3 ימים, ושמע לו מצוס ירמיהו הנביא, שיקום בחצות לילה, אבל לא יקום בחצות אגב, יתענה רצוף 3 ימים, לילה ויום, לא יחל, רצוף. ילך למקווה בתשובה חזקה, ילך בקוטה, ויזכה לראות את השכינה. כך אמר, הוא עשה מיד את זה, וסידר את עצמו בתהליך 3 ימים, לילה ויום, והיה במקווה בקדושה ובתשובה, כל 3 ימים, הוא בא לירושלים, הוא בא לירושלים, התחיל לקרות, לא ראה שום דבר, מתחיל לקרות, ותעורו תשובה כזאת, הביא דמעות לאי שיר לעינך, על גלית השמינה, עד שהוא התעלם ונפל, וראה את השמינה בדמות כזאת, בדמות שחורית, כמו אישה, את השמינה כזאת, אישה, נובד שחרדן, אני, אנחנו אומרים, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו אינו גוף ולא יהיה מסיגו מסיגי הגוף ואין לו שום דיליון כלל. אבל כמו שרואים דבר בחלום, זה החלום מראה איזה דבר, לפי כיוון מה שחלם, זה מראה לאיזה ענייני, אותו הדבר. אם הוא ראה בחינה כזו, כמו שאומרים, מלבשת שחורים, נקרא, תלכות הרבה, השכינה אמרה לו, תתחזק, והם צריכים לראות שישראל יחזרו בתשובה, ועל ידי זה תזכה השכינה לצאת מהגלות. הוא בא חזרה לאבי הקדוש, אמר לו אבי הקדוש, אשריך, וזכית, ומה שראית כמו שאומרים, דמות כזה, זה הדור צריך תשובה, תשובה. אבל מה כתוב? קלו כל הקיצים, ואין הדבר תלוי אלא בתשובה. כן, בא, למשל, ימים אלו, אדם יכול לקום, איך יכול, אבל או לפחות יום 9 באב, צריך להיות כל היום בתשובה, זה אומרת, להסתכל מה שאומר, ממש לראות תשובה. למה כתוב שביום 9 באב נולד משיח? ממש, זה כל מה, שיהיו יותר דמעות, שרי דמעות לא נעלו, אני קורא לתשובה ולהסתכל על משהו. שחד שלום, הוא בגללו לא תהיה עיכול הגאולה, ממש בתוך הלב, להצטער על כל אהבה, אז כמו כיפור מחפר, גם כך. אבל מה? בזכות זה, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בנחמתה. הוא יזכה לראות מלך המשיח כמו שצריך. וכמו שכתוב בגמרא, בגמרא כתוב, רוצם עינם לראות ברע, מלך ביחידו תחזן העניין. מי שזוכה לשמור את העין, לא מסתגל בעין, חשבתי להסתגל, שומר את העין, הוא יזכה לראות מלך המשיח עם כל היופי. מה זאת אומרת עם כל היופי? כל היופי זה 40 שנה ייקח, עד שמלך המשיח, מלך המשיח, ירבוש את העולם בעזרת. לפי החשבון שאמרתי לכם, זה כתוב בספרים, 60 מיליון. חיילים צריכים לבוא בתעלה של מצרים, ללחום נגד ישראל. כולם השתגעו, מלך המשיח לוחם, הוא עולה, בלי נשק, בלי שום דבר. איפה הלחימה שלו? וברוח פיו ימית כל פעם. 60 מיליון. זה כוח עצום, 60 מיליון חיילים, זה אי אפשר להבין. ומאותו הזמן כתוב, יקבלו את המפלה שם, נגמר
0: ההסכם.
1: 40 שנה, אז יכבוש כל העולם. זה נגד 40 שנה עקוד בדור. נגד 40 שנה שהיו במצווה. וכנגד בחינת הזו, כתובה 40 יום קודם יצירת הזו. מלך המשך יכבוש את העולם, ואחר כך שבח שמו, כולם הגויים שישארו ירצו להתגייר, לא מקבלים. כעת הם גויים גם. אלא מי שיהיה להם פרוטקשן גדולה, יהיו עבדים. עבדים מאיתם. אבל אלה שזוכים בזמן הזה חוזרים בתשובה, הם לא יודעים מה זה הערך של הזה. ממש מכירים את כל ישראל, על די זה מקרבים את הגאולה. זה לא צריך הרבה, צריך 60 ריבוי. 60 ריבוי אפשר לזה. יהודים מאמינים בייחוד, כמו שסיפרתי לכם נפוליאון היטלר. אתם יודעים כולכם, כן? כן, לא חשוב מהנאבה. נפוליאון היטלר מספרים, הלך תמיד לבקר, חפש כמו אזרח, פעם, בין תשעה באב, הוא נכנס שם בפריז, בית כנסת. פתאום יהודים יושבים על הארץ בוכים, הוא לא ידע מזה מכל. מה זה היהודים בוכים? מה, עם צרות כמה? אז אומרים לו, היו את הערב פעם בית המקדש ונחרב, זה הלילה, יום החורבן מקבלים. הלך לא בפני, מה, בזה הלשון, בטוח אצלי, שיקבלו את ארץ ישראל, שיקבלו את עניין בית המקדש. למה יודע כלל, אם זוכרים את הדבר, מצטערים על זה, זה יבוא להם. אם לא היה בא להם, אז היו מתייעדים כאלה. כמו שכתוב בגמרא, זה ניתן גזירה מן השמיים על מת שהוא מת, עבור 12 חודש, לא זוכרים בו. מן השמיים עשו שלא יזכרו. עבור שזוכרים את הדבר הזה, סימן שזה חי. זה חי. בכל הדורות הראשונים היה יותר עבודתם של הצדיקים הקודמים, בכל דור ודור, שהצטערו על קורבן בית המקדש. בכל התיקונים עשו למען כבוד השכינה, לרפות את השכינה. כל אווירה שבן אדם עושה, השכינה מרגשת. והוא מורד את השכינה בגלות. לכן כתוב, שמעתי לכם על פי קבלה, יש, מה הוא אומר ביומה, אם אחד עושה עבירה, מצוות עשה, אז הוא חזר בתשובה מוכלים לו. אם הבעל לא תעשה, צריך איסורים. אם הבעל דבר שחייבים מצוות עשית בגלית, אחריך יום כיפור, מה החשבון בזה? אומרים ספרי הקבלה כך, בן אדם שעבר מצוות עשה, הוא לא עשה את זה, אני למשל, אחד לא הניח תפילין, יום אחד, הוא מוריד, מכל כל אחד מישראל יש לו 10 ספירות. זה נקרא כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח עוד יסוד מלכות. עובר המצוות הזה, יום אחד לא הניח תפילין, עד שלו, מוריד 3 ספירות ממנו לתוך הקליפות. זה נקרא גלות השכינה. הספירות הקדושות של הקדושה הוא מוריד בתוך הקליפות, וזה נקרא שפחה ספירת גבירתה. הם משתלטים על זה, יש עם צרות וכך. אחד הבא, המצוות לא תעשה, לא תעשה זה יותר חמור. למה התורה אומרת לא תעשה, אחד אוכל חזיר. היא אומרת לדוגמה רק, בסף רפא. התורה אומרת שלא תעשה את זה, והולך ועושה את זה, אז מוריד 6 ספירות. מוריד חסד, גבורה, תפארת, נצח, חוד יסוד של מלכות בקדושה שיש לאדם בנשמה, מוריד את זה בתוך הקליפות. בכל הכוח של הקליפות, של הגויים, כל הקליפות, זה הכל מה שמקבלים מיהודים, שמקבלים מהקדושה. כשהוא חוזר בתשובה ורוצה להוציא אותה, צריך נדבר. צריך תשובה שמקבל על עצמו לא יעשה, הוא מוכר לפעול איסורים קצת, לפי האיסורים יחפרו גם זה. למה התשובה יכול להוציא 3 ספירות? על די איסורים שיש לו, מוציא עוד 3 ספירות. יש לו שיש. אבל אם אחד אמירה עבר עבידה, חצלו היה מיטה בשמיים, או בזמן תחילי שבת חצלו. שבזמן שבית המקדש היה קיים, היו סופלים אותו, כמו לצד. עובר עבירה כזו, צריך תשובה. היא צריך איסורים, ואחרי כל אלה, נשאר בחוב כזה, עד שבא יום הכיפור. אחרי כתוב, כי ביום הזה יחפר עליכם, נתאר אתכם מכל חטאותיכם. אז יחד עם האיסורים, עם התשובה, עם יום הכיפורים, אז זה מחפר. אז כתוב שעניין ערב כיפור שאוכלים, אז אחד שאוכל בכוונה זו, בפני שיהיה לו כוח להציג בית כיפור, נותנים לו שכר כאילו יתנה 2 ימים. זאת אומרת, כאילו יתנה ערב כיפור ומתנה כיפור. זה שני צומות נשאר לו. אז אותו הדבר, רבותיי, העניין של תשובה תשובה, זה עניין כזה שמחפר את האדם באופן פרטי, אותו בעצמו. אבל פגישה באה זה לא עניין פרטי של כל אחד ואחד בעצמו. נכון, זה נכון, כל אחד חייב להתענות וחייב לראות אולי הוא היה גורם על חובם בית המדרש. אבל זה עניין כללי של כל ישראל. בכל העולמות אתם יודעים, הצדיקים בעולמות העליונים, מהפכים עולמות, צדיקים כל הדורות, מתי שהיא הגאולה, למה אנחנו נסבור. זה לא אכפת להם העיקר גלות, העיקר שיש הרבה נכשלים בעוונות, מה שהגלות צריך, הבריאות הזו, מה שהמקובלים בירושלים נדאגים עוד מזה. הם אומרים שהזמן קרוב מאוד מאוד, אבל השטן ריכז כל הכוחות שלו, בכל קבוצה שעוברת ברכו בפריצות, שליח השטן לעכב את הגאולה. בואו נוסע, כל אחד בבית שלו, במשפחה, מה שיש פחות קבוצה, זה יותר סוגרים לבין הבית המי. למה? זה תומה כזו אנחנו עושים, המלחמה התומה עם הקדושה. ומה שהסתה מביא יותר תומה, מקלקל יותר אנשים, זה נעקד בי את המי. אבל יש אחד עובר אבירה לעצמו, טוב עובר אבירה יכול לשאול. קבוצות אלו זה אנחנו עושים בהמונים כל יום ויום, מקלקלים אלפים ורבבות. נשמות קדושות הם מקלקלים. לא כולם זוכים, מי שזוכה בזמן הזה, כי יודע מה זה תורה, מה זה אמונה, כמה חשוב כיבור אחד של תורה. אלמלא היה בן אדם יודע, כמה שמשלמים עבור דיבור אחד לא יותר. כמו שהירושלמי אומר, לתלמוד תורה כנגד אדם, דיבור אחד של תורה שבן אדם שומע, נותנים לו שכר כאילו תהיה עם כל המצוות שלו. אין שיר, אי אפשר לשלם בעולם הזה, רק תראותיהם. בן אדם מכין בעצמו חיי נצח לעולם בעת במעט הזמן שנמצא בעולם הזה. ומה שיש לו יותר, וכעת כמו שאומרים שהחפץ חיים אמר. היום יש יוקר על כל דבר. החפץ חיים אמר, בדורות הראשונים היו מבקשים בשמיים, תורה של צדיקים, דיברתים ורחים, ככה באמת. היום אומר, איזה תורה שמביאים, לא חשוב. האישה למד את התורה. בייחוד השתתפת בתלמוד תורה של רבים, שבח שלו, משלמים עבור כל דיבור, לא יוקר כמו בעולם הזה. כמה שאתה רוצה משלם. אז הוא סיפר חפץ חיים בעיר שלו, לא כולם יודעים את הסיפור של חפץ חיים, כאלה לא יודעים. אבל לשם חיזוק התורה מותר לספר את זה. חפץ חיים הביא שבעיר שלו, היו שהגרמנים מלחמת העולם הראשונה, היה, אז גרמניה נכנס משם. סיכה שגרמניה נכנס משם, שאו הם לקחו, חטפו את כל הקמקים, את הכל הקונק, פעם. אז היו סוחרי קמח כאלה, שאתם היו מסנים, רציתם לקרוא לשפוך את זה לתוך הים. לא היה כאן מטר, היו צריכים לזכות את זה. אבל אולי היה להם הוצאות, כל כך סתיב היה להם, לא היה להם הוצאות לזכור עגלות ולהוליך את זה, השאיר את זה. אבל כאשר התקילה כמו נראה, אז אמרו, אולי נוציא איזה חלק מזה, אולי נוציא, כמו שאומרים, ההוצאות בשביל הובלה להשליך את זה לתוך הים. ניסו, תכף התנפלו על זה, הם רואים שמתנפלים על זה, אז ביקשו מחיר 10 פעמים ערבי. אם אתה רוצה, קח כמה שעות, מחר, סבח שמו, 10%, כמה שביקשו, אפילו יותר 100%, כך זה היה, הלא היה, גם את הכל. והם הציעו כמה איזה קמח, משהו קמח, העיקר קמח, קמח. הם יהיו עשירים נפלגים, עשירים גדולים מדמות. והחפץ חיים כך בעולם היום. ואז יש הרבה ספורה, תסתכלי לך, מה שיש מחסור, רק תביא, וכמה מחיר שאתה רוצה. רק הבאת, צבחת לו כמה שאתה רוצה לתת. ותמות תורה כנגד כולם. וגם כן רבותיי, אין לך עצה להילחם נגד היצרה, ולבנות את בית המקדש, רק ותמות. כמו שכתוב בגמרא, על מה עבדה הארץ, למה היה בחורבן הארץ. דבר זה נשאל על החכמים ולא פרשוע, לנביאים ולא פרשוע, עד שפרשה הקדוש ברוך הוא בעצמו, ויאמר השם על עזבה מתורה. המאור שבה מחזירה, יש אור בתורה, אי בן אדם יעשה מצוות נכון כל מצווה שתובע. אבל מה שאור התורה, אור התורה זה לקח, זה מזון הנשמה. כמו שהגוף צריך לאכול כך הנשמה. יום שבן אדם לא לומד תורה, לא מתפלל, כאילו צום לנשמה. אחד, יומיים לא לומד, זה כבר נחלק מאוד. לכן ראשית דינו שהאדם על דברי תורה, על דברי תורה, בייחוד אחד יש לו ילדים קטנים, שבח שמו, מחנך אותם לתורה, הוא לא יודע איזה שפה.
0: הצדיקים הכי גדולים שיש בעולם, אפילו צדיקים בזמן הצעיר, אפילו צדיקים כל זמן שעולם קיים, בן אדם לא יכול לקבל כמו שמקבל מהילד שלו שלא מתור. למה זה? מעלה של הילד אין לו שום חטא. בגמרא אומר, אחד אמר לו, עלה מקיים אלוקים שם תינוקות של מתרבה. אמר לו, רפאתי לה הבית. וכל הגמרא, התנאים אומרים, תורה דידי ידידך מי, מה עם התורה שלי? אמר לו, לא, אין דומה, הם אל פיהם שאין בהם חטא, הם אל פיהם שיש בהם. אבא כזה, סבח כמו, יש לו ילד, נתן לו 100% חינוך, לא מתורה, כולו עולמות, קיימים בזכות הילדים הקטנים. יש צדיקים, בגלל צדיקים יש, לא משתמע לזה, כל אחד יש לו, אין צדיק ברצייה שטוב לאחר. הילד הזה עוד לא הגיע לחטא הראשון. הנשמה, למלא היו מסתכלים בנשמה, לפני שנה הילד נגיד, לפני שעושה החטא הראשון. איזה אור, מזהיר בכל העולמות, וזה מקיים כל העולם. וכתוב בגמרא, הבנים וסדם, היה כניסות אחד הגויים. שאלו אותו, מתי יכולים להילחם עם ישראל? אמר לה, תיכנסו, אם אתם תראו, תינוקות של בית רבן, לומדים תורה, אל תכתילי. מה שקולו של יעקב מצפצף, זאת אומרת, יעקב הנפון בליחה, לא תתחילו איתה. אם אתם רואים, מדלים את הקטנים מהתורה, כן. ולכן רבותיי, בזמן שבית המקדש היה חייב, בזמן שהיו באים לרגל, מה היה איתם, מה שהראו לישראל? וגם כן החורבן התחיל בדבר הזה. שכך ברוך הוא סייכון, עד היום מסתרים מה שהגויים עשו. אבל מה היה? ישראל עלו רגל, פתחו להם את היחב. בואו נשכח על השם, עשו להיכנס. מה ראו? שם הייתה שכינה. אבל הייתה, כמו שמול כתוב, מרח הקרובים פורסק נפיים. היה ארון, ארון העדי. בתוך הארון היה התורה. למעלה היו קרובים, ילדים קטנים פורסים בחמתיהם, ופניהם אל הארון. אז אמר בגמרא, בזמן שבאו לישראל ברגל, עשו לפניהם את קודש הקדשים, ראו את הארון ואת הכרובים. אם הם ראו שהכרובים למעלה עושים איש כנגד אחי, יש אחדות, לא מסתכלים. ופניהם אל הארון, אל הארון זאת אומרת על התורה שיש בתוך הארון הזה, סימן שהקדוש ברוך הוא מרוצה מהם. מן השכינה של בניהם. היה ברכה והצלחה כל השם. אבל אם חס שלום פתחו וראו שהכרובים, איפה עושים כנפיים משל אחי, ולא מסתכלים בתוך ההוא, ונזדים, הוא איזה כהן הגדול, כהנים, ילדים, אתם רואים בגללכם? אתם רואים המצב בכל העולמות? הילדים הקטנים שלכם לא לומדים תורה, לא מסתכלים בתורה, ולא מחנכים אותם? כל העולמות בצער. ונתנו להם איזה לקח הכהנים הגדולים, כתוב דרך כלל, מי שנכנס לבית המקדש, מי שנכנס, כתוב, בולמאי אחד, חס היה שליט בארץ, נכנס לבית המקדש פעם, וכתב לרומא, איזה יראה, ואיזה פחד, ואיזה גישה לא מדברים, חס כל בשר. והיו מייחד, לא הלכו בנעליים, בבית, לא יחציצה לכולנים, ואיזה יראה, ואיזה כבוד. כמו שתוספות בובס אומר, כתוב למען תלמד לעירה, הביא את המעשר שלי בירושלים, ראו את קדושת בית המקדש, ראו את הכהנים, ראו את הערך של הצדיקים, קיבלו עליהם, בייחוד שהראו להם זה, הכפורת לא בסדר, הכרובים, כל אחד מהם נתן את הדיבור שלו, שמהיום והלאה הוא יזכה לחנך את הילדים הקטנים שלו לתורה, לא ייתן להם שום חינוך אחר. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יסכים ליישומו. בן אדם לא יודע את החשבון שיש בזה, הן לצד החיוב והן לצד הזכות, שניהם מסוכנים. אם אחד נותן את בניו לתורה, איזה זכות שיש לו. הבן שלו לומד תורה, וכל המצוות שהבן שלו עושה, לאבא או לאמא, לאמא גם כן. לכן אני אומר בגמרא, בזכות זה אנשים זוכות בעולם העליון. הם מחנכות איתם, נותנים לאכול את הכל מסביב. אחרי זה נראה, והאבא כל דיבור, שזה כל העולם קיים, זה לא אי אפשר לקנות דיבור תורה כמו שהילד כתב. בשום מחיר שבעולם. ולכן כתוב, כן, להישבר גרם, זה רציתי בו. בלשון רכה כתוב, בלשון רכה להישבר גרם. כלומר, המלך אומר, אם אתה רוצה שהדיבורים שלך יתחלו, תדבר בתמוני, ברצנו, בלשון רכה להישבר גרם. אבל גם בעולמות העליונים שצריכים לשבר את הגזירות רעות,
1: אז אומרים ששבר גרם זה ראשי דיבות. תינוקות של בית רבה זהות רעות מבטלות. תשבר זה ראשי תינוקות של בית רבה. גרם זהות רעות מבטלות. זאת אומרת, בולמות עליונים צריך לשון רכה. איזה לשון רכה? כל אחד לא בסדר. אבל תינוקות של בית רבה אין מבטלים כל הגדירות רעות. את הזמיר הגיע. וכל התור נשמע בארצנו, אומר בזוהר, עת הזמן שלום, זירות רעות רוצים לעולמות עליונים לעשות, יש לי פיזיקה. וכל התור, התור זה רביה, התור הילדים נקראים. נשמע בארצנו, אומר, כל תינוקות שבית רבן, רב נמס. אבל למעשה, מי שפעמים פועל, הוא חושב שלא שווה כלום, הולך לעבודה כל היום, כל כמה זמן, קובע איתי, ובו מעט, הבן שלו לומד תורה כל היום, סבך שלו, בלילה עולה הנשמה למעלה, רושמים על האיש הזה, הוא חינך היום את הבן שלו לתורה, על המיליונים מצוות מיליארדים, האבא, כולם שמחים, יש לו אבא כזה. טוב, נגיד כן את הצד השני. השלילי, מהצד החיוב של הדבר. אחד חינך את הבן שלו בתרבות לא מסודרת. היום בתי ספר וככה בסדר, תלכלו אותו. בא לעולם העליון, אמרו לו מצוות. הילד הזה, הכי גזוה, הרחמנית הכי גדול, למד מזה ששבוע עברה, הרחמנית הכי גדול על אחד שעבר כל השנים, לא למדורה, לא התפלל, לא חזר בתשובה. לא שמע שרת המשפחה, ולא שמע רכות, רחמון או לצלח. בן אדם כזה בא לעולם עליון ריק מלא חטאים וקשיים, זה נורא ביום. אין רחמנית שם יותר מזה. סוף כל סוף אחד יש לו מצוות, יש לו עבירות, וסובב, אבל יש לו מה. אבל אחד שתיתן ממש כל החיים, שם רואים את הרחמנות של אלה, בוכים, מצטערים, שואלים אותו בעולם עליון, תדיקו, מה אני אשים, אבא שלי מתנחי. אם עלי היה ניתן לי תכנוך תורה, הייתי הולך ללמוד תורה, הייתי יודע, הייתי מניח תפילים, הייתי שומר שבת, הייתי יודע הכל. אז מי השם אני? אז יש כאלה, אבות כאלה, תלכלו אותם בצד, יש לנו דוקטור וכך וכך, בינתיים תלכל אותו. אפילו אבא הוא צדיק יושב בגן עדן הכי עליון, מושך אותו בו, והבן מרביץ לו, היא בגן עמיה. למה לא רחמת עליו? על הגוף שלי רחמת, הנשמה זה נצחי, תראה מה שיש לך. הוא בוכה ומצטער ולא פוסק מכל אבי. הוא לא הביא שום דבר בעולם הזה. הוא היה רשע כל השנים שלו. מי גרם לו לזה דבר? אחר כך בן אדם אוכל את נפשו. למה היה לו לעשות לו? יש אפילו בן אדם, הוא רוצה לתת לו חינוך. אם בן אדם הוא יתקלקל מעצמו, אז הוא לא אשם. יצא להניס אותו. הוא נתן לך אותו. אבל אחד, והמחטיאו יותר קשה מהורגו. זה גופו וזה נשמתו. ומה כתוב אצל אברהם אבינו? שקל ברבו אומר, כי דתי, ואני אוהב את אברהם אבינו. לא כתוב למה שמעת בעשר רשיונות, שחד בן יחיד. למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, וישמרו דרך. ומראה אומר, כל מי שהוא תומת חכם, ובנו תומת חכם, ובן בנו תומת חכם, שוב אין התורה פוסקת מפי זרו. שנאמר, לא ימושו מפיך. ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך, אמר השם מה אתה ואדוני. אומר בתוספות דווקא ששלושתם רואים זה. ואת הסבא והבן והנכד רואים אחד את השני. כולם תומד לחכמים, אז התורה הזו שוב לא פוסקת מדוח. עולם הזה, כמו שרבן אומר, אתה בעיניים שלך, אתה רואה עד השמיים. אתה נותן מטבע על העין, אתה לא רואה שום דבר. אתה רואה מטבע, זה מחסר לך את כל החיים. אתה לא רואה מה אתה רואה את הדרך. לא זה, אם בין, לכן כתוב בגמרא, אם דעה קנית מחסר, דעת התורה, נסתכל בדורות שלפנינו, מיום מתן תורה, מיום אברהם אבינו, שהיו כל כך עמי ארצים, והיו ספורטאים גדולים, והיו היה, הכניסו את הגול אלף פעמים ביום. אתם יודעים אלה שחקני כדורגל, מה עונש עליהם? בעולם העליון שחקים איתם כדורגל. כפקרה זה לא גוזמה, עומד מלאך בתפילת העולם, נותן בעידן עד סוף העולם, רוצה להכניס שם בגול ההוא, אבל שם עומד עוד גם כן מחבל אחד, נותן בעירה חזרה, ככה מסובבים כל היום. ואז אתה ברגל, בכדור, אתה את הכדור טוב, נשחק איתך, אבל לא הפסק שם, חתיכות חתיכות למעט. שם הוא רואה שהגוף לא שווה כלום, מה זה הדבר הזה? הנשמה, מי ראשי, נשמת אדם.
0: נשמה של האדם זה חלק של הקדוש ברוך הוא. לכן כתוב בזוהר, מאן דקריב לא ראיתא, קריב לקודשא בו. מאן דרכיב לא ראיתא, אחד נותן משל, אחד רוצה לחזור בתשובה שלמה. תראה איזה חשק, אם יש לו חשק בתורה, סימן שהנשמה שלו, הוא הגיד איש הנשמה, הוא נדלע. קודם היה נעמד, כמו שאתם רואים לפעמים, אותו נעמד ברחוב. לא יכול להזיז. בא אחד, אותו מאחורה, תן לו דחיפה. יש לו בלין, יש לו כל הכוחות, הוא בעצמו לא יכול להתנניע. בא אחד אחורה, תן לו דחיפה, המטר הציב או נדלק, אז הולך. כשהולך, אז הולך, נוסע. אותו הדבר, פעמים, הפסקה. והגוף האדם צריך כמו שאומרים דחיפה כזו. לכן זה עניין של תלמוד תורה ברבים. תלמוד תורה ברבים אין שיעור. אין שיעור, לא יכולים לדעת בן אדם כמה מרוויח. נגיד, באים לבית הכנסת שיעור קבוע ביחד. אז מה חושבים? יושבים נגיד 40 אנשים, מקבלים 40 שעות תורה. הוא 40 מספרים. קודם, זה מיליון ומיליארד, מיליון ומיליארד. תראו רבותיי, העולם מתקיים רק בתורה. איך אפשר כל העולמות להתקיים רק בתורה? אם יש שיעור רבים שכולם ביחד באים ללמוד תורה, שיעור כזה, זה מקיים, כל העולמות זה מקיים. וכל אחד שבא לשיעור, יש לו חדר בתור. אם אפילו אחד מתעורר, אחד מכולם, זה משפיע על כולם. זה שכן פרחו, הבן אדם לא יודע. אבל יש לי פעמים, בן אדם הולך לשם בלילה, קורא קריאת שמע, ונשמתו עולה למעלה בשמיים. עושים לו איזה ליווי כבוד, איזה ליווי כבוד, ולמלא בן אדם יודע לתבואה בעצמו. אפילו אחר היה רואה שעושים לו, לא היה חוטא לעולם. יש לי פעמים, כתיב בספרים, כל אחד ואחד יש לו חלק בגן עדן, ויש לו בגן. כל אחד. יש לו יצר טוב ויצר רע, יש לו כל... יש לך מקום בגן עדן או בגן? אז על פי רוב, המקום של הרשעים הוא עושה חושך, חושך. ואי אפשר לעבור דרך שם, כל עבירה, יש ריח, כמו סן, השם ישמור, פתאום רואים איזה ערב, איזה לילה, ומקום החושך הזה, יש אור כזה, ולמות העליונים, האור הזה, זה לא כמו אור חשמל. האור הזה, שבא כמו, זה מאיר בכל העולמות, ניצוץ אור בוקיע כזה, זה נשמע, זה נשמע רוחנית נכון, אבל אור הזה, פתאום, הסליטי, מתפלאים, מה פתאום, הלא זה המקום היה תמיד קושי הכי אפשר לעבור, וכמה מלאכים טובים, לבנים, מסתובבים, מוסמכים ורוקדים, מה פתאום, האיש הזה חזר בתשובה, חזר בתשובה, שבח שמו, הוא מצליקים שישה, הולכים ריקוד, אצלהם כמו אחד חולה חזר, אי אפשר להתיר אותו, תובע בנעה, רוצים להתיר אותו, אומרים שחזר בתשובה, הנשמה הזו זכתים, כולם זכתים אותו, חכה ברוך יתן לכוח להמשיר, עד הסוף, שיזכן את הכנף. רבותיי, אנחנו לומדים רק את החתיכה הזו, כתוב, והנה מה שעבר עין, יש לנו מהחתיכה, בדף השני למד א' מסע, אתם רואים, והנה. אומר רבינו כאן, גם אומר רבינו, שמי שמקרב את עצמו לצדיק המציא, אני אומר את זה גם זה בחינת העלמה, חתיכה במהירות אני אגיד את זה. וזה בחינת העלמה באותו הדף שאנחנו צריכים, שנתעלם היופי והפעיר של כל העולם, ויש צדיק שהוא היופי והפעיר והחיים של כל העולם כולו. בחינת ויהי יוסף יפה יקוה ויפה מראה, בחינת יפה נוף משוש כל הארץ. כי זה הצדיק האמיתי, זו בחינת יוסף, הוא העיבור והיופי של כל העולם. וכשזה היופי והפעיר מתגלה בעולם, זאת אומרת, באים יותר אנשים מלומדים, דיין זה הצדיק שהיופי של כל העולם מתפרסם, מתגלגל בעולם, אזי נפתחים העיניים של העולם. שכל מי שנכלל בזה, אכן האמת שזה הצדיק שהוא אכן ביופי של העולם, והי מי שמתקרב אליו ונכלל בו, נפתחים עיניו, ויכול לראות. והעיקר להסתכל על עצמו, בן אדם העיניים שלו יכולים להסתכל על אחרים, אבל הוא בעצמו שיסתכל בפנימיות שיש לו, הוא לא יכול. שעל ידי מי שמתקרב לצדיק האמיתי, שהוא בחינת צדיק יסוד עולם, אז אומר רבינו, שמסתכל אליו, אז הוא נותן עיניים כאלה, לכל אחד יוכל להסתכל על עצמו. כעת אנחנו עומדים על שיחה, והנה, מה שעבר עין.
2: כבר נשרה בקדשנו, אחראית שהשם יתברך מצפה להשיב עלינו ולעזור ולבנות בית מקדשנו, ראו לנו שלא להקיף חס שלום בניין בית המקדש, רק להסתדל בבניינו, על כן הוא עוד צריך להיזהר לקום בחצות להיות מתאבל על חובה בית המקדש, כי אולי בגלגול הראשון הוא הגורם שיחרב בית המקדש, ואפילו אולי הוא לא נתן בניין בית המקדש, ונחשב גם כן מאוד, כאילו הוא גרם לקימו, על כן צריך להיזהר מאוד, לקום בחצות להיות מתאבל מאוד על חובה בית המקדש, והשם יתברך יצליח לכל המתאבל על ציון, לשום לאבני ציון פאר תחת עפר, פאר תחת עפר דייקה, פאר זה בחינת המוחים, בחינת התפילים, המוח של האדם זה העיקר, ובחינת התפילים, בחינת ראש בית, בחינת כלליות הגמלין, בחינת בת גמלין בעינה ובת עין, בחינת מורי אור, בחינת שבת המאיר לבית המקדש. על זה שבת ועל זה שבילים יזכה בניין בית המקדש. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו, שנזכה כולנו לתקן כל התיקונים שכל אחד צריך לתקן. ונזכה לראות בניין בית המקדש מהרה בימינו. ונזכה לקבל פנים של משיח במהרה בימינו.

بل الزهر حولي حمي الشادة بوري بوشي

0: כן, אחרי התנחת המוזיקלית, אנחנו נרצה לבוא יחד לתוכנית עם הרב אביגל כהן. אז ניפגש אחרי התוכנית עם עוד המון דברים טובים, הרבה הפתעות והרבה שידורים מעניינים. רדיו ברסלב, כל הנחל.
1: שוב אנחנו נפגשים בתשעה באב. לצערנו עדיין לא נמנה בית המקדש. אני רוצה ברשותכם ללמוד קצת על חורבן בית ראשון וחורבן בית שני, את ההבדלים ביניהם, ולראות בעצם מה אנחנו צריכים, במה אנחנו צריכים להשתפר. הגמרא בשני מקומות עיקריים מביאה את העניין הזה של חורבן בית המקדש. מקום ראשון, זה לא בדיוק מקום ראשון, אבל שם הגמרא מביאה את ההבדל בין שני הבתים. הגמרא ביומה דפתת מביאה את ההבדלים בין בית המקדש הראשון לבית המקדש השני. הסיבה שאנחנו יושבים עכשיו וצמים ומצטערים, לא צחצחנו שיניים, לא שטפנו פנים, לא התרחצנו, לא אוכלים, ויושבים, עד עכשיו ישבנו על הארץ, הסיבה לכך היא לעורר בנו את את המילה הזאת, די, מספיק. זו הסיבה. כלומר, אני לא רוצה יותר לעשות את זה. אני לא רוצה שנה הבאה לשבת תשעה באב. אני לא רוצה להצטער על חורבן הבית. אני לא רוצה להיות עצוב. אני לא רוצה להיזכר בכל הצרות שקרו במשך השנה האחרונה. אני רוצה גאולה. אני רוצה שהקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו. אני בטוח שכל אחד מכם יסכים איתי שהמחלה הנוראה שמשתוללת, אנחנו לא רוצים אותה. די. אנחנו לא רוצים לשמוע על צעירים, צעירות, ושעוזבים אותנו בגיל כל כך צעיר, משאירים יתומים. אנחנו לא רוצים לשמוע על חיילים, שזה פשוט נורא. שנה שעברה אני זוכר, יום לפני תשעה באב, חייל פה מפתח תקווה, ובמקרה ליוויתי קצת את ההורים, והכאב והצער שהיה להם שם, להורים, זה לא נגמר בבן שקברו, ילד בן 20, פרח, זה משפחה שלמה שכמעט מתפרקת, כי האבא והאימא לא יכולים להכיל את הכאב, והאימא נכנסת לדיכאון, והאבא בצער וכאב. כולנו רוצים גאולה. כולנו מרגישים שדי. עם ישראל כבר הגיע הזמן שיאמר די לצרותינו. וכל הדברים האלה שבורא עולם מביא לנו, יש להם מטרה אחת, השם לא רוצה חס ושלום לצייר את בניו. הוא רוצה כביכול לשכנע אותנו, תגידו די, ותחליטו להשתנות. כלומר, מה הסיבה שאנחנו מקבלים את כל הגלות הזאת, הנוראה הזאת? שזה לא רק אנחנו, אל תסתכלו רק על פתח תקווה, זה על ארץ ישראל. זה אנטישמיות בכל העולם. אנטישמיות, לצערי הרב, השנה הרגשתי אנטישמיות בכל העולם, במקומות שמעולם לא ראיתי. בארצות הברית לא ראיתי אנטישמיות אף פעם. והשנה הרגשתי איך שמסתכלים עליי בתור יהודי דתי, עם שנאה ורצח בעיניים. ותחשבו שזה 16 מיליון יהודים ברחבי תבל, שבכל מקום שהם נמצאים, לצערנו הרב, יש עליהם רצון עז של קנאה, ורוצים פשוט לאבד אותנו מן העולם. כל זה, זה לא בא כדי לצייר. אבא לא מצייר. אבא לא רוצה לצייר את הילדים שלו. כל זה בא מסיבה אחת, שבורא העולם רוצה שנתקן את הבעיה שגרמה לחורבן הזה. אני כל כך הייתי רוצה ללמוד איתכם את ההיסטוריה, אין לי מספיק זמן בהרצאה אחת. אבל אני רוצה ברשותכם לספר לכם קצת, רק ככה נוכל להבין למה אנחנו יושבים היום על הרצפה, למה אנחנו צמים. בית ראשון אומרת הגמרא, יצר הרע לא היה מתוחכם כל כך. הוא היה יצר רע פשוט. יצר רע קלאסי אני קורא לו. מה זה יצר רע קלאסי? גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים. היצר רע שכולנו מכירים. אדם שיש עכשיו איזה מישהו, איזה בית יפה, או שיש לו אישה יפה, או שיש לו נכסים מרוחדים, ולא מצא חן בעיניך, שולח מישהו שיהרוג אותו. קלאסי. יצר הרע, גדול, מובן, כל אחד מכם יכיר, יזהה מיד את הרוצח. יגיד, זה רשע גדול. גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים. אותו דבר, אדם ראה את אשתו של חבר שלו, נתן בו עיניה, נתן בה עיניו, מצא חן בעיניו, שכנע אותה, פיתה אותה, ועשה איתה עבירה. זה יצר הרע קלאסי. לא מתוחבל. פשוט מאוד. כל אחד מבין, לך אדם גוי, תגיד לו, זה מעשה טוב מה שהוא עשה? הוא יגיד לך, זה רשע גדול. אותו דבר עבודה זרה, משתחווה לפסל, משתחווה לשמש, לירח, לכוכבים. זה היה יצר רע של בית ראשון. אומרת הגמרא, נחרב הבית. לצערנו הרב, היה שם פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, הגלישו את השאה. כואב לי הלב על זה, כואב לי הלב על זה. איך עשינו את זה? איך עשינו את זה? איך בגדנו באבא ככה? אנשים היו רוצחים, נועפים, עובדי עבודה זרה, והיה לנו בית מקדש, היה לנו כהן גדול, היה לנו נביאים, שכינה שרתה בישראל. עכשיו לא תגידו זה הם, זה אנחנו. אנחנו גלגולים של אותם נשמות. איך עשינו את זה? זה לא נתפס בשכל. לדקור ולנעוף ולרצוח שירושלים, הגבורה של, מי שאני קראתי אתמול כמעט עד 2:30 בלילה את הספר יסיפון, גמרתי אותו. שזה היסטוריון, אולי ההיסטוריון המדויק ביותר מתקופת החורבן. אתם יודעים איזה גיבורים היו בירושלים? הרומאים באו במיליונים של חיילים, והיו 4 חיילים, 10 חיילים יוצאים נגד אלפים של חיילים, והם לא היו מצליחים להרוג אותם. אנשי ירושלים היו, עם ישראל היה עם גיבור, עם חזק, עם חכם, עם טוב, עם ששכינה שרתה בו. ובגדנו. זה היה בית ראשון, אחים יקרים.

מטורף, אתה רוצה להיות רשע? הוא היה מתוחבל יותר, הוא הפיל אותנו בקטנות. ואת הקטנות קשה מאוד לתפוס. שנאת חינם זה בקטנה. שואלת הגמרא, מי יותר טוב? חורבן בית ראשון, הם נלחמו בהם. שתבינו, הם היו רוצחים. נביא, זכריה, שחטו אותו בבית המקדש. נביא עומד ומתנבא. עומד ומתנבא על ישראל, הנביא נחזה זכריה עומד ומתנבא על ישראל, ובאים ושוחטים אותו, והדם שלו מבעבע. אבל הם היו בוטחים בקדוש ברוך הוא שישמור עליהם. בורא עולם ישמור אותי. הרגתי עכשיו נביא? נכון, אבל אני סומך על בורא עולם. כך אומרת הגמרא, רשעים היו אלה שתלו ביטחונם בקדוש ברוך הוא. בית שני, אומרת הגמרא במסכת גיטין, על מה נחרב? בבקשה, לכבות טלפונים, קחו שקט, לא צריך לענות לטלפונים עכשיו, פשוט לסגור. בית שני על מה נחרב, אומרת הגמרא, על שלושה דברים עיקריים. הגמרא אומרת, בגלל קמצה הוא בר קמצה, אחד, והשני, נגר הוא בר נגר. היה עוד מקרה של זה, אבל זה שני המקרים העיקריים, שהם היו סמל. מה זה הנגר ובר נגר? תראו מה זה יצר רע מתוחכם. נגר הוא בר נגר, זה על אחד שהיה נגר, והיה אצלו אחד שבא ללמוד אצלו נגרות. כלומר, הוא היה עושה אצלו קורס נגרות. יום אחד באה אשתו של הנגר, של המלמד, של המורה, הייתה כנראה אישה יפה מאוד, והבר נגר הזה, זה שלמד אצלו נגרות, ראה אותה אישה יפה מאוד וחשק בה. הייתה אישה יפה מאוד בעיניו. אבל הוא לא יעשה עבירה, הוא תשת איש. הוא היה מתוחכם. הוא בא אליו, ויום יום היה מטפטף לו שהוא ראה את אשתו מדברת עם כל מיני בחורים בשוק. אומר לו, תשמע, אני לא יודע מה, אני לא רוצה לסכסך, אבל אשתך שם, ראיתי אותה אתמול הולכת בשוק, מדברת עם איזה בחור צעיר, נכנסו שם לאיזה פינה. אחי, תבדוק את זה, תראה מה קורה שם. ויום למחרת עוד פעם שיחמם אותו, תראה, אני לא רוצה להגיד לך, אבל שוב פעם ראיתי את זה בעוד מקום שאשתך מדברת עמו. וככה היה מלכלך עליה, מלכלך עליה. והייתה אישה טובה, מסכנה. אבל לאט לאט הוא גרם לו שימאס בה וראה בה ערוות דבר. ואז יום אחד הוא בא ככה כמתייעץ איתו ואומר לו, תשמע, אני מאוד רוצה להיפרד ממנה, להתגרש ממנה, אבל מה אני אעשה שכתובתה מרובה? הכתובה שלה עולה הרבה כסף, אם אני אגרש אותה אני חייב לשלם לה הרבה כסף. אמר לו, אחי, בשביל זה יש לך חברים, אני פה איתך, אל תדאג, כמה אתה צריך אני אתן לך הלוואה, העיקר שתיפטר מהמטרד הזה שיש לך. לקח ממנו הלוואה, סכום גדול, הלך וגירש אותה. מיד מה עשה הרשע המרושע הזה? הלך והציע לה נישואין. עם הפה שלו, שכנע אותה והציע לה נישואין. אומרת הגמרא, הוא התחתן איתה. יום אחד הוא, הבר נגר, בא לנגר ואומר לו, אדוני, מה עם החוב? אומר לו, אני מצטער, לא הצלחתי לארגן את הכסף. אמר לו, אין דבר, לא קרה כלום, בוא תעבוד אצלי, תעבוד אצלי, ובתמורה לעבודה, תחזיר את החוב. וכך אחרי החתונה, יושב אותו רשע עם אותה אישה שהוא התחתן איתה, ושותים יין. ומי משרת אותם? בעלה לשעבר. בעלה לשעבר משרת אותם ומוזג להם יין לכוס, אומרת הגמרא, ודמעות יורדות לו על הלחיים. מה עשה לו אותו בן אדם? לקח לו את האישה ולקח לו גם את הכסף. כשירדה הדמעה שלו לתוך כוס היין, נחתם גזר דינה של ירושלים לשריפה. אתם יודעים למה, אחים יקרים? הוא נגע באשת איש, חס ושלום. הוא גנב כסף, חס ושלום. בחיים לא. יש מחלוקת בזה בגמרא, אבל הוא לא נגע בה לפי אותו מאן דאמר. הוא היה מתוחכם. הוא לקח את התורה, הוא לקח את המעשה הנבזה הזה, לקחת אישה מתחת בעלה. אז לכאורה תשאלו, מה אני אשם? מה כל ירושלים אשמים כשאיזה טיפש אחד עושה מעשה כזה? אתם יודעים מה הם אשמים, אחים יקרים? אם הם היו אמיתיים עם עצמם, הם היו נותנים לו מכות רצח. היו מסלקים אותו מעל כל בימה. הוא לא היה אמור להעיז לעשות כזה דבר אם אנחנו היינו מוחים ברשעים האלה. וקמצא ובר קמצא זה סיפור, אחים יקרים. סיפור ידוע ומפורסם, אני אחזיר על מי שלא יודע. על אותו אדם שהיו לו שני חברים, אחד אויב ואחד אוהב. ולאחד קראו קמצא, ולאחד קראו בר קמצא.
והיה לו אירוע, הוא חיתן בן.

הוא שלח את השליח שלו, את העוזר שלו, להזמין את קמצא, את החבר שלו. הוא התבלבל, הלך לבר קמצא, נתן לו הזמנה. בר קמצא התפלא, איך יכול להיות שהאויב שלי מזמין אותי לחתונה? אבל אמר, אולי שלום, אהבה, אחווה, שלום ורעות, ואהבת לרעך כמוך, וככה אולי הוא הגיע לאיזו מסקנה שמספיק לריב. אמר, יאללה, תפדל, אני אלך לחתונה ואני אשמח איתו ביחד. הוא מגיע לחתונה, ברגע הראשון הוא יושב, בעל הבית בא ורואה אותו ואומר לו, בבקשה, קום וצא. אני לא אוהב אותך, אני שונא אותך, אתה רשע וכולי, אמר לו מילים כאלה. אמר לו, אל תבייש אותי, בבקשה, תן לי לשבת. אתה מבייש אותי לפני כולם, אתה מקים אותי ומוציא אותי ליד כולם, אני אשלם לך על המנה שאני אוכל, תן לי להישאר. אמר לו, אני לא מוכן. קום וצא. אמר לו, אני אשלם לך חצי מהאירוע, אל תבייש אותי ליד כולם, בבקשה ממך. אמר לו, לא, קום וצא. וכך אמר לו, אני אשלם לך את כל האירוע, אל תבייש אותי ליד כולם. היו שם חכמים, תלמידי חכמים, היו שם תלמידי חכמים, ועל זה נחרבה, אומרת הגמרא, ירושלים. ראיתם בן אדם עומד ומבייש את החבר שלו ושתקתם כולכם? על זה נחתם גזר דינם של ירושלים. הלך אותו בר קמצא למלך ואמר לו, ישראל מרדו בך. רומי שלטה אז בירושלים. רומי, מי שהיה פעם ברומא, יש שם שער טיטוס, בושה וחרפה לנו, שער טיטוס, ומרים שם שער הניצחון, קוראים לזה. וסיפר לי מישהו שהיה שם, והמדריכה עומדת ואומרת, זה שער הניצחון, איך שכבשנו את היהודים, ומרים שם איך שהם חוזרים עם המנורה, מנורת הזהב. עד היום, שער טיטוס, שער הניצחון, כאלק בק, שער הניצחון. הגמרא אומרת שטיטוס יצא מהבית, איזה דברים נוראים הוא עשה בבית שם. הוא נכנס לקודש הקודשים, הוא חשב שהוא מנצח את בורא עולם. הוא נכנס לקודש הקודשים, לקח אישה חוץ מכבודכם, חוץ מכבוד המקום, לא צנועה. פרס ספר תורה במקום ארון הקודש, קודש הקודשים, ועשה שם איתה מעשה, להראות לקודש ברוך הוא שהוא ניצח. יצא בת קול ואמרה, קמח תחון תחנת, עם מנוצח ניצחת. זה לא הוא ניצח אותנו. לא הוא ניצח אותנו, אנחנו ניצחנו את עצמנו. כשיצא גזר דינה עם קמצא ובר קמצא, גם עלה שהיה בא המעיף את אנשי ירושלים החוצה. היו שם גיבורים, אחים יקרים, אני מפציר בכם. שנאת חינם, אתם יודעים איפה זה אצלנו היום? זה שאתה שומע מישהו בחדשות, אתם שואלים למה אנחנו בגלות? בטלוויזיה, הנה עכשיו אנחנו נמצאים בתקופת בחירות. אנשים עומדים בטלוויזיה קבל עם ועדה ושוחטים את החברים שלהם. מבזים אותם, יורדים לחיים האישיים ופוערים פיהם בלשון הרע, ברכילות, בשנאת חינם, והעם מצביע להם. לא רק שלא מוחה בהם. למה אנחנו מקבלים את השנאה הזאת? אתם הייתם רוצים שירדו עליכם, שפכו את דמכם בטלוויזיה? אני לא מדבר אליכם באופן אישי, אני מדבר לעם, לכל העם. למה אנחנו מקבלים לחרב בית המקדש בגלל שראינו את בר קמצא עומד, מתבייש ליד כולם? דחילק, אני אשלם לך את כל האירוע, תעזוב אותי, מה אכפת לך, אני אשב בצד, אל תבייש אותי. לא קם אחד גבר, יגיד לו, עזוב אותו. עזוב אותו, תניח לו, בן אדם מתבייש, למה אתה מבייש אותו ליד כולם? איפה הלב היהודי? אבל כולם שתקו, עשו כבוד, עשו שופוני, הוא בן אדם מכובד, לא רוצה להסתכסך איתו, עשינו חשבון לאנשים. ועל זה נחתם גזר דינם של ירושלים. שלח אספסיאנוס קיסר, אספסיאנוס קיסר, שהיה אז המלך, שלח את הטיטוס, הבן שלו יש אומרים, לא הבן שלו, אבל זה לא משנה, טיטוס. כשטיטוס בא לפה הוא לא רצה להרוג את ירושלים, הוא לא רצה. כי כולם ידעו שבורא עולם שוכן בירושלים, אף גוי לא רצה להתעסק איתם. סך הכל רצו שלא יהיה מרד, זה הכל. אחים יקרים, הם הגיעו לירושלים, תקשיבו, תראו, שלא נחזור על הטעויות של ההיסטוריה. לפעמים אנחנו מביישים בן אדם, מביישים בן אדם, אל תעשה את זה אחי. המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. רוצח יש לו חלק לעולם הבא. נואף יש לו חלק לעולם הבא. אבל המלבין פני חברו ברבים, ולפעמים גבר עם אשתו עומד איתה ליד אנשים וצועק עליה ומבזה אותה ליד כולם, אחי, מה אתה עושה? תגיד לו לחלל שבת, הוא יקפוץ עליך. הוא יודע שאסור לחלל שבת. תגיד לו לנאוף, הוא לא ינאף, אבל לבייש את אשתו ליד כולם, או את הבן שלו ליד כולם, או אישה שתבזה את בעלה ליד כולם. אחי, זה היצר הרע המתוכבל, זה מה שהוא עשה להם בבית שני. בבית שני הוא לא הפיל אותם בגדולות, הוא הפיל אותם בקטנות.
שואלת הגמרא, מי יותר גדול? מי יותר גדול? איזה שאלה הזאת? אני מכילה מכבודכם, אני מתעצבן מהשאלה. גילוי הראיות, עבודה זרה, שפיכות דמים אל מול שנאת חינם? שני מאן דאמרים בגמרא, רבי אליעזר, ריש לקיש ורבי יוחנן. ריש לקיש אומר, בית שני יותר טוב מבית ראשון. כך הוא אמר לרבי יוחנן, בית שני, שנאת חינם, לומדים תורה, גמילות חסדים, גומלי חסדים היו, שתבינו. אבל גומלי חסדים עם מי שנוח. הוא ראה אני, אין לו מה לאכול, נותן לו פרוסת לחם, בוא תשתה כוס חלב. היו גומלי חסדים עם מי שנוח. אבל עם השכן שלו, יקוב הדין את ההר, בנה מרפסת, מתקשר לעירייה, יערוס לו, הוא מחנה במקום לא טוב, מתקשר לפקח, בוא תיתן לו דוח. אתם יודעים כמה אנשים כאלה? גומלי חסדים, הוא יעזור לך עכשיו, הוא ישים מזגן בבית הכנסת, ישים שלט, ישים פרוכת, ישים שלט, הוא גומל חסדים, הוא נותן צדקות. אבל ביצר רב, עם אשתו בבית, עם הילדים שלו, עם השכנים שלו, שנאת חינם משתבח שמו לעד. אומרת הגמרא, ותזכרו, אני מבקש מכם, אחים יקרים, תזכרו את הגמרא הזאת. מי יותר טוב? בן אדם צם 40 שנה, בן אדם למקום, אוכל בשר, שחיטה פרטית, 500 ציציות עליו, הולך שמירת העיניים, לא ראה צורת אישה מימיו, צדיק אחד, אבל הוא לא מתנהג יפה לאשתו, הוא מדבר מדי פעם לשון הרע, יש לו שנאת חינם, והשכן שלו אוכל בשר, כשר, מתנהג הרגיל, בן אדם רגיל לחלוטין, אבל הוא מאדר באהבת חינם, אין לו שנאה בלב לאף אדם, הוא לא קינה באף אדם בחיים שלו. מי יותר טוב? למי תלכו לבקש ברכה? אני בטוח שכולנו נרוץ לאותו אחד שצם 40 שנה. לאותו אחד ששמר על העיניים שלו. לאותו אדם שאכל בשר ושחיטה. זו השאלה שהגמרא שואלת. מי יותר טוב? בית ראשון, שהיו עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, או בית שני? אתם יודעים מה מסקנת הגמרא? אמר רבי יוחנן, צנוע עיניכם בבירה. צנוע עיניכם בבירה. למי נבנה בית המקדש? לבית ראשון 70 שנה. לאנשי בית שני, 2000 שנה כמעט, 1951 שנה עברו היום, ועדיין לא נבנה בית המקדש. מי יותר טוב? אומר הגאון מבילנה, אותו אדם שאין לו שנאה בלב, אותו אדם שיודע לכבד כל אחד באשר הוא, אותו אדם שלא עלה לשונו, לא עלה לשונו רע על חבר שלו, אותו אדם שמסתכל על השכן שקנה רכב חדש ואומר, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, הטוב והמטיב שנתת לו וכן תיתן לו כפל כפליים 1,000 פעמים. ואותו אדם שיושב וכולו עם ציציות ותפילין ורואה את האוטו של החבר שלו ובליבו הוא מקלל אותו, הוא מאחל לו רע, זה אומרת הגמרא יותר גרוע מאותו אדם פשוט שיש לו עין טובה על החבר שלו. ואתם יודעים מה קרה בחורבן הבית השני, הכי מקרים, הבית לא היה אמור להיחרב, טיטוס לא בא להחריב את הבית, הוא בא לפה עם צבא גדול רק להשלים איתם. היה שם רבי יוחנן בן זכאי, היו שם צדיקים גדולים, אבל היו שם גם גיבורים גדולים. אתם יודעים מה הפיל אותם? הגאווה שלהם הפילה אותם. הגמרא במסכת גיטין אומרת, תקשיבו אחים יקרים חדשות, שלא נחזור על ההיסטוריה המטורפת הזאת, ותדעו לכם היא חוזרת. תראו קיצוניים בכל דור ודור, תמיד היו קיצוניים ותמיד יישארו קיצוניים. אומרת הגמרא, רבי יוחנן בן זכאי רצה לצאת לטיטוס ולהשלים איתו. ירושלים מלאה באנשים, ילדים, נשים וטף, למה שישפך דם? בוא נשלים איתם, כבר יצאו הנביאים ואמרו שישלטו בנו בירושלים, אז בוא לפחות נציל דם. אומרת הגמרא, היו שם שלושה כתות של בריונים. אחד היה שמעון הרשע, אחד יוחנן הרשע ואחד אלעזר. והיו בריונים הכי יקרים. אני קראתי אתמול יוסיפון, לא הצלחתי להירדם מהדרמה שהייתה שם. 10 גיבורים יוצאים, עם ישראל השתבח שמו לעד, מה זה עם? 10 גיבורים יוצאים, באים עליהם חילות, טיטוס צורח על החיילים שלו, תהרגו אותם, הם עומדים 10 במעגל. ורוצחים וטובחים ברומאים מאות ואלפים ולא מצליחים להכניע אותם. לא מצליחים להכניע אותם. והם שנים עושים מצור על ירושלים, והיהודים מצחקים בהם. יוצאים וטובחים בהם וחוזרים, טובחים בהם וחוזרים, כבר עשרות פעמים טיטוס רצה לחזור. אבל השם הקשה את ליבו. אתם יודעים בסוף למה הם נוצחו? כי הם רצחו אחד את השני. האגו המטורף הזה שהיה להם שם, הם רצחו אחד את השני. ירושלים מלאה בדם וטיטוס עומד בחוץ וצוחק עליהם.
למה יוחנן רצה לשלוט בירושלים, ושמעון רצה לשלוט בירושלים, וכל אחד עם הגנסטרים שלו, עם הכנופיות שלו, אני שולט בירושלים. רצחו כהנים. בא, עומד כהן בבית המקדש, אומרים לו, אתה הולך עם שמעון, נכון? שוחטים אותו בבית המקדש. ובא יוחנן ואומר, בא שמעון ואומר, אתה עם יוחנן, שוחט כהן בבית המקדש. זקנים, נערים, ילדים. הגמרא אומרת שהיו שם שלושה עשירים בירושלים. לשלושה עשירים האלה קראו כלבא שבוע, נקדימון בן גוריון וציצית איש כסת. ציצית איש כסת. שלושתם היה להם אוכל, שמן, סולת ועצים ל-21 שנה. מצור. ירושלים סגורה, היו שלוש חמות בירושלים. בתוך ירושלים יש אוכל לכל, היו שם בערך מיליון, מיליון 100, מיליון 200 אלף יהודים בתוך ירושלים. יש אוכל בירושלים ל-21 שנה. כלומר, אף אומה בעולם לא יכולה להחזיק מעמד, לכבוש במצור 21 שנה. אבל מה קרה? לכאורה אין סיכוי שירושלים תחרב. למה שתחרב? יש לנו אוכל ל-21 שנה. אותם בריונים, אותם אלו שהקדוש ברוך הוא נתן להם כוח, סופרמן, אחים יקרים בר כוכבה, שיש מחלוקת מתי הוא היה, לפני חורבן הבית או אחרי חורבן הבית, במרד בר כוכבה, הגמרא מספרת שכדי להיכנס לצבא של בר כוכבה, מבחן כניסה זה לרכב על סוס ולעקור עץ ארז במכה אחת. כלומר, רוכב על סוס, מגיע לעץ ארז, עם היד שלו הוא אמור לעקור ארז. מי שלא מצליח לעשות את זה, הוא לא נחשב בצבא של בר כוכבה. זה הכוח שאלוקים נתן להם. הם לא יכלו. הגאווה שלהם, אתם יודעים מה אמרה להם? אנחנו נלחם ברומאים. אומרת הגמרא, הלכו בלילה. רבי יוחנן בן זכאי היה גדול הדור, מתחנן אליהם, תעזבו אותנו. אנחנו לא אנשי מלחמה, לא רוצים מלחמה. תנו לנו לחיות בשלום. קמו בלילה הפריצים. פריצים, אותם בריונים, ושרפו את כל מחסני ירושלים, את כל המחסנים של השמן, של העצים, ושל הסולת, של הקמח שהיה בירושלים, שרפו את כולם. ואז התחיל הרעב, שבשיאו, אלו הפריצים היו לוקחים, בזזו את כל אנשי ירושלים, לא השאירו חתיכת אוכל אחת בבתים שלהם. ויוסיפון מספר שעד שיום אחד, אותה אישה שהייתה מנשות העשירים בירושלים, כשהיא ראתה שהבן שלה גוסס, איזה סיפור זה, השם ירחם ויציל. דיברה לבן שלה ואמרה, חשבתי שאני אאכיל אותך, אולי אתה תאכיל אותי בסוף. לקחה את הילד, הרגה אותו, ועשתה אותו על האש. הריחו אותם פריצים את הריח של הבשר על האש, ודבר ראשון שעשו, התקרבו לכיוון הבית לראות מי זה החצוף שיש לו בשר ולא גילה לנו. כשנכנסו לאותו הבית, אומר יוסיפון, ניגשה אליהם אותה אישה ואומרת להם, ערכתי לכם שולחן, בואו תשבו. כמו שאני אכלתי את הבשר של הבן שלי, אל תתביישו. בואו תאכלו. הם יצאו בבושת פנים, הם לא עיזו להסתכל על הפנים. בגללכם אישה מבשלת את הילד שלה. בגלל האגו המטורף הזה. צדיקים, הם לא יגעו באשת איש. כמו שאותו בר נגר, הוא לא יגע באשת איש. לא חס ושלום, הוא לא יעבוד עבודה זרה. אבל לרצוח את החבר שלו ולדקור אותו ולגנוב אותו ולגנוב לו את האישה שלו מתחת לידיים, חופשי. אחים יקרים ואהובים שלי, חרבה ירושלים, אני מתחנן אליכם, תקראו את החורבן, אתם לא תאמינו. טיטוס, תקשיבו, טיטוס מתחיל במרד, הם עושים שלום. השלושה פריצים שבירושלים, אלעזר, שמעון ויוחנן, וכל אחד יש לו כנופיה, חיות אדם, חיות אדם. עכשיו יוסיפון, זה יוסף בן גוריון, שהוא יושב ומספר שהוא עומד עם טיטוס. הוא עומד עם טיטוס, יושב איתו, איך קוראים לזה, בקרקרה שלו, היה היועץ של טיטוס, והוא מספר לך איך שהיהודים האלה מתי מעד, רעבים. רעבים, שמו שומרים בכניסה, כל מי שניסה לברוח מירושלים, דקרו אותו בחרב. כל מי שרצה ללכת לרומאים, למישהו, לחפש עץ, משהו, הם היו אוכלים עלים. דקרו אותו בחרב, אתה לא תצא, אתה תלחם איתנו. כשדגי טיטוס השלימו. הקדוש ברוך הוא נתן להם צרה, מיד שלושתם התקבצו ביחד, עשו שלום, נשברו אחד לשני, שלום, והולכים ביחד. וטיטוס לא הצליח, כשהם היו ביחד, הם שחטו באלפים, אלפים, אלפים. וטיטוס מביא תגבורת מכל האזור, ממצרים, שולח, הוא היה רק קיסר.
הבן של אנדריאנוס הקיסר. הוא שולח ומביא עכשיו מכל העולם, מכל העולם הוא מביא אנשים, בואו, בואו, בואו לעזור לי להילחם בירושלים. ואז טיטוס עשה הפסקה. טיטוס עושה הפסקה, חוזר אחורה, אתם יודעים מה שקרה? שקרה הפסקה, נהיה קצת שקט ליהודים, התחילו לרצוח אחד בשני. זה מה שקורה היום עוד פעם. אתה חושב שהערבי רואה אותך, סיפר את זה צבי יחזקאלי, ככה ראיתי את זה בשבוע שעבר, אמר שהוא ישב עם אחד מהמרצחים, המחבלים הגדולים ביותר, זביידי, זביידי, הוא ראיין אותו. אמר לו, אתה יהודי, אני ארוג אותך, אני אתן לך כדור בין העיניים. אמר לו, אבל אני עיתונאי, זה לא ראוי, לא נהוג להרוג עיתונאים. אמר לו, אתה לא עיתונאי, אתה יהודי. אתם חושבים שהערבים מסתכלים, אתה יש לך כיפה, אין לך כיפה? אתה ספרדי, אתה אשכנזי, אתה ימני, אתה שמאלי, שמאלני? בשבילם אנחנו יהודים. כשטיטוס הרפא מאיתנו, היה לנו קצת שקט, קצת טוב, אטבח, מלחמות, ככה, למה? למה? למה דווקא כשהקדוש ברוך הוא שולח, אתם אחים יקרים, יותר ממה שהרג טיטוס בעם ישראל, הרגו אחים זה בזה. שוחטים אנשים, שוחטים ילדים בחשד, השם ירחם ויציל, למה? טוב, סיפרתי לכם עכשיו סיפור. זה חורבן ירושלים, אבל תדעו לכם, מי שלא למד היסטוריה לא יצליח בחיים שלו. אתה רוצה לדעת מה יקרה בעתיד? תלמד היסטוריה, ההיסטוריה חוזרת על עצמה. אם יש לך אגו אח יקר שלי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, הגאווה הזאת, אלוקים ברך אותם, נתן להם כוח, מה הם עשו עם הכוח הזה? שחיתו. אלוקים נותן לבן אדם כסף, במקום תשפיל את עצמך, תרים עיניים לקדוש ברוך הוא, תגיד לו, בוא עולם, מי אני ומה חיי שנתת לי קצת כסף? לוקח את הכסף, במקום להגיד תודה רבה לבורא עולם, בועט באחרים, מזלזל באחרים, לוקח את הכוח שאלוקים נתן לך. אדם שיש לו קצת יכולת לדבר, אדם שיש לו קצת יכולת לעשות, לאסטרטגית, לעשות כמה דברים, אלוקים נתן לך מתנה, נשמה, לקחו את הכוח הזה ורצחו איתו. אז היום אנחנו לא רוצחים עם הכוח הזה, אבל אנחנו יכולים חס ושלום לגרום, להשפיל בן אדם, להוריד בן אדם, ותראו חדשות. זה לא מעניין אותי פוליטיקה. אני האחרון שמתעניין, זה בכלל לא מעניין אותי, מעניין אותי לעבוד את בורא עולם. אבל אני אומר, מה, אתם לא שמעתם היסטוריה, לא למדתם מה קרה בעם ישראל? עומדים ומכפישים, מלבינים פני, יורדים על אשתו של זה ועל ההוא ולוקח כדורים והוא משוגע והוא לא נורמלי. למה אתה עושה את זה, בן אדם? למה אתה משפיל? אתה רוצה להצליח בבחירות? תגיד במה אתה טוב. ואיזה ציבור? יושב בן אדם וכל מה שהוא יודע להגיד, שזה גנב, והוא לוקח שוחד, הוא לא יודע להגיד כלום חוץ מזה. עכשיו, למה אני אבחר בך? בגלל שהוא גנב, אבל מי אמר שאתה טוב? למה אנחנו נותנים לאנשים ללכלך אחד על השני? ואני מאחל לכם שתהיו יום אחד מפורסמים. וכשאתם תהיו מפורסמים, אתם פתחום תפתחו חדשות ותראו מישהו שופך את דמכם. אני לא מאחל לכם שתרגישו את הרגישה הזו פעם בחיים. למה כשמישהו אחר עושה את זה לחבר שלנו, אנחנו שותקים? אתה רוצה שיבחרו בך? תגיד לך במה אתה טוב. תעמוד ותשכנע אותי שאתה יודע, שאתה יש לך ניסיון, שאתה חכם. אבל למה אני צריך עכשיו לבחור בך בגלל שכל מה שאתה יודע להגיד לי שהשני זה גנב? הרי על זה חרב הבית. על זה כל הצרות שלנו, כל השואה שקרתה. אם היינו בירושלים לא הייתה שואה. תדעו לכם שמאותו זמן, לפני 2000 שנה, טיטוס לקח אותנו עבדים. היו, נשארו איזה 100,000 יהודים בירושלים. נהרגו שם 1,080,000. מיליון יהודים נרצחו. לא על ידי טיטוס. רובם ככולם נרצחו על ידי יהודים. כן, רובם ככולם נרצחו על ידי הסקריקים, על ידי הבריונים. וכשטיטוס נסע, איפה הוא זרק אותם? כל איפה שבאתם. איך הגענו למרוקו? איך הגענו לאלג'יר? איך הגענו לרוסיה? איך הגענו לתימן? לא, תימן היה בחורבן בית ראשון. איך הגענו לכל המדינות? שטיטוס חזר מפה, הוא חזר עם 100,000 שבויים, וכל מדינה שהוא הגיע, הוא נתן אותה מתנה. הוא הגיע למרוקו, צפון אפריקה, כך כותב יסופון, שם שם היהודים. הגיע אחרי זה לאלג'יר, לתוניס, וככה המשיך הלאה. טורקיה, יוון, ספרד, עד שהגיע...

لي وهنني حرف ثادم وبزويعام. هلاموني كوثيم وحيرة.

واتخذ علين وبصل مواف لنفولو صاموني وذار

زخار عني مرودي لعنا بروش زخار تذكار بتجوح علي نفسي

כי לא יזנח לעולם אדוני, כי אם הורה וריחם כרוב חסדיו,

איכה יעיב באפו אדוני את בת ציון, נשליר משמיים ארץ תפארת ישראל.

חילל ממלכה ושריה, גדה בחויו כל קרן ישראל, השיב החור ימינו מפני אויב, ויבעה בעקום כשני אבל אכילה עשה.

בתולות בערי יהודה, שרים בידם נתלו.

بحري امتحن نساك.

أتعدنا إلى علام تشيب كيس أخالي دور بدور لا أما لن يتسح تشكح

ארץ, הלל ממלכה ושריה, גדה בחויב כל קרן ישראל, אשיבה חור ימינו מפני אויב, ויבער בעקום כשני אבל, אכילה

שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב היקרים והחשובים. נאחל לכם, מאזינים יקרים, צום קל. אנחנו רוצים לעבור איתכם לתוכנית הבאה פה ברדיו ברסלב, תשעה באב, עם הרב יפתח. נאחל לכולם המשך הזנה ערבה וגאולה שלמה במהרה.

אנחנו ברגע שומעים את הקינות. לפני כן שמענו סיפורים על קדושי עליון, יודעים שזכו למסור את נפשם נשמתם לתכלית. עם ישראל, ידוע שתשעה באב נקרא גם מועד. מועד, אחד הפירושים זה פגישה, מקום מפגש. יש לנו במשך השנה, מעגל השנה, כמה מפגשים עם הקדוש ברוך הוא. פסח, מפגש הגאולה. פורים, מפגש השמחה. שבועות, מפגש קבלת התורה. סוכות, מפגש השמחה. מה היום? היום תשעה באב, מפגש עומק, עומק אהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. דווקא מתוך הבכי מתגלה משהו עמוק מאוד. דווקא בתוך החושך יכול להתגלות האור הגדול ביותר. כמו ששמענו בכל הסיפורים, ועוד מה שנשמע, שדווקא בתוך החושך, דווקא בתוך הירידה עצמה, אפשר להגיע לתכלית העלייה, למדרגות הכי גבוהות. שמעתי מהרבה ניצולי שואה שהם אמרו שהם מתגעגעים לאותם רגעים של תפילה ודבקות באותו מעמד. זה המועד שלנו, תשעה באב. כמובן תמיד צריך לשאול את עצמנו, טוב, אז מה צריך לעשות כדי לא לעבור זה ככה באופן חיצוני? למה קרה כל מה שקרה? הבכי שלנו זה, תראו לכם, שמי מאיתנו, נאמר, לא נניח תפילין בוקר אחד, והוא מסתובב לו ככה עכשיו בחוץ, איך שהוא יצא החוצה מהבית, הוא רואה לפחות 30 איש יושבים על הרצפה ובוכים, ובוכים, ובוכים. שואל אותם, מה קרה? הוא אומר, לא הנחת היום תפילין, אנחנו על זה בוכים. מזעזע, לא. זאת אומרת, יש דברים שאנחנו לא מודעים לערך האמיתי שלהם. הבכי מעיד על משהו יקר שנעלם. אמנם אנחנו בעומק הגלות כל כך רחוקים מלהרגיש באמת מה זה בית המקדש, מה זה קדושה, וננסה אולי קצת לדבר על זה. להתעורר ביחד, להתחזק ביחד. לעשות מה שצריך לעשות בעצם. כדי שמתוך זה, מתוך החושך, נזכה לאור גדול. לפעמים יש לבן אדם איזה משהו מסוים אצלו, והוא לא זוכה להעריך אותו. רק כשלוקחים את זה ממנו, אז הוא מתחיל להעריך את זה. לדוגמה, אפילו עם הורים, שילד הולך לצבא לתקופה ארוכה, אז מתחילים להתגעגע. אז מרגישים בחיסרון שלו, מה שלא היו מעריכים אותו כל כך כשהוא היה בבית. בית המקדש. יש שתי מציאויות בעולם. או שהקדוש ברוך הוא מולך בעולם. מצידנו. ואנחנו רואים את זה. וזה מושפע על כל הבריאה כולה. או שאדם לוקח את המושכות לידיים ואומר, אין כאן שום מלך, אני מולך. אנחנו נמצאים היום במציאות שהעולם בעצם נשלט על ידי רוב בני אדם שחושבים שהאדם הוא. כשהיה בית המקדש, אז כל העולם ידעו שלא, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. אז העולם היה נראה טוב יותר. אמנם גם אז הייתה בחירה, והיצרה ולא זכינו להתגבר עליו. אבל אם מי שיקרא מספר התודעה, או מספר יסופון, או משאר הספרים, יראה שלעם ישראל היה כוח עילאי. כוח שמות עולם באמת ידעו שאי אפשר לכבוש כוח כזה. איך אפשר בעצם ללכת ולכבוש את עם ישראל? אילולא הסתלקה השגחה העליונה מעם ישראל, עקב המעשים. אז אם ככה זה אומר שהמעשים שלנו משפיעים על כך שהקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם, או חלילה לא. אז היום שאנחנו מסתכלים אנחנו רואים את ירושלים, כותל. איך הכל נראה?
יש לנו כיפה של זהב באמצע, שהיא לא שלנו. הבית שלנו כולו שבור, נשאר לנו רק קיר אחד, וגם הקיר הזה הכניסה היא קצת מוזר, ריבונו של עולם, זה הבית שלנו ושלך. זה בית שבו התגלית לכל העולם כולו. זה בית שמשם התגלתה מלכותך לכל באי עולם. זה בית שכל מי שהיה מרגיש לא טוב קצת, קצר, קשה לו, היה הולך, מתחזק, מקבל כוחות חדשים, מתאהר מכל תומותיו, וחוזר חיות חיים חדשים. עם השם יתברך. וכל זה נלקח מאיתנו. ועל זה בעצם היום אנחנו בוכים. על סילוק התואר, סילוק הקדושה, סילוק ההתחדשות, סילוק השמחה, כל הדברים הטובים שבעולם רוצה לתת לנו. אבל כמובן צריך לשאול, אז מה לעשות? מה לעשות כדי שזה יחזור? מתוך בכי, אדם באיזשהו מקום מרגיש שהדבר הזה יקר לו. כשאדם בוכה שלוקחים לו משהו יקר, זה מעיד את הקשר שלו אליו. אבל אם לוקחים לו דבר שהוא לא יקר בעיניו, אז הוא לא יבכה. זו הסיבה שבתשעה באב אנחנו בוכים, שלקחו לנו משהו מאוד יקר. אמנם בדורות האלה, בדורות שלנו, שאנחנו נמצאים ממש בעומק עומק עומק הגלות, שהחושך כל כך גדול, החיצוניות כל כך גוברת, והפנימיות כל כך נסתרת, אז קשה לנו לבכות. אז מה בכל זאת אפשר לעשות? לבקש מהשם, ריבונו של עולם. קשה לנו לבכות כמו הדורות הקודמים, שכל הבגדים שלהם היו מלאים במים. הם מסוגלים למלות בקבוקים של דמעות ביום תשעה באב, בכלל בתקופת בין המצרים. ואנחנו, שנמצאים במקום הזה שאפילו התנאים והמוראים אמרו שהגיע הזמן, אנחנו לא רוצים להיות שם. לא רוצים להיות במקום שהחושך כל כך גדול, ומלכות השם כל כך נבזית וכל כך נסתרת. ואנחנו כאן, מה אנחנו יכולים לעשות כדי להחזיר את העולם לתיקונו? לבקש. לבקש מבורא עולם, תראה בנו שם, אנחנו לא יכולים לבכות כמו הדורות הקודמים. כי אין לנו עיניים. אנחנו כבר לא יודעים בכלל מה זה בית המקדש. אנחנו לא יודעים מה זה תפילין. אנחנו לא יודעים מה זה קדושה. מסתם אנחנו גם לא יודעים מה זה טהרה. אנחנו רק יכולים לשער. תרחם עלינו אתה. תלמד אותנו אתה. איך להחזיר אותך הביתה? הבן אמר, התבודדות היא מעלה גדולה ועליונה מן הכל. אז גם כאן אפשר להשתמש במעלה שהיא גדולה ועליונה מן הכל. אבל כמובן זה צריך להיות עם תקווה, עם ידיעה ברורה, שיום אחד יתהפך הכל לטובה. אני רוצה שיום הזה כבר יהיה עכשיו. שנצא מיום הזה, נצא לגאולה שאין אחרי הגלות. זה בעצם הכיוון שלנו, נקראת גאולה שאין אחרי הגלות. אבל זה כבר נדבר אחרי חצות היום. אתם מזינים לרדיו ברסלב, תשעה באב.

מה ששמענו מקודם, כל הסיפורים למי שמעוניין, זה לקוח משני כרכים שיצאו עד היום, זה נקרא אנציקלופדיית שמע ישראל. תיאור של עם ישראל בגיא צל מוות, במלחמת העולם השנייה. נסתם כמה סיפורים יש ואנחנו לא יודעים אותם. במשך כל הדורות שעם ישראל, שנשמות ישראל ירדו לעולם הזה, וחוו את המאבק בין אור לחושך, בין תארה לתומה. זה היום שבו השם יתברך כביכול הסתיר את פניו, אבל ידוע שדווקא במקום הזה, אם אדם יתעורר לחפש, דווקא המקום ששם הקדוש ברוך הוא הכי מסתתר, שם הוא הכי נגלה, שם מתגלים הרחמים הכי גדולים. הרי ידוע, אני מבונן בזה באופן פשוט, מתי אבא מתגלה יותר באבא? כשהוא נותן סוכריה, או כשהוא חלילה צריך להקות והוא מכה? הרי גם אדם זר יכול לתת סוכריה, אבל הקאה זה שייך רק לאב, ושאנחנו בעד המכה, אבל לפעמים אין ברירה. כמובן שאנחנו היום מודרכים לא להקות ילדים, כן? שרק נדע מה צריך לעשות בפועל, כי אנחנו נמצאים במקום שאין לנו שליטה על המידות שלנו, אז המכה שלנו בוודאי לא תהיה חינוכית. בכל אופן, כשהשם יתברך מכה, אז הוא עושה את זה מצד גילוי הרחבים הכי גבוהים, שאין ברירה, והדרך היחידה להציל אותנו זו. מי שיקרא את פחות או יותר הגזרות שהגרמנים גזרו בשואה, יראה, יגיד לעצמו, זה בדיוק התורה, מה זאת אומרת? אסור לנו להתערבב עם הגויים, אז הייתה לנו גזרה שאסור לנו להיכנס לתיאטרונים שלהם, למשחקים שלהם, אסור לנו להתחבר איתם. שיסתכל על זה, יגיד, רגע, מה זה, זה, זה, גזרות, זה תורה, מאיפה הם לוקחים את כל הגזרות האלה? אז רואים שיש כאן השגחה, השגחה מעולם עליון, שכל מה ששם יתברך אמר לנו עם התורה, כל ההבטחות הטובות וכל הלא, הכל אמת. אם ככה מצד זה אנחנו נתחזק, מי אנחנו באמת? מי אנחנו באמת? הרי חלילה השם באך היה יכול להגיד, טוב, אתם לא רוצים, בסדר, לא צריך. אבל השם יודע כמה חשוב ערך התורה, כמה חשוב הערך של היהודי, כמה חשוב הערך של עם ישראל, שאסור לוותר עליו, שבאמת לאמיתה אנחנו לא נרצה לוותר על זה. אם היו יודעים העולם את היוקר של בית המקדש, היו שומרים עליו משמרות משמרות. ריבונו שלם, אנחנו לא ידענו, אנחנו עדיין לא יודעים. תעזור לנו אתה.

אז מה עוד אפשר לעשות היום? בעיקר התפקיד של התענית היא, של הצום, זה להפריד אותנו מהעולם הזה, כדי לחבר אותנו למשהו פנימי, שבדרך כלל במשך היום הרגיל אנחנו לא יכולים לשים לב. אני יודע שכל שנה וכל שנה באותו יום, בחודש, באותו יום בשבוע, באותו תאריך בדיוק, מתגלה האור ששייך לאותו תיקון של אותו דבר. בעיקר המטרה של התענית, של הצום, זה תשובה. איזה בונה של עולם. אם כל כך בית המקדש רחוק מאיתנו, המושג מה זה בית המקדש, אז לפחות נפגע על עצמנו. על המרחק שלנו מקדושה, מתארה, מאהבת התורה, משמירת התורה. כמובן שנדבר גם על להתחזק מנקודות טובות ולצמוח, אבל כרגע אנחנו צריכים לבכות על מה שאין, על מה שנלקח מאיתנו בעוונותינו הרבים. אז אם אנחנו רוצים לעשות את היום הזה יותר מעשי, אז לקחת לנו פינה שקטה, ולהתחיל להתפלל בה, על חורבן הבית שלנו, על חורבן הקדושה שלנו, על החוסר שמחה שלנו, על חוסר הדעת שלנו, על חוסר אהבת הבריות שלנו. אלא אם כן מי ששומע אותי כבר עכשיו וזכה להכל, אבל מי שלא, אז זה יום לבכות על זה, בית המקדש הפרטי של כל אחד מאיתנו. טוב, אז עכשיו אני מדבר, אחרי זה אתם תוכלו בעזרת השם כל אחד לקחת לו פינה שקטה ולשפוך שיחנו לפני השם ולבקש רחמים, להצטער על איפה שאנחנו עכשיו ולאן שאנחנו באמת יכולים להגיע, שמתוך היום הזה אנחנו נצא להערכה עם תקווה חדשה וציפייה להיות הרבה יותר שלמים והרבה יותר טובים.

וכמובן מה שחשוב לדעת, שדווקא בגלל הדין הזה, שהתגלה כל כך בעולם במשך כל הדורות, על עם ישראל, דווקא זה מגלה את הגדולה שלנו. אם נסתכל על חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, וכל הגלויות, גלות ספרד, מה שקרה עם עם ישראל בצרפת, באנגליה לפני הרבה שנים, בגרמניה, בהולנד, באיזה מקום לא. ונראה שלמרות הכל, עם ישראל חי וקיים. יש בנו משהו מאוד חשוב בתוכנו, משהו מאוד יקר לעולם כולו, לא רק לנו, לכל העולם כולו. והראיה שהגרמנים הוכיחו אותנו, לא במודע, הם לא עושים את זה מתוך ידיעה, פשוט ההנהגה האלוקית התלבשה בתוך העולם הזה. אבל הייתה תביעה מאיתנו, על שאנחנו לא אנחנו. ומן הסתם אנחנו צריכים לדעת שמה שאנחנו באמת, זה חלק לא קמים מעל. מה שאנחנו באמת, כולנו נשמה תורה, אנחנו כולנו שמחה וכולנו אהבה, כולנו ביטחון וכולנו אמונה. והם אנחנו בוכים, שמזה אנחנו רחוקים. בית המקדש היה אפשרות שלנו, בכל רגע לחזור, לחזור לתוך הכוחות האלה, לחזור לשלמות שלנו, לחזור לאמונה שלנו, לביטחון שלנו. ועל זה היום אנחנו בוכים. שכל כך קשה לנו לחזור, להיות מה שאנחנו באמת. שיותר קל לנו להאמין שאנחנו לא ממה שאנחנו כן. אבל השם אוהב אותנו ומרחם עלינו ולא עוזב אותנו. השוכן איתם בתוך תומותם.

חשבתי גם כן להציע איזה הרעיון שהשתמשתי בו כמה פעמים ונשא פרי. היות ובאמת מציאות של בית המקדש רחוקה מאיתנו. כל המושגים האלה רחוקים, אז בגלל זה קשה לנו לבכות. ואז קשה לנו גם באמת לבקש ולהתפלל על זה. לבקש באמת מהשם יתברך את בניין בית המקדש. אז תראו לכם, ציור כזה דמיוני. שכל אחד מאיתנו נמצא בבית, ברוך השם, הרבה ילדים. ויום אחד מתפרצים לתוך הבית. חוטפים את אבא לכאן, אמא לכאן, את הילדים לכאן, והכל מתפזר. כל הכל שמחה של הילדים בתוך הבית, את ארוחות הערב ביחד וכו' וכו'. כל הוויה המשפחתי פתאום מתפזר. ולתוך הבית נכנסים שודדים. יושבים להם בתוך הבית. שותים להם, משתכרים להם. שוברים את הבית. ונשאר קיר אחד, שמדי פעם בא אבא. ובוחר לקיר של הבית, נזכר בילדים שלו, נזכר באשתו. כשאבא הולך, מגיעה אמא ובוכה, נזכרת בילדים שלה. נזכרת בבעלה, בכל השמחה שהייתה בפנים. מדי פעם מגיעים הילדים, בוכים על משחקים עם האחים, על החיבוקים של אבא ואמא. זה בית המקדש. בבית המקדש השם חיבק אותנו. חיבוק אוהב. שם ידענו שאנחנו בעצם נאהבים לנצח נצחים. שאנחנו בעצם חלק מאלוקים. שזה לא דבר נפרד. חשנו את גן עדן פה בעולם הזה. אז אם נעשה לנו הדמיה כזו, נוכל להתחיל לבכות ברגע שאנחנו רק נזכר איך עכשיו נראה בית המקדש. שהשם ברך שהוא אבא שלנו נמצא למעלה בשמיים ויש לו צער על כל אחד מאיתנו. ריבונו של עולם.

אז טוב, מה נשאר לנו? תשס"ד. לחזק אמונה, להסתמך על הדורות הקודמים, על מה שהם זכו, ולנסות לגלות בתוך החושך הזה שאנחנו נמצאים בו. מצד אחד יש לנו שפע כל טוב. מה זה, אם דורות קודמים היו רואים את המכולת הכי עלובה של הדור הזה, זה היה כמו למצוא איזה מכרזיו שלא נדבר על החנויות הגדולות, על הקניונים, על כל המוצרים. אז יש לנו הרבה, ברוך השם, שפע כל טוב. תודה ריבונו של עולם. מה שחסר לנו זה רק הפנימיות, רק תעמוד פעם בתור, תראה כמה עוף, ריבונו של עולם. כמה לכולם כל כך קשה, יש כל כך הרבה, אבל בפנימיות כל כך הרבה חסר, על דקה בחינה. אז באמת מי שיסתכל באנציקלופדיה של השואה, מי שיכול להתמודד עם הצפייה בחושך הזה, מצד אחד יגלה כל כך הרבה גילויים של אמונה, מה שאנשים זכו, ואז יוכל אולי טיפונת להתחיל להתנוצץ לנו מה באמת יש לנו בידיים, שיש לנו את האפשרות להניח תפילין כל יום וללכת ללמוד תורה ולהתפלל. איזה חסד זה, ולא מפריע. קרא קטע. גטו תבז ברפש ובבוץ, בנהרי נחלי דם, ומעבר מזה עומדים בכירי האומה ומקיימים הלכה למעשה את הפסוק, כל זאת באתנו ולא שכחנוך. אפילו על קוצו של יוד לא ויתרו. בפסח השיבו, השיב הצדיק מפסצס נבי דין כדי להתיר קטניות. בפסח שלח אל היגון מקוזלינוב בקשה נמרצת לבדוק בבדיקה כימית את המרגרינה שמחלקים בגטו. אולי נתערב בשומן טרף, ויש חשש להכשלת הרבים. תקלטו, כל זה מדובר בגטו, כן? בערב פסח, בעצם המתיחות של ערב המרד, ביקשני האדמו"ר מסוקולוב, רבי בנימין מורגנשטיין, אברהם, עצל אותי. ערכתי הרבה שטרות מכירה של החמץ בגטו, וכעת אין לי למי למכור, כי הגויים לא הופיעו בגטו כלל. שיחדתי את אחד הגויים שהסכים תמורת השלום הגון לקנות את כל החמץ שבגטו. מה מיני הריבונו שלהם יהודים בתוך גטו ורשה, שבשנות הזעם, להיות עדוקים כל כך, עם, קלה כחמורה. הם ידעו להעריך את מה שאנחנו צריכים להתחזק ולהעריך גם כן. שנצא מהתשעה באב הזה מחוזקים באמונה ובביטחון, ולדעת שהערך של המצוות אי אפשר לשער ולתאר מה הערך של מצווה בעולם הזה, וכמה חשובה היא השמחה בעשיית המצווה. בעצם הבית נחרב על זה שלא היה לנו ערך אמיתי למה שהיה לנו באמת בידיים, והערך הזה התגלה רק אחרי שיצאנו לגלות. איך כתוב לנו במזמור תהילים? אנו נערות בבל שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. לכאורה, כן, כשהיינו על נערות בבל, אז עברנו עינויים קשים, על זה היה צריך לבכות, על שעכשיו כואב הגוף. אבל לא, לא, לא. מי שהיה בבית המקדש ידע שמה זה כאבי הגוף זה כלום. הכאב האמיתי זה אנו נערות בבל שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. בזוכרנו את ציון, בזוכרנו את ציון, בזוכרנו את ציון. על זה בכינו, כך אומרים לנו. כל הסבל והאיסורים, כל העינויים שעשו לנו, לא, לא, לא, זה כלום. בזוכרנו את ציון.

הנה, אנחנו נקרא עכשיו מפגש בין נציג קדושה ונפוך. גטו ורשה פולין, בימי הגירוש. בפותחם את דלת חדרו של הרב מיכלזון, מגדולי הרבנים בוורשה, אחזה מן חרדה את המרצחים, והם קראו מתוך אלם. הלא זה משה בכבודו ובעצמו. הרב המתין מכבר לביקורם של הקלגסים הגרמנים בביתו. הללו חיפשו יהודים שהסתתרו בעת האקציה וסירבו להגיע לכיכר, משם הובלו לרחובות הגירוש. הרב מיכלזון התעטף מבעוד זמן בתליתו וניח תפילין, וכך המתין לבוא המוות בחדרו. שכאשר הגיעו אלו הקלגסים ויראו בו, אז יטילו את גופתו על העגלה ויזכה לבוא לקבר ישראל. זו הייתה תוכניתו המקורית. אבל הגרמנים שנתקלו בו בחדרו, אחזתם בעלה למראה הזקן גבע הקומה. הזקן גבע הקומה, עטור זקן, היורד על פי מידותיו, הגיפו ברעש את הדלת והסתלקו להם. אז החליט הרב שעדיף לא לצעוד אלי מוות יחד עם כל ישראל, מאשר לבוא לקבר ישראל. מיד נטש את ביתו והתייצב בשורה אחת עם היהודים, שעמדו לעשות את דרכם האחרונה בואכה, מחנה השמדת טרבלינקה. היהודים שזרחו בתוך העולם הזה, לדעת שהעולם הזה זה רק עולם של ניסיון, זה רק דמיון. באמת, הכל כאן זה רק השם. וככל שאדם מחזק את עצמו בביטחון ובאמונה, אז הוא יכול שיתקיים בו גם כי ילך בגי צל מוות. לא יראה רע, אני לא יראה שזה רע. למה? כי אתה עימדי. גם בתוך כל החושך הזה. מה האמת? אתה עימדי. תראו, תחזרו על זה הרבה פעמים. גם כי ילך בגי צל מוות, לא יראה רע. אני לא יראה את זה רע. למה? כי אתה עימדי. שבטך ומשענתך הם הינחמוני. זה יהיה הנחמה שלי. איזה דברים אפשר להשיג באמת בעולם הזה? תשעה באב, תש"ד, מידי צרם חילקו לנו בעבודה צלחת מרק סלק. את המרק הביאו בדוד קטן. חלוקת המרק הוטלה עליי, למרות מצבנו הגופני קרוב לאפיסת כוחות, הייתה בינינו קבוצה גדולה של בנות שלא ויתרה על הצום של תשעה באב, וסירבה בתוקף לקבל את המרק. פחדנו להחזיר את המרק או לשופכו מחשש שיענישו אותנו, והפסיקו בכלל את החלוקה. החלטנו לחלק את המרק, כל אחת שפכה את מנתה לתוך בור קטן, אותו חפרה בחשאי, לאחר שהתפזרנו והתרחקנו זו מזו. תשעה באב, צום בתוך מחנה השמדה.

ריבונו של עולם, ריבונו של עולם. אתם יודעים, אני מסתכל בספר, בתמונות. מדי פעם אני קורא סיפור מקידוש השם. באמת שמסתכלים על זה, זה משהו שקרה פה, בתוך העולם הזה. מפגש בין כוחות הקדושה לכוחות הטומאה. צפייה, מה שקרה לנו שלא הערכנו את עצמנו נכון. שזיזלנו בעצמנו. שזיזלנו בקשר שלנו עם בורא עולם. שלא עלינו זיזלנו בתורה ובמצוות. שכל העולמות כולם תלויים בהם. כל העולמות כולם תלויים בהם. וגם עכשיו אנחנו פה בעם ישראל, הגאולה עדיין לא הגיעה. וגם פה, בתוך עם ישראל, בתוך ארץ ישראל, יש מלחמה בין אם להעריך את הקדושה או חלילה לא. לא שעם ישראל היום, מי שלא שומע מצוות, יודע בכלל במה מדובר, החושך הוא כזה גדול שאף אחד בכלל לא יודע במה מדובר. קרא עוד קטע. במחנה הוא מקרה גבורה. נשים העדיפו למות ולא לוותר על מה שנראה להן, שאסור לוותר. מקרים של קידוש השם ממש, זכורני שפעם קלגס נאצי, שהיה מהשובים הגרמנים שחיו בהונגריה, ומאוד נזהרנו בנוכחותו, כיוון שהזין לשיחתנו. פקד על אישה צעירה דתית מאוד שתיכה לפניו ברך. האישה סירבה. לא הועילו המכות שהוכתה, היא לא קרה ברך. גם הקלגס לא הרפא והיכה אותה עד מוות, וזאת בנוכחות כולנו, כאשר אנו במיטתנו אחוזות פלצות. נס בתוך נס. בעודני שוכבת במרפאה וחומי אינו יורד, נכנס קצין גרמני בכיר רוצח ארור, שלא יסס לראות בבנות ללא סיבה, סתם לשם כליה למטרה. כשעבר לידי נצא ופקד עלה, הצלבי והצילי את נפשך. אינני יודעת מנה לקחתי את האומץ ואמרתי, אני אינני מצטלבת, הלא יהודיה אני, ויהודיה אינה מצטלבת בדרך כלל. בדרך כלל תשובה כזאת הסתיימה ביריעה, קצין הגרמני לא הגיב, אחורה למין האחות, תזריק אלה שתי זריקות. אינני יודעת עד היום מה הייתה כוונת הקצין, אם זריקת מוות או זריקת הרגעה. העובדה הייתה שלאחר הזריקות התעלפתי ובמשך יומיים הייתי מעולפת, מעורפלת. לאחר יומיים כשחזרתי להכרתי מצאתי את אחותי יושבת לידי ובוכה. היא סיכנה את עצמה וישבה לידי כל הזמן כשהייתי מחוסרת הכרה. היא הייתה בטוחה שלא תראו אותי יותר בחיים. להפתעתי הגדולה הגישה לי תפוח אדום אמיתי. אחותי שאלה אם רצוני במשהו נוסף. שאלה שלא היה לה תשובה במצבנו במחנה, בכל זאת ביקשתי קצת מרק חם. אחותי יצאה לחצר וניגשה לאחת החוויות שהוכנה לארוחת הצהריים. בלי היסוס הכניסה צלחת כדי להביא למעט מרק חם. אלא שלאור המזלה נתפסה על ידי פולניה, חברת האס-אס אכזרית זו הפליאה במכותיה מכות רצח, ואף רשמה את מספרה אישי כדי למסור על מעשה על הממונים עליה, על שנה שבדרך כלל פירושה מוות. לבסוף הסתירה אותה אחרי את הבלוק וככה ניצלה ממוות בטוח. היו הרבה מקרים באמת שאדם מגלה מסירות נפש, אז הוא יכול לנצל מכל צרה. כל אחד, גם בחיים הפרטיים שלו, אם אנחנו נתמסר על האמונה ועל הביטחון, על הקדושה והטהרה, נזכה להרבה ניסים. הרבה הצלחה. בכל מה שכל אחד צריך.

עוד זה כזה גילוי של כמה התורה היא אמת. אומרים שלעשיו יש תאווה לרצח. מספיק להסתכל בתמונות האלה של אנציקלופדיית השואה ולראות את העובדה בשטח. ממש רואים את זה. אז אני שם מתוך תאווה. השם ירחם, שכל זה יהיה כבר מאחורינו. ואנחנו יכולים להביא את הגאולה. עם אמונה, עשיית המצוות בשמחה, תפילה.

הדבר מדהים זה שהוא מחזק לנו את הידיעה שכל מה שעבר על עם ישראל, כל מה שעובר, זה הכל בדרך, כמו שרבן אומר, בדרך סיפרתי מעשה. שאנחנו בעולם של בדרך. ואנחנו בדרך לבניין בית המקדש השלישי. וכל זה רק עניינים של בדרך. בדרך. ומהדרך הזה אפשר ללמוד הרבה. מה אפשר באמת להשיג בעולם הזה? עולם של בדרך.

יש כאן עוד סיפור. שמגלה. באמת, אתם יודעים שאני קראתי פעם, בפעם ראשונה את האנציקלופדיה הזו, אז מה שיצא לי זה, פתאום המצוות קיבלו לי תוקף יותר חזק. יותר, קצת יותר יראה. מה שהיה מקודם. אז אנחנו עכשיו נמצאים בסיביר, סיפור שהיה בסיביר, שנת תש"א. הייתי בחור צעיר והחלטתי להתחבא כדי לא לעבוד בשבת. כשנתפסתי, אמרתי שאני חולה, הרופא קבע שאני בריא ומסוגל כן לעבוד. כעונש, שמו אותי בצינוק באמצע הלילה, והביאו קבוצה נוספת של בני תורה, נוברדוקים מצינוק הסמוך. דחסו שם יחדיו כ-50 איש, התברר שהם ניסו לטלטל את העצים הקרוטים ביער, ידעו שבשבת אסור לטלטל יותר מ-400. אז אם אדם לוקח עכשיו חפץ, פשוט הרבים, והולך איתו, נגיד, 3.

Ja, myslím. אנחנו נמשיך לשמוע ברקת הקינות. ועוד בערך כ-20 דקות אנחנו בעצם נעבור לשינוי בתוך היום. מה שאמרנו שבתוך החושך מתגלה אור, אז דווקא עמוק עמוק בתוקף היום, ביום שבו נשרף בית המקדש, בו ביום, בעיצומו של יום, נולד משיח. ואז אנחנו נעבור קצת יותר לענייני נחמה, ואיך עכשיו, רק רגע, כן, ואיך עכשיו נגלה את אור שנמצא בתוך החושך.

מצוות הצדקה. המצב הכלכלי הבכירה, יהודים שרחוקו ממקומות עבודתם, הפכו בין רגע לעניים מרודים. היה מחסור חמור בצרכים חשובים. רבים הגיעו לפת לחם. אמא המשיכה במסע הצדקה והחסד, שהייתה רגילה בהם. מקרה אחד ריגש אותה במיוחד, וכך היה המעשה. אמא נהגה עוד מימים להביא מדי פעם תרומה לשתי אלמנות, אם וביתה, ממשפחת הרבי מקמנקה, שגרו בקרקוב. כשהביאה להן אמא את תרומתה בימי המלחמה הקשים, הכירה, לפי הבעת פניהן, עד כמה יחידה את נפשן במצוקתן הרבה. הן היו מאושרות ממש והרעיפו עליה ברכות לרוב. לימים אחרי גמר המלחמה, כאשר הייתה משלטת את עצמה כל הזמן, איזה זכות עמדה משפחתנו לנצל מן התופת הזה? הייתה משיבה לעצמה, אולי זאת זכות מצוות הצדקה. וברכת הרבניות הצדקניות שהגנה עלינו לאושיינו. צדקה. אז גם היום שאנחנו נותנים צדקה, ריבונו של מי יכול לשאר לתאר בך ערך של מצוות צדקה. מי שיסתכל בספרי רבנו ולמד פעם תורה על מעלה של צדקה, הרי שצדקה מניעה את כל הגלגלים, את כל העולמות כולם. כמה עוצרות השן בך נותן לנו שנפוך את העולם הזה לגן עדן. כל כך הרבה. הנאצים לכדו אותי על עליית גג של בית עזוב אחרי חיסול גטו קרקוב. הם מצאו ברשותי אבנט חסידי ואחד השוטרים הנאצי זה חוסיד. אם כן ניקח אותו אל האומסקה, תא מספר 8 בבית הסוהר אל החסידים. כך נפגשתי שוב עם קבוצת חסידי גור. הם אמרו תהילים ולמדו בעל פה שיעור בבית הסוהר, כמו כן עסקו בתבילה על ידי שפיכת 9 קבין מים בעזרת הדלי שנועד לניקיון. גם האסירים החילונים התייחסו לחסידים בהוקרה, אף שמתחילה להגו להם וקראו לברם משוגעים, אבל משיקירו בתואר ליבם ובעוז אמונתם, התרשמו מהם ושינו את יחסיהם. נו, זה מה שעבר פחות או יותר הכל חוזר בתשובה. שמסתכל בהתחלה על הדתיים כאל משוגעים, כאל לא נורמליים, ואחרי זה פתאום הוא מגלה איזה תואר יש שם. כמה מעשה חסד. באמת, תסתכלו על זה, כמה...

מעשי חסד יש רק מישהו יראה כמה גמחים יש בבני ברק או בירושלים עיר הקודש תיבנה. בואו נגיד ככה, יש יותר מ-400 גמחים בבני ברק, זה ככה, רק תפתחו, יש ספרי גמחים, יש שם גמח לגמחים, זאת אומרת זה גמח שאתה מתקשר אליו ואתה אומר מה אתה צריך והוא מפנה אותך לכל הגמחים שיש בדיוק למה שאתה צריך. איפה נמצא דבר כזה? איפה נמצא דבר כזה? תראו מה התורה עושה מעם ישראל, ומעם ישראל מגיע שהוא זוכה להיות קשור אל התורה.

חדירתי לגטו קרקוב הייתה בדרך של השגחה עליונה. הגטו היה מגודר וכמעט סגור לגמרי. התחפשתי במלבושי נוכרים שלא הכירו אותי כיהודי. איננו מסוגל לזכור איך הצלחתי לחדור פנימה לגטו. הרוצחים הוקו בסנברים. מסרתי את כל גורלי לידי שמיים, בלי לחשוב הרבה, ובלי להתחכם. גם בכך הייתה יד הגורל, שנשליך על השם את יהבנו. עשינו כמובן כל שביכולתנו, אבל בנפשי פנימה מסרתי עצמי לידי שמיים. מסירות נפש לגמרי. דווקא בתוך המקום שבו אדם מבטל את עצמו, דווקא שם מתגלה הנשמה שלו. במקום שהוא מסלק את האני הזה ואומר, אין כאן אני. אני זה רק אני השם אלוקיך.

קרקוב פולין. פעילות חסד ענפה התקיימה בבית משפחת בייגל. דלת הכניסה לביתם הייתה פתוחה לברכה תמיד. אנשים רבים נערו פנימה והחוצה במשך כל שעות היממה. בחדר האוכל הצטופפו קרוב ל-50 איש, וחלקם הייתה זו סעודתם הראשונה מזה מספר שבועות. למרות הצפיפות הגדולה ששררה תדיר בבית, יכול היית למצוא את בעל הבית, רב פישל בייגל, עומד ומשרת את אורחיו בחיוך נלבב, קידם פני כולם באמירת שלום עליכם, שלום עליכם. הושיב את האורחים אחר כבוד סביב השולחן, הגיש להם תבשילים וגם מנה נדיבה של מילות חיזוק מעומק הלב. יהיה טוב, יהיה טוב, הכל לטובה. בעוד רב פישל עסוק בהסקה והייתה אשתו תרודה במטבח ששקק פעילות ככברת דבורים. בלילה היה נדמה כי קירות הבית מתרחבים לכל עבר. כל משטח פנוי וכל רהיט בבית הפך למקום לנה. כל אותם זרים שמצאו בגטו ללא מקום להניח את ראשם הגיעו לכאן. מתוך רצון להעביר אוכל כשר לאסירים בתוך מחנה עבודה, שיחדו בני המשפחה את השוטרים שניצבו בשערי המחנה. הייתה זו כברת דרך ארוכה מביתם למחנה, ואת הסירים בדרך כלל להעמיסו על מסעיות שהובילו את כיכרות הלחם למחנות. אך לא פעם נשאו אותם בנותיו את הסירים הקרסטניים בידיהן, גם בגשם ובכפור העז, והיו מפשירות את אצבעותיהן הקפואות בהבל נשימתן החמה של אהבתן, אהבתן לעם ישראל.

גטו קרקוב, פולין, תשע"ב. הבאת מצות לגטו הנצור נחשבה למשימה קשה. האפייה נעשתה בגורליץ והנסיעה ברכבת הייתה אסורה על היהודים. ולא היה לדעת לשלוח מצה שמורה עם נוכרי. כאן נכנסה לתמונה נערה ליבה בת 14, בעלת הפנים הפולניות. הרכבת בה נסעה ליבה לגורליץ הייתה עמוסה נוסעים. כמו רבים אחרים שלא הצליחו להיכנס לקרון פנימה, נחזה בכל כוחותה בידית הדלת, כשהיא נקלט מחוץ לרכבת וניצבת על רגל אחת על המדרגות. כן, עזרת נקלט. היא תופסת ביד אחת את הדלת של הרכבת, היא נמצאת בחוץ, ועם רגל אחת על המדרגות. כך נאלצה לנסוע בחלקה הגדול של הדרך. היה קר מאוד, כן, דובר על פולין. הרוח הקרה הקפיאה את אצבעותה, שאחזו בחוזקה את הידית. היא נשאה תפילה לשם שייתן לכוח להחזיק מעמד שלא תעוף ממקומה, ואכן קרה לנס גדול שלא מעדו רגליה, וכוחה עמד לה להחזיק בידיים קפואות את ידית הדלת של הקרון. הנסיעה נמשכה כשש שעות. זו הייתה הרגשה אימה להיות יהודיה בודדה בין גויים, למרות מראה הפולני. כן, והיא לקחה את המצות כדי להביא לתוך מחנה הסירים. קדושה עד הרגע האחרון. גטו קרקוב, פולין, זין אדר תשין ג'. עם חיסול הגטו נמכחו כל המבוגרים שלא הקשרים לעבודה, לגטו. ועוד בו ביום עברו למחנה פלשוב בו הוציאום להורג בעירייה. בין אלה היה גם אדמו מדיז'יקוב, הרב אלטר יחזקל הורוויץ. בעת צעידתו כשהבחין שאישה הולכת לפניו, יצא מיד מתוך השורה הצידה כדי לקיים דברי חז"ל שלא ללכת אחרי אישה, דבר שגרה תגובת הגרמנים שראו בו במקום על מעשהו. הצעירים החרדים חסידי גור יוצאים לרחוב בתלבושת חסידית. הם התעלמו כללית כליל מאורות המצבים של הכובש הגרמני. רובם שהו בגטו באופן בלתי חוקי. עסקו בלימוד התורה, בעליות גג ובמרתפים. אתם יודעים, תוך כדי שאני קורא את זה, מריבונו של עולם, כמה אנחנו צריכים למסור עכשיו את הנפש על לימוד התורה, שאף אחד לא מפריע לנו באמת חוץ מהנפש שלנו, שהיא כל כך שקועה בתוך העולם הזה. לימוד השם, תן לנו כוח, תן לנו כוח להאמין בכוח של התורה, שיוכלה לתקן את כל העולם, שלא נצטרך להיכנס לכל מיני גייטס על מוות גשמים. אז כן, אותם חסידים עסקו בלימוד התורה בעליות הגג ובמרתפים. המציאות בגטו וההתרחשויות השונות מסביב לא זכו להתייחסותם. הם ניהלו חיים שיתופיים וסייעו לזולתם, תוך נכונות למסירות עילאית לוויתורים חומריים רבים. צעירים אלו היו חדורי הכרה ששום קורבן אינו לשווא, ומוכנים הם למסור את נפשם על קידוש השם בעניין זה, ולא היו מוכנים להתפשר. מקבוצת החסידים שמנתה כ-100 בחורים היו כמה מקומות מסתור. אחד מהם נמצא ברחוב יוזפינסקה, בעליית הגג בביתו של רב שמחה פרנקל, הידוע בכינוי הרב מסקווין. בזמן חיסול הגטו חשפו הגרמנים את בונקר החסידים. הבחורים צעדו בדרכם האחרונה בעוז, בגבורה ובהתלהבות. ראיתי את צעידתם מקרוב. אחד הבחורים ביקשני להדליק נר בערב, ואומנם כולם נורו למוות במחנה פלשוב הסמוך לקרקוב. ואתם יודעים שהחסידי ברסלב מסופר שהם היו הולכים וכותבים בכל מקום: יהודים, אין שום יוש בעולם כלל, יש עניין שיתהפך הכל לטובה. והם היו חדורי שמחה כל הזמן, חזקו את כל מי שהיה בסביבם. השם שמספר את זה רבי הלל צייטלין, שמקום דמו, זכר צדיק לברכה. אז הוא מסופר שהוא אומר שאצל חסידי ברסלב וחסידי חב"ד הוא ראה מסירות נפש שלא ראה בשום מקום אחר, במיוחד אצל חסידי ברסלב את נקודת השמחה, איך שהם היו חדורי תקווה לאורך כל הדרך.

מדהימה, איפה אנחנו ריבונו של עולם? שבדור זה אנחנו לפעמים יש יהודים שלא עלינו מתביישים ללכת עם כיפה. מתביישים לשמור שבת, מה יגידו? שם יהודים היה צריך לשמור שבת, זה ממש מדובר בסכנת נפשות. ללכת עם כיפה זה היה יכול להיות הוצאה להורג, אבל יהודים לא ויתרו. זה רק מראה לנו מצד אחד כמה איפה אנחנו נמצאים, כאילו מבחינה רוחנית. וכמה צריך לצעוק ולבקש רחמים מהשם, השם תרחם, תעזור ותרחם. לאיפה ירדנו? אבל עד רבה שמתוך זה תבוא לנו עלייה גדולה. רדיו ברסלב. תשעה באב. שיעור באמונה מפי בני בן החמש. הוחלט לברוח מגטו רדין, ולא לתת שנובל כצאן הטבח. הוא לא הוצאות שונות, זמן שבת קודש, אך גם זמן של פיקוח נפש בעקבותיו, הרשינו לעצמנו חלת השבת בתכנוני חולין של הצלה ומילות. זוג תאומים, כבני חמש שנים, בניו של שמש הישיבה מאזינים להצעות הבריחה, ואינם מבינים הכיצד. האמנם הטיפו לנו? אין די אמונציה למבוגרים? הרי גם אברהם אבינו לקח את בנו אל העקדה. אך הקדוש ברוך הוא רצה שיחיה והצילו. גם אנו מובלים עתה אל העקדה. אם חפץ בנו השם נחיה, ואם לא, נמות. אנו מתבוננים בהם, ומבקשים להיות שותפים, שותפים לאמונתם התמימה. ליבה אובה. כן, דיברנו על ילדים בני חמש.

בונקר ביער ליד רדין, פולין. בלרוסיה, קיץ תפשין ג'. כללי הזהות חייבו אותנו להחליף מקום מסתור. דרך אגב, אנחנו קוראים את זה כי אנחנו פה נמצאים ככה בעולם הזה. בארץ ישראל. ברוך השם יכולים לעשות ככל עולה רוחנו. ואנחנו קוראים סיפורים על יהודים כמה עשרות שנים אחורה, שעברו ניסיונות, שעברו מציאות של משהו בדרך. ומזה אנחנו מקווים שאנחנו נמצא חיזוק לעצמנו, להתחזק במה באמת יש לנו בידיים, ואיך לגלות את הכוח של הנשמה שתמון בתוכנו, מבלי שנצטרך לעבור במחנות השמדה, ובלי שנצטרך לקבל מכות ואיסורים, אלא מתוך בחירה לבוא לגלות את הנשמה מתוך הטוב. אז מתוך הסיפורים אני מקווה שבעצמי וביחד איתכם נזכה לגלות את הכוח שתמון בתוכנו, שנתעורר לראות למה אפשר להגיע. כללי הזהירות חייבו אותנו להחליף מקום מסתור. ארזנו והתכוננו לזוז. אך איפה ברוכקה? אינני רואה אותו. עזבי, עזבי, מצבו נואש, קיבלתי מענה. באמת מצרח, אפשר לסתו, ממילא הוא עמוד בקרוב. הוסיף מנדאו. לאחרונה שתרצו זעמתי, לא אשאיר את הילד פה, אקח אותו בעצמי. בית שהמוות היה כפסע ממני. הבטחתי להיות לו לאם. סחפתי את ברוכקה על גבי. דמו ניגר ויסוריו רבו מנסו. החלד לא צעק ולא התלונן. 9 חודשים טיפלתי בו. בעלים טריים שתלשתי מנעצים, חבשתי את פצעיו, האכלתיו שומן וחמה, עד אשר התגבר על מחלתו, והיה כאחד מבני החבורה. מה אדם אם רגע לא מוותר? מה הוא יכול להציל? גם בעצמו, גם בתוכנו. אם רגע אחד לא נתייאש ונתגבר, כמה חלקי הנפש שלנו אנחנו יכולים להציל? בונקר ביער ליד רדין, פולניה. אדר תשד, קבורת המתים והחיפוש אחר נעדרים נמשכו כל היום. 18 הרוגים, גם ברוך כביניהם. כמה חיזוק שאבנו מהילד ברוך כבן השש, בסך הכל, בסך הכל בן שש. אמונתו בבורא עולם הייתה איתנה כצוק סלע. כמה היה אז רצונו לקיים כל מצווה אפשרית בתנאים לא תנאים שלנו. ביום הכיפורים די השתקד, קיבל עליו באהבה את עינוי הצום. ברוך הסברתי לו, אתה קטן מדי, תאכל היום, זה יחשב לך למצווה. האומנם הביט בי בין הברקות, את חוששת שלא יהיה לי כוח לצום? שאל בתמימות יהודית עמוקה. אוי, ריבונו של עולם, טיטטתי את פינתי כשאני מגרדת את האדמה משל הייתה רצפת הקרשים בביתנו, מנערת את בגדיי, מחבסת ביסודיות את התרמיל שלי. פינתי שאורכה כאורך גופי ורוחבה כרוחבו הייתה קשרה לפסח למאדרים. אם נסתדר הלילה פה בבית ליל סדר כהלכתו, מי יודע, אולי כל צבא השמיים מתאסף כאן להקשיב לסדר הפסח הבודד. אשיר את שירי הסדר הזכורים לי, ואלה יהיו כתפילת אדם הראשון בשעתו. אני, ליבה שלוסברג מהעירה קטנה בליטה הפולנית, אהיה כגזע עץ בודד קטוע רסוק איברים, אולם גאה בצמרתו היהודית, המשקיפה בבוז עמוק על שחור היער, האופף את העולם הרצחני שסביבו. אני מאושרת ברגע זה. אבי בא מהכפר הסמוך עם בשורת איוב בדבר שמועת עקשניות, כי הגרמנים מכינים טבח לכל יושבי הגטו. אבי, שהיו לו מכרים ואף ידידים גויים מבין עיקרי הסביבה, החל לתכנן כיצד להבריח את הילדים הצעירים ולמוסרם למשפחות של גויים עד יעבור זעם. אמי התקוממה בלהט רב נגד רעיון שכזה. מה לי אם אחד מילדיי ינצל להישאר בחיים ויחיה בין גויים כאחד מהם? מוטב שימות יהודי על קידוש השם עם כל העירה הקדושה. זו גם הייתה החלטתם של כל יושבי הגטו. ואכן, אשר יגורנו בא לנו. הגרמנים אספו את כולנו והבילונו לבית הקברות. בדרך לשם אף אחד לא צעק, אף אחד לא בכה. לרבות הילדים הייתה אווירה כמו של כל נדרי, או תפילת הנעילה, ורוממות נפשית פנימית עליונה. גם אמי לא בכתה ולא הרבתה לדבר. אני ואחי הלכנו בשני צידה. כשהתקרבנו וראינו את הבורות פתוחים, לחשה עלינו, ילדים, הגיע הזמן. אמרו שמע ישראל, הבה נמות כיהודים. תמונה זו של ההליכה לבית הקברות ועוז רוחה של אמי
שהייתה מוכנה למסור הכל בעד אמונתה, לרוות את ילדיה, חרותה על לוח ליבי עד עצם היום הזה.

רדוביץ', הושענא רבה, תש"א. הגרמנים שפלשו לרדוביץ' החלו בגירוש היהודים, לאוקראינה, כשהרומנים והונגרים מסייעים בידם. בני הזוג קלנג ותינוקם היו בין המגורשים, יחד עמם הייתה גם הסבתא, שהחזיקה את האח הנולד בזרועותיה. ההליכה קשתה מאוד, הסבתא, כמו כל המגורשים, התמודדה נואשות, שלא לשקוע בבוץ, למרות הקשיים הרבים, המשיכה במסירות נפש ממש להחזיק את התינוק בכל כוחותיה. זרקי את הילד, אין טעם להתאמץ ולהחזיק בו, שבין כך ובין כך אינכם הולכים למות, קראו לעברי החיילים מבצעי הגירוש. קריאות אלה לא ריפו את ידיה, אלא אדרבה, התחזקה באמונתה והדקה יותר את אחיזתה בתינוק, תוך החלטה נחושה לעשות הכל במסירות נפש על מנת להצילו. מאיפה הגיעו אותם כוחות? עם הגיעם לאוקראינה, לגטו ג'וריד, הוכנס התינוק בבריתו של אברהם אבינו. אבי ילד נפטר בתקופת הגירוש, אך למסירות נפש של הסבתא היו פירות. אותו ילד ניצל, ואינו כיום אחד מתלמידי החכמים שהקים משפחה לתפארת. למרות צו הגרמנים שאסר את יציאת ילדים מבתיהם בשעות הלילה, צו אותו עקפו באמצעות פטרולים, וכל מי שעז לצאת החוץ הנורא למוות ללא התראה, לא התחשבנו בכך כלל וכלל. כל ערב הייתי יוצא מביתנו ללמוד שיעור גמרא אצל הרב מרדכי בר, משגיח ישיבת רדין, כשיעורה הייתה לציון הסכמת הורינו לדבר זה. הסכמה שהעידה עד כמה היה לימוד תורה מושרש בתוכנו. דווקא התמסרותנו ללימוד התורה במסירות נפש ממש, היוותה עבורנו את הביטוי העז והחזק ביותר להיותנו יהודים. המשכתי בנוהג זה גם בתקופה שעסקנו בעבודות כפייה קשות. לאחר גמר העבודה הייתי נחפז לישיבה ללמוד, וחוזר הביתה בשעות חצות לילה. כך זה נמשך בכל תקופת החורף של השנים תש"א, תש"ב. שוב, חלק מהסיפורים שקראנו אתם תמצאו בשני ספרים, אולי כבר בקרוב יצא כרך השלישי גם, נקרא אנציקלופדיה שמע ישראל. אנציקלופדיה שערך האדמו"ר מקליב, על תקופת מעבר עם ישראל בשואה. אתם יודעים, כשאבא מכה, חלילה כשצריך, אז אחרי זה הוא גם מנחם. הוא מעודד ומסביר. לכאורה נשאלת השאלה, עכשיו מתחילה הנחמה, אז בעצם אם הקדוש ברוך הוא יבנה בעזרת השם, ובוודאי שהקדוש ברוך הוא יבנה לבית המקדש, אני רוצה שזה ממש במוצאי תשעה באב, כבר נתבשר בגאולה. ואם אומרים לנו הרי שבית המקדש השלישי יבנה, אז מה צריך נחמה? נסביר קצת. אם למשל איבדתי טבעת יקרה מאוד ומצאתי אותה, אז זה לא מה שמישהו בא לנחם אותי. אין מה לנחם, הנה נמצאה עבדה. אז למה צריך נחמה? נחמה במקרה שלנו זה לתקופה שבה יכולנו לעבוד את השם ולהתעלות מעלה מעלה. תקופות שיכולנו לעבוד את השם ביישוב הדת, בהרחבת הדת, בשמחה, ולא זכינו. כמובן שאנחנו נזכה לתיקון השלם, וכל אחד מנשמות ישראל יגיע לתכלית. רק האפשרות שלנו זה כל אחד בבחירה שלו לזכות ליותר ויותר לקחת חלק.

0: תשעה באב.
1: איכה יעיב באפו, אדוני את בת ציון, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל, ולא זכר אדום רגליו ביום אפו, בילה אדוני ולא חמה, את כל נאות יעקב הרס בעברתו, מבצר ריבת יהודה הגיע לארץ, חילל ממלכה ושריה, גדה בחור יף, כל קרן ישראל השיב אחור, ימינו מפני אויב. ויבער ביעקב כאש להבך אלה סביב, דרך קשתו כאויב. ניצב ימינו כצער ויהרוג כל מחמד היין, באוהל בת ציון שפך כאש חמתו. היה אדוני כאויב בילה ישראל, בילה כל אמנותיה שיחת מבצריו, וירב בבת יהודה תניה וניה. ויחמוס כגן סוכו שיחת מועדו, שיקח אדוני בציון מועד ושבת, וינץ בזעם אפו, מלך וכהן. זנח אדוני מזבחו ניער מקדשו, הסגיר ביד אויב חומות ארמנותיה, כל נתנו בבית אדוני כיום מועד. חשב אדוני להשחית חומת בת ציון, נעת הקו לא ישיב ידו מבליה, ויבל חיל וחומה יחדיו אומללו. תבעו בארץ שעריה איבד ושיבר בריחיה, מלכה ושריה וגויים אין תורה גם נביאיה, לא מצאו חזון מאדוני. ישבו לארץ ידמו זקני בציון, הלו עפר על ראשם חגרו סכין, הורידו לארץ ראשן בתולות ירושלים. קלו בדמעות עינייך חומר מרומעי, נשפך לארץ כבדי על שבר בתמי, בעטף עולל ויונק ברחובות קריה. לימותם יומרו הידע גן ויין, בהתעטפם כחלל ברחובות עיר, בהשתפך נפשם אל חיק אימותם. מיידך מדה מלך הבת ירושלים, מה שבלך ונחמך בתולת בת ציון. כי גדול קיים שמרך מאיר פלח, נביאייך חזו לך שב ותפל, ולא גילו על עוונך להשיב שבותך, ויחזו לך מסות שב ומדוחים. ספקו עלייך כפיים כל עוברי דרך, שרקו ויניעו ראשם על בת ירושלים. הזאת העיר שיאמרו כלילת יופי מסוס לכל הארץ. פצו עלייך פיהם כל אויבייך, שרקו ויחרקו שן, אמרו בלענו. אך זה היום שקיווינו, מצאנו ראינו. עשה אדוני אשר זמם, ביצע אמרתו אשר ציווה, מימי קדם הרס ולא חמל. וישמח עלייך אויב הרים קרן צרייך. צעק ליבם אל אדוני חומת בת ציון, הורידי חנך על דמעה יומם ולילה, אל תתני פוגת לך, אל תדום בת עינך. קומי רוני ולילה לראש השמורות, שפחי חמיים ליבך נוכח פני אדוני. שאי אליו כפייך על נפש עול עלייך, העטופים ברעב בראש כל חוצות. ראה אדוני והביטה למי עוללת כה, אם תאכל לנשים פריים עוללי טיפוחים, אם יהרג במקדש אדוני כהן ונביא. שכבו לארץ חוצות נער וזקן, בתולותיי ובחוריי נפלו וחרב. הרגת ביום אפך, טבחת, לא חמלת. תקרא אחי יום מועד מגוריי מסביב, ולא היה ביום אף אדוני פליט ושריד, אשר טיפחתי וריביתי אויבי חילם.
2: שם יש עוד משהו קטן, אנחנו נתקדם, שנתקדם.

ועל דוכן אשר הוכן ללוי לנצח.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, די בכל אתר ואתר. אנחנו שמחים להזמין אתכם לתוכנית עם הרב רמי פדלון. אנחנו איתכם גם כן בהזנה, וניפגש אחרי השיר.

שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבנו לטובה, לעבודתו יתברך, שיהיה לנו חיים בעזרת השם טובים, מלאים אמונה, חיזוקים, נתחזק בעבודת השם כולנו, נבקש מהקדוש ברוך הוא שיכניס בנו אמונה, אמונה כזו שתבטל מעלינו את כל הדמיונות, כל המחשבות, כל הדאגות שיש לנו, כל הפחדים שעוברים על כל אחד ואחד. זה דור לא פשוט, אנחנו יודעים, אנשים סובלים, כל מיני פחדים, אין ביטחון. רבנו אמר, נער ביטחון, צריך שיהיה לנו רק ביטחון, להיות בטוחים בקדוש ברוך הוא. אנחנו, למרות הכל, תדעו, נמצאים בדור הגאולה. זה הדור שלנו, דור הגאולה, ואנחנו צריכים תמיד לצפות לגאולה. אנחנו על פניו רואים חס ושלום בחיצוניות, אם תסתכלו, כשמסתכלים סביב, אנשים נכנסים קצת ללחץ, כל הדור הזה נראה מבעיל, רואים את תחלוי החברה, לא עלינו, כל מיני פריצות, כל מיני דיבורים רעים יש, שומעים לשון הרע, לא רוצה להזכיר עוד דברים, אבל בחיצוניות ככה, מסביב זה ככה נראה. אבל רק כדי שנבין, זה רק חיצוני. בפנימיות הדברים, אנחנו דור דעה, דווקא הדור הזה, פלא עצום. דור דעה, וידעת היום והשבות הלבבך, כי השם הוא אלוקים. זה מה שמשה רבנו, מה שרבנו רצה להכניס לדור שלנו. משה רבנו רצה להכניס את זה בכל הדורות. תורה צועקת. משה רבנו צועק בתורה. וידעת היום והשבות הלבבך, כי השם הוא אלוקים. אני רוצה להכניס לכם את הקדוש ברוך הוא, זה העניין. עכשיו אנחנו רואים, זה במשך הדורות היה קשה, לא כל דור יכל לקבל את זה. דור שקיבלו את התורה, קראו להם דור דעה. למה? היה להם אפשרות, היה להם מוכין לקבלת תורה, עם כל הצורות שהם עברו, אבל היה להם דעת, דעת עצומה. זה יכולת לקבל. הדור שלנו זה דור דעה. זה דור עם יכולת, עם כל מה שאנחנו רואים בחיצוני, אבל יש בו יכולת עצומה לקבל. כי מה זה דעת? חוכמה, חוכמה אלוקית, השכל האלוקי. דווקא בדור הזה שהוא נראה דור נמוך עם כל הקליפות שיש מסביב, המוחין של האנשים, של אפילו של הקטנים, תראו ילדים קטנים, איזה בעלי השגה יש להם. הם יכולים להשיג רוחניות, אתה מדבר איתו על האינסוף, על הקדוש ברוך הוא, מקשיב לך ומבין גם משתתף איתך. יש להם מוח שיכול לסבול את מה שדורות קודמים לא יכלו. ודווקא בגלל מה שהזכרנו, תדעו לכם, למרות שיש, וזה ככה רואים, זה כנגד זה עשה השם. למרות שיש צונמי רוחני וכל מה שאנחנו מדברים כל הזמן, כל העניינים הקשים שיש בעולם, שירדו על הדור הזה, דווקא במצב של הקלקול, יש תיקון גדול. אפשר להרוויח רווח גדול, כי המוחות של הדור מחוברים ויכולים להתחבר לקדוש ברוך הוא, יש להם יכולת עצומה. זה הפלא ופלא, פלא גדול. דווקא אצלנו, אומר מורנו רבי אברהם ציון, השם יאריך ימיו ושנותיו, הדור הזה יש בו עוד פלא, דור תמים. תראו, אנשים, ילדים תמימים, מסתכלים על הפנים שלהם, רואים תמימות. מצד שני, תראו איזה שכל יש בהם. זה מצב שילוב של חוכמה, של שכל גדול, מוח גדול, עם תמימות. דור תמים ממש. רואים את זה על הפנים של הילדים, כמה שנראה לנו, אבל מי שרואה בעין קצת יותר בריאה, יותר חודרת, שם לב שזה תמימות, אתה מדבר איתם, הם מקבלים בתמימות, ההבנה שאתה מדבר. בגלל זה, גם את הדברים הלא טובים, מקבלים בתמימות. לפעמים נשים הולכים, פריצו דברים כאלה, זה לא בגלל שהם רוצים לעשות דווקא. זה תמימות, ככה הולכים, אז זהו. זה טעות, בעזרת השם, שכוח של האלוקות, שירד לעולם של המשיח, קבלו דברי רבנו, גם יקבלו את הקדוש ברוך הוא בתמימות. וזה אפשר לעשות. רבנו אמר, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. זה יסוד עצום. אפשר לתקן, זה הזמן הזה, וזה תיקון האמונה. פשוט, מה לתקן? אתה מאפשר לתקן, מה קולקל אצלנו? מה התקלקל לנו? האמונה. אז תדע לך, אם אתה מאמין, ואם אתה רוצה, אפשר לתקן את האמונה. אפשר לחזור בתשובה. הדור הזה יש לו דעת גדולה, ויכולים לעשות את זה עכשיו ממש. אומר רבנו בתורה זין, אומר ככה, אנחנו נקרא קצת מהתחלת התורה, וקצת עם פירוש משפה ברורה בעזרת השם, וככה שנקבל אמונה. כתוב שם, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם,
לפניהם כולם, בכלל איש ואישה. אומר שמה, כי אמרו חכמנו ז"ל, הושבו אישה לאיש, לכל הדינים, לכל המשפטים שבתורה. ואיתה מובא במחילתא, במדרש, ואלה המשפטים, יכול להיות התלמידים לומדים ואינם מבינים, תלמוד לומר אשר תשים לפניהם, אורחם לפניהם כשולחן ארוך. אומר הרב, תדעו לכם, זה בחינת הגאולה. מה זה אורחם כשולחן ארוך? מה יקרה פה? כי לעתיד יתגלו כל החוכמות של השגת האלוקות כשולחן ארוך. זה פירוש עצום. לעתיד לבוא, זה המצב שלנו, יתגלו כל החוכמות של השגת האלוקות כשולחן ארוך. לאנשים זה יהיה ככה ממש, שולחן ארוך מול העיניים, יוכלו לעשות הכל, לראות, כמו שכתוב, ומלא הארץ זה את השם. הנה רואים, הגילוי של האלוקות זה חוכמה. כל החוכמות של השגת האלוקות יכולות לרדת אלינו. לגלות החוכמה של האלוקות, השגת האלוקות, אומר רבנו, אי אפשר, אלא אם כן, יחזק את האמונה. כל אחד יכול לעשות את זה, יש לו כלי, במיוחד בדור הזה אמרנו, מוחים גדולים לקבל, זה דור דעה, רק יש פגם, פגם אמונה, את זה צריך לתקן. ובאמת כל הגלות הזאת שאנחנו נמצאים, אומר הרב רבנו בדורה, בתורה הזו, דע כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה. כל העניינים שלנו, כל הבעיות, כל ההרגשות שהזכרנו קודם, הדמיונות, החרדות, הדאגות, הפחדים, הכל בא מדבר אחד, בסיס אחד זה עומד. עיקר הגלות, זאת הגלות. כל מה שאמרנו, פחידים, רבנו אומר בתורת הדבר, העירה נפולה, צריך לתקן את העירה, לעלות עירה לשורשה, את האמונה צריך לעלות, אי אפשר לבטל את זה רק בדבר אחד, חיזוק האמונה, על ידי אמונה, תבואי תשורי מראש המנה, רבנו מסיים שם את הפסוק משיר השירים, תבואי ותשירי ביציאתך מהגלות, על ידי מה? על ידי האמונה, אומר הרב, ואמונה הוא בחינת תפילה, כמו שכתוב, אנחנו יודעים במלחמת משה עם המלאק, והאי ידיו אמונה. תרגם שאמרו קונקולוס לפסוק, הוא פרישן בצילו. פרש בתפילה. אמונה זה תפילה. וזה בחינת ניסים למעלה מהטבע, כי התפילה היא למעלה מהטבע. סופו של דבר צריך להגיע למדרגת אמונה זה תפילה, כי התפילה למעלה מהטבע. למה הטבע מחייב כן, והתפילה משנה הטבע. וזה דבר נס. הנה רואים שאפשר לעשות ניסים. למה זה נס? תחשוב, רואים הטבע, רבנו אומר מחייב כך. פתאום מגיע אדם, איש ישראל, אני, אתה, פתאום מתפלל, מדבר עם הקדוש ברוך הוא. תבינו, אני אומר את זה, אני, אתה, זה לא סתם. לא מדובר רק על הצדיקים. רבנו דובר עליך, עליי, עלייך ממש, כל אחד ואחד מאיתנו בפשיטות. כי התורה של רבנו זה לא רק לצדיקים. רבנו דיבר לכולם, מקטן ועד גדול. הוא אמר, חיים מוהר"ן, רבנו אמר שם, אני יכול להראות ללמדן, הגדול שבגדולים, שהוא עוד לא התחיל, עוד לא הבין כלום. הוא אינו יכול ללמוד כלל. תראו זה פלא. ולקטן שבקטנים, זה ראתה שפחה לאמא של אורן, ויכול להראות לקטן שבקטנים, שיודע הרבה, והוא קרוב לקדוש ברוך הוא, להשם יתברך ולתורה, גם יותר מכל האחרים. תראו מה זה. אז אפשר, הנה, על ידי תפילה שלי, שלך, לעשות ניסים למעלה מהטבע. ולזה שהתפילה תשנה את הטבע, אומר, צריך אמונה. תאמין שאתה, תאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות באמת הכל. ולזה באמת צריך אמונה. שיאמין שיש מחדש, ובידו לחדש דבר כרצונו. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל. רבנו אמר שהצדיקים, אפילו הצדיקים, לא יודעים להתפלל. למה? אין להם מספיק כוח אמונה שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל ויותר מזה ולמחול על הכל. אומר הרב, כי אם אינו מאמין בזה, התפילה לא תשנה דבר. אם אתה לא מאמין שאפשר, לא יקרה כלום. אחים יקרים, מאזינים יקרים, רבנו רצה שנהיה כמוהו ממש. הוא אמר, תהיו כמוני ממש, שנגיע לכל המדרגות כולם באמת. וזה אפשרי, לא להתבלבל. מה שאמר רבנו, אין דיבור שהוא סתם חוזר רקם. צדיק גוזר הקדוש ברוך הוא מקיים. צדיק רוצה משהו, זה יקרה. אבל צריך לדעת, ואבל גדול מאוד. תקשיבו טוב. אם אינו מאמין בזה, התפילה לא תשנה דבר.
כך אומר רבנו בשפה ברורה. אתם שומעים על מה הוא מדבר? אם לא נאמין בדברים של הצדיק, אם רבנו אמר אני רוצים שתהיו כמוני ממש ואנחנו לא מאמין, לא נאמין בזה, זה לא יקרה. נמשיך לדבר, לא יקרה כלום. וזה נקרא, אתה חלילה יכול להישאר בגלות. אז צריך חזק את כוח האמונה. אם אתה רוצה לצאת מהגלות, רוצה לצאת מהמצבים הנפשיים שהאדם נמצא, שהעולם נמצא, שהעם נמצא, רוצים לשנות, תשנה. אתה רוצה לשנות ולהשתנות באמת? אז בבקשה, הכל פתוח, הכל לפניך. זה לא בשמיים, לא מעבר לים, בפיך ובלבך לעשותו. כי אומר רבנו בתורה הזו, תורה זין, ועיקר האמונה, בחינת תפילה, בחינת ניסים, אינו אלא בארץ ישראל. תראו מה זו ארץ האמונה. ואנחנו ברוך השם נמצאים בארץ האמונה, כמו שכתוב, שכון ארץ ורואה אמונה. שכון בארץ ותהיה ניזון מהאמונה הזאת. ארץ יכולה להכניס בך אמונה. ושם עיקר עליית התפילות. כמו שאומר, כתוב שם דברי יעקב שהתפלל בית אל, וזה שער השמיים. יעקב אבינו התפלל, כאן כתוב, וזה שער השמיים. מה זה שער השמיים? הנה פה, אתם ואנחנו נמצאים בשער השמיים, קרובים ממש, נוגעים ממש. אמרנו, זה דור דעה. ארץ ישראל, תפילה, ניסים, הכל כאן ועכשיו, זה לא באיזה מקום אחר. אצלך ביד, נו, אז מה חסר? עוד קצת, עוד דחיפה קלה, אפשר לעשות הכל. עוד דחיפה קלה, אומר רבנו, עיקר הגלות חסרון אמונה. תכניס עוד קצת אמונה, אתה כל כך קרוב. אל תיתן לאף אחד בעולם לקחת ממך את האמונה. זה הכלי, רב אומר, זה כלי האמונה, בכל מקום עובד. כל מקום בעולם הזה, בעולם הבא, בעולם הבא של העולם הבא. מי שנמצא עם הקדוש ברוך הוא, מי שנמצא עם האמונה, זה עובד בכל מקום. יש מקומות שזורקים אותך, עשית לחוץ לארץ, אין לך את המטבע של הדולר, אתה לא יכול לקנות, אין לך את המטבע הזה, אי אפשר. אמונה, הקדוש ברוך הוא, בכל מקום זה יעבוד, בעולם הזה, בעולם הבא. אז את זה צריך לעבוד, צריך לחזק. תחזיק באמונה, רק זה יכול לבנות לנו את בית המקדש, שכולנו מצפים. רק זה יכול להביא אותנו לגאולה לשער השמיים. איך אומר הפסוק, ואי ידיו אמונה. גם רבנו אומר ששאל אברהם, במה ידע כי ירשנה? שם הוא פגם בארץ ישראל. זאת אומרת, פגם האמונה. אם אתה לא מחזיק באמונה, בדבר קטן, שאלה קטנה, פגם אמונה, נפילה. אז מה? אנחנו פה בארץ ישראל, כבר נמצאים הכי קרוב. לא צריך לשאול שאלות. בטוחים בקדוש ברוך הוא, שיעשה ניסים ויבנה לנו בית המקדש. לומדים מאברהם אבינו. פעם אחת שאל, שאלה קטנה, פגם בירושת ארץ ישראל, מה אמר? במה ידע כי ירשנה. שאלה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, ידע, תדע, כי גר יהיה זרחה בארץ מצרים, ועבדו ואינו 400 שנה. עכשיו לך תלמד אמונה, זה הגלות, חסרון אמונה, הנה. אז לא שואלים שאלות, צריך לקבל את הקדוש ברוך הוא עם לב שלם. אז אנחנו צריכים לדעת, מה שאנחנו רואים בחיצוניות פה עכשיו, בעולם, לא להיבהל, אנחנו קרובים יותר מתמיד. אסור ליפול, שאף אחד לא ירגיש בגלל מה שהוא רואה בחוץ, יכניס אותו לעצבות חס ושלום, למראה שחורה, זה הגלות. לא להתייאש. אומרים לנו, אבל תראה, אבל מה, הסתכלו הרבה פעמים באים אליי, תראה מה הולך בחוץ, איזה גאולה, איפה האלקות, איפה, תראה מה קורה, איך זה נראה, לא הגיוני. מי יכול לחשוב על גאולה בדור כזה, שיש בו את כל העניינים, וכל מה שאמרנו, כל הצונמי רוחני, ואיך נראים בחוץ, שום דבר. תאמין, שאם אפשר לקלקל, אפשר לתקן. אם יהיה לך אמונה, כל מה שאתה רואה זה בצד. זה כנגד זה עשה השם, דווקא הפוך. בזמן הכי קשה, תחזק את האמונה. בזמן הזה דווקא תוכל לחזור בתשובה. בזמן הזה דווקא ייבנה המקדש. רק בנם צריך לדעת. יכול לעשות תשובה, אני יודע, חטאתי, אביתי, פשעתי, בסדר, אתה מכיר באבונות, לא נפלת לעצבות, אין לך מראה שחורה, אתה לא בכעס, אתה לא בייאוש, חס ושלום, אלא ההפך, אתה מתחזק, אתה מתאמץ, אוסף את כל המחשבות האלה של הנפילה, ככה מקבץ אותם, אומר לקדוש ברוך הוא, השם בוא תעזור לי, תזכר כל העצות של רבנו, מצב הזה, מה הוא מגלה לך? הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, הוא רוצה אותך, מצפה לך. תחשבו, אם לא לך, למי כן? תגידו לי אתם, למי הקדוש ברוך הוא מצפה? אם חס שלום הבן שלך עושה איזה טעות,
אז בוא נבדוק מה עושים. טעה, נפל באיזה משהו. אפילו אם כעסת, נתת לו עונש, עשית פנים כועסות. נו, מה על הדעתך? שילך, לא יחזור? זה הפתרון? נו, באמת, קצת להתפקח. אבא רוצה את הבן שלו לידו תמיד. אמא רוצה את ילדיה תמיד. רחל מבקה על בני השכינה מבקה. אין מצב שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותך. הקדוש ברוך הוא מצפה לך תמיד. איה מקום כבודו. רק צריך לבקש. איפה אתה השם? אבא אומר תמיד, אדם הראשון כשחטא, מה הוא עשה? ברח. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אייקה, וכי לא יודע, שואל המפרשים, איפה הוא נמצא? בדיוק שהקדוש ברוך הוא יודע הכל, אז מה? אייקה רשי כותב, רצה לכנוס עמו בדברים, אמר לו, אתה אומר רב, בוא דבר איתי, מה אתה בורח? תחפש אותי, זה האמונה. אומר דוד המלך, והציע שאול הנקה, תדע לך דווקא בנפילה שלך. אומר דוד המלך, גם אם אתה למטה, למטה בשואל, שמה, תראו תורה רב רבנו, אומר, שמה דווקא נמצא הקדוש ברוך הוא לידך, הציע שאול הנקה, השם פה אצלך ביד ממש. זה תשובה. תשובה זה חיפוש אחרי הקדוש ברוך הוא. המחפש שבת עד השם אלוקיך, להשיב להשם את המנוחה, אני מחפש את השם בכל מקום. רחמנה ליבה ביי. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו, את הרצון שלנו. מה זה הרצון? החיפוש, הרצונות שלך, איפה השם? זה עצם התשובה. ברגע שאתה מחפש את הקדוש ברוך הוא, דווקא אז אתה מתמלא אור אלוקות, אור השכינה. למה? תדעו לכם, רבנו אומר בתורה י' ב' עניינה. אנחנו לא נלמד פה את התורה הזאת, אבל דווקא שם תראו מה כתוב, אפשר ללמוד את כל העניין. כשאדם נופל חז ושלום למקומות אלו, המקומות שדיברנו, מקומות מתונפים, מה שאמרנו, הציע שאול, זה מקום נמוך, נופל לספקות ויורים בלבולים גדולים, ואז הם מתחיל להסתכל על עצמו, ורואה שרחוק מאוד מכבודו יתברך, יתרחק, ושואל ומבקש, שמה דווקא, איה מקום כבודו, מאחר שרואה בעצמו שרחוק מכבודו יתברך, מאחר שנפל למקומות אלו, רחמנא ליצלן, אומר רבנו, וזה, זה עיקר תיקונו ועלייתו, בבחינת ירידת תכלית העלייה, המובה בספרים, תראו מה זה, דווקא במקום הזה, דווקא בירידה, דווקא שמה שהוא מחפש, שמה יכול לראות כבוד השם. תראו בעזרת השם, זה שיעור נפלא, תראו את בית חלק בית, הרב יעלה אותה ללימוד, נשמע את זה כולנו בעזרת השם, שמה מבואר היטב כל העניין, אבל אנחנו בעזרת השם רק רוצים קצת ככה להבין עוד עד כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, כמה הוא רוצה שנחזור בתשובה שלמה ואמיתית, כמה הוא רוצה שנמצא אותו תמיד, מכל מקום, מכל הנפילות. ומה אמרנו? הכל תלוי באמונה. כי אנחנו מבינים גם

לא רואה, ואז אתה אומר, השם, אני מחפש אותך. אומר רבנו, זו תכלית העלייה, זאת היציאה מהגלות. למה עיקר הגלות חיסרון אמונה, שנפלת למקומות כאלה מוסתרים, שאתה לא יודע מה לעשות שם, ובאותו המקום, שם חיפשת וצעקת עם מקום כבודו, שם דווקא גילית אמונה עצומה. אדם צריך לדעת, שאם הוא נפל, שיתחזק, יחפש, מה אני עושה פה השם? אמרת את המילים האלה, לא רצית, זה לא תלוי בך, זה קרה. אז מה עכשיו להישבר? חז ושלום, זה חיזוק גדול באמונה. איפה אתה השם, אנה השם, או שיאנה מהמקומות שאדם נמצא בעצבות במראה שחורה, רק שיצעק. רבי נתן אומר, יגיד המילה אחת, או שיאה, בקש מהשם, חפש את השם, היה מקום כבודו. למרות הקלקול, היה מקום כבודו, מוציא אותך מהמקום, הירידה, תכלית העלייה. תראו זה פלא. אנחנו נראה דבר, יש דעה, כתוב במדרש באיכה, שמה, שהמשיח יבוא דווקא ביום תשעה באב. זה פלא עצום. הלו זה יום חורבן. אין יותר קשה מהיום הזה. פעמיים נחרב בית המקדש, יש כל מיני הלכות אבלות, אבל יש אומרים שדווקא ביום הזה יבוא המשיח. תראו זה פלא. הסבתות שלנו היו מהצהריים ומעלה בתשעה באב, היו כבר מכינים את עצמם לביאת המשיח. היה להם אמונה פשוטה, תמימה, שיבוא. הם שמעו מהסבים סבתות שלהם גם כן שהמשיח יבוא. היו מחכים לו בתמימות פשיטות. היו כבר מכינים שוטפות ככה את הבית. רבנו אהב מאוד את האנשים התמימים. יש עניין בהלכה, כן, לא, זה, אבל רבנו אהב את האנשים הפשוטים שמאמינים באמונה תמימה שעכשיו יבוא המשיח. מבחינתם זה הולך לקרות כל רגע. כל רגע זה יכול לקרות. תראו מה זה תמימות, פשיטות, מכינים. אומרים להם, משיח צריך לבוא, מכינים את עצמם. כבר, מכינים בגדים, מכינים את הבית. הנה, הקדוש ברוך הוא שולח לו משיח. תראו, זה תמימות. הם שמעו שמשיח צריך לבוא, מחכים לזה. יש מחכמי לוב, הרב זוארץ פריגה, השם שלו, מספר שהוא ראה בקהילה, מסלטה, זה נקראת, שתכף אחרי שחרית של יום תשעה באב, היו רוכבים הנערים והילדים על חמורים ודוארים עליהם, בכפר, בשדה, מסביב, כמשך כל היום. מה אומר שם? כנראה זה מהמנהג, אומר יש לשער שהמנהג הזה קשור עם האמונה, שהמשיח נולד בתשעה באב אחרי צהריים. והחיבה לחמורים, זה רומז, המשיח חניר, רכוב על חמור, תמימות פשיטות של ילדים אמנם, אבל הנה, זאת אומרת ביום הזה שומרים, שהם עשו לזה סמל שצריך לבוא המשיח. עכשיו תראו, למה הבאנו את כל הדבר הזה? אנחנו יודעים, תשעה באב, לא אומרים תחנון, לא אומרים למנצח. אבל מה העניין? זה הלא יום של צום, יום של תענית, יום של צרות. אז מה פתאום שלא תגיד תחנון ולא תגיד למנצח בימים כאלה? זה בדיוק לעניין שלנו. אומרים חכמים, אומרת ההלכה, מפני דמיקרי מועד. אז עוד יותר לא מובן. מה, איך אתה אומר לי מועד? יום צום תענית הוא מועד? דווקא ביום הזה צריך לעשות תחנונים. יענך השם ביום צרה, בית המקדש נחרב. אז מה קורה פה? אבל התירוץ, אחים יקרים, תדעו לכם, זה מה שדיברנו. דווקא במצב הקשה של חורבן, שאדם מרגיש לא טוב, מצב של נפילה, מצב של שאול תחתיות, מצב של בית המקדש חרב, דווקא בתוך זה יש גילוי עצום, יש אמונה. היום הזה יש בו משיח גם. ביום הנפילה הכי קשה יש משיח. דווקא מתוך החורבן, מתוך הנפילה, יש תקומה. זה מה שאמר רבנו שם ב-י"ב עניינה. ירידה תכלית העלייה, בתוך הצמצום. בתוך הצמצום דווקא אני מאמין שיש משיח. בתוך החורבן, בתוך המצב הנפשי, בתוך מצב של עם, דווקא שם אני מאמין שיש תיקון. דווקא מזה שאני רואה שיש נפילה, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן, דווקא משם יכולה לבוא גאולה. אמנם יש לנו הלכות אבלות, יודעים, נוהגים, הכל נכון, תיקון, תפילה, מתאבלים, אבל לא שוכחים. אם אתה מכניס אמונה, יקרי מועד. בתוך המצב הזה, זה חג. יהיה בתוך הנפילה, תכניס את הקדוש ברוך הוא, חזר לך הלקות, זה מועד. זה נקרא מועד, זה יהפוך למועד. החורבן יהפך לבניין. הירידה תהפוך לעלייה.
אין, אני לא מכניס את עצמי לנפילה שאין לה תקומה חס ושלום, אין את זה.

אצלנו בעם ישראל ביהדות, אין עצבות שהיא לתכלית העצבות. אין מצב כזה. אצל רבנו עצבות לא קיים. אין. אומר לב נשבר, זה לא, אסור להיות. לב נשבר זה רצון לקדוש ברוך הוא. אבל לא עצבות שאין מנה תקומה חס ושלום. אסור. אני מצטער, קשה לי המצב, אבל לא נשבר. אני מחכה לה לקום, שבע יפול צדיק וקם. אומר רבנו, אתם יכולים לעשות את זה. איך? תביא לי את עתיד והלבנים, ואני אבנה לך את הבניין. אתה רוצה לראות את הבניין ואת המקדש, אתה רוצה לראות את המקדש בנוי, את הלב שלך בנוי, את ירושלים בנויה, אתה רוצה לראות את זה בעיניים, תביא לי את עתיד והלבנים. אומר רבנו, מה זה? תביא לי את הרצון, תביא לי אמונה. אם לא תבוא עם קצת אמונה, אם לא תאמין במשהו, אם לא תמלא במעט אמונה, תגיד היה מקום כבודו, ואחרי זה תראה מה יקרה. אם לא תגיד את זה, אין מה לעשות. אז אומר רבנו, תביא לי את האמונה שלך, תן לי דיבור. כשאתה רוצה להתקרב, אני פותח לך את הכל. אני אכנס לך לשמחה כזאת, שבכלל לא חשבת עליה מעולם, איך אפשר לקום ממקום כזה. אנחנו, בעזרת השם, נראה בזה עוד עניין. תראו, מדרש, דברי אגדה כתוב במסכת מכות כ"ד. סיפור שממנו, ככה נסגור את העניין שדיברנו עליו. וכבר היה רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכים בדרך, ושמעו כל המונה של רומי בריחוק 120 מיל, והתחילו בוכים, ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, מפני מה אתה משחק? למה אתה צוחק? אמר להם, ואתם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, הללו כושים שמשתחווים לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים. יושבים בטח והשקט, תראה איך הם נמצאים, ואנחנו, אנו, בית אדום רגלי אלוהינו, שרוף בית המקדש, ולא נבכה. אמר להם, לכך אני מצחק, דווקא בגלל זה, ומה לעוברי רצונו כך? לעושה רצונו על אחת כמה וכמה. אומרת, מספר שמה שוב פעם אחת, היו עולים לירושלים. כיוון שהגיעו להר הצופים, קראו בגדיהם, חכמים. כיוון שהגיעו לרבית, ראו שואל שיצא מבית קודשי הקודשים, התחילו אין בוכין, עוד פעם, ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו, והזר הקרב יומת, ועכשיו שואלים ילכו בו, בית המקדש שלנו ככה נראה ולא נבכה, חורבן. אמר להם, לכך אני מצחק, דכתיב, בישיעה, יש לנו ישעיה הנביא, והעיד על ידים נאמנים, את אוריה הכהן, ואת זכריה בן יברכיהו וכו'. אומר שמה, עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, אומר הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו, שנתקיימה נבואתו של אוריה, ואנחנו רואים מה שקרה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. בלשון זה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. תראו מה זה פלא עצום. בזמן הכי קשה, בזמן של הנפילה, מה פתאום רבי עקיבא צוחק? לא רק זה, הוא לא בוכה. הם בוכים והוא צוחק. זה הדברים ההם בשביל לחזק אותנו באמונה. רבי עקיבא ראה שמתוך שיש מצב קשה, שיש נפילה, ומתקיים הפסוק שקרה על עם ישראל, אני מכניס את האלקות לבפנים. שם דווקא אני מרגיש מה שחסר לי. חסר לי אותך הקדוש ברוך הוא, אני מכניס פה אמונה, ואני יודע שדווקא שנכנסתי אמונה למקום הזה, משם תצמח הגאולה לעם ישראל. אדם צריך לדעת, עיקר הגלות, עיקר הנפילה, חסרון אמונה. מה אתה יכול לעשות? הנה איזה עצות יש לנו מרבנו הקדוש. בכל מקום שאתה נמצא, תבקש, תכניס את הקדוש ברוך הוא, היה מקום כבודו, תכניס את הקדוש ברוך הוא לשיא החורבן, זה יהיה שיא הגאולה. יום הכי קשה לעם ישראל, תשעה באב, יום שיש בו את המשיח. יום שאתה בנפילה, שם ביום רע ראה. אין מצב שאתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא. משם אתה הולך חזרה למעלה. משם אתה יכול להגיע למקומות שלא חשבת שיש דבר כזה. מעצם הנפילה, כמה אדם צריך לחזק את עצמו בדבר הזה. ואנחנו אמרנו, הדור הזה דור דעה. דור שנראה לנו בחיצוניות. שבמצב הכי גרוע, יש לכם טעות. זה דור דווקא שכולו מוכן לגאולה. יש לו דעת שלמה. הוא יודע מה חסר, הוא כבר מבין. אתה יכול להכניס בו אלקות. למרות החוכמה שיש ברחוב, שנראית לנו שזה אי אפשר להיכנס. לא, באמת,
אפשר להכניס לדור דעה וידעת היום והשבות האלה לבבך דווקא בדור הזה. כי אנחנו יודעים לאט לאט מתוך החסרונות הגדולים, מתוך הפגמים הגדולים, מתחילים להבין מה חסר לנו. מה, למה הלב שלי לא מלא? למה אני לא מרגיש טוב? אתה אומר לו, אתה יודע מה חסר לך? הקדוש ברוך הוא. אומר לך, מה באמת? תראו מה זה. פשיטות תמימות, שואל לך מה, וזה מה שלך? כן. הם מתחילים להבין. הנה, אתה שומע, אתה מדבר עם אנשים, שיעורים. אתה מדבר עם אנשים בחוץ. אתה אומר לו, מה קורה איתך? אני לא יודע, חסר לי. אתה אומר, אתה יודע מה חסר לך? דבר אחד. אתה אומר לו, חסר לך הקדוש ברוך הוא. אתה מסביר לו, זה נכנס לו ללב, והבן אדם קולט. הוא מרגיש את דברי רבנו שיורדים לו ללב. זה חסידי ברסלב, זה רבנו. לב בשר, נותן לך להרגיש את הקדוש ברוך הוא באמת בלב. זה בניין בית המקדש. זה רבנו אמר, איפה שאתם רואים, שניים האנשיים מדברים, תכניס את הראש. למה? הוא ימלא לך את החיסרון, ימלא לך את הלב. אתה תרגיש פתאום, באותו רגע לך איזה בעיה, אך, דיברת על השם, פתאום אתה רואה השגחה, וזה יביא אותך, זה בניין המקדש שלך. לא צרות, לא אכפת. אתה יודעים מה זה בן אדם שיש לו את הקדוש ברוך הוא בלב? זה, רבנו אמר, אני אעשה אתכם לא בני העולם הזה. אתם תלכו על כדור הארץ, תלכו פה, אומר הרב, רב בלה רגליים על הקרקע, אבל אתם טסים, כמו משה, משה איש האלוקים. חציו איש, אומר את הגמר, חציו אלוקים. אתם תלכו פה עם כולם, הכל נראה רגיל, אבל הלב שלכם זה לב דבוק, ואתם יודעים מה זה לב דבוק באלוקות. בן אדם לא מתיירה מכלום, לא פחדים, לא דמיונות, לא טרדות, לא חרדות, לא כדורים, כל הדברים האלה, כלום, זה לא בעניין שלו. למה? נער ביטחון, רבנו אמר, ביטחון, רק ביטחון, אלא ביטחון, אמונה. זה א' ב' שלנו, אמונה, ביטחון, אתה מכניס את זה ללב שלך, נגמר כל הקשיים שיש לאדם בעולם. לא בפרנסה, לא בילדים, לא בחסר לו בלימוד, שום דבר, הכל ירד, אתה הולך בטוח. זה הרגשות נפלאות שאדם יכול להרגיש. אנחנו, ברוך השם, מדי פעם מקבלים, מרגישים את זה. אבל שבית המקדש נבנה בשלמות, שהלב נבנה בשלמות, שירושלים עיר הקודש תיבנה בשלמות, אתם יודעים איך אנשים נראו בירושלים? היו עפים באוויר. מי שלא ראה שמחה, בית השבוע לא ראה שמחה מימיו. למה? הלב מלא באלוקות, אנשים פרחו באוויר מרוב שמחה. בעזרת השם, אנחנו מאחלים לכולנו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, תהיה לנו שמחה אמיתית, שמחת הלב, אמן ואמן.

0: בלילה, לבד עם עצמי, הילדים ישנים. שוכב ועושה חשבונות, מסכם רגעים, מסתכל לתקרה, שומע קולות. הלב מדבר איתי, מסובב את הראש, מתעלם.
1: שלום, שלום, מאזינים יקרים, מאזינים עוד ברסלב, אני מקווה שהצום עובר לכם בסדר. אנחנו חזקים ומתחזקים. נאחל לכם שוב צום קל, לדעת השם יתברך. ואנחנו רוצים לעבור איתכם לתוכנית הבאה עם הרב אברהם ציון מסיפורי החורבן, ושלכם המשך הזנה הרבה, בצד השם ברך, נשתמע לאחר מכן. כל טוב ויום טוב, ותישארו עמנו, יש לפנינו עוד יום מלא וגדוש בתוכניות טובות, שיעורים טובים, מגוונים, מלאים, ככה להרגיש את היום הזה, שנצא מפה עם איזה, עם משהו מהיום הזה, בצד השם. המשך הזנה הרבה וצום קל פה מפונה רדו ברסלב, כל הנחל.

0: נשם. ראה אדוני כי צר לי מעי המרמר נפח לבי בקרבי כי מרום הריתי מחוץ שקל החרב בבית כמבין.
1: למאזיני כל הנהל, נקרא את המדרשים בהגדה על חורבן בית המקדש הראשון.
0: ואת היום קראת ויוחמוני

0: גלתה יהודה מעוני ומרוב העבודה, היא ישבה בגויים, לא מצאה מנוע.
1: לפני 2438 שנים, הרב בית המקדש הראשון, בעם ישראל הוגלה על ידי המלך נבוכדנצר לבבל. בהיותנו בדרך, על יד נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון.

ואז נשבעה כנסת ישראל ואמרה, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי. אם לא עלה את ירושלים על ראש שמחתי. ומיני אז ועד היום, במשך 2438 שנים, כנסת ישראל נאמנה לשבועתה זו, ולא עבר יום שהוא לא העלתה את זכרה של ירושלים.

מנהגים שונים הנהיגו חז"ל כדי שלא נשכח את ירושלים. אדם בונה בית חדש, שמחתו איננה שלמה, שהרי ביתו של הקדוש ברוך הוא חרב ושמם. כדי לזכור זאת, הוא מותיר על קיר ביתו שטח של אמה על אמה, כחצי מטר, בלתי מטוייח, לזכר לחורבן ירושלים. אדם נושא אישה, גם אז הוא מעלה את ירושלים על ראש שמחתו ושובר כוס, זכר לחורבן. וכן אמרו רבותינו, אישה עונדת תכשיטים, תשאר תכשיט אחד שלא תלבשנו, זכר לחורבן, ועוד כיוצא בזה כמה גזרות.

אמנם שאלה גדולה עומדת לפנינו. מדוע אנו עם ישראל, כעם נבון וחכם, רואה לנכון לשקוע ביגון כה עמוק על צרות העבר? מה יעזור הבכי והאבל על מה שהיה וחלף? האם לא טוב יותר שננסה לשכוח את העבר הכואב ולהיות עם הפנים לקראת העתיד? שאלה גדולה זו שאל אף הוגה הדעות המפורסם אפלטון, שחי בתקופת חורבן בית המקדש הראשון. בעוברו ליד הר הבית על חורבות בית המקדש וירושלים, ראה את ירמיהו נביא יושב ובוכה מרה. על מה אתה בוכה? שאל אפלטון את ירמיהו. על הבית הקדוש אשר היה לשריפת אש, השיב ירמיהו. תמה אני עליך, אמר אפלטון, כיצד נאה לחכם כמוך לבכות על עצים ואבנים? ויותר מכך, כיצד נאה לחכם כמוך לבכות על העבר? השיב וענה לו ירמיהו, אמור נא לי בבקשה, כהוגה דעות, האם יש לך שאלות וחקירות בפילוסופיה שטרם הצלחת לפתור אותם? ודאי, ענה לו אפלטון, ושטח לפני ירמיהו כמה וכמה מתהיותיו וספקותיו. במקום ענה לו ירמיהו תשובות מקיפות על אותם בעיות סבוכות שאפלטון התחבט בהם כבר שנים רבות. נדהם אפלטון מעומק הבנתו וידיעותיו של ירמיהו הנביא, והוא פנה אליו בהשתאות, מהכן שאבת את החוכמה המופלאה הזאת? ענה לו ירמיהו, את החוכמה הזאת ועוד הרבה יותר מכך שאבתי מן העצים והאבנים שעל חורבנם אני מקונן. לא על עצים ואבנים, לא עצים ואבנים עבדו לנו, כי אם מקור חוכמה וקרבת אלוקים מופלאה. אולם לשאלתך השנייה, מדוע בוכה אני על העבר, לא אענה לך, כי רק יהודי יכול להבין את עומק הבכייה על העבר.

בית המקדש הוא מקור השראת השכינה לעולם. וממנו ירד לעולם כולו שפע רוחני המלווה בשפע גשמי. גם הגויים נהנו מן השפע הזה, כפי שאמר רבי יהושע בן לוי, אילו אומות העולם היו יודעים מה בית המקדש נותן להם, היו מקיפים אותו שומרים כדי לשומרו, ועם ישראל על אחת כמה וכמה. בית המקדש היה מהווה חיבור ישיר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, ובחורבנו בטלה מאיתנו קרבת אלוקים זו. מצבנו ללא בית המקדש היה ירוד מאוד ביחס למצבנו בבניינו. כפי שאמרו חז"ל, ביום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים. מסכת ברכות למד בית עמוד בית. ביום שנחרב בית המקדש וגלינו מארצנו, נתלה עצה ממנו. כך אמרו חז"ל במגילה י' בית עמוד בית. ביום שנחרב בית המקדש נגדעו אלופי העצה, והדעות משובשות, והלב אינו קיים על בוריו, והולך אחר מראית העין. כך אומר הזוהר, פרשת רות, פ"ח עמוד ב'.

על ידי החורבן בית המקדש הפסדנו את חוויית את החוויות והתחושות הרוחניות שאין להם תחליף. על ידי זה היה דווה ליבנו, על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. איפה היא אותה שמחת הלב שהרגשנו בשמחת בית השואבה שנחוגה בחג הסוכות? התרקדנו 7 ימים ושבעה לילות ללא הפסקה ושאבנו משם רוח הקודש. איפה היא אותה תחושה מתוארת של חיים ללא חטא, כאשר קורבן התמיד של הבוקר מחפר על העבירות של הלילה וקורבן התמיד של בין הארבעים מחפר על העוונות של היום? איפה היא אותה תחושת אחדות עמוקה שהשנו 3 פעמים בשנה בשעה שעלה עם ישראל באמוניו אל בית המקדש? היה היא אותה התעלות רוחנית שזכה לעם ישראל במוצאי יום כיפור, כאשר ליווה את הכהן הגדול אל ביתו בשמחה וריקודים, ולא הרגישו כל צורך ללכת הביתה לשבור את הצום? איפה היא אותה יראת שמיים שזכינו לה שהיו כהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם לישראל במעמדם?

במסתרים תבכה נפשנו, נפשנו עדינה, עצובה מתחת כיסא הכבוד. לחזור לאותם ימים של שפע רוחני, לא שפע גשמי הוא זה שימלא את החלל החסר. גם אם נצליח לספק לעצמנו בגלותנו עושר וכבוד, רווחה ועצמאות, זה לא ימלא את הדבר שבאמת זקוקה לו הנפש היהודית. רוצים אנו להתנער מן השקיעה באבלי העולם הזה ותאבותיו, לשוב להתענג על השם ולחיות ברמה רוחנית אחרת. ואף על פי שהתמהמה הזמן גאולתנו, לא נחדל לקוות ולהתפלל ולשפוך שיח לפני אבינו שבשמיים. תשכון בתוך ירושלים עירך כאשר דיברת, וכיסא דוד עבדך מהרה בתוכה תכין, ובנו אותה בניין עולם במהרה בימינו. אמן.

0: در غسیان ولاد میپلی بای مای
1: حقبان בית המקדש הראשון. נאמר בתורה בדברים פרק ד' פסוק כ"ה: כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ משחתתם ועשיתם פסל תמונת קול ועשיתם הרע בעיני השם אלוהיך להכעיסו, העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, כי אעבוד טוב ודון מהר מעל הארץ אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה, לא תאריכון ימים עליה כי ישמד תשמדון, והפיץ השם אתכם בעמים ונשארתם אתם מספר בגויים אשר ינהג השם אתכם שמה. לפני שנכנסו עם ישראל לארץ ישראל וזהורו הם שוב ושוב על ידי משה רבנו ועל ידי יהושע שיזהרו מלעבוד עבודה זרה, כי ארץ ישראל ארץ הפירה איננה סובלת עוברי עבירה, אם יחטאו לא יוכלו להתקיים בארץ. עבודה זרה הייתה אז אחת התאוות החזקות ביותר שהיו קיימות בעולם. כיום איננו מבינים מה כוח המשיכה החזק שיש לעבודה זרה ומדוע היו כל כך לגוטים אחריה. זאת מכיוון שאנשי כנסת הגדולה ראו שאין ביכולתנו להתמודד עם פיתוי קשה זה וביטלו את כוחו. אך בדורות הקודמים הייתה לעבודה זרה השפעה גדולה ביותר, עד שקשה היה לעמוד בפני פיתויה. לכן הוצרכו ישראל לעזרות חוזרות ונשנות בעניין זה. כדי לסבר את האוזן, מסופר על מנשה שהיה מלך בתקופת בית ראשון ועבד את כל סוגי העבודה זרה שבעולם. הוא פעם נגלה בחלום אל אחד מחכמי הגמרא ואמר לו: דע, כאילו היית בדור שלי, היית רודף אחרי עבודה זרה, ומרוב תשוקתך לרוץ מהר, היית מגביה את שולי גלימתך, כדי שלא תפריע לך הגלימה במרוצתך.

במשך דורות רבים זכר עם ישראל את העזרות של התורה ונמנע מלעבוד עבודה זרה. אולם עם הזמן, כאשר השתקע העם בארץ וזכה לכל טוב מבחינה גשמית, מרוב טובה שהייתה לו, שכחו את השם והתחיל להימשך ולהתפתות אחר עבודה זרה. המלך הראשון שהתחיל להחתיא את העם בעבודה זרה היה ירובעם בן נבט. הוא העמיד שני עגלים מזהב, אחד בבית אל ואחד בדן. הוא מנע את ישראל מלעלות לירושלים בחגים, וכך אמר להם, כמובן במלאכים א' פסוק י"ב: רב לכם מעלות ירושלים, הנה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. וכדי שאכן יתבצעו הדברים בפועל, העמיד ירובעם שני משמרות של חיילים בדרך לירושלים, וכל מי שהיה רוצה לעלות ירושלים היו מעזירים אותו. מאוחר יותר קם המלך אחאב, אשר הגדיל לחטוא ולהרשיע, וממש מסר נפשו למען עבודה זרה, השכיח את שם השם מפי הבריות ומחק את שמות השם מספר התורה. בכל מקום שהיה כתוב השם הוא מחק וכתב הבעל, שם של העבודה זרה. מנשה המלך אף הוא הרשיע מאוד מאוד, חטא והחטיא את ישראל בעבודה זרה בגילוי עריות ובשפיכות דמים. הוא החריב את מזבח השם ובנה במקומו מזבחות לבעל, וכן שרף את כל ההזכרות של שם השם שבתורה. הוא עבד לכל צבא השמיים, הוא בנה להם מזבחות בבית המקדש, הביא פסל אל בית השם במקום ההיכל, והיה עומד ומשתהווה לו כשהחורף כלפי היכל השם ופניו כלפי הפסל. כך היה מרבה להטו כדי להכעיס. גם דמים רבים שפך מנשה, כמו שנאמר במלאכים ב' פסוק א', וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד, עד אשר מילא את ירושלים פה לפה. ברוב רשעותו הרג הוא את ישעיהו הנביא, שהיה סבו אבי אמו. כך מלאה הארץ בעבירות חמורות, עד שנחתם דינה של ירושלים להיחרב ובית המקדש להישרב. אמרו חז"ל: לא גלו ישראל עד שעבדו שבעה בתי דינים של עבודה זרה, והם ירובעם בן נבט, בעשה, אחאב, יהוא בן נמשי, פקח בן רמליהו, הושע בן אלה ומנחם בן גדי.

בתחילה היו מתביישים בחטאים ועבדו עבודה זרה בסתר, בחדרי חדרים. אך לאחר שהתרגלו לכך, נעשה להם החטא כיתר, ולא טרחו להסתיר את עצמם. הם התחילו לעבוד עבודה זרה מאחורי הדלתות, בביתם, אך לא בעצניה. בשלב הבא כבר התחילו להתגאות בעבודה זרה, ועבדו אותה ברחובות העיר. לאחר מכן המשיכו לרדת מדחי אל דחי, לעבוד עבודה זרה בפרסום גדול יותר ויותר. על הגגות, בגנים, על ראשי הערים ועל כל הדרכים. ולא הניחו מקום בארץ ישראל שלא עבדו בו עבודה זרה. ולא התקררה דעתם בזה עד שהכניסו צלם של עבודה זרה בהיכל וציירו על כותלי בית המקדש כל תבנית רמס ובהמה. כמו שנאמר בירמיהו זין, פסוק למד, שמו שיקוציהם בבית אשר נקרא שמי עליו לטמאו.

המלכים גרמו להמון העם לחטוא חטאים גדולים נוספים. כמו שאמרו חז"ל, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שחללו בה את השבת. רבי אבאו אמר בשביל שביטלו קריאת שמע שחרית וערבית. רבי אמנון אמר בשביל שביטלו בה תינוקות של בית רבן מלימודם, שהם התחלת התורה. אם אין התחלה, הרי זו עקירת כל התורה. אולה אמר, מפני שלא היה להם בושת פנים זה מזה. רבי אמרם אמר, מפני שלא הוכיחו זה את זה. רבי יהודה אמר, בשביל שביזו בה תלמידי חכמים. ועוד אמרו חז"ל, בית ראשון חרב מפני שהיו בו שלושה דברים. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים.

0: כל רודפיה הסירוה בין המצרים.
1: במשך כל אותה תקופה שהטו ישראל, אז הקדוש ברוך הוא על עמו ולא רצה להענישם. הוא המתין ויריך פה אולי יחזרו בתשובה. בהסדיו הרבים שלח להם חמישה נביאים שיתרו בהם, ומהם אליהו הנביא, אלישע, ישעיה, צפניה, אוריה, ירמיה ועוד. הנביאים יתרו והזהירו את העם השכם והערב, אולם לרוב נפלו דבריהם על אוזניים אטומות. עם ישראל היה שקוע עמוק בחטאיו, וסירב לקבל לדברי התוכחה. סמוך לתקופת החורבן התנבאו לישראל שלושה נביאים. ירמיהו הנביא היה מתנבא בחוצות, צפניה היה מתנבא בתי כנסיות ובתי מדרשות, וחולדה הנביאה הייתה מוכיחה את נשות עם ישראל.

0: ירמיהו הנביא.
1: זכרה ירושלים.
0: ירמיהו הנביא מכונה נביא החורבן. הוא ראה את ישראל בכלכלתם, ידע את אשר עתיד לקרות להם אם ימשיכו בדרכם הנלוזה, וכאב רחום ניסה להוכיח אותם שוב ושוב שיחזרו למוטב. בלב כאוב הוא צעק ואמר, על שבר בת עמי השברתי, קדרתי. בראותי את שעתיד לבוא לירושלים, ליבי שבור ורצוץ. מי ייתן ראשי מים ועיני מקור דמעה, ויפקה יומם ולילה את חללי בת עמי. דמעות כמים אני מוריד על מה שעתיד לקרות לעם ישראל. הנה כל שבעת בת עמי מארץ מרחקים. השם אין בציון, היא מלכה אין בה. רואה אני בנבואה את עם ישראל בגלותו, אשר יקרא ויאמר, האם עזב השם את ציון? איפה הוא השם? מדוע הוא לא שומע אותנו? ולכן מתחנן ירמיהו לעם ישראל, שובו שובו מדרככם הרעים.

0: לבואות קשות התנבא ירמיהו. כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל, הנני מאכילם את העם הזה לענה, וישקיטים מראש מים מרים, והפיצותים בגויים אשר לא ידעו אמה ואבותם, ושילחתי אחריהם את החרב עד כלותי אותם, ונתתי את ירושלים לגלים מעון תנים, ואת הרי יהודה אתן שממה מבלי יושב, והייתה נבלת העם הזה למאכל לעוף השמיים ולבהמת הארץ ואין מהריד.
1: ראה אדוני והביטה.
0: כששמעו ישראל את הנבואות הקשות, במקום להתעורר ולהטיב את מעשיהם ולחזור בתשובה, נכנסה בליבם שנאה כלפי ירמיהו שמאחל להם צרות כה קשות. הם ניסו לרדוף אותו בדרכים שונות ולא איתו אוזן לדבריו כלל וכלל. חיזוק לדרכם הם קיבלו מנביאי שקר שונים, אשר שכנעו את העם כי השם דיבר עמם ומסר להם נבואות טובות על העתיד של, של שלום וניצחון, שקט ושלווה. מטבע הדברים נטו ישראל יותר לקבל את דבריהם של נביאי השקר. ירמיהו התנבא במשך 40 שנה. תחילת נבואתו הייתה בשנת ה-13 למלכותו של יושיהו המלך, אשר היה משושלת מלכות בית דוד. בניגוד לקודמיו, היה יושיהו מלך צדיק, אשר השתדל וניסה בכל כוחו להזיר את העם למותם ולקרבם לאביהם שבשמיים. אולם יושיהו מת במלחמה על ידי פרעה נכו, מלך מצרים. ירמיהו הנביא כונן עליו קינה מרה, וקרא אותו רוהפנו משיח השם. להרב מלך בנו יואחז, אולם יואחז מת כעבור זמן קצר אף הוא על ידי פרעה נכו. במקומו מלך אחיו יהויקים. יהויקים לא הלך בדרכי אביו יושיהו הצדיק, אלא חטא והחטיא את ישראל. בזמן מלכותו הומלך בארץ בבל מלך חדש בשם נבוכדנצר, מלך עריץ וקשה, וכבר בתחילת מלכותו הצליח לכבוש ארצות רבות.
1: לבטולת בת יהודה.

0: נפשי, היו בניי שוממים, כי רבה רואה.
1: כאשר עלה נבוכדנצר לשלטון, יצא בת קול מן השמיים בהיכלו של נבוכדנצר ואמרה לו, עבד רע, לך ואחרב את בית המקדש, שבניו מורדים ואינם שומעים בקול השם. אולם נבוכדנצר פחד וחשש שיעשה בו הקדוש ברוך הוא כמו שעשה עם סנחריב. מה עשה השם עם סנחריב? סנחריב היה מלך בבל בעבר, ונבוכדנצר היה שר צבאו. באחד ממלחמותיו עלה סנחריב להילחם עם ירושלים, כשאימו צבא ענק ביותר. בין אנשי הצבא היה אף נבוכדנצר. בירושלים היה מולך חזקיהו המלך, אשר היה מלך צדיק מאוד. הוא כל כך חיזק את העם בתורה וביראת שמיים, עד שהעידו עליו שלא ניתן היה למצוא בדורו אפילו ילד קטן שלא היה בקיא בהלכות טומאה וטהרה, שהן הלכות סבוכות ומורכבות ביותר, וכל שכן שהיו בקיאים בשאר ההלכות. כשראה חזקיה את צבאו האדיר של סנחריב, לא פחד כלל. היה זה בערב חג הפסח, ומתוך ביטחון מלא בבורא עולם, עודד חזקיה את העם כולו להקריב את קורבן הפסח כמדי שנה בשנה בשירה ובהודיה להשם. באותו לילה, ליל הסדר, החל התרחש נס מופלא ביותר. בא מלאך השם והיכה את כל מחנה סנחריב, אשר מנה 185 אלף גנרלים לבד מחיילים תוראים לאין מספר. קמו יושבי ירושלים בבוקר, והנה מחנה סנחריב כולם בגרים מתים. רק 6 אנשים הותיר השם מכל המחנה, סנחריב ושני בניו, הדר מלך, שר עצר ונבוכדנצר. זאת כדי שיהיה פרסום לנס הגדול הזה. ואגב, סיפור תנכי זה מופיע במלואו בממצא ארכיאולוגי שהתגלה בחפירות ארון השר, אדון המלך, בנו של סנחריב. אלא שבהרס שנמצא שם כתוב שפרצה מגפה בצבאו של סנחריב, אולם התנך מספר לנו את האמת העומדת מאחורי מה שנראה כמגפה. כן, אז נשארו רק 6 אנשים, סנחריב, שני בניו, הדר מלך, שער עצן ונבוכדנצר. ברחו 6 בבושת פנים לארצם. סנחריב בעודו בדרך נדר נדר לעבודה זרה שלו ששמה היה נסרוך. זה היה נסר מתיבת נוח שהוא עבד אותה. מה הוא נשבע? שאם יגיע בשלום לארצו יקריב את שני בניו קורבן לעבודה זרה. אך הוא לא ידע ששני בניו שומעים אותו, ובשומעם זאת מיד קמו עליו והרגו. ממפלה שכזאת פחד נבוכדנצר. לכן, אף בשומעו את המסר מן השמיים, לא רצה להילחם בירושלים.

0: ليلى في دمعتها عيني حيها إلها من أحيم كلها بيها
1: המון ומואב שהיו שכנים רעים של ארץ ישראל שמעו את דברי הנביאים המתנבאים על חורבן ירושלים והפורענויות, מיד שלחו ואמרו לנבוכדנצר, דע לך כי עכשיו הגיע הזמן לכבוש את העיר. שלח ואמר להם, מתיירי אני שלא יעשה בי כדרך שעשה לקודמי. שלחו ואמרו לו, אל דאגה, עכשיו הקדוש ברוך הוא איננו עמהם ולא יעשה להם ניסים כפי שעשה להם בעבר. אמר להם, בכל זאת, אם עם ישראל יקראו לו והתפללו להם וכל ליבם, הוא יענה להם. אמרו לו, השם רחוק מהם מאוד, כיוון שחטאו הרבה, ואפילו אם יקראו לו והתפללו להם, לא ישמע לכולם. אמר להם, יש ביניהם צדיקים, והם יבקשו עליהם רחמים, ויענה להם השם. אמרו לו, הצדיקים שבדור כבר נפטרו. אמר להם, הרשעים שבהם יחזרו בתשובה ויבקשו רחמים, ויענה להם השם. אמרו לו, כבר קבע להם השם זמן. אולטימטום, שאם לא יבואו אליו, לא יקבלו יותר, לא יקבל יותר את תשובתם.

0: היסס נבוכדנצר ולא ידע מה לעשות. מצד אחד רצה מאוד להוכיח את גבורתו ולכבוש את ירושלים החזקה, ומצד שני פחד מאוד. מה עשה? התחיל לעשות קסמים כדי לדעת אם יצליח או לא. שלח חץ על שם רומי, החץ נפל. שלח חץ על שם אלכסנדריה והחץ נפל. שלח חץ על שם ירושלים והחץ הלך ולא נפל. הוא עשה סימן נוסף, לקח זרעים וזרע על שם רומי, אולם הזרעים לא צמחו. זרע זרעים על שם אלכסנדריה והזרעים לא צמחו. זרע זרעים על שם ירושלים והזרעים צמחו. אחר כך הדליק נרות לשם רומי ולא נדלקו, הדליק לשם אלכסנדריה ולא נדלקו, הדליק לשם ירושלים נדלקו. מכל הסימנים הללו הבין נבוכדנצר שאכן יצליח לכבוש את ירושלים.
1: אין מנחם לה ראיון עיתוני תרדלו
0: אב. אכן בשנה השנייה למלכותו, שנת 3321 לבריאת העולם, עולה נבוכדנצר להילחם בירושלים. הוא מצליח להכניע את ירושלים ואת מלכה יהויקים, אולם הוא לא מגלה אותו לארצו, אלא מסתפק בכך שהם יהיו משועבדים לו ומעלים אליו מיסים. בפועל המשיך יהויקים למלוך על ירושלים כשהוא כפוף למרותו של נבוכדנצר. כך היה המצב במשך 3 שנים. אולם בתום השנה השלישית החליט יהויקים להחזיר לממלכת יהודה את עצמאותה, עדי שיכניע את השרים המופקדים על ארץ יהודה מטעם המלך נבוכדנצר. יהויקים הצליח במרד, הדל להעלות מיסים לנבוכדנצר, ובמשך 3 שנים נהנתה מלכות יהודה מעצמאות ומשחרור. נבוכדנצר שהיה עסוק במלחמותיו הניח להם לעת עתה, אך בתום השנה השלישית שוב זכר נבוכדנצר את יהויקים והחליט לעלות לירושלים לטבוע את עלבונו. כשהוא מוקף בחייליו הרבים, עלה נבוכדנצר שוב לירושלים ודיכא את המרד. ברוב כעסו החליט לקחת בשבי את יהויקים וחלק מכלי המקדש. יהויקים מתשוש ממלחמות, לא עמד לו כוחו, והוא מת כשבוי ביד נבוכדנצר. במקומו המליך נבוכדנצר את יהויכין בנו.
1: בזה לא אוכל קום.

0: عيني أخيا عيني عيني يرضى ما
1: נבוכדנצר לא הסתפק בזאת. שמוע הגיע לאוזניו כי ילדי ישראל עולים בחוכמתם על ילדי האומות כולם. ילדי ישראל הפעוטים אשר כבר מינקותם מייגעים את מוהם בלימוד התורה, ניחנו בחוכמה מיוחדת במינה. גם בחוכמה זו השק המלך והשב בליבו מן הראוי שהכניס מן הילדים החכמים האלה לתוך הרמוני. הלמדם את כל חוכמת העולם וכן את השפה הכסדית, שבה דיברו רק החכמים והמשכילים שבבבל, ובבוא הזמן יהיו אלה יועצי הטובים ביותר. הוא ציווה על צרו, אשפנז, ללכת לירושלים, לבחור מבין ילדי ישראל את הילדים החכמים ביותר, שיהיו גם בריאים והשונים, יפה תואר, וממשפחות מיוחסות, כיאה לשרים חשובים של המלך. צער ותוגה עפפו את תושבי ירושלים בראותם כי מבחר בניהם הולכים מהם. הבטחותיו של אשפנז כי ילדים אלו לא יחסרו דבר בארמון המלוכה ויעלו לגדולה לא נהמה את אותם כלל וכלל. ליבם מר היה על אותם ילדים אשר תחת לנצל את כישרונותיהם המבורכים כדי לשקוט על התורה הקדושה יהיו צריכים לטמא את מוהם בחוכמות זרות. אולם לא היה להם לידם לעשות מאומה, וכך הלכו עם אשפנז לבבל ילדים רבים שהמובחרים שבהם דניאל, הנניה, מישאל ועזריה. אולם מת השם הייתה זאת לטובה, שכן במשך הזמן אותם ילדים שגדלו ונעשו מקורבים למלכות עזרו מאוד לעם ישראל בגלותו.
2: היי רבת המידק אלמנה רבתי בגויים שרעתי במדינות הייתה למס בחות תבכי בלילה ודמעת הלחיה אלא מנחם מכל אוהביה קורעיה בקדומה.
1: בהיות נבוכדנצר בבבל אמרו לו שרה ויועציו, לא טוב עשית בכך שאותרת את יהויכין בנו של יהויקים כמלך על ירושלים. עלו לו למרות בך כפי שמרד בך אביו. דע לך כי כל עוד נמצאים בארץ יהודה משפחות המלוכה ומשפחות השרים והמכובדים, יקשה עליך לשלוט על ירושלים שלטון מלא. לכן טוב תעשה אם תעלה שוב לירושלים ותיקח את יהויכין בשבי יחד עם עוד חשובי ירושלים. שמע נבוכדנצר לעצתם, וכעבור 3 חודשים מאז שהומלך יהויכין, אכן עלה שוב לירושלים ולקחת יהויכין בשבי. יחד עמו לקח מכל ארץ ישראל כ-10,000 איש, המכובדים ובעלי ההשפעה. ביניהם מרדכי היהודי, מגילת אסתר של פורים, והחזקאל הנביא, אנשים גדולים אלו שהגלה נבוכדנצר מכונים החרש והמסגר. החרש, שכל מי ששומע דבריהם נעשה כמו חרש ולא שומע מאומה מסביבו. והמסגר, כאשר סגרו עניין מסוים, לא היה יכול אף אדם לפתוח אותו ולהלוק עליהם. יחד עמם לקח עמו נבוכדנצר את אוצרות בית המקדש ואת אוצרות המלך. גלות קשה זו נקראת גלות החרש והמסגר. אולם גם ממנה צמחה טובה גדולה לעם ישראל. כי גדולי התורה הללו שגלו לבבל לפני כולם, הכינו לעם ישראל בבבל תשתית רוחנית חזקה ומבוססת, וכך לא נשתכחה התורה בגלות.
2: לא מצאו מראי וילכו בלוקוח
1: לפני שחזר נבוכדנצר לבבל עם יהויכין, רצה למנות מלך שימלוך על ירושלים אבל שיהיה כפוף לו. שאל נבוכדנצר את תושבי ירושלים, האם יש לכם מישהו ממשפחת המלוכה שמליכהו עליכם? היה שם מתניה בן יאשיהו, דודו של יהויכין. המליכו נבוכדנצר עד ירושלים ואמר לו, ישבע לי שלא תמרוד בי. אמר לו צדקיהו, הרי אני נשבע בנשמתי. אמר לו, זה לא מספק אותי. רוצה אני שתשבע לי בתורה שניתנה בהר סיני. מיד הביא נבוכדנצר ספר תורה, הניחו על ברכיו של צדקיהו, והשביע אותו שאינו מורד בו. אמר לו נבוכדנצר, מעתה לא יקרא עוד שמך מתניהו, אלא צדקיהו, שהשם יצדיק עליך את הדין אם תמרוד בי.

זמן קצר לאחר שיצא נבוכדנצר מירושלים, הסיתו שרי צדקיהו את מלכם למרוד בנבוכדנצר, ואכן צדקיהו שמע להם ומרד בו. גם המצרים עזרו לצדקיהו במרדו. הם הבריחו מירושלים את החיילים שהותיר נבוכדנצר שישמרו על העיר מפני מרד נוסף, ובכך קיווה צדקיהו להשיג עצמאות מדינית. אולם כל זה היה נגד רצון השם ונגד נבואת ירמיהו, שאמר להם להיכנע למלך בבל ובכך להינצל, כמו שנאמר בירמיהו כ"ז י"ב: הביאו את צוואריכם בעול מלך בבל ועבדו אותו ועמו וחיו, למה תמותו אתה ועמך בחרב, ברעב ובדבר, כאשר דיבר השם אל הגוי אשר לא יעבוד את מלך בבל. ואל תשמעו אל דברי הנביאים, נביא השקר, האומרים עליכם לאמור לא תעבדו את מלך בבל, כי שקר הם ניבאים לכם.

אכן באותם ימים קם נביא שקר בשם חנניה בן עזור גבעוני, אשר בדה מליבו נבואות של תקומה וניצחון לירושלים. את נבואותיו הפיץ בעם והטעה אותם באומרו, כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל לאמור, שברתי את עול מלך בבל, בעוד שנתיים ימים אני משיב למקום הזה את כל כלי בית השם אשר לקח נבוכדנצר מלך בבל מן המקום הזה ויביאם בבל, ואת יחניה יויכין בן יויקים מלך יהודה, ואת כל גלות יהודה הבאים בבלה אני משיב אל המקום הזה נאום השם, כי ישבור את עול מלך בבל. התפתה העם לעמים לדברי חנניה נביא השקר, וזה כך להחזיק יותר ויותר במרדם נגד נבוכדנצר. שמע ירמיהו את דברי השקר וההסתה של חנניה ואמר לו, אמן, הלוואי שיתקיימו דבריך והתבטלו דבריי, אדרבה, הפץ אני שנבואותיך יתגשמו, שרי בכך אני מרוויח. שאני כהן ואוכל מהקורבנות בבית המקדש, ואילו אתה מפסיד, שכן אתה גבעוני, ואם תחזור עבודת המקדש לקדמותה, אתה תהיה שואב מים וחוטב עצים. כמסופר בספר יהושע פרק ת' שהגבעונים רצו להינצל מפני בני ישראל ועשו זאת בעורמה, ובעקבות כך אמר להם יהושע, למה רימיתם אותנו ואתה ארורים אתם, ולא יקרת מכם עבד וחוטבי עצים ושואבי מים אל בית אלוהי. אז ככה אומר לו, ואם תחזור עבודת המקדש לקדמותה, אתה תהיה שואב מים וחוטב עצים. אולם אם כל נבואותיך על בית המקדש, דע לך כי נעלמה ממך נבואה אודות עצמך, שהשנה אתה מת.

0: ללילות על ירמיהו, ולא מצא. לפני מותו קרא לבנו יראיה, ומסר לו את צוואת אביו, נסה בכל כוחך לטפול עלילות על ירמיהו, כדי לנקום ממנו את נקמת סבך הנניה.
1: בתולותיי ובחוריי הלכו בשבי, קראתי למאבי, הם מרימוני ואנה יוזקני בעיר גבעו.
0: ואכן באחד הימים מצא יראיה הזדמנות נאותה לכך. היה זה בתקופה שבה ברחו החיילים הכסדיים מירושלים מפני המצרים. באותה עת הציבו ישראל שמירה בשערי ירושלים כדי להשגיח שלא ייצאו אנשים מירושלים להדליף ידיעות לכסדיים. יום אחד הוא צריך ירמיהו לצאת מירושלים אל עירו הנתות, עיר הכהנים. יראיה, שהיה אחד מן השומרים, ראה את ירמיהו עובר דרך שער היציאה והחליט להעליל עליו עלילת שקר. הוא תפס אותו ואמר לו, הולך אתה עכשיו לצבא הכסדים למסור להם ידיעות על ירושלים כדי לתת את העיר בידם. אמר לו ירמיהו, שקר אתה דובר, איני הולך כלל אל חלק הכסדים, אלא התכוונתי ללכת לעיר הנתות. אולם יראיה לא הקשיב לדבריו, לקח את ירמיהו אל השרים ואמר להם, מצאתי והולך אל חיל הכסדים. זעמו השרים ויקו ונתנו בבית האסורים.
1: קוראתם לפניך ועולה למו אשר עוללת לי.
0: ביות ירמיהו בבית הכלא, שלח צדקיהו וקרא לו בסתר. אמר לו, האם יש לך איזה מסר בשבילי מן השמיים? אמר לו ירמיהו, עתיד מלך בבל להגלותך. כעס עליו צדקיהו והיה ירמיהו מתיירא שמה יארגנו. אמר לו, הרי שמך צדקיהו, ואין נאה לך להעניש אותי שאין לך שום עלילה נגדי. אני סך הכל אמרתי את דבר השם. והנה רואים אתם בעיניכם, כי נבואות השם מתגשמות, ולא כמו שיתעו אתכם נביאי השקר באומרם, לא יעלה מלך בבל על ירושלים. המציאות מוכיחה שנבואותיהם לא התגשמו. אם כן, ראו ותקחו מוסר. שמע צדקיהו את דבריו, ולא העניש את ירמיהו. אך לא היה לו עוז ותעצומות לשנות את מדיניות המרד ולהיכנע לנבוכדנצר.

0: כל היום.
1: והנה התחילו נבואות ירמיהו להתגשם. בשנה התשיעית למלכותו של צדקיהו, כינס נבוכדנצר את מחנותיו ויצא לכיוון ירושלים, כדי לדכא את המרד. כשהגיע לעיר ריבלה, ישב לו שם, ושוב היה מהסס עם לעלות ירושלים, כי תיארי השם יעשה לו אשר כמו שעשה לסנחריב. הוא החליט לשטוח במקומו את שר צבאו נבוזרדן. אמר לו, לך וכבוש את ירושלים. שלח נבוכדנצר ביד נבוזרדן 300 המורים טעונים גרזנים של ברזל כדי לשבור את שערי ירושלים. אכן בעשרה בטבת הגיע נבוזרדן לירושלים, שם אותה במצור, הקיף את חומותיה בחיילים כדי שלא יוכל אף אחד לצאת מירושלים על מנת לברוח או על מנת להביא ציוד והספקה לתושבי ירושלים. יחד עם זאת ניסה להפקיע את חומות ירושלים, אולם בשנה זו עדיין לא נחתם גזר דינה של ירושלים להחרב, וכל מאמציו של נבוזרדן להפקיע את החומה לא הועילו. כל הגרזנים שהביא לו נבוכדנצר נשברו על שער אחד משערי ירושלים בעת ניסיונותיו לפרוץ את החומה, והשער לא נשבר. ניסו החיילים להכניע את העיר על ידי התקפות של חיצים ואבנים.

0: אולי אם הקדוש ברוך הוא היה מחזק את אנשי ירושלים, אולי יחזרו בתשובה. היו בירושלים גיבורים עצומים עד אין חקר, והיו נלחמים עם הכסדים ומפילים מהם חללים רבים. היה שם גיבור אחד שמו אביקה בן גבעטרי. כשהיו חיילים מיוחד נצר מקלעים באבנים גדולות על החומה, היה אביקה מקבל את האבנים בידו ומשתיכם חזרה על החיילים והורג מהם הרבה. כאשר גברו ההתקפות וזריקות האבנים, היה מקבל את האבנים אף ברגליו וזורקם. אולם גרם האבון, הוא בא רוח ופילתו מן החומה ומת.
1: בני אשפתו

0: שנה וחצי הייתה ירושלים נתונה במצור, ואת את אזל מלאי המזון מן העיר. הרעב הלך וגבר מיום ליום, סבל נורא סבלו אז יושבי ירושלים, רבים מאוד מתו ברעב. היו בנות ציון נפגשות בשווקים, ושאלה אחת את ראותה, למה יצאת לשוק? והרי מימייך לא נהג להסתובב בשווקים. ענתה לה, קשה הוא הרעב ואין אני יכולה לסובלו, לכן יצאתי לשוק לחפש לי מעט אוכל. היו אנשים מוחזות זו בזו ומבקשות להן אוכל ולא מוצאות, עד שהיו נשענות על העמודים ומתות עליהם. באו הילדים הרכים אל אמותיהם כדי לקבל מהם אוכל, וכשלא נענו נפלו הילדים ומתו עליהם.
1: תשיב אליהם גמול אדוני כמעשה ידיהם, תיתן להם מגינת לב, תעלתך להם תרדוף בעד.
0: מעשה בישה אחת שהיו לה שלושה בנים, והלכו השניים הגדולים למלחמה. כאשר גבר רעב וראתה כי עוד מעט תמות היא וכל בניה ברעב, עשתה מעשה נורא. היא לקחה את בנה התינוק ובישלה אותו בסיר, למען יאכלו ילדיה הגדולים ולא ימותו אף הם. כשהתחילו האחים לאכול, זיהו לפתע את יד אחיהם. מרוב זעזוע וכאב, עלו לגג ונפלו ומתו. והייתה הם צועקת ואומרת, הקוצר בשדה משאיר ספיחים, והבוצר ענבים בקרם משאיר עוללות, אבל אני לא נשאר לי כלום. נמסרתי ביד נבוכדנצר כגדיל הטבע. וזה מה שאנו מקוננים במגילת איכה, ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהם.

0: איך?
1: ככה הייתה ירושלים נתונה במצור במשך שנה וחצי, מבלי שהצליח נבוזרדן לכובשה. נבוזרדן כמעט התייאש והתכונן לחזור לארצו. נתן השם בליבו למדוד את חומות העיר, ובכל יום כשהיה מודד נוכח לדעת כי החומה שוקעת 2.5 טפחים, 20 סנטימטר, עד שנבלעה הרבה. בשנה 11 למלכות צדקיהו, ביום ט' בתמוז, יצא בת קול מן השמיים ואמרה, קפוץ ורכבוש את ירושלים, שכבר הגיע הזמנה להיחרב, וזמנו של בית המקדש להיהרס, וזמנו של היכל להישרף. נשאר לנבוזרדן גרזן אחד מכל אותם גרזנים שהיו לו. היכה מכה אחת ונפתח השער ונכנסו האויבים בפנים.

כאשר נכנסו האויבים לירושלים, כילו הם את חמתם בעם היושב בעיר. הם הרגו וטבחו ללא רחם בעם אשר היה חלוש מן הרעב והסר הגנה. אולם אל בית המקדש לא הצליחו להיכנס, כי היה מבוצר בחומות נוספות, שם התבצרו הכהנים, ובמסירות נפש תחת אש המלחמה המשיכו את עבודת בית המקדש עד יום זין באב. בימים הראשונים המשיכו אף את הקרבת קורבן התמיד פעמיים ביום. כיצד? בארבעת הימים הראשונים, מיום ט' בתמוז עד ליום י' ג' בתמוז, לא הייתה בעיה, שכן בעזרה של בית המקדש היו תמיד נמצאים מוכנים ומזומנים כבשים המבוקרים ממום בכמות המספיקה לארבעה ימים. מיום י' ג' בתמוז, כאשר תמו הכבשים מן העזרה, שיחדו הכהנים את החיילים הבבליים שצרו אותם מבחוץ, שלשילו להם כסף וזהב והם העלו להם כבשים. כך עשו ארבעה ימים. אולם ביום י' ז' בתמוז כבר לא המשיכו החיילים להעלות כבשים לבית המקדש, וכך בוטל קורבן התמיד.

כאשר הגיע הזמן שבו רצה הקדוש ברוך הוא להחריב ולשרוף את בית המקדש, לא רצה השם שיהיה ירמיהו בירושלים. אמר הקדוש ברוך הוא לירמיהו שילך לענתות. מיד כשיצא ירמיהו מן העיר, ירד מלאך מן השמיים, נתן רגליו על החומות ופרץ אותם. קרא המלאך ואמר, יבואו השונאים ויכנסו לבית. שהשומר, הקדוש ברוך הוא, עם יחו, והלך לו. בשבעה באב נכנסו האויבים להיכל וקלקלו בו ובזזו אותו במשך שלושה ימים, שביעי, שמיני ותשיעי. הם קבעו בימה שלהם בהר הבית, הלכו ועלו למקום שבו היה שלמה המלך עליו השלום יושב ונוטל עצה מן הזקנים האח לשכלל את בית המקדש. שם ישבו השונאים ונטלו עצה כיצד לשרוף את בית המקדש. עוד הם מתייעצים בדבר, והנה נשאו עיניהם וראו ארבעה מלאכים יורדים ובידם ארבעה לפידים של אש, ונתנו בארבע זוויות של ההיכל ושרפו אותו. היה זה בסוף יום תשעה באב, סמוך לחשיכה, והמשיך בית המקדש לבעור בלהבות כל היום העשירי כולו.

זרה דעתו של נבוזדרן עליו והתגאה על כך שהצליח להחריב ולשרוף את מעוזם של ישראל בית המקדש. יצא בת קול מן השמיים ואמרה לו, עם הרוג גרגת, יחל שרוף שרפת, קמח תחון תחנת. דהיינו, הגזרה שנגזרה מלמעלה היא הגורם האמיתי לחורבן ולשריפה ולא פעולותיך.

כשראה הכהן הגדול שנשרף הבית, רצה לצאת, תפסו אותו השונאים ושחטו על המזבח, במקום שבו היה מקריב את קורבן התמיד. ראתה אותו ביתו והייתה צובחת ואומרת, אוי לאבא, חמדת עיניי. תפסו גם אותה ושחטוה ונתערב דמה.

והתקבצו כיתות כיתות של פרחי כהונה ומפתחות ההיכל בידם, ועלו לגג ההיכל ואמרו לפניו: ריבונו של עולם, הואיל ולא זכינו להיות גזברים נאמנים, יהיו המפתחות מסורות לך. וזרקו את המפתחות כלפי מעלה, יצאה כעין פיסת יד מן השמיים וקיבלה מהם, והם קפצו ונפלו לתוך האש. כשראו הכהנים והלווים שנשרף בית המקדש, נטלו את הכינורות והחצוצרות ונפלו באש ונשרפו. וכמה כן, כמו כן, הרבה בתולות כשראו שנשרף בית המקדש, נפלו אף הם באש ונשרפו, שלא יענו אותם השונאים.

כשראה צדקיהו כן, יצא לברוח מירושלים עם עשרת בניו דרך מחילה שהכין מראש, שהייתה הולכת מביתו עד ערבות יריחו. היום היא נקראת מערת צדקיהו בירושלים. זימן הקדוש ברוך הוא צבי שהלך על גג המחילה, רדפו הכסדים אחרי הצבי כדי לצוד אותו, והגיע הצבי במרוצתו עד פתח המערה בערבות יריחו. בדיוק באותו רגע היו צדקיהו בניו יוצאים מן המערה. ראו אותם הכסדים ותפסו. הביאו אותם לפני נבוזרדן, ונבוזרדן שלח אותם אל נבוכדנצר הנמצא בעיר ריבלה. אמר נבוכדנצר לצדקיהו, מה ראית נמרוד בי? הרי נשבעת לי בספר תורה שלא תמרוד בי. עכשיו באיזה דין אדון אותך? אם אדון אותך לפי דיני תורתכם, ראוי אתה להריגה, שנשבעת בשם השם לשקר. אם אדון אותך לפי דיני מלכותי, גם כן חייב אתה מיתה כמורד במלכות. אמר צדקיהו, אכן חייב אני מיתה. אולי מבקש אני שתהרוג אותי לפני בניי, כדי שלא יראה במיתתם. לעומת זאת הבנים ביקשו מנבוכדנצר, אנא הרוג אותנו ראשונים, שלא נראה את דם אבינו שפוך. אמר נבוכדנצר, אעשה כדברי שניכם, אנקר את עיני צדקיהו והרוג את בניו, וכך הוא לא יראה את מותם, והם לא יראו את מותו. אך עיניו של צדקיהו חזקות היו מאוד, ולא הצליח נבוכדנצר לנקר אותם, עד ששחט את כל בניו לעיניו, ואז נחלשו עיניו והצליח לנקרם ושליחם לתוך התנור. כך במצב קשה כזה הגלה אותו לבבל, והיה צדקיהו צובח ואומר, בואו וראו כל בני האדם, שהיה ירמיהו מתנבא עליי ואומר לי, לבבל אתה הולך ובבבל תמות, ובבבל עיניך לא יראו, ובבל עיניך לא יראו, ולא הייתי שומע לדבריו, ועכשיו הרי אני בבבל, ועיניי לא רואות אותה.

כשיצא ירמיהו מהנתות לחזור לירושלים, נשא עיניו וראה עשן בית המקדש עולה. אמר בליבו, אולי חזרו עם ישראל בתשובה, וחוזרים הם להקריב קורבנות. עמד לו על החומה וראה את בית המקדש, עשוי לו גלים גלים של אבנים. הכל חרב, התחיל צובע ואומר, פיתיתני השם ואפת, הצלחת לפתות אותי, ללכת לענתות שלא יראה בחורבן הנורא הזה. מיד הלך וברר באיזה כיוון הלכו הגולים, והתחיל ללכת באותה דרך. ראה את השביל מלא דם, ועל הארץ משלחות פרסות רגלי יונקים ועוללים שהיו הולכים בשבי. היה ירמיהו גוחן ומתכופף לארץ ומנשקם. כשהגיע אל אחיו הגולים, חיבקם ונשקם. והיה בוכה לנגדם, אחי בני עמי. אוי, מה היה לכם, על כי לא שמעתם לכל נבואת השם. ראה קבוצה של בחורים שראשם נתון בקולרים, טבעות ברזל, ונתן ראשו עמהם. בא נבוזרדן והוציאו משם. ראה קבוצה של זקנים קשורים שלשלאות, נתן צווארו עמהם, ושוב בא נבוזרדן והוציאו משם. שמר נבוזרדן על ירמיהו שלא יעונה לו כל רע, כי כך נצטווה מפי נבוכדנצר. כמו כן ציווה נבוכדנצר לנבוזרדן ואמר לו, דע לך כי אם עם ישראל יבכו ויחזרו בתשובה, יענה להם אלוהים וינחם על הרעה, ואז נחזור בבושת פנים. לכן אני מצווה עליך שיהיו עיניך פקוחות עליהם, ולא תיתן להם לבכות ולא להתפלל. אם תראה אחד מהם מתעכב, תחתוך אותו לחתיכות, כדי שיראו כולם יפחדו, כך ילכו ללא הפוגה ולא יעצרו מללכת עד שיעברו את גבולות ארץ ישראל ויגיעו לנער פרט. רק אז תיתן להם לנוע, כי מכאן ואילך כבר החזיר הקדוש ברוך הוא פניו מהם ולא יחזיר אותם לארצם.

כך הלכו הגולים ללא הפוגה וללא מנוחה, אפילו בלי אפשרות לבכות. רק כאשר הגיעה שיירת הגולים אל נער פרת, ניתנה להם אפשרות לעשות הפוגה ואף לבכות, כמו שנאמר בתהילים קל"ז א' על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו. פנה נבוזרדן ואמר לירמיהו, האם רוצה אתה לבוא עמי לבבל? חשב ירמיהו בליבו, אם אני הולך לבבל, אין מנחם לגלות הנשארת בארץ ישראל, לכן מוטב שיעזור לארץ ישראל. נשאו הגולים את עיניהם וראו את ירמיהו עוזב אותם ופונו לדרכו. גאו כולם בבחייה בקול רם ואמרו, אבינו ירמיהו, מניחנו ועוזב אותנו. ענה ירמיהו ואמר להם, אני מעיד שמיים בארץ, אילו הייתם בוכים בחייה אחת ואותכם בציון, לא הייתם גולים.

0: כל רעיה ברדו והיו לה לאויבים.
1: פנה נבוכדנצר ואמר ללוויים שהיו בין הגולים, מה אתם יושבים ובוכים? הכינו את עצמכם, ועד שאנו אוכלים ושותים אני מבקש שתעמדו ותקישו לפניי ולפני עבודת אלילים בכינורות שלכם, כדרך שהייתם מקישים לפני אלוהיכם בבית המקדש. התחילו מסתכלים אלו באלו ואמרו אחד לשני, לא די לנו שחרבנו את בית המקדש, אלא עכשיו אנו עומדים להקיש לפני הננס הזה ולפני עבודת אלילים. משל, למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שנשא בת מלכים, אמר לה, עמדי והשקיני כוס אחד, ולא רצתה להשקוטו, כעס עליה והוציאה מביתו. הלכה וניסה למוקש חין, אמר לה, עמדי והשקיני כוס אחד, אמרה לו, שותה? בת מלכים הייתי וניסיתי למלך, ועל שאמר לי השקיני כוס אחד לא רציתי להשקוטו, כעס עליי והוציאה אני מתוך ביתו. שאילו השקיתי והייתי מוסיפה על כבודי כבוד, עכשיו אתה אומר לי, עמדי והשקיני? מיד החליטו כל הלוויים החלטה נחושה שהם לא ינגנו לפני הרשע הזה. מה עשו? נתנו בעונות ידיהם לתוך פיהם וקיצצו אותם. כשטבע מהם נבוכדנצר לנגן, הראו לו את ידיהם מקוטעות אצבעות. אמרו לו, איך נשיר את שיר השם? כשהיינו קשורים שלשלאות בדרך נקטעו אצבעותינו. ידע נבוכדנצר שהם מעטלים בו. כעס מאוד והפיל מישראל טילי טילים של הרוגים, ופל פי כן הייתה להם לשמחה על כך שלא אמרו שירה לפני עבודת אלילים, שנאמר לתוללנו שמחה. באותה שעה נשבע הקדוש ברוך הוא לישראל ואמר להם, אתם שלטתם בעצמכם וקטעתם אצבעות ימיכם, אף אני אשיב אתכם לחזות בנועם השם ושוב השם לציון ולראות בבניין בית המקדש השני.

0: גם היא.
1: כשהגיעו ישראל לבבל, יצאו לקראתם הגולים הוותיקים, שהוגלו כבר אחרי 11 שנה קודם לכן, יחד עם יהויכין, שאלו הם את הגולים החדשים בשלום יקיריהם, וזה שואל מה שלום אבי, וזה שואל מה שלום בני. ענו ואמרו להם, פלוני מת ברב, פלוני מת בחרב האויב, הצטערו הגולים צער רב. אולם יחד עם זאת נאלצו בעל כורחם לקבל את פני המלך ולשפחו על ניצחונו הגדול, והיו לבושים מלבושים לבנים מבחוץ להראות את שמחתם, אולם מבפנים לבשו מלבושים שחורים של אבל וצער.

0: כיוון שהיו ישראל נתונים במצב כה קשה בגלות, היו סבורים שהקדוש ברוך הוא נטש אותם לגמרי, והסיר השגחתו מהם. אותה שעה קרא הקדוש ברוך הוא לכל צבאות השמיים ולכל המלאכים ואמר, מה יעשה לבניי החביבים שהם בגלות ואנו כאן? הבה נרד ונלך לגלות עמהם. ירד הקדוש ברוך הוא לבבל כביכול וישרה נבואתו על יחזקאל, וראה יחזקאל את הקדוש ברוך הוא פמלייתו באים לבבל. אמר זאת לעם ישראל ולא האמינו לו, עד שנגלה הקדוש ברוך הוא לישראל בעצמם, והיו ישראל שמחים שמחים בשמחה גדולה. מרוב שמחתם לא היו מרגישים שהם בגלות, כיוון שהקדוש ברוך הוא עמהם, וכל אחד ואחד היה אוהב את הקדוש ברוך הוא באהבה עזה כל כך, עד שהוא מוסרים נפשם על קידוש שמו יתברך.
1: ממרום שלח אש בעצמותיי וירדנה.
0: כשחזר ירמיהו לירושלים, היה רואה בדרך אצבעות ידיים ורגליים מקוטעות ומושלחות בערים, והיה מלקטן ומנשקם ומחבקם. היה ירמיהו הולך ובוכה ומקונן, הבל עלייך יקרת המדינות. את האיברים המקוטעים צרח בתוך בגדיו ובכה עליהם ואמר, בניי, לא כך הזהרתי אתכם ואמרתי לכם, תנו להשם אלוהיכם כבוד, בטרם יחשיך ובטרם יתנקפו רגליכם על הרי נשף. על אותה שעה נאמר, על הערים מסבך יווני, ועל נאות מדבר קינה. אמר ירמיהו, כשהייתי עולה לירושלים, נסעתי עיני, וראיתי אישה אחת יושבת בראש הער לבושה שחורים, ושערה סתור, ומבקשת מי ינחמנה, ואני צועק מי ינחמני. קרבתי אליה ודיברתי עמה, אמרתי לה, אם אישה את, דברי עמי, ואם רוח את, הסתלקי מעליי. ענתה ואמרה, אינך מכיר אותי. שבעה בנים היו לי. יצא אביהם למדינת הים, ועד שאני בוכה עליו, הרי באו ואמרו לי, נפל הבית על שבעה בנייך ונהרגו כולם. איני יודעת על מי יפקה, ועל מי אסתור שערי. עניתי ואמרתי לה, אין הטובה יותר מעמך ציון, והיא נתונה לחיות השדה. ענתה ואמרה לי, אני עמך ציון, אני אם השבעה. אמר לה ירמיהו, דומה מכתך למכתו של אויב, מאיוב נתלו בניו ובנותיו, וממך נתלו בנייך ובנותייך, מאיוב נתלו כספו וזהבו, וממך נתלו כספך וזהבך. כשם שחזר הקדוש ברוך הוא וניחם את איוב, כך יחזור וינחמך.

באותה שעה היה הקדוש ברוך הוא בוכה ואומר, אוי לי, מה עשיתי, השריתי שכינתי למטה בשביל ישראל, ועכשיו שחטו חזרתי למקומי הראשון. אמר הקדוש ברוך הוא למלאכי, אמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, בואו ונלך אני ואתם ונראה את ביתי, מה עשו אויבים בו. מיד הלך הקדוש ברוך הוא ומלאכי השרת וירמיהו לפניו. כשראה הקדוש ברוך הוא את בית המקדש, אמר, בוודאי זהו ביתי וזהו מנוחתי, שבאו אויבים ועשו בו כרצונם. באותה שעה היה הקדוש ברוך הוא בוכה ואומר, אוי לי על ביתי, בניי היכן אתם, כהניי היכן אתם, אוהביי היכן אתם, מה יעשה לכם, יטריתי בכם ולא חזרתם בתשובה. אמר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, אני דומה היום לאדם שהיה לו בן יחיד ועשה לו חופה ומת בתוך חופתו, ואין לך כאב לא עליי ולא על בניי. לך וקרא לאברהם, ליצחק וליעקב ומשה מקבריהם, שהם יודעים לבכות. אמר ירמיהו, ריבונו של עולם, איני יודע היכן משה קבור. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך עמוד על שפת הירדן והרם קולך וקרא, בן אמרם בן אמרם, עמוד וראה צונך שבלעום אויבים. מיד הלך ירמיהו תחילה למערת המכפלה ואמר לאבות העולם, עמדו, שהגיע הזמן שאתם מתבקשים לפני הקדוש ברוך הוא. אמרו לו, מה היום מיומיים שאנו מתבקשים לפני הקדוש ברוך הוא? אמר ירמיהו, איני יודע, כי חשש ירמיהו לומר להם את הסיבה האמיתית, שלא יאמרו לו, בימיך הייתה זאת לבנינו, אולי לא הוכחת אותם די טוב, או לא התפללת עליהם כראוי. המשיך ירמיהו בשליחותו והלך לקרוא למשה. עמד על שפת הירדן וקרא, בן אמרם, בן אמרם, עמוד, הגיע הזמן שאתה מתבקש לפני הקדוש ברוך הוא. אמר לו, מה היום מיומיים שאני מתבקש לפני הקדוש ברוך הוא? אמר לו ירמיהו, איני יודע. מיד הלך משה אצל מלאכי השרת, שהיה מכיר אותם משעת מתן תורה. אמר להם, משרתי העליונים, האם אתם יודעים מפני מה אני מתבקש לפני הקדוש ברוך הוא? אמרו לו, בן אמרם, אין אתה יודע שבית המקדש חרב וישראל גלו? מיד קרא משה את בגדי הכבוד שהלבישו הקדוש ברוך הוא, והניח ידיו על ראשו, ואז זועק ובוכה והולך, עד שהגיע אצל אבות העולם. אמרו לו אבות העולם, משה רואה ישראל, מה יום יומיים? אמר להם אבות אבותיי, אין אתם יודעים שבית המקדש חרב ישראל גלו לבין אומות העולם? מיד אף הם קרו בגדיהם והניחו ידיהם על השם, והיו צועקים ובוכים והולכים עד שהגיעו לשער בית המקדש, כיוון שראה אותם הקדוש ברוך הוא מיד, ויקרא השם אלוהים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקרחה ולהגור שק.

בא אברהם לפני הקדוש ברוך הוא כשאפר על ראשו בגדיו קרועים, סופט וצועק. אמר הקדוש ברוך הוא, מה לי ידידי בביתי? אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מפני מה הגלית את בניי? הוא מסר אותם בידי האומות והרגום במיתות משונות, והחרבת את בית המקדש, מקום שבו העליתי את יצחק בני עולה לפניך. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, בניך חטאו ועברו על כל התורה ועל 22 אותיות שבה. אמר אברהם, ריבונו של עולם, מי מעיד בהם בישראל שעברו על תורתך? אמר לו, תבוא תורה ותעיד בהם. מיד באה התורה להעיד בהם שעברו על כל מצוותיה. אמר לה אברהם, ביתי, את באה להעיד בהם בישראל שעברו על מצוותייך? ואין לך בושת פנים מפניי? זכרי את היום שבו העביר אותך הקדוש ברוך הוא על כל אומה לשון ולא רצו לקבלך, עד שבאו בניי להר סיני וקיבלו אותה וקיבדוך, ועכשיו את באה להעיד בהם ביום צרתם? כיוון ששמע התורה כך, עמדה בצד אחד ולא העידה בהם. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, יבואו 22 אותיות והם יעידו בישראל. מיד באו קו בית האותיות, התייצבה האות א' להעיד בישראל שעברו על התורה. אמר לאברהם, א', את ראש לכל האותיות ובאת להעיד בישראל ביום צרתם. זכרי יום שנגלה הקדוש ברוך הוא על הר סיני ופתח בך, אנוכי השם אלוקיך, ולא קיבלוך אומה ולשון אלא בניי, ואת באה להעיד בבניי? מיד עמדה א' לצד אחד ולא העידה בהם. התייצבה עוד ב' להעיד בישראל. אמר לאברהם, ביתי, את באה להעיד על בניי שהם זריזים בחמישה חומשי תורה הפותחים בעוד ב' בראשית ברא אלוהים. מיד עמדה ב' לצד אחד ולא העידה, כיוון שראו כל האותיות ששתיקם אברהם, התביישו ועמדו בעצמם ולא העידו. מיד פזח אברהם לפני הקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, בגיל 100 שנה נתת לי בן, כשעמד על דעתו והיה בחור בן 37 שנים, אמרת לי, העלה או עולה לפניי, ונעשיתי עליו אכזרי, ולא רחמתי עליו, אלא אני בעצמי כפיתי אותו, ולא תזכור לי זאת, ולא תרחם על בניי. פתח יצחק ואמר, ריבונו של עולם, כשאמר לי אבא, אלוהים יראה לו עשה לו עולה בני, לא עקבתי על דבריך, ונעקדתי ברצון ליבי על גבי המזבח, ופשטתי את צווארי תחת הסכין, ולא תזכור לי זאת ולא תרחם על בניי. פתח יעקב ואמר, ריבונו של עולם, 20 שנה עמדתי בבית לבן, כשיצאתי מביתו פגע בי עשיו הרשע וביקש להרוג את בניי, ומסרתי עצמי למיטה עליהם, ועכשיו נמסרו ביד אויביהם כצאן לטפחה, לאחר שגידלתים כאפרוחים של תרנגולים, וסבלתי עליהם צער גידול בנים, כי רוב ימיי הייתי בצער גדול בעבורם, ואתה לא תזכור לי זאת לרחם על בניי. פתח משה ואמר, ריבונו של עולם, לא רואה נאמן, הייתי על ישראל 40 שנה ורצתי לפניהם כסוס במדבר, ועכשיו שגלו שלחת לי לספוד ולפקוד עליהם. אמר משה לירמיהו, לך לפניי, שלך ואביא את עם ישראל ויראה מי הם האויבים שמניחים ידם עליהם. מיד הלכו משה וירמיהו עד שהגיעו לנערות בבל. ראו ישראל את משה ואמרו זה לזה, בא בן אמרם מקברו לפדותנו מיד צרינו. יצא בת קול ואמרה, גזירה היא מלפניי. מיד אמר להם משה, בניי, להזיר אתכם אי אפשר שכבר נגזרה גזירה, אלא הקדוש ברוך הוא יחזיר אתכם במהרה, והניח אותם. באותה שעה הרימו כולם בבכייה גדולה עד שעלתה בחייתם למרום.

הלך משה לאבות העולם, שאלו אותו מה עשו האויבים בבנינו. אמר להם, מהם הרגו ומהם כפתו ידיהם לאחוריהם, ומהם אסורים בכבלי ברזל, ומהם נפשטים ערומים, ומהם מתו בדרך ונבלתם לעוף השמיים ולבהמת הארץ, ומהם מושלחים לחמה רעבים וצמאים. מיד פתחו כולם ובכו וכוננו בקינות. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, האויבים האכזרים הללו לא חומלים על בניך וממיתים אותם במיתות אכזריות, נותנים בן בחק אמו ואומרים לאביו קום ושחטהו. אמו בוכה ודמעותיה נושרות עליו ואביו נוטל את ראשו. אוי ריבונו של עולם, הרי כתבת בתורתך ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. ואילו בבני ישראל כבר הרגו האויבים כמה וכמה פעמים בנים במותם ביום אחד, ואתה שותק.

באותה שעה קפצה רחל אמנו לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה, ריבונו של עולם, גלוי לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה יתרה, ועבד בשבילי לאבא 7 שנים. וכשהשלימו אותם 7 שנים והגיע זמן נישואי לבעלי, יעץ אבי להחליפני ולהביא תחתי את אחותי. והוגשה עליי הדבר הזה מאוד, כי נודעה לי העצה. והודעתי לבעלי ומסרתי לו סימן שיקיר ביני ובין אחותי, כדי שלא יוכל אבי להחליפני. ולאחר מכן התחרטתי על כך, וכבשתי את רצוני ורחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה. ובערב החתונה, כאשר החליפו אותי באחותי, מסרתי לאחותי את כל הסימנים שמסרתי לבעלי, כדי שיעקב יהיה סבור שהיא רחל, וגמלתני חסד עמה. וגמלתי חסד עמה, ולא קניתי בה, ולא הוצאתי לחרפה. ומה אני, שאני בשר ודם, עפר ואפר, לא קניתי לצרה שלי, ולא הוצאתי אותה לבושה ולחרפה. אתה מלך חי וקיים, רחמן ונאמן, ומפני מה קינית לעבודת כוכבים שאין בה ממש, והגלית את בניי ונהרגו בחרב, ועשו אויבים בהם כרצונם. מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר, בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומם. וזה שנאמר, כה אמר השם, כל ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להנחם על בניה כי איננו. כה אמר השם, מנעי קולך מבכי, עינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך נאום השם, ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך נאום השם, ושבו בנים לגבולם. בין המצרים

0: בשעה שיגאל נבוכדנצר את ישראל החליט להשאיר בירושלים מעט אנשים, היה לו בכך אינטרס כלכלי, כי היהודים היו מתמחים בעשיית התכלת, זהו צבע מרעיב עין ביופיו שהפיקו אותו מדם החילזון, וכן היו מתמחים בנטיעת והפקת שמן הפרסמון שהיה בורח טוב מאוד. אולם מכיוון שהחשש ממרד נוסף, הותיר נבוכדנצר דווקא אנשים דלים ופשוטים שלא היו מסוגלים להתארגן ולמרוד. עליהם הפקיד את גדליה בן אחיקם שלא היה מזרע המלוכה, כך הייתה תקווה לשארית הפליטה להתבסס ולהשתקם מחדש. ואכן אט אט התלכדו יהודי ארץ ישראל סביב גדליה והחלו לבנות את חיים מחדש. גם היהודים שברחו בזמן המלחמה אל הארצות הסמוכות, עמון, מואב, אדום והסביבה, שמעו על התקומה בישראל והחליטו לעזוב את ארצות הנכר ולהצטרף לאחריהם. השמועות אודות תקומת ישראל בארצם הגיעו לאוזני בעלים. הגיעו לאוזני בעליס, מלך עמון, שהיה אויב של נבוכדנצר. הוא החליט לחסל את אחיזתו של נבוכדנצר בארץ ישראל מיד בהתהוותה, על ידי שיהרוג את גדליה המנהיג שהפקיד נבוכדנצר. אולם איך וכיצד יעשה זאת? בדק ומצא כי השליח הטוב ביותר לביצוע זממו הוא ישמעאל בן נתניה. ישמעאל היה יהודי רשע שכנעה בערה בו כלפי גדליה שהומלך על ידי נבוכדנצר. הוא היה סבור שהמלכות מיועדת לו כיוון שהיה מזרע המלוכה. עליו שמח בעליס כי הוא יעשה עבודה טובה ויביא לחיסולו המהיר של גדליה. מדע חשאי זה הגיע לאוזניו של יוחנן בן קרח, משרי הצבא של ישראל. הלך מיד יוחנן אל גדליה בסתר ואמר לו, דע לך כי בעליס מלך עמון שלח את ישמעאל להורגך. אולם גדליה מפת צדקותו לא האמין ולא רוצה לקבל את דבריו. המשיך יוחנן להתחנן אליו, אנא ממך, אל תיתן לדבר כזה להתרחש, כי ברגע שאתה תיהרג, תאבד שארית יהודה את תקוותה האחרונה, וכל העם יופצו לכל עבר. אם חושש אתה להרוג את בעצמך את ישמעאל, תן לי רשות שאני אהרוג אותו בסתר, בלי שאף אחד ידע שאתה שלחת אותי. אך גדליה לא הסכים בשום אופן לדברי יוחנן. שקר אתה דובר אודות ישמעאל. ככה הוא אמר. בראש השנה שנת 3000 שין למתת, 52 יום לאחר חורבן בית המקדש, הגיע ישמעאל בן נתניה עם 10 מחבר מרעב וביקשו מגדליה לדבר עמו בענייני המלכות. הם ישבו יחדיו וסעדו, כשלפתע קם ישמעאל ואנשיו עיקו והרגו את גדליה ואת אנשי צבאו ואף את החיילים הבבליים שהותיר נבוכדנצר בארץ. למחרת שחט ישמעאל עוד כ-70 איש את העם הנשארים. רצה ישמעאל הרשע להגלות אל ארץ עמון, אולם בדרכם לעמון הגיע אליהם יוחנן בן קרח עם אנשי צבאו. כשישמעאל ראה אותם הוא נס על נפשו עם 8 מאנשיו. שארית הפלטה אשר נאספה סביב יוחנן בן קרח מיהרו להימלט מן הארץ, כי פחדו מפני זעמו של נבוכדנצר שרצה לנקום בהם כשישמע שהיהודים הרגו את חייליו. הם ברחו לארץ מצרים, אולם גם שם רדפה אותם חרב נבוכדנצר, כך עבדה כליל שארית הפלטה ונהייתה ארץ ישראל שוממה מבניה, ונתקיימה התוכחה הכתובה בתורה, ואתכם עזרי בגויים והריקות יחריכם חרב, והייתה ארציכם שממה ועריכם יהיו הרבה.
1: בעצמותי וירדנה פרס רשת לרגלי.
0: דרך אגב, צום גדליה זה בגלל שהוא נהרג, כמו שסיפרנו.
1: נזקד על פשעי בידו הסתרגו עלו על צברי, הכשין כוחי.
0: כיוון שגלו עם ישראל לבבל, גלו עמהם העופות והדגים, בעד 52 שנה לא נראה עוף פורח בארץ ישראל כולה, שנאמר בירמיהו ט', מעוף השמיים ועד בהמה נדדו הלכו, ו700 מיני דגים ו800 מיני עופות הלכו עמהם לבבל, ושבע שנים נתקיים בארץ דברים, מה שכתוב בדברים כ"ט, גופרית ומלח שריפה כל ארצה, לא תזרה ולא תצמיח ולא יעלה בה כל עשב, שהיו הגויים זורעים בה והזרעים נשרפים.
1: ירדמים ירחק ממני מנחם משים נפשי, היו בניי שוממים כי גבר.
0: עד כאן מאזיני כל הנחל, המדרשים והסיפורים סביב מדרשים, אגדות, סיפורים סביב הורבן בית המקדש הראשון, ובעזרת השם נמשיך בתוכניות.
1: ביניהם צדיקו אדוני כי פיו מריתי, שמעונה כל עמים וראו מחובי בתולותי.

0: שלום שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני כל הנחל, כל אתר ואתר. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה
1: עם הרב אופיר,
0: שלך המשך הזנה ערבה, רד השם יתברך, ולהשתמע לאחר התוכנית. כל טוב פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

Mi pene חרב המדבר.

כסחר דור ודור. למה לנצח תשכחם?

0: الزهر عولي عم الشادة بارد قوشي
1: I'm not a man.

בלבס הריב העורי שיבר עצמותיי בנעלי ויקף ראש ותלאה במחשקים אושיבני כמתי עולם גדר בעדי ולא אצח בדני חושתי גם כי איזה

لي وهنني حرف ثادم وبزويعام. هلاموني كوذيم وحيرة.

واتخذ علين وبسلمى لنفالو صامولي وذار خوبجي تثبثوا لثان

עבדים משלו בנו פורחת מידם.

כיסאך לדור ודור. למה לנצח תשכחם?

אליך ונשובה, חדש ימינו ככם.

قد سفت علينا عذب عود حجبين وادناي إلي خبنا شوبا حد

בילה בשרי ועורי שיבר עצמותיי בנעליי ויקף ראש ותלאה במחשקים אושיבני כמתי עולם גדר בעדי ולא אצא הכביד נחושתי

0: כשאול ישמיד ולא יחמול יחמול והוא יסבול.
1: איכה יעיב באפו אדוני את בת ציון, נשליר משמה

ארץ, הלל ממלכה ושריה, גדה בחויב כל קרן ישראל, אשיב אחור ימינו מפני אויב, ויבער בעקום כשני אבן, אכילה

I'm sure that we're in good shape.

Yeah.

وهنني حرفة آدم وبزويعام. هلاموني كوثيم وحيرة.

שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. ברוך השם, אנחנו רואים שאתם עדיין איתנו בהאזנה, וקודם כל נאחל לכם צום קל שיעבור לכם בקלות בעזרת השם יתברך, ושנזכה לראות בשוב השם ציון עין בעין במהרה, ואמנו ואמן. ולזכור שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, חפץ בנו, בעזרת השם יתברך שנזכה לראות ישועות גדולות לכל עם ישראל בכל מקום שהם נמצאים, בין בארץ בין בחול, בעזרת השם יתברך. זהו, אנחנו רוצים לעבור איתכם לעוד תוכנית פה בתשעה באב פה ברדיו ברסלב עם הרב יונתן. נאחל לכולם המשך הזנה ערבה, צום קל, לטולת מרובה, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן, כן יהי רצון.

חורבן בית המקדש השני. 52 שנה הייתה ארץ ישראל שוממה מבניה, עד שהגיע היום בו זכר הקדוש ברוך הוא את הבטחתו, ונתן בלב כורש מלך פרס, אשר הוא היה השולט בכיפה באותה תקופה, להכריז לכל היהודים לעלות לירושלים. 18 שנה לאחר מכן, במלואות 70 שנה לחורבן בית מקדש הראשון, בפקודתו של דריווש מלך פרס, בנה של אסתר המלכה, נבנה בית המקדש השני. גדולה הייתה השמחה בעת הקמת בית המקדש. ביום חנוכת הבית, בג' באדר, עמדו הלוויים בדוכנם ושוררו בהתלהבות מזמור שיר חנוכת הבית, וכל העם ענו לזמרתם. על פי עצת הנביאים חגגו בני ישראל את שבעת ימי המילואים, כפי שערך משה רבנו בעת הקמת המשכן. ומאז עמדו הכהנים בעבודתם, והלוויים לא פסקו משירתם ונגינתם.

אולם השמחה הייתה מהולה בעצב, שכן מעלתו של בית המקדש השני לא הייתה כמעלתו של בית המקדש הראשון. חמישה דברים חסרו בו. האחד, לא שרתה רוח הקודש. השני, לא נמצא ארון הקודש. ירמיהו הנביא התמין אותו בהר נבו לפני שחרב הבית הראשון. במקום ארון הקודש, הניחו אבן גדולה אשר הייתה מקודשת עוד מימי דוד ושמואל. אבן זו אשר עליה הונח הארון בימי שלמה המלך נקראה אבן השתייה. השלישי, האורים ותומים לא היו משיבים את דבר השם כפי שהיה בזמן בית המקדש הראשון. הרביעי, אש הקודש שנמצאה לא שרפה את הקורבן אם לא הניחו על המזבח עצים להסקה. בזמן בית המקדש הראשון לא נזקקו הכהנים לעצים כדי להעלות את הקורבן באש. החמישי, היה חסר שמן המשחה. זהו שמן שהוכן על ידי משה רבנו, ובו נמשך המשכן וכליו ואהרון ובניו כל שבעת ימי המילואים. ובו נמשכו כהנים גדולים ומלכים, ואותו שמן יהיה קיים אף לעתיד לבוא. אולם יחד עם זאת, יחד בית המקדש את עם ישראל. סביב כהן אחד ומזבח אחד התלכדו והתחזקו ישראל בתורה ומצוות. עזרא הסופר שעלה מבבל לימד את העם תורה ותיקן תקנות טובות. כמו כן הוא כינס 120 חכמי סנהדרין אשר נבחרו על ידו בקפידה. היו אלה תלמידי חכמים גדולים שנתמנו להיות שופטים ודיינים. בראשם עמדו נביאים, הגי, זכריה, מלאכי. עזרא הושיב אותם בלשכת הגזית, לשכה אשר נבנתה בצד הדרומי של בית המקדש, כשחציה בנוי בתוך הקודש של בית המקדש, וחציה בולט אל מחוץ לבית המקדש. שם ישבו הסנהדרין, ועונקה להם הזכות לשפוט את העם על פי דין תורה, ולהעניש את העוברים על גדרי התורה. עזרא העניק למעמדם הרוחני הרם גם תוקף ממלכתי על פי פקודתו של המלך דריווש, וכך עלו ופרחו בירושלים חיי תורה ועבודת השם. ארבע מאות עשרים שנה עמד בית המקדש השני על תילו. שרתה בו השכינה לא בגלל עצם קדושתו כל כך, אלא מעלתו הייתה בגלל ישראל עצמם שהיו מתאחדים סביבו. כל עוד שהחזיקו ישראל באחדות זו, היה כוח קיום לבית המקדש. אולם במשך הזמן התחילו ישראל להתפלג ולהסתכסך. מלחמות אחים קשות פרצו ביניהם. כאשר באה הפירוד והייתה שנאת חינם, בטל כוח קיומו של בית המקדש והוא נחרב.

אחד הסכסוכים הקשים בתקופה זו היה הסכסוך בין אורקנוס לאריסטובולוס. הללו היו שני אחים יהודים, וכשמת אביהם המלך, התחילו ביניהם מריבות ומלחמות על ירושת כיסא המלוכה. קרבות גדולים המלווים בהרג רב התנהלו אז. לבסוף החליט אריסטובולוס לגייס את צבאות רומי לעזרתו. בא שליט רומי לירושלים בחיל כבד, וערך מצור על העיר ירושלים. כשאריסטובולוס עמו מבחוץ, ואילו אורקנוס נלחם מנגד מבפנים, בסופו של דבר נפלה העיר בידי הרומאים, ונערך בה טבח קשה מאוד. זה היה תחילת שלטון הרומים ביהודה, ומאז סבלו היהודים קשות מן הרומאים. הרומאים הציבו בארץ ישראל נציבים רשעים, שהיו שולטים באכזריות. הוא שאמרו חכמנו זכרונם לברכה, 180 שנה קודם שנחרב הבית, פשטה מלכות הרשעה על ישראל. גם בזמן ששלטה רומי על ישראל, המשיכו סכסוכים פנימיים בין יושביה, ושנאת חינם שררה בירושלים. העם היו מפולגים למפלגות ימין ושמאל. השמאל מפלגת ידידי רומא, פניהם לשלום ולכניעה לרומי, ביניהם שמעון בר גיורא ויוסף בן מתתיהו, ולעומת הימין, מפלגת הבריונים, החליטו למרוד ברומאים, לגרשם מן הארץ, להילחם בהם עד טיפת דמם האחרונה. מראשי הבריונים, יוחנן מגוש חלב, אלעזר בן שמעון, אבא סקרה ועוד. סכסוכים רבים היו בין שתי המפלגות, אשר על פי רוב לא נשמעו לדעת תורה, ועשו צעדים מוטעים על דעת עצמם. ב-40 שנה האחרונות שקודם החורבן, הלך המצב והחמיר יותר ויותר. מקרי הרצח היו כה רבים, עד שחכמי הסנהדרין החליטו להימנע מלדון בדיני נפשות. מה עשו? עקרו ממושבם אשר בלשכת הגזית, ועברו למקומות אחרים. וההלכה היא, כי סנהדרין שאינה יושבת בלשכת הגזית, אינה יכולה לדון בדיני נפשות. שלח הקדוש ברוך הוא איתותים לעם ישראל, כדי שיבינו את חומרת מעשיהם ויטיבו דרכם. הסימן האחד, בכל שנה ביום כיפור, היו לוקחים שני עיזים השווים בגורלם בגילם ובקומתם, והיו עושים גורל איזה מהם יוקרב כקורבן להשם, ואיזה ישתלח לעזאזל ככפרה על עם ישראל. כשהיו ישראל עושים רצון השם, היה השעיר שבצד ימין עולה להשם, אולם 40 שנה קודם החורבן, לא היה גורל עולה בימין, אלא בשמאל. עוד סימן, בכל שנה ביום הכיפורים היה הכהן קושר לשון של זהורית, צמר צבוע בצבע אדום על קרניו של העיל המשתלח לעזאזל, וכן על פתח האולם שלפני ההיכל. בשעה שהתקבלה תשובתם של ישראל לפני השם ונמחלו עוונותיהם, היו שתי לשונות הזהורית מלבינות כשלג, לסימן, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. ועיני הכל רואות ולב כל העם שמח. ואילו 40 שנה קודם החורבן, לא היה לשון של זהורית מלבין, אלא מאדים.

0: הסימן השלישי, כשהיו ישראל עושים רצון השם, היה הנר המערבי של המנורה דולק במשך 24 שעות מערב עד ערב. למרות שהכהן הגדול שם בו כמות של שמן המספיקה רק עד הבוקר, כמו ליתר הנרות. מנר זה היה הכהן הגדול מדליק את יתר הנרות ביום של המחורת. אולם 40 שנה קודם החורבן, קבע הנר המערבי יחד עם כל הנרות בבוקר. הסימן הרביעי, היו דלתות ההיכל נפתחות מעליהן. חכמי ישראל ראו בכך סימן רע, שהרי בדור כזה אין סיבה לנס שהדלתות ייפתחו מעליהן. גער רבי יוחנן בן זכאי בדלתות ההיכל ואמר, היכל, היכל, מפני מה אתה מבעית את עצמך? יודע אני שסופך להיחרב. שהרי כבר התנבא הנביא זכריה בן עידו ואמר, פתח לבנון. לבנון זהו בית מקדש שמלבין עוונותיהם של ישראל. פתח לבנון דלתך ותאכל אש בארזיך. חכמי ישראל אשר קראו נכון את המפה, הבינו וצפו כי החורבן הולך וקרב. היה בירושלים צדיק אחד בשם רבי צדוק. במשך 40 שנה היה רבי צדוק שרוי בתעניות, שלא תחרב ירושלים. גופו נחלש והכחיש מאוד מן התעניות הרבות. עד שכל אוכל שהיה אוכל היה נראה כלפי חוץ, כשהוא צריך לאכול כדי להחיות את נפשו, הביאו לו תאנה יבשה והיה מוצץ את המיץ וזורק את התאנה.
1: אשר עוללתו לי על כל פשוט.
0: שנאת החינם הלכה והתגברה יותר ויותר, עד שהביאה לחורבן הנורא, כפי שמספרים חכמנו זכרונם לברכה. מעשה באדם אחד שהיה לו אהוב בשם קמצא, ושונא בשם בר קמצא. ערך האיש סעודה ואמר למשרתו שילך ויקרא לקמצא. הלך המשרת והביא לו בטעות את בר קמצא, שונאו. באמצע הסעודה עבר בעל הבית בין המוזמנים, והנה להפתעתו רואהו את בר קמצא שונאו. כעס בעל הבית ואמר, הרי שונא אתה לי, מה אתה עושה כאן? עמוד מיד וצא. התבייש בר קמצא לצאת מן הסעודה בנוכחות כולם, וביקש מבעל הבית, הועיל וכבר באתי, הנח לי להישאר ואשלם לך תשלום מלא עבור המנה שלי. אולם בעל הסעודה לא הסכים. התהנן בר קמצא ואמר, מוכן אני לשלם לך חצי מההוצאות הסעודה כולה. אך גם לכך לא הסכים בעל הבית. אשלם לך את כל הוצאות הסעודה. הוסיף להתהנן בר קמצא. אולם בעל הבית לא הסכים גם לזאת. הוא תפס בידו את בר קמצא, העמידו והוציאו מחוץ לבית. נעלב בר קמצא עד עמקי נשמתו ואמר, הועיל וישבו בסעודה זו חכמים, ולא מחו בבעל הבית שגרם לי כאלו בושות. סימן שנוח להם בדבר, לכן אלך ואלשין עליהם לפני המלך. הלך בר קמצא אל נירון קיסר רומא ואמר לו, מרדו בך היהודים, והלך הוכחה לכך, שלח להם קורבן ותראה אם יקריבו אותו. שלח הקיסר בידו של בר קמצא איל משובח, שיביא אותו כקורבן לבית המקדש. בדרך הטיל בר קמצא מום בשפתיים של האיל. היה זה מום שבעיני אומות העולם אינו נחשב כמום, אולם לגבי הקרבה על גבי המזבח נחשב כמום, ונפסל מלהיות לקורבן. כשהביא בר קמצא את האי לבית המקדש, רצו חכמים להקריבו מפני שלום המלכות. אמר להם רבי זכריה בן אבקולס, אם נקריב קורבן זה מעכשיו יטעו ויאמרו שיש היתר לבהמה בעלת מום להיות מוקרבת על המזבח. אמרו חכמים, אם כן נהרוג את בר קמצא, שלא ילך לספר לקיסר על כך שלא הקרבנו את הקורבן שהביא. אמר להם רבי זכריה, אם נהרוג את בר קמצא, יטעו אנשים ויאמרו שאדם המטיל מום בבהמה שהוקדשה לקורבן, דינו להריגה. אכן קיבלו חכמים את דבריו, ודחו את הקורבן של הקיסר. הלך בר קמצא וסיפר לקיסר שחכמי ישראל לא הסכימו להקריב את הקורבן ששלח. הבין הקיסר כי ישראל מרדו בו, קצף מאוד, והחליט לעלות למלחמה על ירושלים.
1: בנפלוהי ושברו בונהו לטביחו.
0: מיד עלה נירון קיסר למלחמה על ירושלים. כשהגיע לירושלים זרק חץ לצד מזרח, וחזר החץ ונפל בירושלים. זרק חץ לצד מערב, חזר החץ ונפל לירושלים. וכך לארבע רוחות העולם. הבין מכך נירון קיסר כי השם ייתן את ירושלים בידו. אך עדיין היה מהסס אם לעלות להילחם או לא. ראה נירון ילד קטן, אמר לו, אמור לי איזה פסוק מתורתכם? אמר לו הילד את הפסוק מספר יחזקאל, ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל. אמר נירון קיסר, הקדוש ברוך הוא מבקש להחריב את ביתו, ורוצה שאני אהיה שליחו הרע, ואחר כך יתנקם בי, מיד שלח שליח אחר, והוא ברח והתגייר. ומצאצאיו יצא ממנו רבי מאיר בעל הנס. נשלח המצביע אספסיאנוס על ידי קיסר רומי. הוא לווה ב500,000 חיילים מזוינים, ובדרכו הצטרפו אליו חיילים נוספים מאלכסנדריה, בראשותו של בנו טיטוס. הרומאים התחילו את מסע הכיבושים בארץ דרך הגליל. הם כבשו את ציפורי, יוטפת וערים נוספות, ובתרועות ניצחון וגאווה פנו לעלות לירושלים.

השמועות על בואם של הרומאים הגיעו לירושלים, ותכונה רבה נקרא בעיר לקדם את פני הרעה. היו בעיר שלושה עשירים צדיקים, תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי. נקדימון בן גוריון, הוא כונה כך משום שנעשה לו נס ונקדה חמה בעבורו. השמש עצרה מללכת כדי שיספיק להזיר ביום המיועד את בורות המים שהיה חייו. השני היה בן כלבה סבוע, שנקרא על כך על שם נדיבותו, שכל הנכנס לביתו כשהוא רעב ככלב יוצא כשהוא שבע. והשלישי היה בן ציצית הקסת, שנקרא כך על שם עשירותו הגדולה, שהייתה ציצתו בגדו נגררת על גבי קסתות ושטיחים ולא על הארץ, ויש אומרים שהיה כיסאו מוטל בין גדולי רומי מחמת שהיה מקורב למלכות. אותם עשירים מילאו את מחסניהם כדי לספק מזון לתושבי ירושלים בעת המלחמה. אחד אמר, אני אפרנס את כל בני העיר בחיטים וסעורים. אחד אמר, אני אפרנס את כל בני העיר ביין ובמלח ובשמן. ואחד אמר, אני אפרנס את כל בני העיר בעצים. פתחו אוצרותיהם ונמצאה בידם כמות המספקת לפרנס את כל תושבי ירושלים למשך 21 שנה. כמו כן התכוננו לקראת בואו של אספסיאנוס על ידי שביצרו היטב את חומות העיר. בירושלים הייתה קיימת מערכת הגנה מיוחדת במינה. כל חומה הייתה בנויה משתי חומות, הרחוקות זו מזו מרחק של 4 עד 10 מטרים. החומות היו מחוברות זו לזו בחומות קטנות שנבנו לרוחב, ובעת מלחמה מילאו את החדרים שנוצרו ביניהם בחול ובאבנים. מן החומה בלטו מגדלים שבהם ישבו אנשים שתפקידם לצפות מן המקום המוגן למרחקים וגם לראות דרך החלונות הקטנים. בחומה נקבעו שערים, כל שער היה ממש מבצר, והוגן על ידי דלתות ומנעולים ותאי משמר פנימיים. ראשי החומות נבנו בצורה משוננת, עם בליטות חדות, והמגנים הסתתרו מאחוריהם. במשך שנים רבות בנו מערכת זו של הגנה. מימיו של רחובעם בנו של שלמה המלך, ואחר כך שכללו את המערכת עוד ועוד מלכים אחרים. כעת דאגו תושבי ירושלים להכין ולבצר את מערכת ההגנה הזו לקראת בוא הצבא הרומי.

עלה אספסיאנוס כשר על ירושלים ונעמד חסר עוני מול חומותיה בצורות. הוא החליט להקיף אותה במצור עד שיושבי ירושלים יקנעו לפניו. כך הייתה העיר נתונה במצור, אין יוצא ואין בה. אמרו חכמי התורה אשר בירושלים, נצא ונעשה שלום עם הרומאים וכך ננצל. אך בירושלים היו בריונים אשר בשום אופן לא הסכימו להיכנע. נצא להילחם ברומאים, הם הכריזו. אולם חכמי התורה ובראשם רבן יוחנן בן זכאי לא הסכימו לכך, מפני שהבינו כי אין זו העת הקשרה למלחמה. והיהודים ודאי הפסידו בקרב. מה עשו הבריונים? העמידו משמר כבד על יד החומות העיר, כדי לא לאפשר לאף אחד לצאת לעשות שלום עם הרומאים. כאשר התארך הזמן, החליטו הבריונים לעשות צעד נוסף. הם שרפו את כל האוצרות של החיטים והשעורים כדי להמריץ בכך את תושבי ירושלים לצאת ולהילחם. היה זה מעשה מר ונמהר, שכן מאותו יום התחיל רעב נורא ואיום בירושלים. הרעב הלך וגבר עד שהגיע למצב קשה מנסו, והתקיים בהם הפסוק, דבק לשון יונק אל חיקו בצמה, עוללים שאלו לחם פורס אין להם. יוסף בן מתתיהו כותב הספר יוסיפון, תיאר את הרעב שפגש בירושלים בשעה שנכנס אליה. הגגות היו מלאים נשים ועוללים גובעים, נערים ובחורים נפוחי רעב, טעו כצללים בשווקים ונפלו מתעלפים לארץ, ואיש לא ספד למתים כי הרעב דיקה את כל רגשות האדם. הייתה בירושלים אישה עשירה מאוד בשם מרתה בת ביתוס. שלחה שליח לשוק ואמרה לו, לך והבא לי סולת, קמח מנופה ונקי כפי שהייתה רגילה לאכול תמיד. עד שהלך נמכרה כל הסולת ואזלה. בא ואמר לה, סולת עין, אולם יש פת נקייה מקמח רגיל. אמרה לו, לך והבא לי פת נקייה. עד שהלך נמכרה אף הפת הנקייה. אמר לה, פת נקייה אין, אך יש פת קיבר מקמח גס יותר. אמרה לו, לך ולי פת קיבר. עד שהלך, אז לה אף הפת קיבר. אמר לה, פת קיבר אין, אולם קמח שעורים יש. אמרה לו, לך והווה קמח שעורים. עד שהלך, נמכר כל הקמח שעורים. החליטה מרתה ללכת בעצמה לשוק לחפש לאוכל. חיפשה וחיפשה ולא מצאה מאומה. לבסוף מצאה תאנה אחת של רבי צדוק, שהיה מוצץ וזורק בשעה ששבר תעניתו, כפי שמסופר לאל. מחוסר ברירה התחילה למצוץ אותה, אולם מרוב סלידה מתה. אך לפני שמתה, הוציאה את כל כספה וזהבה וזרקה אותם לשוק ואמרה, אלו למה לי? וזהו שנאמר, כספם בחוצות ישליחו. עוד מספרים חז"ל מעשה ברבן יוחנן בן זכאי, שהיה רוכב על החמור והיו תלמידיו מהלכים אחריו, וראה אישה אחת מלקטת שעורים מתחת רגלי הבהמות. כשראתה אותו פנתה ואמרה לו, רבי פרנסני. שאל אותה רבי יוחנן, ביתי, בת מי את? אמרה לו, ביתו של נקדימון בן גוריון אני. וכי אתה לא זוכר שחתמת על כתובתי? אמר להם רבי יוחנן לתלמידיו, אני חתמתי על כתובתה של זו, והייתי קורא בה 1,000,000,000,000 דינרי זהב. והנה הגיעה היא לשפל נורא כשכזה. הרעב הלך והתגבר, והחליטו היהודים לשחד את החיילים הרומאים שיתנו להם מעט מזון. היהודים משלשלים להם קופה של דינרי זהב, ותמורתה היו החיילים הרומאים מעלים להם קופה של חיטה. אולם במשך הזמן היו הרומאים מביאים להם שעורים במקום חיטה. לבסוף, כאשר שלשלו היהודים קופה של זהב, העלו להם הרומאים בתמורה קופה של תבן. יצא רבי יוחנן לשוק וראה את אנשי ירושלים שמבשלים תבן ושותים את מימיו. אמר, בני אדם שאוכלים מאכלים כאלו יוכלו ללכת להילחם באספסיאנוס? לא ייתכן שהמצב ימשיך כך. עליי ללכת ולצאת מן העיר כדי לומר לצבא הרומי שאנחנו נכנעים. אולם כאמור היו הבריונים שומרים את החומות ולא נותנים לאף אחד לצאת ולהיכנע. הלך רבי יוחנן וקרא בסתר לבן אחותו, אבא סיקרא בן בטיח, שהיה ראש בריוני ירושלים. כשבא אליו
אמר לו, עד מתי אתם עושים כך וממתים את יושבי ירושלים ברעב? אמר לו, מה אעשה? אם אומר לבריונים דבר, מיד יארגוני. אמר לו רבי יוחנן, חייב אתה לטקס עצה כיצד לאפשר לי לצאת מכאן, כדי שבכך אביא לפחות הצלה מועטת לישראל. אמר לו אבא סיקרא, עשינו בינינו הסכם שלא יצא מירושלים שום אדם, אלא אם כן הוא מת. אמר לו רבי יוחנן, אם כן הוציאני כאילו אני מת. הסכים אבא סיקרא ואמר לרבי יוחנן, כדי שלא יגלו את התרמית, עשה את עצמך חולה ויבואו כולם לבקר אותך. לאחר מכן יפרסמו שרבי יוחנן מת, ותדאג שישימו ליד גופך נבלה של בהמה שהסריחה, כדי שיחשבו שזה ריח גופתך המתה, ואז ייכנסו רק תלמידיך ויסעו את ארונך, וכך תצא מן העיר. שמע רבי יוחנן לעצתו ועשה את עצמו כחולה. כעבור מספר ימים התפשטה השמועה כי רבן יוחנן נפטר לבית עולמו. תלמידיו רבי אליעזר ורבי יהושע, שידעו את הסוד, נשאו את מיטתו והוליכו אותו עד שהגיעו אל שערי ירושלים בעת שקיעת החמה. אמרו להם השוערים, מי זה? אמרו להם, מתו. וכי אין אתם יודעים שאין משאירים את המת בלילה בירושלים בלי קבורה? ביקשו הבריונים לדקור בגופו של המת, כדי לוודא שאכן מתו ואין כאן תרמית. היסה אותם אבא סיקרא ואמר להם, עכשיו יאמרו שהבריונים מעזו לדקור את גופת רבם. ביקשו לדחוף אותו כדי להרגיש אם הוא חי. אמר להם אבא סיקרא, עכשיו יאמרו כי הבריונים דחפו את רבם. שמעו הבריונים בקולו ופתחו את השער כדי שיצאו.

הוליכו התלמידים את ארונו של רבי יוחנן עד שהגיעו אצל אספסיאנוס, פתחו את הארון ועמד רבי יוחנן לפניו. אמר לו, שלום עליך המלך, שלום עליך המלך. אמר אספסיאנוס לרבי יוחנן, חייב אתה שתי מיתות. אחת, שאתה קורא לי מלך, בעוד שאני אינני אלא כשר. והרי אתה כאילו מורד במלך רומי. ועוד, אם אני מלך, למה לא באת אליי עד עכשיו? השיב לו רבי יוחנן, מה שאמרת שאינך מלך, דע לך שטועה אתה, ובאמת אתה מלך. שאם לא היית מלך, לא הייתה ירושלים נמסרת בידך. כי נאמר, והלבנון, שזה בית המקדש, באדיר ייפול, ואין אדיר אלא מלך. ומה ששאלת מדוע לא באתי עד עכשיו, זאת משום שהבריונים שבינינו לא הניחו לי לבוא. אמר לו אספסיאנוס, אם יש חבית של דבש ונחש כרוך עליה, לא שוברים את החבית כדי להרוג את הנחש? כוונתו הייתה לעיר ירושלים, שיושבי המוכנים להיכנע, אולם הבריונים שבה מפריעים לכך, וכדי להכניע את הבריונים, יש להחריב את ירושלים כולה. החבית זה ירושלים, והנחש זה הבריונים. שתק רבי יוחנן ולא ענה. קרא עליו רב יוסף את הפסוק, משיב חכמים אחור ודעתם משכל. שהקדוש ברוך הוא סילק מרבי יוחנן תשובה פשוטה שהיה יכול לענות לאספסיאנוס. אם נחש כרוך על החבית, נוטלין צוות ומסלקים את הנחש והורגים אותו, ומניחים את החבית שלמה. דהיינו, שעליהם לנסות לתפוס את הבריונים בלבד ולהרוג אותם, ואת ירושלים להשאיר שלמה ולא לפגוע ביושביה. ואולם הקדוש ברוך הוא שכבר גזר על ירושלים להחרב, לא נתן בלב רבי יוחנן שיענה כך. בתוך כך בא שליח מרומי ואמר לאספסיאנוס, עמוד כי מת המלך, והחליטו גדולי רומי להמליך אותך במקומו. בדיוק באותו רגע היה אספסיאנוס נועל את מנעליו, הוא נעל כבר את הנעל הראשונה, אולם כשבא להכניס את הנעל השנייה לא הצליח. הרגל לא נכנסה בתוך הנעל. רצה לחלוץ את הראשונה, אך גם זאת לא הצליח, הרגל נשארה תקועה בתוך הנעל. שאל אספסיאנוס את רבי יוחנן, מה זאת? אמר לו, שמועה טובה תדשן עצם. השמועה הטובה ששמעת שנהיית מלך הרחיבה את רגליך. ולכן אינך יכול להוציא את הרגל מהנעל. ואינך יכול גם להכניס את הרגל לנעל. מה אעשה עכשיו? שאל אספסיאנוס. השיב לו רבי יוחנן, יביאו לפניך אדם שאתה שונא אותו, ואז רוח נחאה תייבש גרם. הרגליים שלך יתכווצו חזרה ותוכל להכניס את הנעל. עשה אספסיאנוס כדבריו ונכנסה רגלו השנייה לנעל. אמר אספסיאנוס לרבי יוחנן, עכשיו צריך אני ללכת מכאן לרומי לרגל היותי מלך, לנהל את ענייני המלכות. אותיר כאן את שרי הצבא שלי שהם ילחמו בירושלים, אולם מאחר שנהניתי מאוד מחוכמתך, יכול אתה לבקש ממני עכשיו בקשה ואתן לך. ידע רבי יוחנן שאם מבקש ממנו שלא ללחם כלל בירושלים, אין סיכוי שבקשתו תתמלא. לכן הסכי לבקש שלוש בקשות שעל ידן יציל לפחות את עולם התורה ואת המשך קיומו של עם ישראל. הוא ביקש, תן לי את יבנה וחכמיה, שתישאר העיר יבנה המלאה בחכמים ולא יארגו אותם. שנית, תותיר את השלשלת של רבן גמליאל. שלישית, תן לי רופאים שירפאו את רבי צדוק. נענה אספסיאנוס לבקשותיו של רבי יוחנן, שלח רבי יוחנן את תלמידיו, רבי אליעזר ורבי יהושע, שיביאו את רבי צדוק כדי שידאגו לרפואתו. הלכו ומצאו אותו בפתח השער. כשבא עמד רבי יוחנן לפניו בירת כבוד, אמר לו אספסיאנוס, לפני זקן כושל זה אתה עומד? אמר לו, דע לך כי אילו היה בעיר עוד אדם אחד כמוהו, לא היית יכול לכבוש את העיר. אפילו אם היית בא עם צבא כפול ממה שיש לך עכשיו. אמר לו, מדוע הוא כחוש כל כך? אמר לו, מחמת צומות ותעניות. ושלח אספסיאנוס והביא רופאים, והיו מאכילים אותו מעט מעט ומשקים אותו מעט מעט, עד שחזר לאיתנו. אמר לו אלעזר בנו של רבי צדוק, אבא, תן להם שכרם בעולם הזה, שלא תהיה להם זכות בעולם הבא על שריפאו אותך. עשה אביו כדבריו ושילם לרופאים את שכרם. הלך אספסיאנוס לדרכו, ומינה את טיטוס בנו הרשע לנהל את המלחמה בירושלים. באסרו חג פסח שנת ג' תף תף כף ח' החלה המלחמה.
טיטוס החליט לפעול בכל כוחו לפרוץ את חומות, את חומות ירושלים. הוא התחיל להפעיל את אלה ברזל. היו אלה קורות עץ שבראשן מתכת, המנגחות את החומה. היו לו תותחים שהפילו בכוח רב סלעים במשקל 35 קילוגרם למרחק של 300 מטר. טיטוס אף השתמש במקדי החומות, כלי ממתכת שסובבו אותו במהירות כדי לפרוץ בחומה. אבל ידע טיטוס וידעו החיילים שכל כלי הנשק והתכסיסים לא יועילו להם בדרך הטבע להבקיע את החומה המבוצרת. אך גרמו האבונות, וביום זין באייר הצליח טיטוס להבקיע את החומה החיצונית המכונה החומה השלישית של ירושלים. כאשר פרץ את החומה הקרה, האלוקים נלחם לנו, כי רק יד האלוקים החזקה גירשה את היהודים מן המצודות האלו. כי מה תעשינה ידי האדם ומכונותיו למגדלים אשר כאלה? בימים הבאים שקד טיטוס וצבאו על ניגוח החומה השנייה. ואכן כעבור מספר ימים אף חומה זו הובקעה. רק חומה אחת נותרה כמגן על הר הבית, חומה זו הייתה חזקה יותר מקודמותיה. ועליה נבנה מבצר אנטוניה. זהו מבצר חזק במיוחד, השוכן בצפון מערב הר הבית, ומגן על בית המקדש ועל העיר כולה. בתחילת חודש תמוז, התחילו הרומאים להשתלט על מבצר זה, והיהודים מנגד נלחמו בהם בחירוף נפש. נשכחו הפילוגים בעם, וכאיש אחד נלחמו כולה בחירוף נפש להגן על העיר. התנהלו קרבות קשים ביותר, אולם הגזרה כבר נגזרה משמיים, וביום י' ז' בתמוז נארז מבצר.

יהודים בחירוף נפש שהרומאים לא יציגו את רגליהם הטמאות בהיכל השם. ביום כ"ז בתמוז שרפו היהודים את האולמות שחיברו בין מבצר אנטוניה לבין בית המקדש. כדי למנוע מן הרומאים את הגישה לבית המקדש, שרפו היהודים את האולמות שחיברו בין מבצר אנטוניה לבין בית המקדש. אך גם זאת לא עזר. בבית באב התקרבו הרומאים מאוד לבית המקדש, והחלו לנגח את חומת המקדש באלי הברזל. אבל החומות היו כה חזקות, עד שהאבנים לא זעו ממקומן. גם שערי החומה נשארו על מכונם. הרומאים ניסו למוטט את אחד מאבני החומה, הם עקרו את אבני היסוד של השער, אך השער נותר יציב. הרומאים הקימו סולמות מול החומות, והחלו לטפס כדי לקפוץ אל המקדש, אבל היהודים המתינו להם ודחפו את הסולמות אחורנית, כך שהחיילים נפלו מגובה גדול מאוד. אז הציתו הרומאים אש באולמות שעל יד העזרה, ראו היהודים את האש האוחזת בהיכל, ופחד ואימה נפלו עליהם. ביום 9 באב, בשעות הבוקר, נערך הקרב האחרון על בית המקדש. היהודים לא הרפו מן ההגנה. הם הגנו בגופם תשושים, עייפים, מורעבים על קידוש השם. וככה הם ניסו להגן על קודש הקודשים, ההיכל, העזרה והלשקות. אולם אין חוכמה ואין עצה ואין גבורה נגד השם. חייל רומאי ניגש אל הלשקות שבצפון הבית, הצליח להתרומם אל החלון והשליך לפיד אש בוער אל הלשכה. האש התחילה להיחס במקדש. היהודים הלוחמים לא חסו על חייהם. הם פרצו אל האש וניסו לחבוטה, אך נגזרה הגזירה. ביום 9 באב וביום י' באב עלו הלהבות השמיימה עם זעקתם של בני ציון אשר ליבם לא עמד במחזה הנורא של חורבן בית אלוקנו. רבים רבים הפילו עצמם לתוך הלהבות הבוערות, כי לא יכלו לשאת את השבר. אז פרצו הרומאים לבית המקדש, הרגו את כל מי שנקרא בדרכם, טימאו את בית השם, והוסיפו לשלוח אש בכל פינותיו.

ירושלים חרבה עד היסוד. רבבות רבבות נטבחו באכזריות איומה, ורבבות אחרים נתפסו בידי חיילי רומי. בין חורבות העיר ובמנהרות שמתחת לאדמה ניסו הפליטים להסתתר, אך יד הרומאים השיגה את כולם. גם מנהיגי המרד נפלו בידי הרומאים. יוחנן מגוש חלב, שבור ורצוץ מן הרעב ומלחמה המתישה, יצא מן המערה ונפל בידי האויב. שמעון בר גיורא ניסה להימלט דרך מחילה מחוץ לעיר, אך נתפס אף הוא. נקבלו שניהם יחד עם עוד שבויים נוספים, והועמסו על 3 אוניות גדולות בדרך לרומי. טיטוס הרשע נכנס בגאווה לבית המקדש. עמד ואמר, אה אלוהם עוצור חסי ובו. מיד הלך ועשה תועבות נוראות בביזיון נורא בתוך בית המקדש. התגאה על השם ואמר, אינו דומה מי שעושה מלחמה עם המלך במדבר ומנצח אותו, למי שעושה מלחמה בארמון המלך ומנצח. והנה אני מנצח את השם בתוך ביתו. נטל טיטוס את הפרוכת בביזיון, קרע אותה ונעשה נס ויצא ממנה דם. כדי שיחשוב שכאילו הרג את עצמו. עשה אותה כמין שק והניח בה את כלי בית המקדש, כדי להציגם ולהשתבח בהם בעירו. מלווה בחייליו ועטור ניצחון הפליג טיטוס בספינה יחד עם כלי בית המקדש כדי להשתבח בעירו. עמד עליו גל גדול להטביע את כל הספינה. אמר, כנראה שאלוהיהם של אלו אין גבורתו אלא במים. דור המבול הטביע אותם במים. את פרעו הטביע במים. את חיילי סיסרא הטביע במים. אף אני, כשהייתי בתוך ביתו וברשותו, לא היה יכול להילחם בי. ועכשיו בא לכאן ועמד עלי להטביעני במים? אם באמת גיבור הוא, יעלה ליבשה ויעשה במלחמה. יצאה בת קול ואמרה, רשע בן רשע.

כשהגיע טיטוס לרומי, החליט לערוך את תהלוכת ניצחון גדולה. 700 בחורים יהודים גבוהים, חזקים, נבחרו לפאר את תהלוכת הניצחון הגדולה. השבויים נכבלו בשלשלאות של ברזל, כדי להציגם לפני ההמון החוגג. כך הלכו מאות בחורי ישראל כבולים, כפופים, מדוכאים, מושפלים. ובראש התהלוכה, שני מנהיגי המרד, יוחנן מגוש חלב ושמעון בר גיורה. השבויים נאלצו לשאת עימם את הכלים הקדושים והיקרים ביותר לעם ישראל, כלי המקדש, ולהציגם לעין כל. כאשר הגיעה התהלוכה בכל המון חוגג אל היכל העבודה זרה שלהם, הודיעו לעם כי שמעון בר גיורא מת, ויוחנן מגוש חלב נידון למאסר עולם. כזכר לניצחון הגדול הקימו לכבודו של טיטוס שער גדול הנקרא בשם שער טיטוס. בתבליטים שעל השער אפשר לראות עד היום את תהלוכת הניצחון. שבויי יהודה צועדים מושפלים ומובילים עמם את כלי המקדש, מנורת הזהב, החצוצרות ועוד כלים. הרומאים אף טבעו מטבע מיוחדת לכבוד ניצחונם. בצד אחד נחקקה דמותו של הקיסר, ובצד השני אישה שידיה כפותות ויושבת ממררת בבכי מתחת לעץ תמר, מאחורי החייל רומאי חמוש, ומתחת לתמונה נכתב יהודה נפלה. טיטוס לא הסתפק בכל זה. הוא נהג עם השבויים שלקח עמו באכזריות רבה. בבניין הקוליסאום הענק אשר ברומא, כינס טיטוס המון רב מאוד. כ50,000 איש שנכנסו לאולם המרכזי דרך 80 פתחים. כולם חיכו במתח לתרועת החצוצרה שתסמן את תחילת המשחק האכזר. ואכן אם ישמע תרועת החצוצרה מול עיני ההמון האכזרי צמא הדם, הושלכו אל הזירה שבויי מלחמה רבים, חיות טרף מורעבות התנפלו על השבויים ששימשו כלוחמים, למעשה היו הם טרף לשיניהם. כך שוסעו השבויים האומללים על ידי חיות טרף כמחזה שעשועים נורא. אולם הקדוש ברוך הוא לא שכח לזכור חשבון עם טיטוס הגאה. הראה הקדוש ברוך הוא לטיטוס כי כל ניצחונותיו הם אך ורק מעת השם וברצונו. כי בו בחר השם להיות המקל שבו מכה השם ומוכיח את עם ישראל. אולם כשרוצה השם במפלתו של אותו רשע, אפילו בריאה קטנה כמו יתוש יכולה להשפיל אותו ולמרר את חייו. ואכן באחד הימים בא יתוש ונכנס בתוך חותמו, ולא עזב אותו במשך 7 שנים. בכל אותן 7 השנים היה יתוש מנקר במוחו של טיטוס ומטריף את דעתו, ולא הייתה לו מנוחה לא ביום ולא בלילה. כאבי ראש עזים תקפו את טיטוס במשך כל חייו. פעם אחת עבר טיטוס על יד פתח חנותו של נפח, שמע יתוש את כל הדפיקות הפטיש ושתק. אמר טיטוס, אם כך, יש תקנה. הביאו לי נפח בכל יום, ויקו לפניו, ועל התענוג הזה היה עליו לשלם טבין ותקילין, 4 זוזים ליום לנפח גוי. אבל לנפח יהודי לא היה משלם, כי אמר די לו בזה שרואים את שונאו במצב ביש כזה. זה כבר תשלום גדול. במשך 30 יום עשה כן, אולם מכאן ואילך התרגל היתוש לשם הקולות, והמשיך בזמזומיו ובניקוריו עד יום מותו של טיטוס. אמר רבי פנחס בן ערובה, אני הייתי בן גדולי רומי, וכשמי טיטוס פצעו את מוחו, ומצאו בו כציפור דרור שמשקלה 2 סלעים. אמר רביי, מקובלים אנו, פיו של היתוש היה של נחושת, וציפורניו היו של ברזל. בשעת מיטתו ציווה טיטוס שישרפו את גופו ויפזרו את האפר ב7 ימים ונערות, כדי שלא ימצא אותו אלוהי היהודים ויעמידהו בדין. אכן עשו כדבריו. לימים כאשר בן אחותו אונקלוס בן קלונימוס רצה להתגייר, הלך ועלה את טיטוס באוב, זה סיאנס. שאל אותו, מי חשוב בעולם הבא? אמר לו, ישראל. שאל אותו, האם כדאי לדבק בהם? אמר לו, מצוותיהם מרובות ואי אפשר לעמוד בהם. מציע אני לך שתלך ותתגרה בהם בעולם הזה, ועל ידי כך תהיה ראש וחשוב, שנאמר, היו צריה לראש. כל המצר לישראל נעשה ראש.
שאל אותו אונקלוס, באיזה עונש דנים אותך בשמיים? אמר לו, במה שגזרתי על עצמי. בכל יום ויום צוברים את אפרי ומחיים אותי שוב, ואחר כך שורפים אותי ומפזרים את אפרי על שבעה ימים. כן יובדו כל אויביך השם.

גם רומי כולה נהנשה. עוד בימים ששלה טיטוס, באו עליה פורענויות שונות. רעידות אדמה, שריפות, מגפות. במחוז קמפניה, אשר בדרום איטליה, חבל ארץ משובח שגרו בו הרומאים העשירים, התחוללה רעידת אדמה. בתים רבים התמוטטו בעיר פומפי, השוכנת באזור הזה. זו הייתה רק מקדמה. 17 שנה אחר כך, הופיע ענן שחור על פסגת ההר הניצב ליד פומפי, הר הוזוב. לפתע נשמעה התפוצצות אדירה שזעזעה את כל הסביבה. בראש ההר נפתח סדק ענק שממנו התפרץ עמוד אש ועשן. מפסגת ההר החל לגלוש חומר לוהט, ואחריו מטר אבנים אפורות, גזים לוהטים מרעילים, וכל זה מלווה ברעידות אדמה חזקות שמוטטו את הבניינים בזה אחר זה. 3 ימים רצופים הושלכו טונות של חומר לוהט וכיסו אזורים שלמים. הערים פומפי וארקוליניוס הושמדו לגמרי. בתוך שעות אחדות נקברו מאות אלפים. במשך הזמן ירדה אימפריית רומי מעל מפת ההיסטוריה, היא נחרבה בידי שבטים פראיים ולא נשאר לה שריד, כדברי הנביא ירמיה, גם עלייך תעבור כוס.

פעם אחת לאחר החורבן, היו רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכים בדרך. נכנסו לעיר רומי ושמעו את קולות ההמון, קולות של חגיגות ותרועות שמחה. הכל היה כל כך חזק עד שנשמע למרחק של 120 מיל, 120 קילומטר. התחילו החכמים לבכות, ולעומתם רבי עקיבא חייך, שחק. אמרו לו, עקיבא, אנו בוכים ואתה משחק? אמר להם, למה אתם בוכים? אמרו לו, הגויים שעובדים עבודה זרה ומשתחווים לפסיליהם, יושבים בטוחים ושעננים, ואילו בית אלוהינו היה לשריפת אש ומדור לחיית השדה, ולא נבכה? אמר להם, דווקא לכך אני משחק. אם כזו שלווה נתן השם למכעיסיו, קל וחומר איזו שמחה ושלווה מצפה לעם ישראל העתיד לבוא. מכל מלכי האדמה שוב פעם אחת עלו החכמים לירושלים, הגיעו להר הצופים. הר הצופים זה מקום רחוק שבגובו היו רואים את הר הבית. קרעו את בגדיהם למראה החורבן. הגיעו להר הבית וראו שועל אחד יוצא מבית קודשי הקודשים. שוב התחילו החכמים לבכות, ולעומתם רבי עקיבא משחק. אמרו לו, עקיבא, תמיד אתה מפליא אותנו. שוב אנו בוכים ואתה משחק? אמר להם, אתם למה בוכים? אמרו לו, מקום כה קדוש, שכתוב בו, והזר הקרב יומת, שועל יוצא מתוכו. ועליו התקיים הפסוק, על הר ציון ששמם שועלים מלכו בו, והאח לא נבכה. אמר להם, דווקא לכן אני משחק. אם התקיימה נבואת הפורענות שירושלים תהיה כה שוממה עד ששועלים ילכו בה, לבטח תתקיים גם נבואת הנחמה שניבא הנביא זכריה. כה אמר השם צבאות, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב ימים. ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. אמרו חכמים לרבי עקיבא, עקיבא נחמתנו, והיא רצון שנזכה להתנחם ברגלי מבשר בביאת המשל.

היה בארץ ישראל אזור גדול וחזק המכונה הר המלך. אמר רבי יוחנן, 600 אלף עיירות היו לינאי המלך בהר המלך, ובכל עיירה היו 600 אלף איש. אמר רבי עולה, אני ראיתי את המקום שהוא קטן מאוד, ולא יכול להכיל כמות גדולה כזו של אנשים. אמר כופר אחד לרבי חנינה, משקרים אתם ומגזימים. אמר לו רבי חנינה, ארץ ישראל היא ארץ צבי. כמו הצבי שלאחר שמפשיטים את עורו ממנו, הוא מתכווץ מאוד ואי אפשר לעטוף בו שוב את בשר הצבי. כך ארץ ישראל. כאשר עם ישראל יושבים עליה, יש בה רווחה ומקום לכולם. אולם כאשר אינם יושבים עליה, מתכווצת ומתגמדת. בימיהם נוהגים היו כשיצאו חתן וכלה לחופה, היו מוליכים לפניהם תרנגול ותרנגולת, לסימן שיפרו וירבו כתרנגולים. פעם אחת עברה פלוגה של חיילים רומאים ונטלו את התרנגול והתרנגולת מלפני החופה. כעסו על כך היהודים ומיד התנפלו על הרומאים ועיקו אותם. באו הרומאים ואמרו לקיסר, מרדו בך היהודים. עלה עליהם המלך למלחמה, היה בין היהודים אדם גיבור מאוד מאוד בשם בר דרומי. בקפיצה אחת היה יכול להגיע למרחק של קילומטר. הוא החל להרוג ולהקות ברומאים. הקיסר שראה אותו נבהל מאוד והבין כי לא יוכל לנצחו בדרך טבעית. הוא נטל את כתרו מעל ראשו וניחו על הקרקע כסימן על כך שהוא ומלכותו נתונים ומסורים בידי השם. וכך אמר, ריבונו של עולם, אם נוח לך, אנא ממך, אל תפיל אותי ואת מלכותי בידי אדם זה. נכשל בר דרומי בלשונו ואמר, הלא אתה אלוהים זה נחתנו ולא תצא אלוהים בצבאותינו. דיינו שחס ושלום, אינו זקוק לעזרתו של הקדוש ברוך הוא. והנה כאשר נכנס בר דרומי לבית הכיסא, בא דרכון מן נחש והקיש אותו ומת. אמר הקיסר, הועיל ונעשה לי נס, אניח הפעם ליהודים ולא אלחם בהם. ומיד חזר לאחוריו. שמחו היהודים מאוד ומיד התחילו לערוך שמחו ומשתה והדליקו נרות רבים מאוד. האור היה כל כך גדול עד שבמרחק קילומטר מן המקום ניתן היה לזהות ולהבחין בדוגמה של טבעת לאור הנרות. אמר הקיסר, שמחים ומשחקים ביהודים, אם כן אתנקם בהם. מיד חזר ובא עליהם עם צבא של 300 אלף לוחמים, והרגו ביהודים אשר בהר המלך במשך 3 ימים ו3 לילות. ומרוב גודלו של המקום, כאשר היו הרומאים הורגים בצד אחד, לא חשו בכך תושבי הצד השני. כך היו בעיר בו זמנית בצד אחד הרג ומלחמה, ובצד השני נמשכו השמחה והמחולות.

0: לאחר הורבן בית המקדש השני, עדיין הייתה קיימת סמוך לירושלים עיר גדולה וחזקה שלא הצליחו הרומאים לכובשה. הייתה זו העיר ביתר. המנהיג של ביתר היה גיבור עצום בשם בר כוכבה, הנקרא בשם בר קוזיבה. כשרצה להילחם באויב, היה שם אבנים בין שיניו וזורק אותן, וכך הורג בבת אחד כמה נפשות. בתחילה טעו בו חכמי הדור וחשבו אותו למלך המשיח. בר כוכבה גייס לצידו צבא חזק ביותר. לא כל חייל זכה להיכנס לצבאו, אלא רק מי שעבר מבחן קפדני ביותר. מה היה המבחן? כל חייל שרצה להצטרף אל מחנה בר כוכבה, היה עליו לקטוע לעצמו את בוין ידו, כדי להוכיח את גבורתו ואומץ ליבו. כך אסף בר כוכבה 200,000 חיילים מקוטעי אצבע. אמרו לו חכמים, עד מתי אתה עושה את ישראל בעלי מומים? אמר להם, ואיך אבדוק אותם לדעת את מידת גבורתם? אמרו לו, תעשה להם מבחן אחר. ירכבו על סוס, ותוך כדי רכיבה יהיה עליהם לעקור ארז מהלבנון. מי שלא יצליח לעשות זאת, לא ייכנס לצבא שלך. אכן עשה בר כוכבה כדבריהם, ואסף עוד 200,000 חיילים, שהצליחו לעקור ארז מהלבנון תוך כדי רכיבה. כך נותרה ביתר העיר היחידה שלא נכבשה בידי הרומאים במשך 52 שנה לאחר החורבן. מה היה סוד קיומה והישרדותה? במבט שטחי נראה כי צבאו האדיר של בר כוכבה הוא שהגן עליה. אולם המהלך בו התגלגלו הדברים מלמד אותנו כי לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם. בזמנם נהגו שכאשר נולד תינוק, שתלו לו עץ ארז, וכשנולדה תינוקת, שתלו לה עץ שיטה. בשעת הנישואין היו קוצצים את האילנות הללו, ומהם היו עושים חופה. פעם אחת עברה בת הקיסר ונשברה יתד במרכבתה. מיד קצצו עבדי הארז כדי לעשות ממנו יתד חדשה. חרה ליהודים מאוד על כך, ובאו עליהם ויקום. הלכו הרומאים ואמרו לאנדריאנוס קיסר רומי, מרדו בך היהודים! הרה אפו של הקיסר והוא החליט לחדש את המלחמה על העיר ביתר ולכובשה בכל מהיר. מיד שלח את צבאו שיצורו על העיר. 80,000 מפקדי צבא היו צרים על ביתר. מלחמות רבות ניטשו בין צבאות אנדריאנוס לצבאות בר כוכבה. פעם אחת כשיצאו למלחמה, פגש ביהודים זקן אחד, אמר להם, השם יהיה בעזריכם. הכשיל אותם פיהם ומרוב שהיו בטוחים בגבורתם אמרו, הלא אתה אלוהים זנחתנו ולא תצא אלוהים בצבאותינו. הקדוש ברוך הוא לא יעזור לנו, אלא רק גבורתנו תעמוד לנו. היה בעיר ביתר צדיק גדול, דודו של בר כוכבה, רבי אלעזר המודעי. היה רבי אלעזר עסוק בשקו ובתעניתו, ובכל יום ויום היה מתפלל ואומר, ריבונו של עולם, אל תשב בדין היום. ואכן בזכותו לא נפלה העיר בידי האויב, שצר אותה במשך 3.5 שנים. לבסוף התייאש אנדריאנוס מלכבוש את ביתר, והיה בדעתו לחזור. בא גוי אחד מתושבי האזור, היה קוטי, ואמר לו, כל זמן שתרנגולת זאת מתפלשת באפר, היינו רבי אלעזר המודעי שעוסק בתפילה ובתעניות, אין אתה יכול לכבוש את העיר, אלא אמתן לי ואני אדאג לך שתכבוש את העיר עוד היום. מיד נכנס הקוטי לביתר, ומצא את רבי אלעזר עומד ומתפלל. ניגש הקוטי אל רבי אלעזר ועצה עצמו כאילו הוא לוחש באוזנו דבר סוד. אולם רבי אלעזר כמובן לא הרגיש בכך. הלכו ואמרו לבר כוכבה, דודך רבי אלעזר מבקש למסור את העיר לידי אדריאנוס. ראינו בעינינו שיש לו דבר סתר עם איש קוטי. שלח בר כוכבה שיביאו לפניו את אותו קוטי, אמר לו, מה אמרת לרבי אלעזר ומה אמר לך? התחכם הקוטי ואמר, אם לא אומר לך, תהרוג אותי. אולם אם אומר לך, הקיסר שלי יהרוג אותי. אם כן מוטב לי להיות נאמן לקיסר ולשמור את סודות המלכות. הבין בר כוכבה מתשובתו שאכן יש דברי סתר בין קיסר רומי לבין רבי אלעזר. שלח מיד שהביאו לפניו את רבי אלעזר. אמר לו, מה לחש לך הקוטי הזה באוזניך? אמר לו, איני יודע מה לחש באוזני, כי הייתי עומד בתפילה ולא שמעתי כלום. ומה אמרת לו, הוסיף בר כוכבה לשאול? לא כלום, השיב רבי אלעזר. התמלא בר כוכבה כעס גדול, בעט ברבי אלעזר ברגלו והרגו. באותו רגע יצאה בת קול מן השמיים ואמרה, הוי רועי האליל עזבי הצון, חרב על זרועו ועל עין ימינו, אתה שברת זרועם של ישראל וסימית את עין ימינם, שזה גדול הדור, לפיכך זרועו יבוש תיבש, ועין ימינו כהות תכהה, מיד גרמו אבונות, ונלכדה ביתר, ונהרג בר כוכבה.
1: שנגברו במערה בסבב טובה.
0: ביום תשעה באב נכנסו 80,000 מפקדי הצבא עם חיילותיהם לעיר ביתר, והיו הורגים בה אנשים, נשים וטף, עד שהתמלאה העיר כולה בדם. יצא הדם מן הפתחים ומן הסבכות ומן הצינורות, והיו הסוסים שוקעים בדם עד חותמיהם, והיה הדם מגלגל וסוחף אבנים כבדות במשקל של למעלה מ-300 קילוגרם. את ראשו של בר כוכבה הביאו לפני אדריאנוס, אמר, מי הרגו? אמר לו קוטי אחד, אני הרגתיו. אמר לו, לך ואבא אותו אליי. הלך והביאו, ומצא נחש כרוך על צווארו. בחן אדריאנוס את גופו החסון של בר כוכבה ואמר, אילולי אלוקים הרגו לזה, מי היה יכול להורגו? אדריאנוס, שלא האמין שהעיר ביתר תיפול בידו אי פעם, היה שיקור גאווה וניצחון. הוא החליט לא לאפשר לקבור את הרוגי ביתר. אל הכרם גדול היה לו 18 קילומטר על 18 קילומטר. הביאו את ההרוגים לשם והשכיבום בפישוט ידיים ורגליים זה על גבי זה, וגדרו בהם את כרמו מכל צדדיו. סך הכל היקף של 72 קילומטר. וזאת כדי שיתענג תמיד למראה הגיבורים ההרוגים. כך היו הרוגי ביתר מוטלים בביזיון במשך 7 שנים. אולם נעשה נס שגופותיהם לא ישרחו, עד שעמד מלך אחד ונתן רשות לקבור את ההרוגים. נאספו כל ישראל שהיו שם, טיפלו במתים והביאום לקבורה. אותו היום שהובאו הרוגי ביתר לקבורה, יום ט"ו באב היה. באותה שעה תקנו חכמים בברכת המזון את הברכה הטוב והמטיב. הטוב שהגופות לא ישרחו, והמטיב שניתנו לקבורה.

פורענות קשה נוספת שהראה בתשעה באב היא חרישת ירושלים לאחר החורבן. היה זה בשנת ג' תתצ"ט, 135 למניינם. 65 שנה לאחר החורבן. הקיסר הרשע אדריאנוס הרש את ירושלים כולה והחריב אותה עד היסוד. על חורבותיה נבנתה במשך הזמן העיר החדשה. היא כונתה אליה קפיטולינה, על שם אליל רומי. הייתה זו עיר נוצרית לכל דבר. על אדמתה נבנו כנסיות ואת רחובותיה מילאו בליל של עמים וגויים. על היהודים נאסר להיכנס לירושלים. רק פעם אחת בשנה, ביום החורבן, הותר ליהודים להיכנס תמורת מס של דינר לנפש. מאז עברה ירושלים תלאות וכיבושים רבים. בשנת ד' שפ"ח נכבשה ירושלים בסערה על ידי החליף המושל עומר, יורשו של מוחמד. הוא הפך אותה לעיר מוסלמית ובנה עליה מסגדים, ואת שמה החליף מעליה קפיטולינה לאלקודס. שנים נוספות חלבו ושוב עברה ירושלים מיד ליד. הפעם כבשו אותה הנוצרים נוסעי הצלב ששפכו בדרכם דם יהודים כמים. המסגדים שבנה עומר על הר הבית הפכו לכנסיות נוצריות. קרבות בלתי פוסקים בין הצליינים והמצרים העבירו את הבעלות על ירושלים לידי הסולטן המצרי סלאח א-דין. רומאים, ביזנטים, ערבים, צליינים ומצרים, כולם רבו על ירושלים. קסם מיוחד אפף את העיר הקטנה והענייה, אבל כולם ידעו את הסוד הגדול. ידעו וניסו להדחיק את הידיעה הזו, כי ירושלים הייתה הובה ותהיה של העם היהודי. נאמר בשיר השירים, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. אומרים חזל במדרש, הנה זה עומד אחר כותלנו, אחר כותל המערבי של בית המקדש, שנשבע לו הקדוש ברוך הוא שאינו חרב לעולם, ולמה? ששכינה במערב. במשך 2000 שנות הגלות עברו על ירושלים מלחמות רבות, היא נחרבה ונבנתה שוב ושוב, ורק קיר אחד נותר לו איתן ויציב, הכותל המערבי, שריד בית מקדשנו. מספרים רבותינו, כשכבש אספסיאנוס את העיר, חילק חומותיה לארבעה דוכסים. דוכס של ערבים, דוכס של אפריקה, דוכס של אקסנדריה ודוכס של פלסטיני. ועלה השער המערבי לפנגר דוכס של ערבים. גזרו מן השמיים שלא יחרב לעולם. למה? ששכינה במערב. הללו החריבו את שלהם, והוא לא החריב את שלו. שלח אספסיאנוס והביאו, אמר לו, למה לא החרבת את שלך? אמר לו, חייך לשבחה של מלכות עשיתי, שאילו החרבתי אותו, לא היו יודעים מה החרבת. עכשיו יראו הבריות ויאמרו, ראו כוחו של אספסיאנוס מה החריב. אמר לו, יפה עשית, אולם כיוון שעברת על מצוותי, עלה לראש הגג ואפל את עצמך. אם תחיה, תחיה, ואם תמות, תמות. עלה והפיל את עצמו ומת.

0: טיטוס הרשע לאחר שהחריב את ירושלים ניסה בכל כוחו להרוס את הכותל המערבי. הוא הפעיל את עלי הברזל החזקים ביותר שינגחו את הקיר, אולם כל ניסיונות הביקוע בקיר הפשוט ההוא שממערב להר הבית עלו בתוהו. אלי הברזל האמתניים שהפילו חומות אדירות לא הצליחו להבקיע קיר זה. הקיר העומד איתן כמו הכריז ואמר, הראית טיטוס הגאה, לא אתה החרבת את מקדש היהודים. אלוהיהם נתן לך את הכוח להריבו. בית הרוס הרסת. הנה אפילו כותל פשוט אינך יכול לסתור. כשראו הרומאים שאין באפשרותם להחריב את הכותל, ניסו תחבולה אחרת. הם ציוו את תושבי ירושלים לרוקן את אשפתם שלוש פעמים בשבוע ליד הקיר הקדוש הזה. אלה שמתגוררים במרחק יום הליכה מהמקום, הצטוו לעשות זאת אחת לשבוע. והגרים במרחק של יומיים הליכה, אחת לשבועיים. בדרך זו היה הכותל מכוסה אשפה במשך שנים רבות, אולם בהגיע הזמן, שם הקדוש ברוך הוא קץ לביזיון הזה. הרבה שלוחים לו למקום. השליח ששלח השם כדי לתאר את המקום הקדוש הזה היה הסולטן סלים. הוא קבע את ביתו מול הר הבית, בבית שחלונותיו משתקפים אל מקום המקדש. אהב הסולטן להתבונן מן החלונות הללו, שנוף בעל הוד קדומים נשקף מהם. והנה בהלה וכעס נורא אחזו הוא יום אחד, כשראה מחלון ביתו אישה זקנה נושאת בידיה מספר סכים מעלי צחנה ומשליחה אותם בפינה מערבית להר הבית. לתדמתו הבחין כי המקום כולו מלא אשפה. מבירורים שערך וחקר נודע לו על המסורת העתיקה של צאצאי הרומאים לזרוק את אשפתם דווקא במקום הזה. הוא החליט לפעול מיידית לפינוי הרי האשפה שהצטברו שם. מה עשה? ניגש אל הר הזבל ופיזר לתוכו מטבעות זהב רבים. עד מהרה נערו אנשי העיר אל המקום כדי לפנות את האשפה ולזכות באוצר. טילי האשפה פונו ולעין כל נחשף הכותל המערבי. אמר רבי אלעזר בן פדת, אף בזמן שחרב בית המקדש אין השכינה זזה ממקומה, שנאמר והיו עיניי וליבי שם כל הימים. אמר רב אחא, לעולם אין השכינה זזה מכותל המערבי של בית המקדש, שנאמר הנה זה עומד אחר כותלנו. הסבר על עניין קיומו של הכותל המערבי כתוב בספר אמונה והשגחה. מקום מקדשנו, כשנתבונן בו נכיר עניין נצחיותו. אף ששלטו כמה ידיים ורצו לעוקרו, לא עלתה בידם. וזהו סימן מובהק שלא זזה שכינה משם. והוא כמו עצם לוז שנשאר באדם לאחר מותו, שהוא יהיה יסוד לבניין האדם בתחיית המתים, והוא רמז לכלל ישראל שלא יכלה ממנו שארית הפלטה. ואכן הכותל אשר גם בחורבנו יכול כל יהודי להרגיש ולחוש כי זה בית אלוהים וזה שער השמיים, מחזק בנו את התקווה ואת האמונה שבמהרה נזכה להתגלות השכינה בהר השם ובניין בית המקדש, כמו שניבא ישעיהו הנביא מפי השם, והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית השם בראש הערים ונישא מגבעות ונערו אליו כל הגויים והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה ברוחותיו כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים.
1: איכה יעיב באפו, אדוני את בת ציון, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל, ולא זכר אדום רגליו ביום אפו, בילה אדוני ולא חמה, את כל נאות יעקב הרס בעברתו, נבצר עיבת יהודה הגיע לארץ, חילל ממלכה ושריה, גדה בחור יף, כל קרן ישראל השיב אחור, ימינו מפני אויב. ויבער ביעקב כאש להבח אלה סביב, דרך קשתו כאויב, ניצב ימינו כצער ויהרוג כל מחמד היין, באוהל בת ציון שפך כאש חמתו. היה אדוני כאויב בילה ישראל, בילה כל אמנותיה שיחת מבצריו, וירב בבת יהודה, תניה, וניה. ויחמוס כגן סוכו, שיחת מועדו, שיקח אדוני בציון מועד ושבת, וינץ בזר אפו, מלך וכהן. זנח אדוני מזבחו נייר מקדשו, הסגיר ביד אויב חומות ארמנותיה, כל נתנו בבית אדוני כיום מועד. חשב אדוני להשחית חומת בת ציון, נעת הקו לא ישיב ידו מבליה, ויבל חיל וחומה יחדיו אומללו. תבעו בארץ שעריה איבד ושיבר בריחיה, מלכה ושריה וגויים מן תורה גם נביאיה, לא מצאו חזון מאדוני. ישבו לארץ ידמו זקני בציון, הלו עפר על ראשם חגרו סכין, הורידו לארץ ראשן בתולות ירושלים. כלו בדמעות עינייך חומר מרומעי, נשפך לארץ כבדי על שבר בתמי, בעטף עולל ויונק ברחובות קריה. לימותם יומרו איה דגן ויין, בהתעטפם כחלל ברחובות עיר, בהשתפך נפשם אל חיקים אותם. מה ידך מה דמלך הבת ירושלים, מה שבלך ונחמך בתולת בת ציון, כי גדול קיים שמרך מעיר פלח, נביאייך חזו לך שב ותפל, ולא גילו על עוונך להשיב שבותך, ויחזו לך מסות שב ומדוכים. ספקו עלייך כפיים כל עוברי דרך, שרקו ויניעו ראשם על בת ירושלים, הזאת העיר שיאמרו כלילת יופי משוש לכל הארץ. פצו עלייך פיהם כל אויבייך, שרקו ויחרקו שם אמרו בלענו, אך זה היום שקיווינו מצאנו ראינו. עשה אדוני אשר זמם, ביצע אמרתו אשר ציווה, מימי קדם הרס ולא חמל. וישמח עלייך אויב הרים קרן צרייך, צעק ליבם אל אדוני חומת בת ציון, הורידי חנך על דמעה יומם ולילה, אל תתני פוגת לך, אל תדום בת עינך. קומי רוני ולילה לראש השמורות, שפחי חמיים ליבך נוכח פני אדוני, שאי אליו כפייך על נפש עול עלייך, העטופים ברעב בראש כל חוצות. ראה אדוני והביטה למי עוללת כה, אם תאכל לנשים פריים עוללי טיפוחים, אם יהרג במקדש אדוני כהן ונביא. שכבו לארץ חוצות נער וזקן, בתולותי ובחוריי נפלו וחרב. הרגת ביום הפך, טבחת, לא חמלת, תקרח יום מועד מגוריי מסביב, ולא היה ביום אף אדוני פליט ושריד, אשר טיפחתי וריביתי אויבי חילם.
2: שם יש עוד משהו קטן, אנחנו נתקדם, שנתקדם, נתקדם.

שומם, תרחש טוב היציבני, כמטר לחם.

כן, שוב שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, מאזני רדיו ברסלב היקרים והחשובים. לאחל לכם, מאזינים יקרים, צום קל, ושהמוחים עדיין יהיו דבוקים והשם יתברך. אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה פה ברדיו ברסלב, תשעה באב, עם הרב יפתח. לאחל לכולם המשך הזנה עריבה, ושוב צום קל וגאולה שלמה במהרה.

אנחנו ברגע שומעים את הקינות. לפני כן שמענו סיפורים על קדושי עליון, יודעים שזכו למסור את נפשם ונשמתם לתכלית. עם ישראל, ידוע שתשעה באב נקרא גם מועד. מועד, אחד הפירושים זה פגישה, מקום מפגש. יש לנו במשך השנה, מעגל השנה, כמה מפגשים עם הקדוש ברוך הוא. פסח, מפגש הגאולה. פורים, מפגש השמחה. שבועות, מפגש קבלת התורה. סוכות, מפגש השמחה. מה היום? היום תשעה באב, מפגש עומק, עומק אהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. דווקא מתוך הבכי מתגלה משהו עמוק מאוד. דווקא בתוך החושך יכול להתגלות האור הגדול ביותר. כמו ששמענו בכל הסיפורים, ועוד מה שנשמע, שדווקא בתוך החושך, דווקא בתוך הירידה עצמה, אפשר להגיע לתכלית העלייה, למדרגות הכי גבוהות. שמעתי מהרבה ניצולי שואה שהם אמרו שהם מתגעגעים לאותם רגעים של תפילה ודבקות באותו מעמד. זה המועד שלנו, תשעה באב. כמובן תמיד צריך לשאול את עצמנו, טוב, אז מה צריך לעשות כדי לא לעבור זה ככה באופן חיצוני? למה קרה כל מה שקרה? הבכי שלנו זה תראו לכם שמי מאיתנו, נאמר, לא ניח תפילין בוקר אחד והוא מסתובב לו כך עכשיו בחוץ, איך שהוא יצא חוצה מהבית, אולי לפחות 30 איש יושבים על הרצפה ובוכים ובוכים ובוכים. שואל אותם, מה קרה? הוא לא הנחת היום תפילין, אנחנו על זה בוכים. מזעזע, לא. באמת יש דברים שאנחנו לא מודעים לערך האמיתי שלהם. הבכי מעיד על משהו יקר שנעלם. אמנם אנחנו בעומק הגלות כל כך רחוקים מלהרגיש באמת מה זה בית המקדש, מה זה קדושה, וננסה אולי קצת לדבר על זה. להתעורר ביחד, להתחזק ביחד, לעשות מה שצריך לעשות בעצם, כדי שמתוך זה, מתוך החושך, נזכה לאור גדול. לפעמים יש לבן אדם איזה משהו מסוים אצלו, והוא לא זוכה להעריך אותו. רק כשלוקחים את זה ממנו, אז הוא מתחיל להעריך את זה. ולדוגמה, אפילו עם הורים, שילד הולך לצבא לתקופה ארוכה, אז מתחילים להתגעגע. אז מרגישים בחיסרון שלו, מה שלא היו מעריכים אותו כל כך כשהוא היה בבית. בית המקדש. יש שתי מציאויות בעולם. או שהקדוש ברוך הוא מולך בעולם, מצידנו, ואנחנו רואים את זה, וזה מושפע על כל הבריאה כולה. או שאדם לוקח את המושכות לידיים ואומר, אין כאן שמלך, אני מולך. אנחנו נמצאים היום במציאות שהעולם בעצם נשלט על ידי רוב בני אדם שחושבים שהאדם הוא. כשהיה בית המקדש, אז כל העולם ידעו שלא, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. אז העולם היה נראה טוב יותר. אמנם גם אז הייתה בחירה, והיצרה ולא זכינו להתגבר עליו. אבל אם מי שיקרא מספר התודעה, או מספר יוסופון, או משאר הספרים, יראה שלעם ישראל היה כוח עילאי. כוח שמות העולם באמת ידעו שאפשר לכבוש כוח כזה. איך אפשר בעצם ללכת ולכבוש את עם ישראל? אילולא הסתלקה השגחה העליונה מעם ישראל, עקב המעשים. אז אם ככה זה אומר שהמעשים שלנו משפיעים על כך שהקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם, או חלילה לא. אז היום שאנחנו מסתכלים אנחנו רואים את ירושלים, כותל. איך הכל נראה?
יש לנו כיפה של זהב באמצע, שהיא לא שלנו. הבית שלנו כולו שבור, נשאר לנו רק קיר אחד, וגם לקיר הזה הכניסה היא קצת מוזר, ריבונו של עולם, זה הבית שלנו ושלך. זה בית שבו התגלית לכל העולם כולו. זה בית שמשם התגלתה מלכותך לכל באי עולם. זה בית שכל מי שהיה מרגיש לא טוב קצת, צער, קשה לו, היה הולך, מתחזק, מקבל כוחות חדשים, מתאהר מכל תאונותיו, וחוזר להיות חיים חדשים. עם השם יתברך. וכל זה נלקח מאיתנו. ועל זה בעצם היום אנחנו בוכים. על סילוק התואר, סילוק הקדושה, סילוק ההתחדשות, סילוק השמחה, כל הדברים הטובים שבעולם רוצה לתת לנו. אבל כמובן צריך לשאול, אז מה לעשות? מה לעשות כדי שזה יחזור? מתוך בכי, אדם באיזשהו מקום מרגיש שהדבר הזה יקר לו. כשאדם בוכה שלוקחים לו משהו יקר, זה מעיד את הקשר שלו אליו. אבל אם לוקחים לו דבר שהוא לא יקר בעיניו, אז הוא לא יבכה. זו הסיבה שבתשעה באב אנחנו בוכים, שלקחו לנו משהו מאוד יקר. אמנם בדורות האלה, בדורות שלנו, שאנחנו נמצאים ממש בעומק עומק עומק הגלות, שהחושך כל כך גדול, החיצוניות כל כך גוברת, והפנימיות כל כך נסתרת, אז קשה לנו לבכות. אז מה בכל זאת אפשר לעשות? לבקש מהשם, ריבונו של עולם. קשה לנו לבכות כמו הדורות הקודמים, שכל הבגדים שלהם היו מלאים במים. הם היו מסוגלים למלות בקבוקים של דמעות ביום תשעה באב, בכלל בתקופת בין המצרים. ואנחנו, שנמצאים במקום הזה שאפילו התנאים והמוראים אמרו שהגיע הזמן, אנחנו לא רוצים להיות שם. לא רוצים להיות במקום שהחושך כל כך גדול ומלכות השם כל כך נבזית וכל כך נסתרת. ואנחנו כאן, מה אנחנו יכולים לעשות כדי להחזיר את העולם לתיקונו? לבקש. לבקש מבורא עולם, תראה ריבונו שם, אנחנו לא יכולים לבכות כמו הדורות הקודמים. כי אין לנו עיניים. אנחנו כבר לא יודעים בכלל מה זה בית המקדש. אנחנו לא יודעים מה זה תפילין. אנחנו לא יודעים מה זה קדושה. מסתם אנחנו גם לא יודעים מה זה טהרה. אנחנו רק יכולים לשער. תרחם עלינו אתה. תלמד אותנו אתה. איך להחזיר אותך הביתה? הבן אמר, התבודדות היא מעלה גדולה ועליונה מן הכל. אז גם כאן אפשר להשתמש במעלה שהיא גדולה ועליונה מן הכל. אבל כמובן זה צריך להיות עם תקווה, עם ידיעה ברורה, שיום אחד יתהפך הכל לטובה. אני רוצה שיום הזה כבר יהיה עכשיו. שנצא מיום הזה, נצא לגאולה שאין אחרי הגלות. וזה בעצם הכיוון שלנו, נקראת גאולה שאין אחרי הגלות. אבל זה כבר נדבר אחרי חצות היום. אתם מזינים לרדיו ברסלב, תשעה באב.

מה ששמענו מקודם, כל הסיפורים למי שמעוניין, זה לקוח משני כרכים שיצאו עד היום, זה נקרא אנציקלופדיית שמע ישראל. תיאור של עם ישראל בגיא צל מוות, במלחמת העולם השנייה. מסתם כמה סיפורים יש ואנחנו לא יודעים אותם. במשך כל הדורות שעם ישראל, שנשמות ישראל ירדו לעולם הזה, וחוו את המאבק בין אור לחושך, בין טהרה לטומאה. זה היום שבו השם יתברך כביכול הסתיר את פניו, אבל ידוע שדווקא במקום הזה, אם אדם יתעורר לחפש, דווקא המקום ששם הקדוש ברוך הוא הכי מסתתר, שם הוא הכי נגלה, שם מתגלים הרחמים הכי גדולים. הרי ידוע, אני מבונן בזה באופן פשוט, מתי אבא מתגלה יותר באבא? כשהוא נותן סוכריה, או כשהוא חלילה צריך להקות והוא מכה? הרי גם אדם זר יכול לתת סוכריה, אבל הקעה זה שייך רק לאב, ושאנחנו בעד המכה, אבל לפעמים אין ברירה. כמובן שאנחנו היום מודרכים לא להקות ילדים, כן? שרק נדע מה צריך לעשות בפועל, כי אנחנו נמצאים במקום שאין לנו שליטה על המידות שלנו, אז המכה שלנו בוודאי לא תהיה חינוכית. בכל אופן, כשהשם יתברך מכה, אז הוא עושה את זה מצד גילוי הרחמים הכי גבוהים, שאין ברירה, והדרך היחידה להציל אותנו זו. מי שיקרא את פחות או יותר הגזרות שהגרמנים גזרו בשואה, יראה, יגיד לעצמו, היי, מה זה, זה בדיוק התורה, מה זאת אומרת? אסור לנו להתערבב עם הגויים, אז הייתה לנו גזרה שאסור לנו להיכנס לתיאטרונים שלהם, למשחקים שלהם, אסור לנו להתחבר איתם. שיסתכל, זה יגיד, רגע, מה זה, זה גזרות, זה תורה, מאיפה הם לוקחים את כל הגזרות האלה? אז רואים שיש כאן השגחה, השגחה מעולם עליון, שכל מה ששיין בך אמר לנו עם התורה, כל ההבטחות הטובות וכל הלא, הכל אמת. אם ככה מצד זה אנחנו נתחזק, מי אנחנו באמת? מי אנחנו באמת? הרי חלילה השם בהחיה יכול להגיד, טוב, אתם לא רוצים, בסדר, לא צריך. אבל השם יודע כמה חשוב ערך התורה, כמה חשוב הערך של היהודי, כמה חשוב הערך של עם ישראל, שאסור לוותר עליו. שבאמת לאמיתה אנחנו לא נרצה לוותר על זה. אם היו יודעים העולם את היוקר של בית

אז מה עוד אפשר לעשות היום? בעיקר התפקיד של התענית היא, של הצום, זה להפריד אותנו מהעולם הזה, כדי לחבר אותנו למשהו פנימי, שבדרך כלל במשך היום הרגיל אנחנו לא יכולים לשים לב. אני יודע שכל שנה וכל שנה באותו יום, בחודש, באותו יום בשבוע, באותו תאריך בדיוק, מתגלה האור ששייך לאותו תיקון של אותו דבר. בעיקר המטרה של התענית, של הצום, זה תשובה. ריבונו של עולם. אם כל כך בית המקדש רחוק מאיתנו, המושג מה זה בית המקדש, אז לפחות נפגע על עצמנו. על המרחק שלנו מקדושה, מטהרה, מאהבת התורה, משמירת התורה. כמובן שנדבר גם על להתחזק מנקודות טובות ולצמוח, אבל כרגע אנחנו צריכים לבכות על מה שאין, על מה שנלקח מאיתנו בעוונותינו הרבים. אז אם אנחנו רוצים לעשות את היום הזה יותר מעשי, אז לקחת לנו פינה שקטה ולהתחיל להתפלל בה על חורבן הבית שלנו, על חורבן הקדושה שלנו, על החוסר שמחה שלנו, על חוסר הדעת שלנו, על חוסר אהבת הבריות שלנו. אלא אם כן מי ששומע אותי כבר עכשיו וזכה להכל, אבל מי שלא, אז זה יום לבכות על זה, על בית המקדש הפרטי של כל אחד מאיתנו. טוב, אז עכשיו אני מדבר, אחרי זה אתם תוכלו בעזר בשם כל אחד לקחת לו פינה שקטה ולשפוך שיחנו לפני השם ולבקש רחמים, להצטער על איפה שאנחנו עכשיו ולאן שאנחנו באמת יכולים להגיע, שמתוך היום הזה אנחנו נצא להערכה עם תקווה חדשה וציפייה להיות הרבה יותר שלמים והרבה יותר טובים.

וכמובן מה שחשוב לדעת, שדווקא בגלל הדין הזה, שהתגלה כל כך בעולם במשך כל הדורות, על עם ישראל, דווקא זה מגלה את הגדולה שלנו. אם נסתכל על חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, וכל הגלויות, גלות ספרד, מה שקרה עם עם ישראל בצרפת, באנגליה לפני הרבה שנים, בגרמניה, בהולנד, באיזה מקום לא. ונראה שלמרות הכל, עם ישראל חי וקיים. יש בנו משהו מאוד חשוב בתוכנו, משהו מאוד יקר לעולם כולו, לא רק לנו, לכל העולם כולו. והראיה שהגרמנים הוכיחו אותנו, לא במודע, הם לא עושים את זה מתוך ידיעה, פשוט ההנהגה האלוקית התלבשה בתוך העולם הזה. אבל הייתה תביעה מאיתנו, על שאנחנו לא אנחנו. ומן הסתם אנחנו צריכים לדעת שמה שאנחנו באמת, זה חלק אלוקה ממעל. מה שאנחנו באמת, כולנו נשמה תורה, אנחנו כולנו שמחה וכולנו אהבה, כולנו ביטחון וכולנו אמונה. והם אנחנו בוכים, שמזה אנחנו רחוקים. בית המקדש היה אפשרות שלנו, בכל רגע לחזור, לחזור לתוך הכוחות האלה, לחזור לשלמות שלנו, לחזור לאמונה שלנו, לביטחון שלנו. ועל זה היום אנחנו בוכים. שכל כך קשה לנו לחזור, להיות מה שאנחנו באמת. שיותר קל לנו להאמין שאנחנו לא, ממה שאנחנו כן. אבל השם אוהב אותנו, ומרחם עלינו, ולא עוזב אותנו. השוכן איתם בתוך תומותם.

חשבתי גם כן להציע איזה רעיון שהשתמשתי בו כמה פעמים והוא נשא פרי. היות ובאמת מציאות של בית המקדש רחוקה מאיתנו, כל המושגים האלה רחוקים, אז בגלל זה קשה לנו לבכות, ואז קשה לנו גם באמת לבקש ולהתפלל על זה, לבקש באמת מיישים באחד בניין בית המקדש. אז תראו לכם ציור כזה דמיוני שכל אחד מאיתנו נמצא בבית, ברוך השם, הרבה ילדים, ויום אחד מתפרצים לתוך הבית, חוטפים את אבא לכאן, אמא לכאן, את הילדים לכאן, והכל מתפזר. כל הכל שמחה של הילדים בתוך הבית, את ארוחות הערב ביחד וכו' וכו'. כל הווי המשפחתי פתאום מתפזר. ולתוך הבית נכנסים שודדים, יושבים להם בתוך הבית, שותים להם, משתכרים להם, שוברים את הבית. ונשאר קיר אחד, שמדי פעם בא אבא, ובוחר לקיר של הבית, נזכר בילדים שלו, נזכר באשתו. כשאבא הולך, מגיעה אמא ובוכה, נזכרת בילדים שלה, נזכרת בבעלה, בכל השמחה שהייתה בפנים. מדי פעם מגיעים הילדים, בוכים על משחקים עם האחים, על החיבוקים של אבא ואמא. זה בית המקדש. בבית המקדש השם חיבק אותנו. חיבוק אוהב. שם ידענו שאנחנו בעצם נאהבים לנצח נצחים. שאנחנו בעצם חלק מאלוקים. שזה לא דבר נפרד. חשנו את גן עדן פה בעולם הזה. אז אם נעשה לנו הדמיה כזו, נוכל להתחיל לבכות ברגע שאנחנו רק נזכר איך עכשיו נראה בית המקדש. כשהשם בא, כשהוא אבא שלנו נמצא למעלה בשמה ויש לו צער על כל אחד מאיתנו. ריבונו של עולם.

אז טוב, מה נשאר לנו? תשס"ד. לחזק אמונה, להסתמך על הדורות הקודמים, על מה שהם זכו. ולנסות לגלות בתוך החושך הזה שאנחנו נמצאים בו. מצד אחד יש לנו שפע כל טוב. מה זה, אם דורות קודמים היו רואים את המכולת הכי עלובה של הדור הזה, זה היה כמו למצוא איזה מכרזיו שלא נדבר על החנויות הגדולות, על הקניונים, על כל המוצרים. אז יש לנו הרבה, ברוך השם, שפע כל טוב. תודה ריבונו של עולם. מה שחסר לנו זה רק הפנימיות, רק תעמוד פעם בתור, תראה כמה עוף, ריבונו של עולם. כמה לכולם כל כך קשה, יש כל כך הרבה, אבל בפנימיות כל כך הרבה חסר, על דקה בחינה. אז באמת מי שיסתכל באנציקלופדיה של השואה, מי שיכול להתמודד עם הצפייה בחושך הזה, מצד אחד יגלה כל כך הרבה גילויים של אמונה, מה שאנשים זכו, ואז יוכל אולי טיפונת להתחיל להתנוצץ לנו מה באמת יש לנו בידיים, שיש לנו את האפשרות להניח תפילין כל יום, וללכת ללמוד תורה ולהתפלל, איזה חסד זה, ולא מפריע. כקטע. גטו תבז ברפש ובבוץ, בנהרי נחלי דם. ומעבר מזה עומדים בחירי האומה ומקיימים הלכה למעשה את הפסוק, כל זאת באתנו ולא שכחנוך. אפילו על קוצו של יוד לא ויתרו. בפסח השיב הצדיק מפסצס נבי דין כדי להתיר קטניות. בפסח שלח אל היגון מקוזלינוב בקשה נמרצת לבדוק בבדיקה כימית את המרגרינה שמחלקים בגטו. אולי נתערב בשומן טרף. ויש חשש להכשלת הרבים. תקלטו, כל זה מדובר בגטו, כן? בערב פסח, בעצם המתיחות של ערב המרד, ביקשני האדמו"ר מסוקולוב, רבי בנימין מורגנשטיין. אברהם, עצל אותי. ערכתי הרבה שטרות מחירה של החמץ בגטו, וכעת אין לי למי למכור, כי הגויים לא הופיעו בגטו כלל. שיחדתי את אחד הגויים שהסכים תמורת השלום הגון לקנות את כל החמץ שבגטו. מה מיני הריבונו שלהם יהודים בתוך גטו ורשה? שבשנות הזעם להיות עדוקים כל כך. קלה כחמורה. הם ידעו להעריך את מה שאנחנו צריכים להתחזק ולהעריך גם כן. שנצא מהתשעה באב הזה מחוזקים באמונה ובביטחון ולדעת שהערך של המצוות אי אפשר לשער ולתאר מה הערך של מצווה בעולם הזה. וכמה חשובה היא השמחה בעשיית המצווה. בעצם הבית נחרב על זה שלא היה לנו ערך אמיתי למה שהיה לנו באמת בידיים. והערך הזה התגלה רק אחרי שיצאנו לגלות. איך כתוב לנו במזמור תהילים? אנו נערות בבל שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. לכאורה, כן, כשהיינו על נערות בבל, אז עברנו עינויים קשים, על זה היה צריך לבכות, על שעכשיו כואב הגוף. אבל לא, לא, לא. מי שהיה בבית המקדש, ידע שמה זה כאבי הגוף זה כלום. הכאב האמיתי זה, על נערות בבל שם ישבנו, גם בכינו, בזוכרנו את ציון. בזוכרנו את ציון. בזוכרנו את ציון. בזוכרנו את ציון. על זה בכינו. כך אומרים לנו. כל הסבל והאיסורים, כל העינויים שעשו לנו, לא, לא, לא. זה כלום. בזוכרנו את ציון.

הנה, אנחנו נקרא עכשיו מפגש בין נציג קדושה ונפוך. גטו ורשה פולין, בימי הגירוש. בפותחם את דלת חדרו של הרב מיכלזון, מגדולי הרבנים בוורשה, אחזה מן חרדה את המרצחים, והם קראו מתוך אלם, הלא זה משה בכבודו ובעצמו. הרב המתין מכבר לביקורם של הקלגסים הגרמנים בביתו. הללו חיפשו יהודים שהסתתרו בעת האקציה וסירבו להגיע לכיכר, משם הובלו לרחבות הגירוש. הרב מיכלזון התעטף מבעוד זמן בתליתו וניח תפילין, וכך המתין לבוא המוות בחדרו, שכאשר הגיעו אלו הקלגסים ויראו בו, אז יטילו את גופתו על העגלה ויזכה לבוא לקבר ישראל. זו הייתה תוכניתו המקורית. אבל הגרמנים שנתקלו בו בחדרו, אחזתם בעלה למראה הזקן גבה הקומה. הזקן גבה הקומה, עטור זקן, היורד על פי מידותיו, הגיפו ברעש את הדלת והסתלקו להם. אז החליט הרב שעדיף לא לצעוד אליהם מוות יחד עם כל ישראל, מאשר לבוא לקבר ישראל. מיד נטש את ביתו והתייצב בשורה אחת עם היהודים, שעמדו לעשות את דרכם האחרונה בואכה, מחנה השמדה טרבלינקה. היהודים שזרחו בתוך העולם הזה, לדעת שהעולם הזה זה רק עולם של ניסיון, זה רק דמיון. באמת, הכל כאן זה רק השם. וככל שאדם מחזק את עצמו בביטחון ובאמונה, אז הוא יכול שיתקיים בו גם כי ילך בגי צל מוות. לא יראה רע, אני לא יראה שזה רע. למה? כי אתה עמדי. גם בתוך כל החושך הזה. מה האמת? אתה עמדי. תראו, תחזרו על זה הרבה פעמים. גם כי ילך בגי צל מוות, לא יראה רע. אני לא יראה את זה רע. למה? כי אתה עמדי. שבטך ומשענתך הם הינחמוני, זה יהיה הנחמה שלי. איזה דברים אפשר להשיג באמת בעולם הזה? תשעה באב, תש"ד, מדי צרם חילקו לנו בעבודה צלחת מרק סלק. את המרק הביאו בדוד קטן. חלוקת המרק הוטלה עליי, למרות מצבנו הגופני קרוב לאפיסת כוחות, הייתה בינינו קבוצה גדולה של בנות שלא ויתרה על הצום של תשעה באב, וסירבה בתוקף לקבל את המרק. פחדנו להחזיר את המרק או לשופכו מחשש שיענישו אותנו, והפסיקו בכלל את החלוקה. החלטנו לחלק את המרק, כל אחת שפכה את מנתה לתוך בור קטן, אותו חפרה בחשאי, לאחר שהתפזרנו והתרחקנו זו מזו. תשעה באב, צום בתוך מחנה השמדה.

ריבונו של עולם, ריבונו של עולם. אתם יודעים, אני מסתכל בספר, בתמונות. מדי פעם אני קורא סיפור מקידוש השם. באמת שמסתכלים על זה, זה משהו שקרה פה, בתוך העולם הזה. מפגש בין כוחות הקדושה לכוחות הטומאה. צפייה, מה שקרה לנו שלא ערכנו את עצמנו נכון, שזלזלנו בעצמנו, שזלזלנו בקשר שלנו עם בורא עולם, שלא עלינו זלזלנו בתורה ובמצוות, שכל העולמות כולם תלויים בהם. כל העולמות כולם תלויים בהם. וגם עכשיו אנחנו פה בעם ישראל, הגאולה עדיין לא הגיעה. וגם פה, בתוך עם ישראל, בתוך ארץ ישראל, יש מלחמה בין אם להעריך את הקדושה או חלילה לא. לא שעם ישראל היום, מי שלא שמע מצוות יודע בכלל במה מדובר, החושך הוא כזה גדול שאף אחד בכלל לא יודע במה מדובר. קרא עוד קטע. במחנה הוא מקרה גבורה. נשים העדיפו למות ולא לוותר על מה שנראה להן, שאסור לוותר. מקרים של קידוש השם ממש, זכורני שפעם קלגס נאצי, שהיה מהשובים הגרמנים שחיו בהונגריה, ומאוד נזהרנו בנוכחותו, כיוון שהזין לשיחתנו. פקד על אישה צעירה דתית מאוד שתיחה לפניו ברך. האישה סירבה. לא אילו עמוקות שהוקטה, היא לא קרה ברך. גם הקלגס לא הרפא והיכה אותה עד מוות, וזאת בנוכחות כולנו, כאשר אנו במיטתנו אחוזות פלצות. נס בתוך נס. בעודני שוכבת במרפאה וחומי אינו יורד, נכנס קצין גרמני בכיר רוצח ארור, שלא יסס לראות בבנות ללא סיבה, סתם לשם כליה למטרה. כשעבר לידי נצא ופקד עלה, הצלבי והצילי את נפשך. אינני יודעת מנה לקחתי את אומץ ואמרתי, אני אינני מצטלבת, הלא יהודיה אני, ויהודיה אינה מצטלבת בדרך כלל. בדרך כלל תשובה כזאת הסתיימה ביריעה, קצין הגרמני לא הגיב, אחורה למין האחות תזריק אלה שתי זריקות. אינני יודעת עד היום מה הייתה כוונת הקצין, אם זריקת מוות או זריקת הרגעה. העובדה הייתה שלאחר הזריקות התעלפתי ובמשך יומיים הייתי מעולפת, מעורפלת. לאחר יומיים כשחזרתי להכרתי מצאתי את אחותי יושבת לידי ובוכה. היא סיכנה את עצמה וישבה לידי כל הזמן כשהייתי מחוסרת הכרה. היא הייתה בטוחה שלא תראות יותר בחיים. להפתעתי הגדולה הגישה לי תפוח אדום אמיתי. אחותי שאלה אם רצוני במשהו נוסף. שאלה שלא היה לה תשובה במצבנו במחנה, בכל זאת ביקשתי קצת מרק חם. אחותי יצאה לחצר וניגשה לאחת החביות שהוכנה לארוחת הצהריים. בלי היסוס הכניסה צלחת כדי להביא למעט מרק חם. אלא שלאור המזלה נתפסה על ידי פולניה, חברת האס-אס אכזרית זו הפליאה במכותיה מכות רצח, ואף רשמה את מספר האישי כדי למסור על מעשה על הממונים עליה, על שנה שבדרך כלל פירושה מוות. לבסוף הסתירה אותה אחרית הבלוק, וככה ניצלה ממוות בטוח. היו הרבה מקרים באמת שאדם מגלה מסירות נפש, אז הוא יכול לנצל מכל צרה. כל אחד, גם בחיים הפרטיים שלו, אם אנחנו נתמסר על האמונה ועל הביטחון, על הקדושה והטהרה, נזכה להרבה ניסים. הרבה הצלחה. בכל מה שכל אחד צריך.

עוד זה כזה גילוי של כמה התורה היא אמת. אומרים שלעשיו יש תאווה לרצח. מספיק להסתכל בתמונות האלה של אנציקלופדיית השואה ולראות את העובדה בשטח. ממש רואים את זה. אז זה נעשה מתוך תאווה. השם ירחם, שכל זה יהיה כבר מאחורינו. ואנחנו יכולים להביא את הגאולה. עם אמונה, עשיית המצוות בשמחה, תפילה.

עוד המדהים זה שהוא מחזק לנו את הידיעה שכל מה שעבר על המסלב, כל מה שעובר, זה הכל בדרך, כמו שרבן אומר, בדרך סיפרתי מעשה. שאנחנו בונם של בדרך. ואנחנו בדרך לבניין בית המקדש השלישי. וכל זה רק עניינים של בדרך. בדרך. ומהדרך הזה אפשר ללמוד הרבה. מה אפשר באמת להשיג בעולם הזה? עולם של בדרך.

יש כאן עוד סיפור. שמגלה. באמת, אתם יודעים שאני קראתי פעם, בפעם ראשונה את האנציקלופדיה הזו, אז מה שיצא לי זה, פתאום המצוות קיבלו לי תוקף יותר חזק. יותר, קצת יותר יראה. ממה שהיה מקודם. אז אנחנו עכשיו נמצאים בסיביר, סיפור שהיה בסיביר, שנת תש"א. הייתי בחור צעיר והחלטתי להתחבא כדי לא לעבוד בשבת. כשנתפסתי, אמרתי שאני חולה, הרופא קבע שאני בריא ומסוגל כן לעבוד. כעונש, שמו אותי בצינוק באמצע הלילה, והביאו קבוצה נוספת של בני תורה, נוברדוקים מצינוק הסמוך. דחסו שם יחדיו כ-50 איש, התברר שהם ניסו לטלטל את העצים הקרוטים ביער, ידעו שבשבת אסור לטלטל יותר מ-400. אז אם אדם לוקח עכשיו חפץ, פשוט הרבים, והולך איתו, נגיד, 300 ונעצר, ולא עושה יותר מ-400 ועובר, אז הוא לא עבר באיסור תורה. אז הייתה שם חבורה של 50, שכל פעם הם הלכו פחות מ-400 עם כל העצים, כדי להימנע מאיסור טלטול בשבת. נו, כשהם השתגעו למראה התנהגותם המוזרה, והעבירום לצינוק היום. הצפיפות לא אפשרה לאיש כל תזוזה, מפקד המחנה זרם שכך יעשה להם יום למד שהבטיחו לעבוד קרוב ביום השבת. היי, עם ישראל, עם ישראל. עם ישראל. אנחנו נמשיך לשמוע ברקע את הקינות. ועוד בערך כ-20 דקות אנחנו בעצם נעבור לשינוי בתוך היום. מה שאמרנו שבתוך החושך מתגלה אור, אז דווקא עמוק עמוק בתוקף היום, ביום שבו נשרף בית המקדש, בו ביום, בעיצומו של יום, נולד משיח. ואז אנחנו נעבור קצת יותר לענייני נחמה, ואיך עכשיו, רק רגע, כן, ואיך עכשיו נגלה את האור שנמצא בתוך החושך.

0: ילעי.
1: מצוות הצדקה. המצב הכלכלי הבכי רע. יהודים שהורחקו ממקומות עבודתם הפכו בין רגע לעניים מרודים. היה מחסור חמור בצרכים חשובים. רבים הגיעו לפת לחם. אמא המשיכה במסע הצדקה והחסד שהייתה רגילה בהם. מקרה אחד ריגש אותה במיוחד, וכך היה המעשה. אמא נהגה עוד מימים ימימה להביא מדי פעם תרומה לשתי אלמנות, אם וביתה, ממשפחת הרבי מקמנקה, שגרו בקרקוב. כשהביאה להן אמא את תרומתה בימי המלחמה הקשים, הכירה, לפי הבעת פניהן, עד כמה החיתה את נפשן במצוקתן הרבה. הן היו מאושרות ממש והרעיפו עליה ברכות לרוב. לימים אחרי גמר המלחמה, כאשר הייתה משלטת את עצמה כל הזמן, איזה זכות עמדה משפחתנו לנצל מן התופת הזה? הייתה משיבה לעצמה, אולי זאת זכות מצוות הצדקה. וברכת הרבניות הצדקניות שהגנה עלינו לאושיינו. צדקה. אז גם היום שאנחנו נותנים צדקה, ריבונו שלם, מי יכול לשאר לתאר בך ערך של מצוות צדקה? מי שיסתכל בספרי רבנו ולמד פעם תורה על מעלה של צדקה, הרי שצדקה מניעה את כל הגלגלים, את כל העולמות כולם. כמה עוצרות השן בך נותן לנו שנהפוך את העולם הזה לגן עדן? כל כך הרבה. הנאצים לכדו אותי על עליית גג של בית עזוב אחרי חיסול גטו קרקוב. הם מצאו ברשותי אבנט חסידי ואחד השוטרים לנאצי זה חוסיד. אם כן ניקח אותו אל האומסקה, תא מספר 8 בבית הסוהר אל החסידים. כך נפגשתי שוב עם קבוצת חסידי גור. הם אמרו תהילים ולמדו בעל פה שיעור בבית הסוהר. כמו כן עסקו בתבילה על ידי שפיכת 9 קבין מים בעזרת הדלי שנועד לניקיון. גם האסירים החילונים התייחסו לחסידים בהוקרה, אף שמתחילה להגו להם וקראו לברם משוגעים, אבל משהכירו בתואר ליבם ובעוז אמונתם, התרשמו מהם ושינו את יחסיהם. נו, זה מה שעבר פחות או יותר כל חוזר בתשובה. שמסתכל בהתחלה על הדתיים כאל משוגעים, כאל לא נורמליים, ואחרי זה פתאום הוא מגלה איזה תואר יש שם. כמה מעשי חסד. באמת, תסתכלו על זה, כמה מעשי חסד יש רק, מישהו יברא כמה גמחים יש בבני ברק או בירושלים מר הקודש? תיבנה. בואו נגיד ככה, יש יותר מ-400 גמחים בבני ברק. זה רק תפתחו, יש ספרי גמחים, יש שם גמח לגמחים. זאת אומרת, זה גמח שאתה מתקשר אליו ואתה אומר מה אתה צריך, והוא מפנה אותך לכל הגמחים שיש בדיוק למה שאתה צריך. איפה נמצא דבר כזה? איפה נמצא דבר כזה? תראו מה התורה עושה מעם ישראל, ומה עם ישראל מגיע שזוכה להיות קשור אל התורה.

חדירתי לגטו קרקוב הייתה בדרך של השגחה עליונה. הגטו היה מגודר וכמעט סגור לגמרי. התחפשתי במלבושי נוכרים שלא הכירו אותי כיהודי. איננו מסוגל לזכור איך הצלחתי לחדור פנימה לגטו. הרוצחים הוקו בסנברים. מסרתי את כל גורלי לידי שמיים, בלי לחשוב הרבה, ובלי להתחכם. גם בכך הייתה יד הגורל, שנשליך על השם את יהבנו. עשינו כמובן כל שביכולתנו, אבל בנפשי פנימה מסרתי עצמי לידי שמיים. מסירות נפש לגמרי. דווקא בתוך המקום שבו אדם מבטל את עצמו, דווקא שם מתגלה הנשמה שלו. במקום שהוא מסלק את האני הזה ואומר, אין כאן אני. אני זה רק אני השם אלוקיך.

קרקוב פולין. פעילות חסד ענפה התקיימה בבית משפחת בייגל. דלת הכניסה לביתם הייתה פתוחה לברכה תמיד. אנשים רבים נערו פנימה והחוצה במשך כל שעות היממה. בחדר האוכל הצטופפו קרוב ל-50 איש, וחלקם הייתה זו סעודתם הראשונה מזה מספר שבועות. למרות הצפיפות הגדולה ששררה תדיר בבית, יכול היית למצוא את בעל הבית, רב פישל בייגל, עומד ומשרת את אורחיו בחיוך נלבב, קידם פני כולם באמירת שלום עליכם, שלום עליכם. הושיב את האורחים אחר כבוד סביב השולחן, הגיש להם תבשילים וגם מנה נדיבה של מילות חיזוק מעומק הלב. יהיה טוב, יהיה טוב, הכל לטובה. בעוד רב פישל עסוק בהסקה והייתה אשתו תודה במטבח ששקק פעילות ככברת דבורים. בלילה היה נדמה כי קירות הבית מתרחבים לכל עבר. כל משטח פנוי וכל רהיט בבית הפך למקום לנה. כל אותם זרים שמצאו בגטו ללא מקום להניח את ראשם הגיעו לכאן. מתוך רצון להעביר אוכל כשר לאסירים בתוך מחנה עבודה, שיחדו בני המשפחה את השוטרים שניצבו בשערי המחנה. הייתה זו כברת דרך ארוכה מביתם למחנה, ואת הסירים בדרך כלל להעמיסו על מסעיות שהובילו את כיכרות הלחם למחנות. אך לא פעם נשאו אותם בנותיו את הסירים הקרסטניים בידיהן, גם בגשם ובכפור העז, והיו מפשירות את אצבעותיהן הקפואות בהבל נשימתן החמה של אהבתן לעם ישראל.

גטו קרקוב, פולין, תשע"ב. הבאת מצות לגטו הנצור נחשבה למשימה קשה. האפייה נעשתה בגורליץ והנסיעה ברכבת הייתה אסורה על היהודים. ולא היה לדעת לשלוח מצה שמורה עם נוכרי. כאן נכנסה לתמונה נערה ליבה בת 14, בעלת הפנים הפולניות. הרכבת בה נסעה ליבה לגורליץ הייתה עמוסה נוסעים. כמו רבים אחרים שלא הצליחו להיכנס לקרון פנימה, נחזה בכל כוחותה בידית הדלת, כשהיא נקלט מחוץ לרכבת וניצבת על רגל אחת על המדרגות. כן, עזרת נקלט. היא תופסת ביד אחת את הדלת של הרכבת, היא נמצאת בחוץ, ועם רגל אחת על המדרגות. כך נאלצה לנסוע בחלקה הגדול של הדרך. היה קר מאוד, כן, דובר על פולין. הרוח הקרה הקפיאה את אצבעותה, שאחזו בחוזקה את הידית. היא נשאה תפילה לשם שייתן לכוח להחזיק מעמד שלא תעוף ממקומה, ואכן קרה לנס גדול שלא מעדו רגליה, וכוחה עמד לה להחזיק בידיים קפואות את ידית הדלת של הקרון. הנסיעה נמשכה כשש שעות. זו הייתה הרגשה אימה להיות יהודיה בודדה בין גויים, למרות מראה הפולני. כן, והיא לקחה את המצות כדי להביא לתוך מחנה הסירים. קדושה עד הרגע האחרון. גטו קרקוב, פולין, זין אדר תשע"ג. עם חיסול הגטו נמכחו כל המבוגרים שלא הקשרים לעבודה לגטו. ועוד בו ביום עברו למחנה פלשוב בו הוציאו להורג בעירייה. בין אלה היה גם אדמור מדיז'יקוב, הרב אלטר יחזקאל הורוביץ. בעת צעידתו, כשהבחין שאישה הולכת לפניו, יצא מיד מתוך השורה הצידה כדי לקיים דברי חז"ל שלא ללכת אחרי אישה, דבר שגרה תגובת הגרמנים שראו בו במקום על מעשהו. הצעירים החרדים, חסידי גור, יוצאים לרחוב בתלבושת חסידית. הם התעלמו כללית, כליל מאורות המצבים של הכובש הגרמני. רובם שהו בגטו באופן בלתי חוקי. עסקו בלימוד התורה, בעליות גג ובמרתפים. אתם יודעים, תוך כדי שאני קורא את זה, מריבונו של עולם. כמה אנחנו צריכים למסור עכשיו את הנפש על לימוד התורה, שאף אחד לא מפריע לנו באמת חוץ מהנפש שלנו, שהיא כל כך שקועה בתוך העולם הזה. לימוד השם, תן לנו כוח, תן לנו כוח להאמין בכוח של התורה, שיוכלה לתקן את כל העולם, שלא נצטרך להיכנס לכל מיני גי צל מוות גשמים. אז כן, אותם חסידים עסקו בלימוד התורה בעליות הגג ובמרתפים. המציאות בגטו וההתרחשויות השונות מסביב לא זכו להתייחסותם. הם ניהלו חיים שיתופיים וסייעו לזולתם, תוך נכונות למסירות עילאית לוויתורים חומריים רבים. צעירים אלו היו חדורי הכרה ששום קורבן אינו לשווא, ומוכנים הם למסור את נפשם על קידוש השם בעניין זה, ולא היו מוכנים להתפשר. מקבוצת החסידים שמנתה כ-100 בחורים היו כמה מקומות מסתור. אחד מהם נמצא ברחוב יוזפינסקה, בעליית הגג בביתו של רב שמחה פרנקל, הידוע בכינוי הרב מסקווין. בזמן חיסול הגטו חשפו גרמנים את בונקר החסידים. הבחורים צעדו בדרכם האחרונה בעוז, בגבורה ובהתלהבות. ראיתי את צעידתם מקרוב. אחד הבחורים ביקשני להדליק נר בערב, ואומנם כולם נורו למוות במחנה פלשוב הסמוך לקרקוב. ואתם יודעים שהחסידי ברסלב מסופר שהם היו הולכים וכותבים בכל מקום: יהודים, אין שום יוש בעולם כלל, יש עניין שיתהפך הכל לטובה. והם היו חדורי שמחה כל הזמן, חזקו את כל מי שהיה בסביבם. השם שמספר את זה רבי הלל צייטלין, שמקום דמו, זכר צדיק לברכה. אז הוא מסופר שהוא אומר שאצל חסידי ברסלב וחסידי חב"ד הוא ראה מסירות נפש שלא ראה בשום מקום אחר, במיוחד אצל חסידי ברסלב את נקודת השמחה, איך שהם היו חדורי תקווה לאורך כל הדרך.

מדהימה, איפה אנחנו ריבונו של עולם? שבדור זה אנחנו לפעמים יש יהודים שלא עלינו מתביישים ללכת עם כיפה. מתביישים לשמור שבת, מה יגידו? שם יהודים היה צריך לשמור שבת, זה ממש מדובר בסכנת נפשות. ללכת עם כיפה זה היה יכול להיות הוצאה להורג, אבל יהודים לא ויתרו. זה רק מראה לנו מצד אחד כמה איפה אנחנו נמצאים, כאילו מבחינה רוחנית. וכמה צריך לצעוק ולבקש רחמים מהשם, השם תרחם, תעזור ותרחם. לאיפה ירדנו? אבל עד רבה שמתוך זה תבוא לנו עלייה גדולה. רדיו ברסלב. תשעה באב. שיעור באמונה מפי בני בן החמש. הוחלט לברוח מגטו רדין, ולא לתת שנובל כצאן הטבח. הוא לא הוצאות שונות, זמן שבת קודש, אך גם זמן של פיקוח נפש בעקבותיו, הרשינו לעצמנו לחלל השבת בתכנוני חולין של הצלה ומילוט. זוג תאומים, כבני חמש שנים, בניו של שמש הישיבה מאזינים להצעות הבריחה, ואינם מבינים הכיצד. האמנם הטיפו לנו? אין די אמונציה למבוגרים? הרי גם אברהם אבינו לקח את בנו אל העקדה. אך הקדוש ברוך הוא רצה שיחיה והצילו. גם אנו מובלים עתה אל העקדה. אם חפץ בנו השם נחיה, ואם לא, נמות. אנו מתבוננים בהם, ומבקשים להיות שותפים, שותפים לאמונתם התמימה. ליבה אובה. כן, דיברנו על ילדים בני חמש.

בונקר ביער ליד רדין, פולין. בלרוסיה, קיץ תפשין ג'. כללי הזהות חייבו אותנו להחליף מקום מסתור. דרך אגב, אנחנו קוראים את זה כי אנחנו פה נמצאים ככה בעולם הזה. בארץ ישראל. ברוך השם יכולים לעשות ככל עולה רוחנו. ואנחנו קוראים סיפורים על יהודים כמה עשרות שנים אחורה, שעברו ניסיונות, שעברו מציאות של משהו בדרך. ומזה אנחנו מקווים שאנחנו נמצא חיזוק לעצמנו, להתחזק במה באמת יש לנו בידיים, ואיך לגלות את הכוח של הנשמה שתמון בתוכנו, מבלי שנצטרך לעבור במחנות השמדה, מבלי שנצטרך לקבל מכות ואיסורים, אלא מתוך בחירה לבוא לגלות את הנשמה מתוך הטוב. אז מתוך הסיפורים אני מקווה שבעצמי וביחד איתכם נזכה לגלות את הכוח שתמון בתוכנו, שנתעורר לראות למה אפשר להגיע. כללי הזהירות חייבו אותנו להחליף מקום מסתור. ארזנו והתכוננו לזוז. אך איפה ברוכקה? אינני רואה אותו. עזבי, עזבי, מצבו נואש, קיבלתי מענה. באמת מצרח, אפשר לסתו, ממילא הוא עמוד בקרוב. הוסיף מנדאו. לאחרונה שתרצו זעמתי. לא אשאיר את הילד פה, אקח אותו בעצמי. בית שהמוות היה כפסע ממני. הבטחתי להיות לו לאם. סחפתי את ברוכקה על גבי. דמו ניגר ויסוריו רבו מנסו. החלד לא צעק ולא התלונן. 9 חודשים טיפלתי בו. בעלים טריים שתלשתי מנעצים, חבשתי את פצעיו, האכלתיו שומן וחמה, עד אשר התגבר על מחלתו, והיה כאחד מבני החבורה. מה אדם אם רגע לא מוותר? מה הוא יכול להציל? גם בעצמו, גם בתוכנו. אם רגע אחד לא נתייאש ונתגבר, כמה חלקי הנפש שלנו אנחנו יכולים להציל? בונקר ביער ליד רדין, פולניה. אדר תשד, קבורת המתים והחיפוש אחר נעדרים נמשכו כל היום. 18 הרוגים גם ברוך כביניהם. כמה חיזוק שאבנו מהילד ברוך כבן השש, בסך הכל, בסך הכל בן שש. אמונתו בבורא עולם הייתה איתנה כצוק סלע. כמה היה אז רצונו לקיים כל מצווה אפשרית בתנאים לא תנאים שלנו. ביום הכיפורים די השתקד, קיבל עליו באהבה את עינוי הצום. ברוך הסברתי לו, אתה קטן מדי, תאכל היום, זה יחשב לך למצווה. האומנם הביט בי בין הברקות, את חוששת שלא יהיה לי כוח לצום? שאל בתמימות יהודית עמוקה. אוי, ריבונו של עולם, טיטאתי את פינתי, כשאני מגרדת את האדמה, משל הייתה רצפת הקרשים בביתנו, מנערת את בגדיי, מחבסת ביסודיות את התרמיל שלי. פינתי שאורכה כאורך גופי ורוחבה כרוחבו, הייתה קשרה לפסח למאדרים. אם נסתדר הלילה פה, בבית ליל סדר כהלכתו. מי יודע, אולי כל צבא השמיים מתאסף כאן להקשיב לסדר הפסח הבודד. אשיר את שירי הסדר הזכורים לי, ואלה יהיו כתפילת אדם הראשון בשעתו. אני, ליבה, ליבה שלוסברג, מהעירה קטנה בליטה הפולנית, אהיה כגזע עץ בודד, קטוע, רסוק איברים. אולם גאה בצמרתו היהודית, המשקיפה בבוז עמוק על שחור היער, האופף את העולם הרצחני שסביבו. אני מאושרת ברגע זה. אבי בא מהכפר הסמוך עם בשורת איוב בדבר שמועת עקשניות, כי הגרמנים מכינים טבח לכל יושבי הגטו. אבי, שהיו לו מכרים ואף ידידים גויים מבין עיקרי הסביבה, החל לתכנן כיצד להבריח את הילדים הצעירים ולמוסרם למשפחות של גויים עד יעבור זעם. אמי התקוממה בלהט רב נגד רעיון שכזה. מה לי אם אחד מילדיי ינצל להישאר בחיים ויחיה בין גויים כאחד מהם? מוטב שימות יהודי על קידוש השם עם כל העירה הקדושה. זו גם הייתה החלטתם של כל יושבי הגטו. ואכן, אשר יגורנו בא לנו. הגרמנים אספו את כולנו והבילונו לבית הקברות. בדרך לשם אף אחד לא צעק, אף אחד לא בכה. לרבות הילדים הייתה אווירה כמו של כל נדרי, או תפילת הנעילה, ורוממות נפשית פנימית עליונה. גם אמי לא בכתה ולא הרבתה לדבר. אני ואחי הלכנו בשני צידיה. כשהתקרבנו וראינו את הבורות פתוחים, לחשה עלינו, ילדים, הגיע הזמן. אמרו שמע ישראל, הבה נמות כיהודים. תמונה זו של ההליכה לבית הקברות ועוז רוחה של אמי
שהייתה מוכנה למסור הכל בעד אמונתה, לרבות את ילדיה, חרותה על לוח ליבי עד עצם היום הזה.

רדוביץ', הושענא רבה, תש"א. הגרמנים שפלשו לרדוביץ' החלו בגירוש היהודים, לאוקראינה, כשהרומנים וההונגרים מסייעים בידם. בני הזוג קלנג ותינוקם היו בין המגורשים, יחד עמם הייתה גם הסבתא, שהחזיקה את האח הנולד בזרועותיה. ההליכה קשתה מאוד, הסבתא, כמו כל המגורשים, התמודדה נואשות שלא לשקוע בבוץ, למרות הקשיים הרבים, המשיכה במסירות נפש ממש להחזיק את התינוק בכל כוחותיה. זרקי את הילד, אין טעם להתאמץ ולהחזיק בו, שבין כך ובין כך אינכם הולכים למות, קראו לעברי החיילים מבצעי הגירוש. קריאות אלה לא ריפו את ידיה, אלא אדרבה, התחזקה באמונתה והדקה יותר את אחיזתה בתינוק, תוך החלטה נחושה לעשות הכל במסירות נפש על מנת להצילו. מאיפה הגיעו אותם כוחות? היא מגיעם לאוקראינה, לגטו ג'וריג. ג'וריד. הוכנס התינוק בבריתו של אברהם אבינו. אבי ילד נפטר בתקופת הגירוש, אך למסירות נפש של הסבתא היו פירות. אותו ילד ניצל, והינו כיום אחד מתלמידי החכמים שהקים משפחה לתפארת. למרות צו הגרמנים שאסר את יציאת הילדים מבתיהם בשעות הלילה, צו אותו עקפו באמצעות פטרולים, וכל מי שעז לצאת החוצה נורא למוות ללא התראה. לא התחשבנו בכך כלל וכלל. כל ערב הייתי יוצא מביתנו ללמוד שיעור גמרא אצל הרב מרדכי בר, משגיח ישיבת רדין, כשהוראה הייתה לציון הסכמת הורינו לדבר זה. הסכמה שהעידה עד כמה היה לימוד תורה מושרש בתוכנו. דווקא התמסרותנו ללימוד התורה, במסירות נפש ממש, היוותה עבורנו את הביטוי העז והחזק ביותר להיותנו יהודים. המשכתי בנוהג זה גם בתקופה שעסקנו בעבודות כפייה קשות. לאחר גמר העבודה הייתי נחפז לישיבה ללמוד, וחוזר הביתה בשעות חצות לילה. כך זה נמשך בכל תקופת החורף של השנים תש"א תש"ב. שוב, חלק מהסיפורים שקראנו אתם תמצאו בשני ספרים, אולי כבר בקרוב יצא כרך השלישי גם, נקרא אנציקלופדיית שמע ישראל. אנציקלופדיה שערך האדמו"ר מקליב על תקופת מעבר עם ישראל בשואה. אתם יודעים, כשאבא מכה, חלילה כשצריך, אז אחרי זה הוא גם מנחם. הוא מעודד ומסביר. לכאורה נשאלת השאלה, עכשיו מתחילה הנחמה, אז בעצם אם הקדוש ברוך הוא יבנה בעזרת השם, ובוודאי שהקדוש ברוך הוא יבנה לבית המקדש, אני חושב שזה ממש במוצאי תשעה באב, כבר נתבשר בגאולה. ואם אומרים לנו הרי שבית המקדש השלישי ייבנה, אז מה צריך נחמה? נסביר קצת. אם למשל איבדתי טבעת יקרה מאוד ומצאתי אותה, אז זה לא מה שמישהו בא לנחם אותי. אין מה לנחם, הנה נמצא העבדה. אז למה צריך נחמה? נחמה במקרה שלנו זה לתקופה שבה יכולנו לעבוד את השם ולהתעלות מעלה. תקופות שיכולנו לעבוד את השם ביישוב הדת, בהרחבת הדת, בשמחה, ולא זכינו. כמובן שאנחנו נזכה בתיקון השלם, וכל אחד מנשמות ישראל יגיע לתכלית. רק האפשרות שלנו זה כל אחד בבחירה שלו לזכות ליותר ויותר לקחת חלק.

תשעה באב. אז איך אמרנו, אנחנו עכשיו נמצאים במועד. מועד זה זמן של פגישה. ועד עכשיו זכינו לנסות לפתוח את הלב, לקחת את מה שהיום הזה בא להציע לנו. להשתמש בו להתקרב אל השם בך, לקרב את כל העולמות, לחיות חזרה באחדות. יהי רצון שמעכשיו אנחנו נתחזק, ונצא מתשעה באב עם כוחות מחודשים. עם ערך לתורה וערך למצוות וערך לעצמנו. להעריך את הנפש האלוקית שנמצאת בכל אחד מאיתנו. שנזכה לצאת עם אהבת ישראל, אהבת הבריות. שנזכה לצאת טובים יותר מאיך שנכנסנו. שנזכה בכוח זה לקרב את הגאולה עוד יותר, אלינו. לעולם כולו. רדיו ברסלב, תשעה באב.

שלום שלום לכל מאזיני רדיו פרסב, כל הנחל היקרים. אנחנו נמצאים בעיצומם של שלושת השבועות, שבוע שחל בו תשעה באב, ואנחנו רוצים לעבור איתכם לתוכנית הבאה, סיפורים על חורבן בית המקדש. רוצים לאחל לכולם המשך הזנה ערבה, ובעזרת השם יתברך שנזכה להפיק את מרב התועלת מהסיפורים הללו, ושנזכה לראות בבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.

0: אנחנו עומדים עכשיו על אבני ריצוף, אבני ריצוף שפה דרכו עולי רגלים, פה דרכו עם ישראל.
1: מי שלא ראה בניין הורדוס, לא ראה בניין נהמיה. תראו איזה יופי יש לנו כאן, הר הבית במלוא הדור, בית המקדש.
2: גם כשאנחנו מרגישים שבורים, אנחנו מסתכלים על האבן הזאת הגדולה, אנחנו רואים אותה שבורה, אבל עומדת במקומה.
3: שחלק מהיהודים, גם אחרי חורבן המקדש ביום תשעה באב, יורדים לתוך תעלות הניקוז ומנהלים את הקרב האחרון של היהודים כנגד הרומאים.
0: אנחנו נמצאים עכשיו באחד מרחובות ירושלים, ירושלים שהיו סלולים, הרבה אנשים לא יודעים, אבל לכל אורכו של הכותל המערבי, שנמצא פה לידינו, אנחנו פה ליד הכותל. הכותל המערבי הוא 477 מטר, אנחנו במשכו של הכותל. היה ריצוף לכל אורכו של הכותל המערבי, אנחנו עומדים עכשיו על אבני ריצוף, אבני ריצוף שפה דרכו עולי רגלים, פה דרכו עם ישראל, כשעלו לרגל, שבאו לעלות לבית המקדש, בתקופת בית המקדש השני. אבל המצור יוצר מציאות שבניית הרחוב, סלילת הרחוב נעצרת. יש פה כל מיני סימנים שהכל פה נעצר. שימו לב, אבני ריצוף תקועים פה. הסלע הזו שהייתה אמורה להמשיך את המסלול, מישהו התחיל לאכול אותה, אבל הוא נתקע באמצע. יש פה הרבה סימנים של תקיעה שחשפו את המקום הזה, הוא לא היה חלל. הוא היה מלא מלא מלא מלא בכל מיני מה שאתם רק רוצים, חול, אפר, צורות, חרסים וכולי, וכל שכבה, מורידים שכבה ושולחים אותה למעבדה לבדוק חרסים וכולי כדי לדעת את תאריך את השכבה. כשהגיעו פה לשכבה מסוימת בסמוך לרצפה, מצאו חומר אורגני. עכשיו, זה נדיר שברחובות ירושלים יהיה חומר אורגני, כי זה חומר אורגני מראה שהיה פה פסולת של כל מיני ירקות רקובים, אולי גללי בהמה וכאלה, וכתוב שרחובות ירושלים היו מאוד מאוד טיפים. איך זה מסתדר לנו? ירדו עוד שכבה וראו פה שורה ארוכה מאוד של מטבעות. גילו פה שורה של מטבעות שמישהו פיזר אותם פה. חברים, זה מחזיר אותנו לאחת הגמרות הקשות ביותר. זה אחת הגמרות שמותר ללמוד בתשעה באב. הגמרה במסכת גיטין, פרת הנזקין, דף נונבב, מביאה פה את הסיפור של מרתה בת ביתוס. אני לא אקרא זה מהגמרה כי זה בארמית, אני אתרגם את זה ללשון שלנו, ואני אעשה קצת קישור לתקופה שלנו. מרתה אישה מאוד עשירה, אחת מהנשים העשירות ביותר בירושלים. היא קרה בבוקר, פותחת את הווילון הוונציאני שלה, מפעם הבת החוצה, אנשים כפוני רעב, נפוחי רעב,

0: לחם לבן אם אתה רוצה. גבירתי מאוד מפונקת, אני לא בטוח שהיא תרצה, אני רץ לשאול. רץ. מה אתה? נגמר הבגט, אבל יש לחם לבן להביא לך? כן, רוץ, לפני שיגמר תביא לחם לבן. הוא רץ, איפה לחם הלבן? תגיד, אתה עושה צחוק, רעב, הכל נחטף, יש לחם שחור. לא, היא מפונקת, היא לא תסכים, אני רץ לשאול. רץ הביתה, מרתה, נגמר הלחם הלבן, יש לחם שחור להביא לך? רוץ, תביא משהו לאכול. הוא חוזר, נחטף גם הלחם השחור. מה, גם לחם שחור אין? אין. אז מה נשאר? לחם סוערים. לא, היא מפונקת, היא לא תאכל. אני רץ לשאול. רץ הביתה. מרתה, לחם סוערים להביא לך? רוץ, תביא משהו, מה שיש, רק תביא משהו. חוזר למאפייה, גם זה נגמר. הוא בא אומר לה, מרתה, אני מצטער, הנה הכסף. אין לכם לאכול. מרתה מבינה שהכסף לא יכול לתת לה את הביטחון הזה, ולא לתת אפילו חתיכת לחם. היא מבינה שהכסף אין לו כבר ערך. אומרת הגמרא, פתחה את הכספות שלה, לקחה את הכסף, ירדה יחיפה לרחובות ירושלים, והתחילה ללכת ולזרוק את הכסף ואמרה, רבותיי, מי שרוצה יכול לאסוף את זה. אתם חושבים שמישהו אסף את זה? לא, כי לא היה כוח. לא היה מה לאכול, אבל גם לכסף לא היה כוח קנייה. הם ידעו שהכסף הזה לא נותן להם פיסת לחם לאכול. זה נשאר פה. יכול להיות שאותם מטבעות שחשפו פה, זה היה נתיב ההליכה של מרתה בת בייטוס, והיא הלכה פה וזרקה את הכסף, וזה מה שחשפו פה. מתחת לשכבה האורגנית, המטבעות של מרתה בת בייטוס. הגמרא מסכמת את הסיפור הזה, אומרת הגמרא ככה, היא הלכה יחפה, היא דרכה על משהו שהיא לא הייתה רגילה לדרוך עליו מרוב העדינות שלה, והתקיימה בה הפסוק בפרשת התוכחה, הרקה, בכה והענוגה, אשר לא נסתה כף רגלה וכו' וכו'. היא דרכה על הדבר שהגיל אותה, היא נפלה, נפחה את נשמתה ומתה. יש מצב שאנחנו נמצאים עכשיו בדיוק בנתיב ההליכה של מרתה בת בייטוס, מתחברים עכשיו לסיפור הזה. אבל אני רוצה לסיים במשהו מעודד. יש נבואה, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ניבא הנביא זכריה. רחובות ירושלים זה לא חייב להיות רמות, גילו או הר חומה. רחובות ירושלים זה הרחובות הללו. רחובות של בית שני. יש נבואה שפה הסתובבו נערים ונערות, זקנים וזקנות. ממש לא מזמן עבר פה סיור. בסיור הזה היו כל הגוונים. היו אנשים מבוגרים, אנשים צעירים, חוצניקים, תיירים, ישראלים, ואפילו ילדים קטנים. וילדים משחקים ברחובותיה.
1: אנחנו בתוך מנהרות הכותל. לפני כ-2500 שנה התרחשת לה שיבת ציון. עם ישראל מקבל רשות לחזור מגלות בבל, מרק של ימינו, אל ארץ ישראל. חוזרים לכאן שבי ציון, 50,000 איש, עושים את כל הדרך מבבל הרחוקה לארץ ישראל. מגיעים לירושלים, בונים אותה מחדש. הם גם יבנו בסופו של דבר את בית המקדש השני אחרי הרבה מאוד מאמצים. אבל בית המקדש השני, כשהמבוגרים שבחבורה יראו אותו, הם יתחילו לבכות מצער. למה? הם זכרו את בית המקדש הראשון. בשבילם זה לא לפני הרבה זמן, סך הכל 70 שנה. בית המקדש הראשון היה מאוד יפה ומפואר. ומה שעכשיו הם רואים מול העיניים שלהם, מה זה בית המקדש השני בתחילתו, מבנה מאוד פשוט מעץ ואבן. לשבי ציון לא היה הרבה אמצעים גשמיים כדי לבנות משהו יותר מפואר. הנביא חגי שנמצא במקום מבטיח להם, אל תדאגו, גדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הראשון. בית המקדש השני יהיה הרבה יותר מפואר מבית המקדש הראשון. אחרי הרבה מאוד שנים שלוט בירושלים המלך הורדוס. והורדוס שלא אהב את תלמידי החכמים שלא הכירו במלכות שלו, הרי הוא לא מזר המלוכה, הרג את כולם. למעט אחד, הבבא בן בוטה, שאותו הוא מעבר, וכבר לימדו אותנו חז"ל שעיוור חשוב כמת. במשך כמה וכמה פעמים הוא מגיע אליו, והוא מנסה לשכנע אותו, בלי שכמובן בבא בן בוטה יודע עם מי הוא מדבר, כי הרי הוא עיוור, מנסה לשכנע אותו לקהל את המלך הורדוס. אבל בבא בן בוטה, שנאמן לאיסור לקהל מלך, לא מוכן. וכשהורדוס רואה שתלמידי החכמים הם אנשים נאמנים, ישרים וצדיקים, מצטער על זה שהוא פגע בהם, ומבקש כפרה מבבא בן בוטה. אבל איך אפשר לכפר על מישהו שהרגת, במיוחד אם הוא תלמיד חכם? ולכן, בבא בן בוטה מייעץ לו, אתה חיבית אורו של עולם, פגעת בתלמידי חכמים שמרבים אור ושלום בעולם, תרבה אור בעולם, תשפץ את בית המקדש השני. והורדוס ניגש למלאכה. חז"ל ילמדו אותנו במסכת תענית שהייתה סייעתא דשמיא כל כך גדולה שהגשמים ירדו אך ורק בלילה כדי לאפשר במהלך היום לבנאים לשפץ, לחדש וליפות את בית המקדש השני. עד כדי כך שחז"ל לימדו אותנו במסכת סוכה, מי שלא ראה בניין הורדוס, מי שלא ראה את בית המקדש השני אחרי השיפוץ שלו שהוא עשה לו, לא ראה בניין היה מימיו. כאן במנהרות הכותל יש לנו דגם יפהפה שמראה את בית המקדש השני אחרי השיפוץ שהורדוס עשה לו. בואו ניכנס ונראה. מי שלא ראה בניין הורדוס, לא ראה בניין נאה מימיו. תראו איזה יופי.

0: הר הבית במלואה דרום. יש לנו ארבעה כתלים שמקיפים את הר הבית מסביב. הכותל המזרחי, כאשר הר הזיתים נמצא כאן. הכותל הדרומי, עיר דוד נמצאת פה בהמשך. הכותל הצפוני נמצא שמה. וכאן, זהו הכותל המערבי, שריד בית מקדשנו. הכותל המערבי במשך הרבה מאוד שנים היה הסימן והסמל שיום אחד עוד נחזור לכאן. זהו הכותל המערבי. חז"ל ילמדו אותנו שהכותל המערבי ממנו לא זזה השכינה מעולם. ולמרות הניסיונות של הרומאים להחריב אותו אחרי חורבן בית המקדש השני, בדרך נס ופלא הוא נשאר עד ימינו, שריד בית מקדשנו, שעד היום אנחנו יכולים לבוא ולהתרפק על אבני הכותל המערבי. זו רחבת הכותל של ימינו. כשהכותל המערבי, באורך שלו, הוא כמעט 0.5 קילומטר אורך, זה כל מה שאתם רואים כאן. אבל רחבת התפילה של ימינו היא חלק קטן מהכותל המערבי שחשוף לעין. כי במהלך השנים, הכותל המערבי התכסה על ידי הבתים של העיר העתיקה. אנחנו עכשיו נמצאים במנהרות הכותל, ממש פה. כשאני אומר פה, זה אומר שאנחנו מסתכלים ממולנו ואנחנו רואים את קודש הקודשים, פסגת הר המוריה. החלק האחורי של בית המקדש זה החלק הכי חשוב. שמה אבן השתייה נמצאת, מימי בית המקדש הראשון, ארון הברית נמצא שמה, הכהן הגדול נכנס לשמה פעם בשנה, יום אחד בשנה, ביום הכיפורים, ומתפלל בשביל כלל ישראל. ליד קודש הקודשים, מבחוץ, יש לנו את מקום המושב, לשכת הגזית, מקום המושב של הסנהדרין. שם ישבו ושבתו את העם. כאן, בצד הרום של הר הבית, אנחנו רואים את מקום המושב של הסנהדרין הקטנה. מעל הסנהדרין, יש לנו את הסתיו המלכותי. כאן היו חלפני הכספים, וכאן יכלו האנשים החשובים לשבת ולצפות על מה שנעשה בבית המקדש. איפה שאני עומד, זה הר הזיתים. וכאן זה שער שושן. בפנים יותר, זהו שער ניקנור, עם הסיפור המופלא על הנס שנעשה לו כשהוא הביא את הדלתות המפוארות האלו בבית המקדש. זוהי רחבת עזרת הנשים, חז"ל יספרו לנו, בזמן חג הסוכות, כאן הייתה שמחת בית השואבה, שחז"ל אמרו עליה, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. עם ישראל מגיע לבית המקדש, שמח, סס, ומספרים לנו שהתאורה שהודלקה כאן בעזרת הנשים בזמן שמחת בית השואבה, הפיצה אור לכל ירושלים. פנימה יותר מעזרת הנשים, היה המזבח וההיכל. בתוך ההיכל, כמובן, שולחן לחם הפנים, המנורה ומזבח הקטורת. בית המקדש היה מקום של שלום ואחווה, מקום של אחדות. חז"ל מספרים לנו שכל מי שהגיע להר הבית, היה צריך להיכנס ולהקיף אותו משמאל. חוץ מכמה וכמה אנשים שנאלצו ללכת כנגד כיוון התנועה כביכול. אבלים, מנודים, מי שאיבד אבדה והיא חשובה לו, זה לא צריך להיות משהו יקר, אבל זה משהו שהוא חשוב בשבילי, או מי שיש לו חולה בבית. ואותם אנשים נאלצו ללכת כנגד האנשים שמגיעים מולם. ולמה? הסיבה הייתה כדי לייצר עוד יותר אהבת חינם. כי אותם אנשים שהלכו בכיוון הרגיל וראו אנשים מגיעים מולם, הבינו שמשהו קרה. וכשהם הבינו שמשהו קרה, הם לא השאירו את זה ככה. הם הגיעו אליהם, חיזקו אותם, עודדו אותם, והרבו אהבת חינם ושמחה בבית המקדש. חז"ל לימדו אותנו שאומנם בתשעה באב נחרב בית המקדש, אבל גם הישועה היא בתשעה באב.
1: אנחנו נמצאים עכשיו בכותל המערבי. שריד בית מקדשנו. כאן אנשים באים, מתפללים, שופכים את ליבם, מגיעים כאן, מבקשים בקשות, שמים תגים בכותל. זה הכותל המערבי. יש לנו בכותל המערבי אבנים קטנות, אבנים רגילות, ויש לנו גם אבנים גדולות, ענקיות. כאן יש לנו אבן ענקית, 13.5 מטר אורך, 3.5 בגובה, אותו דבר בעומק. אנחנו נמצאים 15 מטר מעל מפלס המקורי. איך הרימו אבן כזאת? איך לפני 2,000 שנה, בלי מנופלים, בלי טרקטורים, איזה טכנולוגיה השתמשו כדי להרים אבן כזאת כאן במקום הזה? זה שאלה שמסקרנת כל מי שעומד כאן. איך הגיעו לזה? אין לנו באמת תשובה ברורה. איך הרימו אבן כזאת? אבל סוד יש לנו. סיפור מדהים יש לנו. בואו תשמעו. בשנת 70 לספירה, טיטוס מגיע, עולה לירושלים וכובש את ירושלים. באותה שנה, כשטיטוס מגיע לירושלים, הוא מחלק את ירושלים לארבע קירות, לארבע מפקדים רומאים. אחד מהם, פנגר. פנגר מגיע, מפיל את כל הקירות של הר הבית, אז בעצם מגיע על האבן הזאת, מנסה להפיל אותה. הוא מצליח רק לשבור רק חלק מהכותל המערבי. לא סיים את העבודה. מגיע אליו טיטוס ושואל אותו, פנגר, למה לא סיימת את העבודה? למה לא פירקת את כל הכותל המערבי? פנגר מנסה להתחמק. ולענות. לכבודך עשיתי המלך. בכוונה לא הרסתי את כל הכותל המרזה, כדי שיגיעו אנשים מכל רחבי העולם, יראו את האבן הגדולה הזאת ויגידו, מה טיטוס הרס? איזה מבנה גדול, איזה מבנה שאורדוס בנה לפני 2000 שנה. שכל העולם כולו יגידו, מי שלא ראה בניין אורדוס, לא ראה בניין יפה מימיו. לכבודך עשיתי. גם כשאנחנו מרגישים שבורים, אנחנו מסתכלים על האבן הזאת הגדולה, אנחנו רואים אותה שבורה, אבל עומדת במקומה. תראו את ההיסטוריה, כל האימפריות הגדולות בעולם הגיעו להשמיד את העם היהודי. היוונים, הפרסים, הצלבנים, הממלוכים, הביזנטים, אפילו הנאצים. איפה נמצאים כל האימפריות הגדולות האלה? נמצאים עכשיו במוזיאונים. אנחנו העם היהודי, כמו הכבשה הקטנה שבורחת מפני 70 זאבים, חוזרת הביתה. ואנחנו כאן, חזרנו הביתה. הקדוש ברוך הוא מצפה שאנחנו נשוב אליו, נחזור אליו. במשך הרבה שנים לא נתנו ליהודים רק יום אחד בלבד לבוא לכותל המערבי ולהתאבל על חורבן ירושלים. איזה יום? תשעה באב. ביום שאנחנו קוראים את הקינות, ביום שאנחנו בוכים ומתאבלים על ירושלים, הכותל המערבי שאנחנו עומדים כאן, בעצם בשפות אחרות אנחנו מכירים את הכותל המערבי כקיר הדמעות, כקיר הקינות, מור דה למונטסיון. היום אנחנו קוראים לזה הכותל המערבי. אנחנו חוזרים אליו. הקיר הוא לא קיר של בכי, אלא קיר של ניצחון. הניצחון מול טיטוס, שרצה להחריב את העם היהודי. ואנחנו חזרנו ועומדים כאן. לא זזה השכינה מכותל המערבי. האם השכינה מחכה לנו? או אנחנו מחכים לשכינה.
2: אנחנו הולכים ומגלים את הכותל המערבי, אבל לא רק את הכותל. הכותל עצמו הוא הקיר המרשים ביותר שנמצא כאן מימיננו, אבל מצאנו כאן גם ממצאים נוספים מרתקים לא פחות, שבוודאי רלוונטיים ליום תשעה באב, היום בו מגיעים הרומאים, מחריבים את ירושלים. אנחנו נמצאים תחת רחבת הכותל המערבי, כמו שהבנו מימיננו ומאחוריי, הכותל עצמו שהתגלה כאן בחפירות מרשים ומלא, הכותל המקורי עצמו. אנחנו תחת קשת מאוד גדולה שנקראת קשת ווילסון, שמחברת בין הכותל המערבי שנמצא ממש מאחוריי אל סדרת החנויות שגילינו בצד השני. החנויות הללו למעשה היו חלק מכיכר השוק של העיר ירושלים באותם ימים. אפשר לראות כאן 5 חנויות שלמעשה היוו את האזור המרכזי אליו הגיעו עולי הרגלים וכל מי שבא לבקר בכותל המערבי, ולמעשה נע על הרחוב הראשי, רחובה של העיר ירושלים. מה שאנחנו גילינו כאן בחפירה, והוא מדהים לא פחות, תחת הרחוב שעבר כאן בימי המקדש השני, מתגלה כאן תיאטרון רומי. למעשה התיאטרון הזה, חצי העיגול הזה, שנמצא כאן ממש תחתיי, הוא חלק מהפיכתה של ירושלים, או מהניסיון הרומאי להפוך את ירושלים מירושלים לאיליה קפיטולינה. עיר רומית אלילית במושגים של אותם ימים, הם בונים פה, במקום הקדוש ביותר לעם היהודי, את התיאטרון הזה. שימו לב שמי שיושב כאן במושבי התיאטרון, למעשה יושב עם גבו לכותל המערבי, ופניו דווקא לצד השני, הרומאים מנסים בכל דרך להעלים את העובדה שהעם היהודי היה כאן בירושלים, ולמעשה מקדשים אזור אחר בירושלים, ומתעלמים מהמרחב הזה, הם בונים פה מקדש נפרד, וכאן למעשה יש אזור רומי. אבל אם תביטו טוב אל תוך התיאטרון הרומי, תוכלו לראות שבתחתיתו של התיאטרון, ממש באזור שאותו אני מסמן כעת, ישנה תעלה. תעלת ניקוז שנמצאת תחת הרחוב שעבר כאן. הרחוב עבר בצד ימין, אפשר לראות כאן את אבני הרחוב, אותם אני מסמן כעת. מתחת לאבני הרחוב הללו עברה אותה תעלת ניקוז שאפשר לראות כאן ממש בתחתיתו של התיאטרון. והממצא אולי המרגש ביותר בחפירה זה בתוך תעלת הניקוז הזו, במרוצת השנים ובחפירות שמתקיימות כאן במרחב הכותל המערבי, אנחנו מוצאים כל מיני חלקי בגדים ודברים נוספים שמהווים עדות לכך שחלק מהיהודים, גם אחרי חורבן המקדש ביום תשעה באב, יורדים לתוך תעלות הניקוז ומנהלים את הקרב האחרון של היהודים כנגד הרומאים, ממש מתוך תעלות הניקוז הללו, מתוך אמירה ברורה שהם מבינים שאם הם נופלים תחת הרומאים, אין יותר עם יהודי לעולם. הם ממשיכים להיאבק ברומאים עוד חודש ימים. עד ח' באלול ממשיכה כאן המלחמה של היהודים כנגד הרומאים, עד שהרומאים למעשה מחריבים את הר הבית ואת המקדש, ועולים לעיר למעלה וכובשים גם אותה. אחרוני היהודים נמלטים דרך התעלות הללו מזרחה לכיוון מדבר יהודה, ואנחנו מכירים שאחרוני המורדים מגיעים גם לעיר מצדה, שהייתה בלב מדבר יהודה, ובשנת 73 לספירה, 3 שנים אחרי חורבנה של ירושלים, למעשה מגיעים הרומאים גם לשם. אבל הסיפור שאולי הכי משמעותי, בוודאי ביום 9 באב, אבל בכל יום שבו אנחנו נזכרים בירושלים, זאת ההבנה העמוקה שלנו, כי מי שנמצאים היום בירושלים, שירושלים עיר עתיקה מאוד, עיר רבת שנים, אבל אחרוני האנשים שלחמו כאן ב9 באב ברומאים וירדו כאן אל תוך תעלות המים, הם חשבו על ירושלים של דורם, אבל הם גם חשבו על ירושלים של הרבה מאוד דורות קדימה. הם חשבו על ירושלים שלנו. והאחריות שלנו, כמי שחי היום בירושלים, זה לחשוב עוד מאות ואלפי שנים קדימה, ולהבין שהעיר ירושלים, שאת יסודותיה אנחנו מגלים כאן מתחת לאדמה, כיצד היא תיראה ומה יהיה המשמעות שלה, וכיצד היא תמשיך ותחבר את העם היהודי כולו יחד למקום הזה, היא מוטלת עלינו. ניקח מכאן, ממש מהמקום המיוחד הזה, אולי את ההבנה הכי חשובה שירושלים, עיר שלא נתחלקה לשבטים, תפקידה לחבר אותנו אל המקום ולחבר אותנו אחד אל השני.
3: כל רודפיה השיגוה בין המצרים. אנחנו רוצים עכשיו במעבר מאוד צר, מעבר מלאכותי אומנם, שנחצב רק כדי שנוכל להתקדם הלאה בחשיפתו של הכותל המערבי. אבל רבותיי, המצר הזה נותן קצת תחושה של אנשים שנמצאים כבר למעלה מ-650 יום בתוך מקום כזה, מנהרה תחובה, חשוכה, אפילו את התאורה שיש פה, האוויר שיש לנו פה, האוויר הטבעי שקיים פה, לא קיים להם. זה אנשים שנמצאים בתוך מקום מאוד חשוכים, תחובים, מדי פעם מריצים אותם ממנהרה למנהרה, ברקע קולות של נפץ, בומים, פיצוצים, צהל, נריות, מלחמות, אף אחד לא יודע מה יקרה מחר, קמים אלה לבלתי נודע. האנשים נמצאים בתוך מקומות שאנחנו שם מרגשים טיפה, מתחברים לתחושה שלהם. בואו רגע נעצום את העיניים, נתייחד עם אותם חטופים שנמצאים עכשיו במקומות הללו. אנחנו ב9 באב מרגישים טיפה את הבן המצרים הזה, נמצאים בתוך המצב הזה. בואו ביום הזה שאנחנו נזכרים בכל הטרגדיות הנוראיות שעם ישראל עבר במהלך כל הדורות, קצת נתחבר יותר, אבל הפעם יוצר עם קצת יותר אמת לחברים שלנו שנמצאים בתוך המנהרות הללו. אנחנו נתפעל לנשא תפילה, ריבונו של עולם, תשחרר אותם, תוציא אותם משם בחיים, תוציא אותם אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, השתא בעגלה בזמן קריב, ונאמר אמן.

בילה בשרי ועורי שיבר עצמותיי בנעליי ויקף ראש ותלאה במחשקים אושיבני כמתי עולם גדר בעדי ולא אצא הכביד נחושתי

0: כן, שוב שלום וברכה לכל מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל שבחרתם להעביר את היום הזה פה בהאזנה על הרדיו, מתוכנית לתוכנית, מדיבור לדיבור, מתחזקות להתחזקות, מדעת לדעת. רוצים לאחל לכם צום קל ושהמוחין עדיין יהיו דבוקים בשם יתברך ובתפילות וגעגועים וכיסופים, ולזכור באמת באמת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, מחבק אותנו ביום הזה, את החיבוק הכי חזק שיש אבא יכול לחבק את הבן שלו. ואנחנו כולנו תפילה לראות בגאולת ישראל במהרה בימינו אמן, ושלא נצטרך לשבת עוד על הרצפה ולומר קינות ביום תשעה באב, אלא יתקיים בנו הפסוק, קרא עליי מועד. ידוע שהיום הזה, יום תשעה באב, אמור להיות יום מועד לעם ישראל, יום חג ושמחה, שיתפך היום הזה ליום שמחה אמיתית, כולה שמחה של קדושה ודבקות בו יתברך, ורצונות וכיסופים אמיתיים לקדושה, ולזכה להיות את כל עם ישראל על אדמתו, עולה לבית המקדש, מקריב קורבנות, ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, שנזכה לראות בגאולת ישראל במהרה בימינו אמן. נאחל לכולם צום קל, המשך הזנה ערבה, ובשותכם נעבור לתוכנית פה בתשעה באב פה ברדיו ברסלב עם הרב שימי, להתראות ולהשתמע, ושוב צום קל, ונזכה לראות עין בעין בשוב השם ציון, אמן כן יהי רצון.
1: בגלל שנאת חינם. שנאת חינם גרמה לנו, לעם ישראל, צרות רבות ונוראות בכל הדורות. מאותו חורבן היום ונורא של חורבן בית מקדשנו ועד ימינו אנו. כל דור ודור והחורבן שלו. ותמיד הסיבה היא שנאת חינם. ובכן ילדים, אבא ואספר לכם מה קרה לנו. איזה צער נורא נגרם לנו שאנו מתאבלים על מקרה זה מדי שנה בשנה בתת באב, יום שבו חרב ונשרף המקום המקודש והמפואר ביותר לעם ישראל. הגמרא מספרת, הקמצו ובר קמצו חורוב ירושלים. ומעשה שהיה ביהודי אחד שהיה לו חבר ושמו קמצו, ושונא ושמו בר קמצו. אותו יהודי עשה סעודה והזמין לסעודה את כל חבריו וידידיו, ובתוכם גם תלמידי חכמים ורבנים. בסעודה אמר למשרתו, סטפן, שמע, לך קרא לקמצו שיבוא לסעודה. המשרת לא שם לב לדברי אדונו, ובמקום להזמין את קמצו, הלך לביתו של בר קמצו. דפק בדלת ואמר, שלום לך אדוני, הבעל הבית שלי מזמין אותך לסעודה. מה? הוא מזמין אותי לסעודה? הרי הוא שונא אותי, איך זה יכול להיות שהוא מזמין אותי? רגע, אולי הוא רוצה להשלים איתי ולא רוצה להיות יותר שונא שלי? טוב, אני בא. החליף את הבגדים, לבש בגדי חג ובא לסעודה. נטל ידיו, התיישב לאכול בין האורחים. כמובן הייתה שמחתו גדולה, הוא חשב בליבו, כמה טוב להיות ידידים. והנה לפתע רואה אותו בא לסעודה, ניגש אל בר קמצו ואומר לו ברוגז, מה אתה עושה כאן? מה אתה מחפש פה? קום והסתלק מכאן. אומר לו בר קמצו, שמע, היות ובאתי, אני אכלי, אני אשלם לך את כל מה שאני אוכל. לא, אני לא מוכן שתישאר כאן. עונה לו בר קמצו, אתה יודע מה? אני אשלם לך חצי מההוצאות הסעודה, רק אל תביישני. אמר לו בעל הסעודה, לא, אני לא מסכים, קום ותסתלק מכאן. התחנן בר קמצו ואמר לבעל הסעודה, אל תביישני, אני אשלם לך את כל הוצאות הסעודה. בעל הסעודה התרתח, תפס את בר קמצו בידו, הקימו והוציאו מן הסעודה. הקמצו נעלב מאוד ואמר, הרי ישבו שם רבנים, תלמידי חכמים, ואיך הם לא אמרו לו שזה לא יפה לעשות כדבר הזה? כנראה היה להם נוח לראות איך הוא מבייש אותי. אני אלך למלך ואלשין עליהם, ואז יקבלו את העונש שמגיע להם. הלך בר קמצו למלך ואמר לו, אדוני המלך, היהודים מרדו בך. אמר לו המלך, מה אתה אומר? באמת? אתה בטוח? אולי זה בכלל לא נכון מה שאתה אומר? ענה לו בר קמצו, אתה יודע מה אדוני המלך? שלח להם קורבן ותראה אם הם יקריבו אותו על גבי המזבח שלהם. טוב, קח בידך עגל משובח ואמור ליהודים שאני מבקש מהם שיקריבו את העגל על גבי המזבח. בדרך עשה בר קמצו מום בעגל. יש אומרים שהוא פצע אותו בשפתיו, ויש אומרים שהוא פצע אותו בעין. הביא בר קמצו את העגל ואמר לחכמים, הבאתי קורבן מאת המלך. בדקו החכמים את העגל ומצאו בו מום, אבל חשבו להקריבו על גבי המזבח מפני שלום המלכות, כדי שהמלך לא יכעס. אמר להם רבי זכריה בן אבקולס, לא, אי אפשר להקריב את העגל הזה על גבי המזבח, כי אם נקריבו על גבי המזבח יאמרו שמותר להקריב בעלי מום על המזבח. חשבו, אולי נהרוג את בר קמצו כדי שלא ילך להלשין למלך שלא רוצים להקריב את העגל שהוא שלח. אמר להם רבי זכריה, לא, בשום אופן לא נהרוג אותו, כי אם נהרגהו יאמרו שמי שעושה מום בקודשים הורגים אותו. אומר רבי יוחנן, ענוותנותו של רבי זכריה, כלומר סבלנותו שסבל את בר קמצו ולא הרגו, החריבה את בית מקדשנו ושרפה את החלינו והלכנו לגלות. אחרי שלא רצו להקריב את העגל, הלך בר קמצו אל המלך ואמר לו, אדוני המלך, אתה רואה שאני צודק, שהיהודים מרדו בך? הנה, תראה, הם לא הקריבו את הקורבן שלך. המלך התרגז ושלח את נירון מפקד הצבא שילך וילחם על ירושלים. כשהגיע נירון קיסר ליד ירושלים, עשה מעשה קוסמות. שלח חץ לכיוון מזרח, נפל החץ על ירושלים. זרק לכיוון מערב, נפל החץ על ירושלים. לכל כיוון שזרק, נפל החץ על ירושלים. נירון הבין מזה שירושלים תחרב. הולך לו נירון קיסר המפקד ברחוב, פוגשו בילד חמוד ושואלו, ילד, מה למדת היום בחיידר? אומר לו הילד החביב, ונוסעתי אס נקמוסי באדוים, השם אומר אני אתן את הנקמה שלי באדוים ביד עם ישראל, על ידי העם שלי בני ישראל. אוי, מה? הקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את ביתו ולאחר מכן להעניש את מי שהחריבו? לא, אני לא מוכן בשום אופן. מה עשה נירון? ברח והתגייר, הוא נהיה יהודי, ובזכות זה אחד מצאצאיו היה רב גדול וצדיק, ושמו היה רבי מאיר. אחרי שהמלך ראה שנירון ברח, שלח מפקד אחר, את אספסיאנוס קיסר. אספסיאנוס עשה מצור על ירושלים 3 שנים. ילדים, מה זה מצור? מצור זה שחיילים של האויב מקיפים את העיר ולא נותנים לא להיכנס לתוך העיר ולא לצאת ממנה. הדבר הזה מקשה מאוד על התושבים. הם לא יכולים לקנות דברים מחוץ לעיר. אתם ודאי יודעים שלא הכל גדל בתוך העיר וצריכים להביא דברים גם מחוץ לעיר. וגם לא יכולים לבקר קרובים שגרים מחוץ לעיר. אבל לתושבי ירושלים המצור הזה כלל לא הפריע. היו בעיר שלושה עשירים. אחד היה שמו נקדימון בן גוריון, והשני היה שמו כלבו סבוע, והשלישי היה שמו בן ציציס הקסס. ילדים, אני לא אעריך, אתם ודאי יודעים למה נקראו בשמות אלו. ובכן, שלושה אלו היו מאוד עשירים. אחד אמר, אני אפרנס את כולם בחיטים ושעורים. השני, אני אפרנס את כולם ביין ובשמן. והשלישי אמר, אני אפרנס את כולם בעצים. אז באותם הימים היו מבשלים ואופים בתנורים שהסיקו בהם עצים. לפי המזון שהיה במחסנים, היו יכולים לפרנס את בני ירושלים 21 שנה. זו תקופה ארוכה, נכון ילדים? היה יכול להיות טוב לבני ירושלים, אבל היו בירושלים אנשים בריונים שהם שמרו על החומה. באו אליהם רבני ירושלים וביקשו מהם, בואו ונעשה שלום עם הרומאים, בשביל מה צריך מלחמה? הבריונים לא הסכימו, הם רצו במלחמה. אמרו להם הרבנים, לא כדאי לכם, משמיים לא יעזרו לכם. הדברים הללו לא מצאו חן בעיני הבריונים. מה עשו? העלו באש את כל מחסני המזון והעצים. כמובן שאם אין מזון יש רעב, והיה רעב כבד בירושלים. מרתה בזבייטוס הייתה העשירה של ירושלים. בזמן הרעב שלחה שליח לקנות ללחם משובח שעשוי מסולת. היא הייתה רגילה תמיד לאכול דברים הכי משובחים והכי טעימים. הלך השליח, חיפש ולא מצא. חזר אליה ואמר, גבירתי, אזל הלחם המשובח מסולת, יש רק לחם לבן. טוב, לך ולי, לחם לבן, אמרה לו. הלך השליח לקנות לחם לבן, חיפש ולא מצא. גם זה אזל. חזר אליה שוב ואמר לה, אין לחם לבן, אבל פת קיבר יש. אמרה לו, רוץ תביא. רץ וחיפש ולא מצא. חזר אליה שוב ואמר לה, פת קיבר אין, אבל לחם משעורים יש. עדי יודעים שהשעורים זה מאכל בהמות. זה לא היה אכפת לה, היא הייתה מאוד רעבה. ביקשה ממנו, לך ואבה. עד שהלך גם זה נמכר. משראתה שהכל נמכר, אמרה, אילך אני בעצמי לחפש לי דבר אוכל, אינני יכולה לסבול יותר את הרעב הנורא הזה. יש אומרים, כשהלכה לחפש לעצמה מזון, הלכה יחפה, ונדבקו לרגליה גללי בהמה, ומרוב שנגעלה, נפחה את נשמתה ומתה. ויש אומרים שאכלה מהגרוגרות של רבי צודק, והריחה ריח רע מהגרוגרות, נגעלה ופרחה נשמתה ומתה. כשראתה שהיא הולכת למות, זרקה את כל הכסף והזהב שהיה לה ואמרה, בשביל מה לי כל אלה אם אין לי מה לאכול? ודאי אתם רוצים לדעת מי היה רבי צודק. הבה ואספר לכם. רבי צודק היה צדיק גדול. הוא צם 40 שנה כדי שירושלים לא תחרב. הוא היה רזה מאוד, לא ראו עליו רק אור ועצמות, וכשהוא היה מביא אוכל לפיו היו רואים את המזון בגרונו. לאחר שצם 40 שנה, היה קשה לו לאכול מאכלים קשים. מה עשה? היה מוצץ את המיץ מן התאנים, ואת השאר היה זורק. בארמית נקראים התאנים גרוגרות. אבו סיקרו היה ראש הביריונים של ירושלים. הוא היה בן אחותו של רבי יוחנן בן זכאי. שלח רבי יוחנן שליח שילך ויאמר לו בסוד לאבו סיקרו שיבוא אליו, אבל שאף אחד לא ירגיש בו. אבו סיקרו בא בצינה בהיחווה לביתו של רבי יוחנן. אמר לו רבי יוחנן, אמור נא לי בבקשה, עד מתי תמשיכו במצב הבלתי נסבל הזה? אתם רוצים שכולם ימותו ברעב? ענה לו אבו סיקרו, מה אעשה? אם אומר לבריונים איזה מילה שלא מוצאת חן ביניהם, הם יהרגו אותי. שמע אבו סיקרו, אומר לו רבי יוחנן, תן לי עצה, מה לעשות? אני רוצה לצאת מהחומה ולדבר עם המלך, אולי אצליח להציל משהו. אתה יודע מה, דוד רבי יוחנן? עשה את עצמך חולה, ויפרסמו שאתה מאוד חולה, ויבואו כולם ויתעניינו בשלומך, ולאחר מכן תביא נבילה שיש לה ריח רע, ותניח אותה לידך, ויפרסמו שאתה נפטרת, ויכנסו אליך רק תלמידיך ולא חס וחלילה מישהו אחר, כדי שלא ירגישו במשהו שלא קשורה. ואז יניחו לך הבריונים לצאת, כי הם אמרו רק למתים הם מרשים לצאת מהחומה, וגם יאמינו שאתה נפטרת, כי יהיה לך ריח רע כמו למת. הסכים רבי יוחנן להצעה. זו הצעה טובה, אומר רבי יוחנן, וכך עשה כפי שאבו סיקרו הציע לו. יצא שמועה בעיר שרבי יוחנן מאוד חולה, ולאחר מכן שמעו שהוא נפטר. עטפו את רבי יוחנן בטלית, השכיבו אותו על אלונקה של מתים, ושני תלמידיו החזיקו באלונקה, רבי אליעזר מצד אחד ורבי יהושע מצד שני. כשהגיעו לפתח החומה, רצו הבריונים לתקור ולדחוף אותם. הם רצו לראות אם הוא מת באמת או שהוא עושה את עצמו. אמר להם אבו סיקרו, מה, אתם לא מתביישים לעשות כדבר הזה לרב גדול וחשוב? הניחו למיטה לצאת. מיד הסכימו הבריונים להוציא את המת, ואיך שהרחיקו מעט ולא פחדו שהבריונים ישימו לב, קפץ רבי יוחנן מהמיטה והלך יחד עם תלמידיו לאספסיאנוס, למפקד הצבא של הרומאים. כשהגיע לביתו ניגש אליו ואמר לו, שלום עליך מלך, שלום עליך מלך. אספסיאנוס התרגז ואמר לרבי יוחנן, בן מוות אתה, שתי סיבות לי להורגך. א', אינני מלך, ומדוע אתה קורא לי בשם מלך? וב', אם אתה סבור שאני מלך, מדוע לא באת אליי עד היום? ענה לו רבי יוחנן, עתיד אתה להיות מלך, שעתידה ירושלים ליפול בידך, ואין ירושלים יכולה ליפול אלא בידי מלך, כמו שכתוב, והלבנון באדיר ייפול. כלומר, לבנון זה בית המקדש, ייפול בידי אדיר, הכוונה למלך. ומדוע לא באתי אליך עד עכשיו? פשוט מאוד, הבריונים שלנו לא הניחו לי לבוא אליך. עד שדיברו ביניהם, הגיע השליח מבית המלוכה. ואמר לאספסיאנוס, הקיסר מת, והחליטו החשובים של רומי להמליך אותך למלך עליהם. כשדיבר עם רבי יוחנן, היה על רגלו של אספסיאנוס נעל אחת. רצה לנעול את הנעל השנייה, לא הצליח. הנעל הייתה קטנה מדי. רצה לחלוץ את הנעל שכבר נעל, לא יכל. מה עושים? שואל את רבי יוחנן. רבי יוחנן עונה לו, אל דאגה אספסיאנוס, שמעת עכשיו בשורה טובה, ובשורה טובה גורמת להתרחבות העצמות, כמו שכתוב, בשורה טובה תדשן עצם.
2: סיפור על קמצא ובר קמצא, חרבה ירושלים. היה עשיר שהיה לו הרבה כסף, בית עם משרתים, כל מה שרק רצה מיד קיבל. היה לו ידיד נאמן שקראו לו קמצא. קמצא הזה היה חבר טוב שלו, מאוד מאוד אהב אותו, תמיד היו מדברים ביחד, מבלים ביחד ומשוחחים ביחד כמו שצריך. היה לו עוד מישהו שהיה שונא שלו, הוא שנא אותו, הוא פשוט לא יכל לסבול אותו, ולשונא הזה קראו לו בר קמצא. השיר הזה פעם עשה סעודה גדולה, וכמובן הוא הזמין לסעודה, את מי הוא מזמין לסעודה? חברים הכי טובים שיש לו. את מי מזמינים לסעודה? רק את החברים, נכון או לא? כשיש לכם משהו טוב, למי תחלקו דבר ראשון? לחברים שלכם. הוא הזמין את כל החברים לסעודה, שיאכלו איתו ביחד, שישמחו איתו, שיהיה שמח. ואמר למשרתים שלו, לכו תזמינו את יעקב ואת משה ואת חיים, ונתן להם רשימה ארוכה את מי להזמין, וכמובן לא לשכוח להביא את קמצא. היי, כזה חבר אני לא מוותר. לא לשכוח להביא אותו גם כן. בסדר, המשרת הזה כנראה מדי הרבה שכל לא היה לו. הוא הלך להזמין את האנשים, הלך למשה ולחיים וליעקב ולכולם, הוא הלך, והוא זכר שבעל הבית שלו אמר לו להביא את קמצא. ההולך בדרך, רגע, את מי אמר להביא? את קמצא? או את בר קמצא? וואו, אני לא זוכר. וואו, אולי אני אחזור אליו ואני אשאל אותו אם הוא רוצה להבין את קמצא או את בר קמצא. לא, זה חייב להיות שהוא רצה להזמין את מי, תן לי לחשוב רגע, את בר קמצא. כי אם הוא אמר לי קמצא, הייתי זוכר. בתוך הוא אמר לי בר קמצא, אז אולי לא שמעתי טוב, שמעתי רק קמצא. אבל אם הוא היה אומר קמצא, לא היה אומר בר קמצא. בקיצור, המשרת החליט שהוא מזמין את בר קמצא במקום חברו הטוב קמצא. הוא הולך לבית של בר קמצא, והוא אומר לו, תשמע אדוני בר קמצא, אבל הבית שלי אתה מכיר אותו בטח, אמר לי להזמין אותך לסעודה שהוא עושה היום בלילה. מה אתה אומר? הוא מזמין אותי לסעודה? אני לא מאמין. אל תאמין, לא צריך כל דבר להאמין. אני אומר לך שהוא הזמין אותך, אתה יכול להגיע, די וזהו, תעזוב אותי, יש לי הרבה עבודה היום. והלך. בר קמצא חשב, איך יכול להיות שהוא מזמין אותי לסעודה? אף פעם הוא לא דיבר איתי, והוא שונא אותי. אבל כנראה אני יודע מה הסיבה. אני יודע מה הסיבה. הוא כנראה רוצה להתפייס איתי. הוא עושה סעודה גדולה ומזמין את כולם, וגם אותי, וככה נוכל להתפייס. יפה מאוד. אני אלך לסעודה. הוא התכונן טוב טוב לסעודה, והמשרת גמר להזמין את כולם, וחזר אליו על הבית ואמר, תשמע, הכל מסודר על הצד הטוב ביותר. אין לך מה לדאוג. יפה, כולם הגיעו לסעודה, והמארח עומד ואומר, שלום, שלום, איזה יופי שבאתם, כל הכבוד, כל כך חיכיתי עליכם, מה שלומכם, תיכנסו, תרגישו בנוח, יופי, זה בסדר, כן, כן, הנה, יש מקום, והמשרתים והמלצרים, עם המפיות על הצדדים, הולכים מגשים עם אוכל והכל, וגם ברקמצה נכנס ככה בצד, והוא מתיישב לאכול כמו כולם. והשיר מסתובב ככה, מדושן עונג, שמח. והוא מסתובב בין הסועדים ואומר, תאכלו בתאבון על הכיפק, זה טוב. והנה הוא רואה, יושב פה בר קמצא. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. איך זה קרה כזה דבר? מה הוא עושה פה? אני לא מבין. הוא התחיל לכעוס וניגש אל בר קמצא ואמר לו, תשמע בר קמצא, מי הזמין אותך לפה בכלל? בבקשה תקום מפה מהר ותלך. בר קמצא אומר לו, אל תבייש אותי ככה, אני כבר באתי, אני חשבתי שהזמנת אותי, אל תעשה לי ככה, זה לא מעניין אותי, אתה תקום מהר ותלך מפה. תשמע, תשמע, תעשה לי טובה, לא נעים לי, אני אשלם לך את כל מה שאני אוכל, אין לך מה לפחד, אני לא אוכל כלום, רק תן לי לשבת. לא ולא, הוא צועק ברוב כעס, למה, מה עשיתי לך? אתה תקום מפה מיד, אני אזרוק אותך מפה החוצה, אני אתן לך את כל הסעודה, אני אשלם לך, רק תעשה לי טובה, אל תעשה לי בושות. בשום אופן לא רוצה לשמוע מילה, תקום ותלך. היה לו בושות. מה יעשה? הוא זרק אותו באמצע הסעודה. ובסעודה ישבו הרבה אנשים, תלמידי חכמים, ראשי סנהדרין ישבו בסעודה, כי השיר היה מאוד מכובד, והיה מזרח ארוך. שולחן הכיבוד היה מאוד ארוך, עם הרבה רבנים, תלמידי חכמים. ואף אחד לא קם, ולא מיכה, ואמר, אסור לבייש אותו ברבים. אם הוא כבר הגיע, תן לו להישאר. הוא זרק אותו ככה החוצה, להנה כולם. בר קמצא, מאוד מאוד נעלב מזה, על מה שהוא עשה לו. מה עושים? איזה בושות. איזה בושות. ואף אחד לא קם, מכל הרבנים, מכל החכמים, אף אחד לא קם, למחות ולהגיד לו שאסור ככה לשפוך את דמי לעיני כולם. איך הוא עשה לי את זה? ריבונו של עולם. כנראה שהם גם מוחזים ככה, כמו השיר, שצריכים לזרוק אותי מפה ושאסור לי להיות פה. למה? מה עשיתי? ומרוב כעסו, שהוא כעס, הוא החליט ללכת וללשין למלך על היהודים. הוא הלך אל המלך ואמר לו, אדוני המלך, היהודים לא אוהבים אותך ולא רוצים אותך יותר למלך, הם לא רוצים לקבל את הגזרות שלך והם מורדים בך, מורדים במלכות. ואם אתה רוצה לראות אם זה נכון או לא, אולי אני משקר, אני אראה לך אדוני המלך שאני צודק, שהיהודים לא אוהבים אותך ולא רוצים אותך למלך. תיתן לי בבקשה עגל קטן, אני אקח אותה לבית המקדש ותשלח איתי אפילו שומרים שיראו שאני אגיד שזה של המלך, ותראה אם רוצים להקריב את הקורבן לשלום המלכות או שלא רוצים. המלך שמע את זה ואמר, ודאי, ודאי, אני חייב לבדוק אם זה נכון, תנו לו מיד איזה עגל קטן. ובר קמצא לקח את העגל ועשה לו מום קטן עם סכין, חתך קטן בשפתיים. חתך בשפתיים זה נקרא מום, וכמובן כבש או עגל, לא משנה מה, שיש לו מום, אסור להקריב אותו על המזבח, כי זה הימום. אבל אצל הגויים זה לא נקרא מום. גם אצלהם יש מומים. כבשה נחה, או בלי עין, או כל מיני דברים כאלו נקרא מום. אבל חתך קטן בשפתיים, מי שם לב לזה? אז לכן הוא עשה כזה דבר, שאצל היהודים זה נקרא מום, ואצל הגויים לא, והיהודים לא ירצו להקריב את זה, והמלך לא יבין למה לא רוצים להקריב את זה. הוא הגיע לבית המקדש, ואמר להם, יש לי פה קורבן מהמלך, להקריב את זה לבית המקדש על המזבח, לשלום המלכות. בדקו את הקורבן, את העגל, וראו שיש לו מום בשפתיים. נכנסו ללשכת הסנהדרין, שנמצאת בבית המקדש. זה היה חלק בחול וחלק בקודש. זאת אומרת, זה היה ככה על הגבול. חלק מהלשכה היה בשטח של בית המקדש, וחלק היה וחלק מהחיצוני, שמותר לשבת שם, ושם ישבו. כל הסנהדרין, כמובן, שאסור לשבת בעזרה בבית המקדש, רק למלכות בית דוד. שם ישבו כל הסנהדרין, ושאלו אותם מה לעשות. היו שאמרו, אם המלך שולח, חייבים להקריב, כי המלך יכול להילחם בנו וזה מסוכן. והיו שאמרו, אסור להקריב מום על המקדש, אסור לשחוט קורבן עם מום, לא משנה מי שזה יהיה, זאת התורה, לא תהיה מוחלפת, ולא תהיה תורה אחרת. זה התורה וזה מום ואסור. והיו שאמרו, אולי זה מותר? כי זה המלך שלח את זה והוא יכול להתרגז ולעשות צרות לעם ישראל. צריכים לבדוק את זה טוב טוב. ראש הסנהדרין זכריה בן אביטל, כבוטל, סליחה, התיישב ואמר, יאמרו שמקריבים מומים בבית המקדש, לא להקריב את זה. ואם הוא אמר לא, מי יכול להעיז ולהגיד כן? כמובן שכולם כבר אמרו לא להקריב, ולא הקריבו את הקורבן שהמלך שלח ביד בר קמצא. המלך שמע שהיהודים מרדו בו, ובר קמצא צודק, הם לא אוהבים אותו ולא רוצים לקבל את הגזרות שלו, וההוכחה הכי טובה זה הקורבן ששלחתי, ולא רצו להקריב את זה. אני שלחתי קורבן להקריב, והיהודים לא רוצים. סימן שהם לא רוצים אותי למלך. ואם הם לא רוצים אותי למלך, זאת אומרת שהם בגדו בי, והם מורדים במלכות. ואם הם מורדים במלכות, אני חייב לעשות להם מה שעושים למורדים במלכות. ואם אתם יודעים, מורדים במלכות, הדין זה חייב מיתה. זה לא פשוט. והוא שלח את נירון קיסר שיחריב את ירושלים ואת בית המקדש. וכשנירון קיסר התקרב לירושלים, הוא ניסה לבדוק האם יצליח לוש את ירושלים או לא יצליח. איך בודקים? הוא חשב לעצמו, אני אעשה ניסיון כזה. אני יורה עכשיו עם החץ שלי לכיוון מזרח. והוא שם את החץ ועשה, וזה הף והסתובב ונפל בירושלים. הוא ניסה עוד פעם לכיוון מערב, החץ הף והסתובב ונפל בירושלים. הוא ניסה לצפון וניסה לדרום, והכל הכל נפל בירושלים. כך הוא ניסה כמה וכמה דברים, כל הסימנים הראו לו שהוא יצליח לכבוש את ירושלים. הוא מאוד שמח בליבו, ואמר, אם ככה, אני אעשה את זה. נירון קיסר יצא לבדוק תוכנית מיוחדת איך לכבוש את העיר, והנה הוא רואה ילד קטן הולך. שואל אותו ואומר לו, ילד, מה למדת היום? קרא לו הילד הפסוק שהוא קרא, ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל. אמר נירון קיסר, השם יתברך רוצה להחריב את ביתו ולהניש את מי שיחריב אותו. הוא כתב צוואה והוא ברח משם והתגייר, הוא פחד לעשות את זה. הוא התגייר וניהל יהודי, ויצא ממנו התנא הקדוש רמייר, היה הנכד שלו. אבל המלך שמע שהוא ברח, הוא שלח שר אחר, אספסיאנוס. אספסיאנוס קיסר הגיע לירושלים.

וכולם יחלשו, או שימותו חס ושלום מרעב. המצור הזה נמשך 3.5 שנים. ואיך זה נמשך כל כך הרבה זמן? בירושלים היו 3 עשירים. לאחד קראו נקדימון בן גוריון, ובן כלבא שבוע, ובן ציציץ אקסת. נקדימון בן גוריון, שנקדה לו חמה בעבורו, וכלבא שבוע, למה קראו לו כלבא שבוע? כל מי שנכנס לביתו, כשהוא רעב ככלב, הוא יוצא כשהוא שבע. וגם בן ציצית, שהיה לו ציציתו נגררת על גבי כסתות, ויש אומרים שכסותו הייתה מוטלת בגדולי רומי. זאת אומרת, הוא היה מאוד מאוד חשוב. אחד מהם אמר, בין 3 העשירים האלו, אני פרנס את כל העיר בחיטים ושעורים על חשבוני. יש לי מספיק, אין מה לדאוג. פתח את האוצר שלו לכולם. והשני אמר, אני מפרנס את כולם ביין ומלח ושמן. מי שצריך את זה, יקבל ממני בחינם. והשלישי אמר, אני נתן לכולם עצים בחינם לחמם ולבשל מה שצריכים. החכמים שיבחו את בעלי העצים שפשוט חיטים, אוצר אחד של חיטים צריכים נגד זה 60 אוצרות של עצים כנגד זה, כדי לבשל את זה ולתגן או לאפות את זה. והם פתחו את האוצרות שלהם ונתנו בכל מי שצריך. מי שצריכים, שהיה שם אוכל ל-21 שנה. אבל בין היהודים היה מיני אנשים כאלו שהם לא שמו בדיוק לדברי חכמים. הם חשבו להתייפייף קצת יותר ולהראות שהם כן חכמים והם כן מבינים בפוליטיקה מה צריכים לעשות. קראו להם בריונים. הבריונים האלו רצו להילחם, הם חיפשו את האקשן. והחכמים אמרו להם, בואו נצא ונעשה איתם שלום עם הגויים. הבריונים לא הסכימו בשום אופן, ואמרו, מה אתם מפחדים מהגויים האלו? נצא ונעשה מלחמה עמהם. אמרו להם החכמים, לא יעלה בידינו כלום, לא נצליח. אבל הבריונים הבינו שהם שולטים במצב, ויש להם את הרוב, ויש להם כל מיני גיבויים מכל מיני אנשים שיודעים לדבר ולהסביר. יש להם גיבוי מכל מיני אנשים, והם הלכו ושרפו את האוצרות של החיטים והשעורים, וגבר הרעב בהיר, כי הם רצו שבכוונה נרעב ונצא להילחם עם הגויים. כך הם רצו. בירושלים הייתה עשירה מאוד גדולה, קראו לה מרתה בת ביתוס. מרתה הזאתי שלחה אחד מהעבדים שלה לשוק, אמרה לו, לך תקנה לי, תביא לי סולת לעשות לי משהו טוב לאכול. עד שהוא הלך לקנות את הסולת, נגמרה כבר הסולת, והגיע לחנות, אמרו לו, תשמע, אין כבר סולת, אם אתה רוצה יש לנו עדיין פת נקייה, לחם טוב, אבל לא סולת. אמר, רגע, אני צריך לשאול את גבירתי, היא לא תאכל את זה, לא יודע אם היא תאהב את זה. הוא חזר הביתה ואמר, גבירתי, אין כבר סולת, יש רק פת נקייה. היא אמרה לו, לך תביא, אני כבר רעבה, תביא משהו לאכול. הוא הלך לחנות, אבל עד שהגיע היה תור ארוך, כולם חטפו את הכל, כמו לפני מלחמה, ואמרו לו, גם זה כבר נמכר, אין לנו גם את זה. יש לנו רק פת לחם, אבל לא כל כך טוב, ישן מאתמול, לחם מלא כזה. אמר, אני אשאל, שנייה, אני אשאל את, לא היה לו פלאפון כנראה בתקופה של בית המקדש, היה חייב לחזור לרגל, ברגל. ואמרה לו, תביא מה שיש, אני רעב, תביא פת לחם כזה, קמח מלא, לא משנה, ישן. עד שהוא הגיע לחנות עוד פעם, היה צריך לחכות עוד פעם בתור. ואמרו לו, גם זה נמכר, גם זה אין לנו. רק קמח שעורים, זה כבר יותר חלש. אמר, אני חבל שאין לי פלאפון איתי, אני אלך עוד פעם לשאול אותה. שלגז, עד שהוא הלך וחזר, גם זה כבר נגמר. וכבר לא היה לה כלום לאכול, היא חלצה את נהליה, ואמרה, אי צבר, אולי נמצא משהו לאכול, אני רעבה.

והיא הלכה ככה בלי נעליים, מרוב רעב, והיא הלכה עם הרגליים שלה ברחוב, נטפלו גללים ברגליה ומתה. קרא עליה רבי יוחנן בן זכאי את הפסוק, ערקה בך והענוגה, אשר לא נסתה כף רגלה, הצג על הארץ, מיתנג מרוך. פשוט מאוד, מרוב עונג שהיה לה, הייתה רכה, אבל לא היה לה ברירה, היה לה לצאת לחפש מה שיש. ויש אומרים שהיא מצאה את הגרוגרת של רבי צדוק, שהוא אכל אותה. כי הסיפור ידוע שרבי צדוק היה צם 40 יום רצוף כדי שלא תיפול העיר בידי הגויים, ובסוף היה מוצץ את הגרוגרת הזאת, את התאנה, וזורק אותה חזרה, ואת זה היא מצאה על הרצפה ואכלה את זה, ומרוב שהיא נגעלה מהאוכל הזה, כי לא היה רגילה לזה, היא מתה. ובשעת מיטה היא הוציאה את כל כספה וזהבה וזרק אותם לשוק ואמרה, מה אני צריך את זה? מה, אילו למה לי? ועל זה נאמר, כספם בחוצות ישליחו. פשוט מאוד, כל הכסף לא שווה ברגע שאין מה לקנות עם זה, אין אוכל ואין כלום. עד כדי כך היה קשה הרעב בירושלים בזמן החורבן.

זהו, ברוך השם, אנחנו הולכים חיל אל חיל אחר הפוגה מוזיקלית, כבר שנהנתם, ואתה שם דברך. אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. נאחל לכם המשך הזנה עריבה, ואתה שם דברך, ולהשתמע לאחר השיעור ללמוד דברים טובים ומהנים. פה מול פוני רדיו ברסלב, כל הנחל, המשך הזנה עריבה. אז זהו, אנחנו עוברים לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג.

0: בעניין תיקון חצות, השולחן ערוך כותב, ראוי לכל ירא שמיים שימצר ודואג על חורבן בית המקדש. הוא לא כותב את זה למקובלים, לא כותב את זה לאנשים מיוחדים, כותב את זה לנו, שכל ירא שמיים צריך שימצר ודואג על חורבן בית המקדש. וזה שזוכים כל לילה לומר תיקון חצות, ובין המצרים אומרים גם ביום, אחרי חצות אומרים תיקון רחל. אדם צריך לזכות שיהיה לו צער על חורבן בית המקדש. הזוהר הקדוש כותב על זמן, חצות לילה, כשנחצה הלילה אשר חלקו של מי שמתעורר אז, בכל מי שקם באותו עת, משתדל בתורה, נקרא חברו של הקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל, וחוט של חסד נמשך עליו, ומתיירים ממנו עליונים ותחתונים, והוא זוכה להיכנס בכל שערי המלך, ואין מי שימחה בידו. וכל הצדיקים שבגן עדן מקשיבים לקולו, כמו שכתוב, היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך השמיעיני. אותו נחל, הקרוי נחל קדומים, נחל עדנים, שמימה בין הפוסקים לעולם, אותו נחל שופע על ראשו, ומשקה אותו בתוך שער הנטיות שבגן עדן. רבנו הפליג כל כך במעלת חצות, שהוא כותב בליקוטי מורן תורה קוף ממתת, שחצות הוא מסוגל כמו פדיון, כמו המתקת הדינים, בספר המידות, על ידי תיקון חצות, נמתק הדין. רבנו הקדוש בליקוטי מורן, תורה סמך זין, אומר מאוד צריכים להיזהר לקום בחצות בכל לילה, ולהיות מתאבל מאוד על חורבן בית המקדש. אז על מה, נתאבל? אומר רבנו, והנה מה שעבר עין, כי כבר נשרף את מקדשנו, כבר נשרף, בית המקדש כבר נשרף, אך כעת, שהשם יתברך מצפה לשוב אלינו ולחזור ולבנות בית מקדשנו, ראוי לנו שלא לעכב חד ושלום, בניין בית המקדש רק להשתדל בבניינו, ונחרב בית המקדש, ועברו הרבה שנים, אז על מה אנחנו מתאבלים? אז אומר רבנו שעכשיו הקדוש ברוך הוא מצפה לשוב, אלינו, לחזור לבנות לנו בית המקדש, אנחנו צריכים להיות, ראוי לנו שלא לעכב, על כן מאוד צריך להיזהר לקום בחצות, להיות מתאבל על חורבן בית המקדש, כי אולי בגלגול הראשון היה הוא הגורם שחרב בבית המקדש, אולי אתה בגלגול הראשון, אתה גרמת, בית המקדש שחרב, ואפילו אם לאו, אולי הוא מעכב אתה בעניין בית המקדש, ונחשב גם כן כאילו גרם להחריבו, אם בית המקדש לא נבנה, זאת אומרת שיש מניעה, אז אולי המניעה היא בגללך, על כן צריך להיזהר מאוד לקום בחצות ולהיות מתאבל מאוד על חורבן בית המקדש. והשם יתברך הבטיח לכל המתאבל על ציון, לשום לאבלי ציון, פאר, תחת, אפר. אז על מה אנחנו מתאבלים? אנחנו לא ראינו בית המקדש, לא מרגישים בית המקדש, רק מאמינים לדברי חז"ל מה היה שם, אז איך אדם באמת מתאבל על בית המקדש? אז רבנו הקדוש כותב בליקוטי מורן עניין התורה זין, שמזמן שהבית המקדש, מזמן שבית המקדש היה קיים, היו נקיים מהאבונות, כמו שכתוב, צדק ילין בה, כי תמיד של שחר, ככה מפרש רשי, היה מחפר על עבירות של לילה, קורבן שבבוקר, תמיד של שחר שהכהן היה מקריב, היה מקריב כל יום תמיד של שחר ותמיד שבין הארבעים, אז תמיד של שחר היה מחפר על עבירות של לילה, ותמיד של בין הארבעים, היה מחפר על עבירות של יום, כל מה שעשו כל היום, הקורבן התמיד היה מחפר להם. לכן צדק ילין בה, מי שהיה ישן בירושלים, הולך לישון, כבר היה נקי מהאבונות. עם ישראל הולכים לישון נקי מהאבונות, קמים נקי מהאבונות. כי ישראל עם קדוש, לפי גודל רוחניותם ודקותם, הם יכולים לישא עליהם המסע של אבון אפילו יום אחד. על כן אנו צריכים את בית המקדש שיחפר עלינו בכל יום. האבונות שאנחנו עושים משפיעים על הנפש שלנו, מדכאים אותנו, מלחיצים אותנו, שכיחים ממנו את האמונה הקדושה. וכשהיה בית המקדש, אדם היה עושה איזה חטא, מביא קורבן והיה מתכפר לו, תמיד ששחר בין הארבעים היה מכפר לו. אז כל הזמן אדם היה מרגיש נקיות, מרגיש קרבה לקדוש ברוך הוא. אמנו הקדושים אומרים, כל מיני סיבות שבגינם נחרב בית המקדש, ומילא אם בגינם נחרב, אז בגינם הוא לא נבנה, כי עדיין לא נתקנו. אם היו הגורם, הם אלה שהם יתוקנו, הם אלה יבנו את המקדש. חכמינו הקדושים אומרים שהיה עבודה זרה, גילו עריות שפיכות דמים, היה לשון הרע, היה שנאת חינם. צריכים לדעת מה המשותף שבכל העבירות האלו שגרמו לחורבן בית המקדש, המשותף הוא חסרון הדעת, איזה דעת, דעת, דעת השם, שאנחנו מהשם יתברך, שאנחנו שהשם מנהיג את העולם בכלליות, בפרטיות, כל אחד ואחד, אדם לא לוקף האצבע מלמטה, הוא לא מקיים מכה באצבע הקטנה, אלא אם כן מכריזים עליו מן השמיים, שמיים קובעים לכל אדם כל דבר ודבר הכי קטן, זה שכחנו, זה ששוכחים את זה, זה גורם לכל העבירות שבגינם נחרב בית המקדש, ברגע שאדם זוכר את זה, הוא חי את זה, ומילא מתקנים כל התאוות, כל העבירות שבגינם נחרב בית המקדש, על זה אנחנו מתאבלים, על הסתלקות אור הצדיק, אור הדעת, אור האמונה הקדושה, על זה אנחנו יכולים להרגיש במציאות של יום יומנו, מה שעובר על כל אחד ואחד, כמה אנחנו רחוקים, ממנו יתברך שמקשים ממנו, שמינו אמינו תורתך, קרבנו לעבודתך, כל הזמן אנחנו מרגישים רחוקים מהשם, זה הסתלקות הדעת, זה חורבן בית המקדש, בעניין הדעת של כל אחד ואחד, בעניין הדעת הקדושה הזו, דעת האמונה הקדושה, שהכינו לנו אבותינו הקדושים, זה נסתלק מאיתנו, הסתלקות אור הצדיק, כל זה גורם לחורבן בית המקדש, לחורבן הדעת של האדם, אז על זה, אדם צריך, על זה אנחנו מתאבלים, שאנחנו מבקשים מהשם לזכות, להיות נקיים מהאבונות, כמו שהיה בית המקדש, ואין לנו בית המקדש כרגע שיחפר לנו, זה אנחנו מתאבלים, מקשים מהשם שיחזיר לנו את עבודה בית המקדש, יחזיר לנו את הדעת. תורה הקדושה אומרת, כי השם אלוהיך ברכה בכל מעשה ידיך, ידע לכתך את המדבר הגדול הזה, זה 40 שנה, אדוני אלוהיך עמך, לא חסרת הדבר, השם אלוהיך עמך, לא חסרת הדבר, רבונו הקדוש מלמד אותנו שהגן עדן והגיהנום הם בהרגשת הלב, הם בדעת של הבן אדם. אם אתה רוצה להרגיש לא חסרת הדבר, אתה צריך להגיע להשם אלוהיך עמך. הדעת הזאת זה דעת שבניין בית המקדש, שאדם נשלם דעתו, נשלם את האמונה, אז לא חסרת הדבר. וזה איך, הידי שמתקרבים לצדיק שמגלה את זה, שלומדים מספריו הקדושים, מפרסמים את דעתו בעולם. בן הוא אומר שאדם מדבר ומחזק מישהו אחר, מדבר מרבנו, וזה שאם הוא לא הבין, לא נכנס לו, הוא מקבל אור חוזר, זה משפיע עליו עצמו, אז כבר יש בזה רווח, שהוא בעצמו מתחזקת לו האמונה. בנו אומר שאברהם אבינו היה עושה גרים, בשביל לפקח את דעתו, אצלו הייתה מתחזקת האמונה. מנתן כותב בשיחות הרן, רד צדיק, שמעתי בשמו, שהצדיק הגדול, בדיבור שהוא מדבר, נכללים בו כל הדיבורים מצריכים אל כל ישראל, וכל הדברים שצריך כל אחד מישראל, בדיבור של הצדיק הכל נכלל, וזה הפסוק, אלה הדברים שדיבר משה אל כל ישראל, מה זה אלה הדברים? הדיבורים, שדיבר משה נעשה ממנו דברים אל כל ישראל, כי כל אחד מישראל מצא בו מה שצריך. רבנו הקדוש, אפשר למצוא הכל, מתאימה לאנשים פשוטים, למקובלים, לאנשי מסע ומתן, מתאימה לכל נשמות ישראל, מתאימה לצדיקים, כמו מי שפותח את רבנו, ספר רבנו בתמימות, ובאמת הוא מוצא את עצמו בפנים, וכולם צריכים אותו, כמו שרבנו אמר, ניבאי אתם צריכים אותי, אלא גם הצדיקים הגדולים צריכים אותי, רבנו אמר, עד שבאתי לעולם, היה אפשר להגיע לשלמות בלעדיי, אבל מאז שבאתי לעולם, אי אפשר בשום אופן להגיע לשלמות בלעדיי, אז אם אדם רוצה להגיע לשלמות, מה זה שלמות? שלמות זה הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה להגיע למדרגה להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, אז מוכרח לדבק בצדיק הזה ברבנו הקדוש, שאנחנו נובע מקור חוכמה, רואים שכולם מוצאים את עצמם בתוך דברי הצדיק ברבנו, אחד נתפס על העניין שרבנו מזהיר על השמחה, אחד נתפס על העניין שכמעט חצות, שרבנו מפליג בגודל מעלה שכמעט חצות, אחד מוסר נפש על התבודדות, כלומר רבנו מדבר על הרבה הרבה דברים שאדם צריך לעשות, אבל צריך להבין, רבנו אמר, כל התורה שלי זה הקדמות, צריך להבין את הנקודה הפנימית והמרכזית שבכל דברי רבנו, הנקודה הזאת זה האלוקות, שאדם יזכה שבתוכו פנימה יהיה מאומת אמיתות השם, אמיתות מציאות השם, שאדם ירגיש שהשם אלוהיו עמו, ברגע שהוא ירגיש את זה אז לא יחסר לו דבר, אז זה אנחנו מתאבלים על השלמות הזאת שנקחה מאיתנו, שהיה בית המקדש והיינו נקים מהאבונות, היינו דבקים בקדוש ברוך הוא, נכנסים לבית המקדש, שומעים את שירת הלוויים, נדבקים הקדוש ברוך הוא, השמחה שם הייתה, שמחה שאי אפשר לתאר. זה מה שאנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא, זה האור של הצדיק, זה יחזיר לנו את זה. את הדעת הזאת, האמונה הזאת, בית המקדש הפנימי של כל אחד ואחד, בית המקדש האמיתי שיבנה, בעזרת השם שנזכה להיות דבוקים בצדיק הזה, שנזכה לשלמות, להרגיש את הקדוש ברוך הוא בכל עניין ועניין, נזכה לגאולה השלמה ולבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: איכה יעיב באפו אדוני את בת ציון, נשליר משמיים ארץ תפארת ישראל, ולא זכר אדום רגליו ביום אפו.

ארץ, הלל ממלכה ושריה, גדה בחויב כל קרן ישראל, אשיב החור ימינו מפני אויב, ויבער בעקום כשני אבל, אכילה סמים.

0: פלגי מים
1: ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם. ויאמר אליו, אברהם, ויאמר הנני. ויאמר קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק. ולך לך אל ארץ המוריה, והעלהו שם לעולה, על אחד ההרים אשר אומר אליך. וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו, ואת יצחק בנו. ויבקע עצי עולה, ויקום וילך אל המקום אשר אמר לו האלוהים.

ביום בו נעקד יצחק בהר המוריה, הכריז אברהם אבינו על הקמת מקדש. בהקרבת העיל על גבי המזבח, הניח אבי האומה הישראלית את היסוד לבניין מקדש השם בירושלים.

כ-400 שנה חלפו. צאצאיו של אברהם אבינו, שמנו עתה 60 ריבו, עשו דרכם במדבר סיני, בצאתם מעבדות לחירות, ופניהם אל הארץ המובטחת. בחנותם לרגלי הר סיני, הקימו משכן מעצי שיטים מצופים זהב, ובארון הברית הפקידו את שני לוחות האבנים שהוריד בידו משה רבנו מהר סיני. כך החל המקדש לעשות את דרכו, לקראת בניינו במקום הקבע שלו, ירושלים. כ-400 שנים נוספות עברו, ודוד בן ישי נמשך למלך על ישראל. אנשיו ובראשם יואב בן צרויה חדרו אל עיר יבוס וכבשוה. כיבוש העיר היה ראשיתו של תהליך שיהפוך את ירושלים למרכזו הלאומי והרוחני של עם ישראל. העיר שאהבת העם אליה קשרה את שמה עם כינויי מלכות וכבוד, ובזכות קדושתה זכתה להיקרא עיר האלוקים. ירושלים הרים סביב לה, אך היא הייתה גם מוקפת מטעי זיתים, קרני גפנים ועצי פרי, מן הפירות שהשתבחה בהם ארץ ישראל, ואף גני ירק השתפלו על מורדותיה. ובמורד הדרומי של ההר נובע מעיין הגיחון, משקה את עמק הקדרון. מעיין שבמשך שנים סיפק לתושבי ירושלים מים בשפע. ובסמוך לעיר, מצפון, נישא ההר שנחשב למקודש מקדמה דנה, הר המוריה, המקום אליו נשלח אברהם אבינו כדי לעבור בו את ניסיון העקדה, הגדול בעשרת הניסיונות שנתנסה בהם. דוד המלך קנה את גורן ערבנה שבמרומי הר המוריה, ובנה עליו מזבח במקום בו נעקד יצחק, והעביר לירושלים את ארון הברית.

שמלך בירושלים שלמה בן דוד, הוא התרכז בארגונה הפנימי של המדינה ופיתוחה הכלכלי. ובמקביל, המשיך בבניין ירושלים ובביסוס עוצמתה והפיכתה למרכז לחוכמה. ראש דאגתו היה בניין המקדש.

כך לערך נראה הבית שעשה שלמה. עמודי יכין ובועז ניצבים משני צידי הכניסה להיכל. אף ים הנחושת שעשה שלמה ניצב בעזרה סמוך להיכל שלידו הכיורים והמכונות. הבית הראשון היה למרכז הקדושה והנבואה ולמקום הנבחר בו נעשית העבודה לפני השם בחצרות הקודש. ואולם תפארתה של ירושלים ותקופת הזוהר שלה לא האריכו ימים. כבר בתקופת שלמה הוקמו בירושלים במות לעבודה זרה. הנביאים ירמיהו וישעיהו והבאים אחריהם הזהירו מפני הידרדרות מוסרית שתביא חורבן. ואומנם בתקופת המלך צדקיהו חרבה ירושלים בידי נבוכדנצר מלך בבל.

תקופת החורבן הוסיפה נדבך נוסף לחשיבותה של ירושלים, והציפייה לשוב אליה הפכה להיות משאלת לב אצל כל יהודי. חורבנה של ירושלים דווקא חיזק את הרצון והתקווה לשוב אליה ולבנותה. על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו, וזוכרנו את ציון. על ערבים בתוכה, תלינו כינורותינו. עם עליית קורש לשלטון בארץ הפרט, וקריאתו לעלות ולבנות את בית השם בירושלים, החלה תקופת שיבת ציון לארץ ישראל. סמוך לחג הפסח, החג המסמל את ראשית גאולתנו ותחילת היותנו לעם, הושלם בניין הבית השני. המקדש השני היה יפה וניצב משקיף בהדרו על סביבות ירושלים, שהעיר חיה את חייה בצל המקדש ובצל השכינה. חכמי ישראל אמרו על המקדש שבנה הורדוס, מי שלא ראה את בניין הורדוס, לא ראה בניין נאה מעולם. לבית המקדש עלו בגשרים ומעלות רחבות. בחפירות ארכיאולוגיות שנערכו בחלקו הדרומי של הר הבית, נחשפו כ-70 מקוואות טהרה למרגלות שערי חולדה המובילים למקדש.

כשעבר אדם בשערים אלה, מצא עצמו בחצרות בית השם. כך לערך נראה המקדש בימי הבית השני.

רגלינו דולכות עתה בעזרת אנשים. אנו עוברים ליד הלשכות השונות, הסובבות לסביב. במקום בו נערכה שמחת בית השואבה וחג הסוכות. ולנגד עינינו, 15 המעלות, למרגלות שער ניקנור, השער הראשי לעזרה, חצרו הפנימית של המקדש. ומיד ייפתחו לפנינו השערים.

רגלינו דורכות בעזרת ישראל. על המזבח הבנוי אבנים ואדמה הביאו הכהנים את קורבנות התמיד, החגים והרגלים.

0: נזכור עכשיו בקצרה את סדר עבודתו של הכהן עם כניסתו למקדש ולעזרה. אנחנו רואה את הבגדים, את הכלים השונים שהכהן היה עוסק בהם, ונלמד משהו על הסדר העבודה במקדש. הכהן עם כניסתו להיכל, הראשון היה לובש את בגדי הכהונה, היה מקום שנקרא לשכת פנחס המלביש, שם הייתה משמרת הכהנים נכנסת, וכל אחד לוקח מן החלון שלו את הבגדים המיוחדים, מכנסיים, כותונת, מצנפת ואבנת. הנה אנחנו רואים פה את הדברים כפי שנעשו במכון. אנחנו רואים את בגד הכהונה שהיה עשוי מפשתן לבן, אנחנו רואים בהכתונת תשבץ, רואים כאן את המשבצות, הכל נעשה באריג אחד, ללא כל תפר. אנחנו רואים את האבנת שהיה כרוך על גופו של הכהן, אורכו של האבנת 32 אמה, כ-20 מטר, וזה היה כרוך סביב הלב של הכהן כנגד ליבו, כדי להוסיף רצינות וכובד ראש. אנחנו רואים גם את הקטע הזה של הסגירה של הבגד עם פתילים, כל זה חלק של אריג אחד, ללא שום תפר או קשר חיצוני. הבגד נעשה מפשתן שהובא באותה תקופה ממצרים, בהתחלה היה מראהו צהוב ולאחר מכן נלבינו אותו, ולכן זה נקרא בגדי לבן, כפי שאנחנו רואים את הבגד כאן. החוטים עצם נשזרו משישה חוטים, ולכן זה נקרא בגדי שש. כל חוט כאן הוא שזור משישה חוטים אחרים. הבגד כולו היה צמוד לכהן, אנחנו רואים את היד, את השרוול כפי שהוא צמוד, זה נקרא מידו בד, כלומר כמידתו המדויקת של הכהן. במכון המקדש ישנה אורגת שהתפקיד שלה להרוג את הבגדים מן ההתחלה של השזירה, הכנת החוטים, לאחר מכן ההכנה שלהם בתוך המכונה, מכונת ההריגה, ובסופו של דבר הבגד יוצא לאחר כ3-4 חודשי עבודה.
1: הכהן הגדול לבש בנוסף לכך 4 בגדי זהב, מעיל תכלת, אפוד, חושן וציץ זהב טהור שכתוב עליו קודש להשם.
0: העבודה הראשונה של הכהן לאחר שלבש את הבגדים הייתה רחצה מן הכיור. כל הכהנים עם כניסתם למקדש היו ניגשים אל הכיור שעומד בעזרה. הכיור עצמו היה עשוי נחושת, כפי שאנחנו רואים את הכיור שלפנינו. הכיור היה עשוי משלושה חלקים, החלק הראשון זה הקן של הכיור, לאחר מכן החלק השני זה הכיור בעצמו, החלק השלישי זה המוכני, חלק שהורכב בתקופת הבית השני כדי לפתור בעיה הלכתית של המים המקודשים של הכיור. יחד עם זאת, אחד הכהנים הגדולים שהיה בבית המקדש השני, קראו לו בן קטין, הוא הכין 12 דדים לכיור, כלומר 12 ברזים, על מנת שכל הכהנים יוכלו בזריזות להיכנס אל המקדש, לקדש את ידיהם ואת רגליהם מתוך המים של הכיור, ולגשת מיד לעבודה על גבי המזבח. אחת מהעבודות במקדש הייתה השירה. דוד המלך הוא שילב בתוך שירת הלווים על הדוכן בזמן הקרבת הקורבן, הוא שילב גם כינורות ונבלים, ומאז הדבר נקבע בעבודת המקדש. אנחנו רואים כאן נבל עתיק, קדום, שחזור על פי מה שמצוי באחת המטבעות העתיקות מתקופת בר כוכבא, כאשר אנחנו רואים פה אפילו את הסמל של דוד המלך, שאנחנו רואים כאן את מגדל דוד מצד אחד של המטבע, ומצד שני את התרמיל ואת המקל. זאת הייתה המטבע שלפי דברי חז"ל דוד המלך הוציא לציין את מה שהיה רועה בתקופה מסוימת ולאחר מכן מלך בישראל. אחר שהכהן קידש את ידיו ואת רגליו מן הכיור, הלך בזריזות אל פינת המזבח לקח מצד המזבח את מחתת הכסף שעמדה בצד המזבח, עלה איתה אל ראש המזבח, פינה את הגחלים אילה ואילה, מילא את המחתה בגחלים לא חשות, ואיתם ירד בקרש מן המזבח, הניח את הגחלים במקום הדשן בצד המזבח. שלושה חלקים, ואנחנו נוכל לנסות להמחיש את הדברים. הנה זו המחתה שבתוכה היו שלושה קווים של גחלים. כהן אחד היה נכנס ממלא גחלים מעל גבי המזבח ממערכת אש מיוחדת שהייתה שם. את הגחלים האלה הוא לקח ונכנס אל ההיכל, הניח את הגחלים על גבי המזבח הזהב. לאחר מכן נכנס כהן נוסף שבידיו מערכת כלי הקטורת, שזה הכף, המגש הגדול שאנחנו רואים כאן, ועל גבי הכף אנחנו רואים את הבזיך שעליו, מסר אותה לכהן שלישי שהוא היה המקטיר את הקטורת על גבי המזבח. הכהן השלישי לקח את הכלי בשתי ידיו, רוקן את הקטורת אל תוך כפות ידיו, כשהוא נעזר בכהנים ומרוקן את כל התכונה של הקטורת, ואחר כך מפזר את הקטורת על גבי מזבח הזהב, כאשר הוא נזהר כדי שהאש לא תתלקח על פניו. ככה העשן התערר ועלה למעלה וכיסה את התקרה ואת הכתלים, והמקדש כולו הפך למקום שהוא ריח ניחוח, ולפי מה שאומרים חז"ל, הריח הזה התנשא אף למרחקים והורגש בירושלים, ולפי דברי חז"ל, במקום מסוים אפילו הגיע עד ליריחו.
1: עבודה נוספת שנעשתה בהיכל הייתה הטבת הנורה במקדש והדלקתה. הייתה זו מנורת זהב בעלת שבעה קנים, עשויה מקשה אחת. למנורה היו כלי עזר, פח השמן ליציקת השמן למנורה, וכן תני ומלקטאות לניקוי השמן ולהנחת הפתילות בנרות המנורה.

החושן, האורים והתומים, היה אחד מארבעת בגדי הזהב של כהן גדול. פעמים קרה שנדרשה הכרעה שמיימית בשאלה ציבורית חשובה, כגון יציאה למלחמה. המלך או שר הצבא היו נעזרים באבני החושן שהיו על ליבו של הכהן הגדול. הכהן עמד שפניו מול ארון הברית, והשואל שאל, האלה למלחמה באדום והצליח? האורים והתומים השיבו באמצעות אותיות שמות השבטים, עלה והצלח. שלוש פעמים בשנה עלה אדם מישראל להיראות ולהשתחוות לפני השם במקדש. בחג הפסח הביאה כל משפחה או חבורה בישראל את קורבן הפסח להקרבה בבית המקדש. בני החבורות תיהרו את עצמם במקוואות הרבים שהיו למרגלות שערי חולדה ועלו עם קורבנם אל העזרה. זהו מקום הכנת הקורבן בצפון המזבח. הטבעות לשחיטת הקורבן, הננסים להפשטת אור הבהמה, והשולחנות לרחיצת עברי הקורבן לקראת ההקרבה. ביודלת בניסן, אחר חצות היום, הובא קורבן הפסח ברוב עם. הכהנים העבירו במהירות את המזרקים אל המזבח, שם שפך הכהן את הדם אל יסוד המזבח. כלי הנגינה שליוו את ההקרבה היו הנבל, הכינור והחצוצרות, שדוגמתן נמצאה בגילוף אבן על פני שער טיטוס ברומא. הלוויים עמדו על הדוכן ופתחו בשירת ההלל, שהקהל מתלווה לשירה ולניגון. בתום ההקרבה נפתחו השערים והקהל יצא אל בתי החבורות בירושלים. שם חגגו את הסדר ואכילת קורבן הפסח על מצות ומרורים בשירה והלל, שהשמחה מרקיעה לשחקים. יום כיפור היה יומו של הכהן הגדול, שעבודת היום הייתה מוטלת עליו. אחת מהעבודות הייתה הטלת גורל בקלפי בין שני סעירי יום הכיפורים. האחד עלה כקורבן להשם על גבי המזבח, והשני נשלח אל המדבר לעזאזל, כחפרה על אבונותיהם של ישראל. בחג הסוכות נכנס הקהל לחצרות המקדש, כשהלולבים וארבעת המינים בידיהם. בכל יום היו מקיפים את המזבח בלולב הערבה בקריאה, אנא השם הושיע נא, אנא השם הצליחה נא. במהלך חג הסוכות התקיימה במקדש שמחת בית השואבה בעזרת נשים. הלוויים עמדו על 15 המעלות המוליכות אל שער ניקנור וניגנו בכלי שיר לאין מספר. מעזרת הנשים פנה הקהל יחד עם הכהנים והלוויים למעיין השילוח, כשהם נושאים איתם צלוחית של זהב. המעיין היה סמל למקור הברכה של ירושלים. חזקיהו המלך חיבר את המעיין אל העיר בנקבה חצובה לשימושם ולרווחתם של תושבי העיר. לאחר שמילאו מים מן המעיין, הביאו את הצלוחית בשירה אל המקדש. הכהן העלה את הצלוחית לראש המזבח ויצק את המים אל ספל הכסף. משם נטפו המים אל השיטים שבקרקעית המזבח. ניסוך המים על המזבח בחג הסוכות הוא הלכה שנאמרה למשה בהר סיני. אך היה במעמד זה סימן לשנה של גשמי ברכה ותפילה ותקווה לשנת ברכה ביבולי הארץ ופירותיה.

0: הבית השני בהדרום תפארתו היה מקור עוצמה וכוח מלכד בעם לתפוצותיו. מפורסמת היא הברכה שנאמרה מדי שבת במקדש, מי ששיכן שמו בבית הזה, הוא ישכין ביניכם אהבה ואחווה, שלום ורעות. ואכן, מול כל המשברים שהיו נחלת העם, היה המקדש הדבק המאחד. המרד הגדול ברומאים הביא מצור על העיר. ירושלים הפכה לשדה קרב. החלו ימים של מחלוקת פנימית קשה. ידועה היא האמרה העממית שנפוצה בעת החורבן, האיבה כבשה את העיר, והרומאים כבשו את האיבה. העיר נענקה ברעב ובחולשה, וחרב גילויי הגבורה של המורדים, נפלה העיר ונחרבה. טיטוס בראש ארבעת לגיונותיו, הבקיע את החומות, העלה את המקדש באש והחריבו עד היסוד. תושבי ירושלים ויהודה הוגלו לארצות העולם. כלי המקדש הובאו לרומא על ידי גולי ירושלים. בחלוף השנים שקעה האימפריה הרומית ונעלמה מעל בימת ההיסטוריה. והר הבית עמד בשיממונו 2000 שנה. הסלע שעליו עמד ארון הברית בקודש הקודשים הפך לבית תפילה לזרים, כשהוא ממתין בציפייה ארוכה לבניין המחודש. כל אותן שנים ארוכות שמר העם היהודי על זיקתו לירושלים עד ששב לחיות בה. הגעגועים אל העיר והמקדש יצרו קשר נצחי, ברית שהחלה עוד לפני תקופת היותנו לעם וממשיכה עד עצם הימים האלה. נסייר במחילות הכותל בלוויית הרב יהודה גץ, רב הכותל.
1: אנחנו בדיוק בזווית אחת, באזימות אחת, בדיוק כמו קודש הקודשים. השאלה באיזה מרחק, בגלל זה יש דעות שונות. קודש הקודשים זה בנוי על הגישה היהודית הבסיסית, הרוחנית, שכינה במערב. לכן, כשאנחנו נכנסים לבית המקדש, נכנסים ממזרח לכיוון מערב. בכל כמה שאנחנו מתקדמים, הקדושה העליונה יותר. יש לנו קודם כל משטח של הר הבית, כי נכנסים ממזרח, כן, כך יש לנו עזרת אנשים. מתחילה כבר קדושה חמורה. למעלה מזה יש לנו עזרה שכבר מי שנכנס אליו הוא פתאום החייב כרת, עזרת ישראל. והלאה, עזרת הכהנים. הלאה, יש לנו השטח של המזבח. הלאה, בין האולם והמזבח. ואחרי יש לנו האולם בעצמו. ויש לנו המקדש. והעליון וקדוש ביותר זה קודש הקודשים שהוא הכי מערבי. לכן כל קדושת הכותל המערבי יונקת מאותו סמוך וצמוד לקודש הקודשים. ויש הביטוי הזה שכינה במערב, שלא ניתן להסבר, זה פשוט, כן, לא כל אחד, לא כל תכווין יכול להבין את המושג הזה שכינה במערב, מה באותו. כאילו שאנחנו שואלים בכל מקום, מה זה מפה שכינה במערב? מה מיוחד במערב? זה מושג רעיוני פנימי של היהדות. כשארון נגנז במיושיהו מלך יהודה בסוף תקופת הבית השני,

המקדש הוא ליבו של עם ישראל. ותקומת העם היהודי תלויה בחידוש חיי העם בארצו ובמקדשו. כבר אמר רבי יהודה הלוי, משורר האומה, בחורבן מקדשנו חלינו וחלה ליבנו, וישוב ליבנו לאיתנו מחדש בבניין בית המקדש.

علي وهنني حرف ثاذم وبزويعام. هلاموني كوثيم وحيرة.

0: أي وداره بجيت بثلاثا.
1: שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. ברוך השם, אנחנו רואים שאתם עדיין איתנו, בהאזנה. וקודם כל נאחל לכם צום קל, שיעבור לכם בקלות, בעזרת השם יתברך. ושנזכה לראות בשוב השם ציון, עין בעין במהרה, ואמן ואמן. ולזכור שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, חפץ בנו. בעזרת השם יתברך, שנזכה לראות ישועות גדולות לכל עם ישראל, בכל מקום שהם נמצאים. זהו, אנחנו רוצים לעבור איתכם לעוד תוכנית פה בתשעה באב פה ברדיו ברסלב עם הרב יונתן. נאחל לכולם המשך הזנה ערבה, צום קל, לטולת מרובה, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן כן יהי רצון.
2: חורבן בית המקדש השני. 52 שנה הייתה ארץ ישראל שוממה מבניה, עד שהגיע היום בו זכר הקדוש ברוך הוא את הבטחתו, ונתן בלב כורש מלך פרס, אשר הוא היה השולט בכיפה באותה תקופה, להכריז לכל היהודים לעלות לירושלים. 18 שנה לאחר מכן, במלואות 70 שנה לחורבן בית מקדש הראשון, בפקודתו של דריווש מלך פרס, בנה של אסתר המלכה, נבנה בית המקדש השני. גדולה הייתה השמחה בעת הקמת בית המקדש. ביום חנוכת הבית, בג' באדר, עמדו הלוויים בדוכנם ושוררו בהתלהבות מזמור שיר חנוכת הבית, וכל העם ענו לזמרתם. על פי עצת הנביאים חגגו בני ישראל את שבעת ימי המילואים, כפי שערך משה רבנו בעת הקמת המשכן. ומאז עמדו הכהנים בעבודתם, והלוויים לא פסקו משירתם ונגינתם.

אולם השמחה הייתה מהולה בעצב, שכן מעלתו של בית המקדש השני לא הייתה כמעלתו של בית המקדש הראשון. חמישה דברים חסרו בו. האחד, לא שרתה רוח הקודש. השני, לא נמצא ארון הקודש. ירמיהו הנביא התמין אותו בהר נבו לפני שחרב הבית הראשון. במקום ארון הקודש, הניחו אבן גדולה אשר הייתה מקודשת עוד מימי דוד ושמואל. אבן זו אשר עליה הונח הארון בימי שלמה המלך נקראה אבן השתייה. השלישי, האורים ותומים לא היו משיבים את דבר השם כפי שהיה בזמן בית המקדש הראשון. הרביעי, אש הקודש שנמצאה לא שרפה את הקורבן אם לא הניחו על המזבח עצים להסקה. בזמן בית המקדש הראשון לא נזקקו הכהנים לעצים כדי להעלות את הקורבן באש. החמישי, היה חסר שמן המשחה. זהו שמן שהוכן על ידי משה רבנו, ובו נמשך המשכן וכליו ואהרון ובניו כל שבעת ימי המילואים. ובו נמשכו כהנים גדולים ומלכים, ואותו שמן יהיה קיים אף לעתיד לבוא. אולם יחד עם זאת, יחד בית המקדש את עם ישראל. סביב כהן אחד ומזבח אחד התלכדו והתחזקו ישראל בתורה ומצוות. עזרא הסופר שעלה מבבל לימד את העם תורה ותיקן תקנות טובות. כמו כן הוא כינס 120 חכמי סנהדרין אשר נבחרו על ידו בקפידה. היו אלה תלמידי חכמים גדולים שנתמנו להיות שופטים ודיינים. בראשם עמדו נביאים, הגי, זכריה, מלאכי. עזרא הושיב אותם בלשכת הגזית, לשכה אשר נבנתה בצד הדרומי של בית המקדש, כשחציה בנוי בתוך הקודש של בית המקדש, וחציה בולט אל מחוץ לבית המקדש. שם ישבו הסנהדרין, ועונקה להם הזכות לשפוט את העם על פי דין תורה, ולהעניש את העוברים על גדרי התורה. עזרא העניק למעמדם הרוחני הרם גם תוקף ממלכתי על פי פקודתו של המלך דריווש, וכך עלו ופרחו בירושלים חיי תורה ועבודת השם. ארבע מאות עשרים שנה עמד בית המקדש השני על תילו. שרתה בו השכינה לא בגלל עצם קדושתו כל כך, אלא מעלתו הייתה בגלל ישראל עצמם שהיו מתאחדים סביבו. כל עוד שהחזיקו ישראל באחדות זו, היה כוח קיום לבית המקדש. אולם במשך הזמן התחילו ישראל להתפלג ולהסתכסך. מלחמות אחים קשות פרצו ביניהם. כאשר באה הפירוד והייתה שנאת חינם, בטל כוח קיומו של בית המקדש והוא נחרב.

אחד הסכסוכים הקשים בתקופה זו היה הסכסוך בין אורקנוס לאריסטובולוס. הללו היו שני אחים יהודים, וכשמת אביהם המלך, התחילו ביניהם מריבות ומלחמות על ירושת כיסא המלוכה. קרבות גדולים המלווים בהרג רב התנהלו אז. לבסוף החליט אריסטובולוס לגייס את צבאות רומי לעזרתו. בא שליט רומי לירושלים בחיל כבד, וערך מצור על העיר ירושלים. כשאריסטובולוס עמו מבחוץ, ואילו אורקנוס נלחם מנגד מבפנים, בסופו של דבר נפלה העיר בידי הרומאים, ונערך בה טבח קשה מאוד. זה היה תחילת שלטון הרומים ביהודה, ומאז סבלו היהודים קשות מן הרומאים. הרומאים הציבו בארץ ישראל נציבים רשעים, שהיו שולטים באכזריות. הוא שאמרו חכמנו זכרונם לברכה, 180 שנה קודם שנחרב הבית, פשטה מלכות הרשעה על ישראל. גם בזמן ששלטה רומי על ישראל, המשיכו סכסוכים פנימיים בין יושביה, ושנאת חינם שררה בירושלים. העם היו מפולגים למפלגות ימין ושמאל. השמאל מפלגת ידידי רומא, פניהם לשלום ולכניעה לרומי, ביניהם שמעון בר גיורא ויוסף בן מתתיהו, ולעומת הימין, מפלגת הבריונים, החליטו למרוד ברומאים, לגרשה מן הארץ, להילחם בהם עד טיפה דמם האחרונה. מראשי הבריונים, יוחנן מגוש חלב, אלעזר בן שמעון, אבא סקרה ועוד. סכסוכים רבים היו בין שתי המפלגות, אשר על פי רוב לא נשמעו לדעת תורה, ועשו צעדים מוטעים על דעת עצמם. ב-40 שנה האחרונות שקודם החורבן, הלך המצב והחמיר יותר ויותר. מקרי הרצח היו כה רבים, עד שחכמי הסנהדרין החליטו להימנע מלדון בדיני נפשות. מה עשו? עקרו ממושבם אשר בלשכת הגזית, ועברו למקומות אחרים. וההלכה היא, כי סנהדרין שאינה יושבת בלשכת הגזית, אינה יכולה לדון בדיני נפשות. שלח הקדוש ברוך הוא איתותים לעם ישראל, כדי שיבינו את חומרת מעשיהם ויטיבו דרכם. הסימן האחד, בכל שנה ביום כיפור, היו לוקחים שני עיזים השווים בגורלם, בגילם ובקומתם, והיו עושים גורל איזה מהם יוקרב כקורבן להשם, ואיזה ישתלח לעזאזל ככפרה על עם ישראל. כשהיו ישראל עושים רצון השם, היה השעיר שבצד ימין עולה להשם, אולם 40 שנה קודם החורבן, לא היה גורל עולה בימין, אלא בשמאל. עוד סימן, בכל שנה ביום הכיפורים היה הכהן קושר לשון של זהורית, צמר צבוע בצבע אדום על קרניו של העיל המשתלח לעזאזל, וכן על פתח האולם שלפני ההיכל. בשעה שהתקבלה תשובתם של ישראל לפני השם ונמחלו עוונותיהם, היו שתי לשונות הזהורית מלבינות כשלג, לסימן, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. ועיני הכל רואות ולב כל העם שמח. ואילו 40 שנה קודם החורבן, לא היה לשון של זהורית מלבין, אלא מה.

0: הסימן השלישי, כשהיו ישראל עושים רצון השם, היה הנר המערבי של המנורה דולק במשך 24 שעות מערב עד ערב. למרות שהכהן הגדול שם בו כמות של שמן המספיקה רק עד הבוקר, כמו ליתר הנרות. מנר זה היה הכהן הגדול מדליק את יתר הנרות ביום של המחורת. אולם 40 שנה קודם החורבן, קבע הנר המערבי יחד עם כל הנרות בבוקר. הסימן הרביעי, היו דלתות ההיכל נפתחות מעליהן. חכמי ישראל ראו בכך סימן רע, שהרי בדור כזה אין סיבה לנס שהדלתות ייפתחו מעליהן. גער רבי יוחנן בן זכאי בדלתות ההיכל ואמר, היכל, היכל, מפני מה אתה מבעית את עצמך? יודע אני שסופך להיחרב. שהרי כבר התנבא הנביא זכריה בן עידו ואמר, פתח לבנון. לבנון זהו בית מקדש שמלבין עוונותיהם של ישראל. פתח לבנון דלתך ותאכל אש בארזיך. חכמי ישראל אשר קראו נכון את המפה, הבינו וצפו כי החורבן הולך וקרב. היה בירושלים צדיק אחד בשם רבי צדוק. במשך 40 שנה היה רבי צדוק שרוי בתעניות, שלא תחרב ירושלים. גופו נחלש והכחיש מאוד מן התעניות הרבות. עד שכל אוכל שהיה אוכל היה נראה כלפי חוץ, כשהוא צריך לאכול כדי להחיות את נפשו, הביאו לו תאנה יבשה והיה מוצץ את המיץ וזורק את התאנה.
1: אשר עוללתו לי על כל פשוט.
0: שנאת החינם הלכה והתגברה יותר ויותר, עד שהביאה לחורבן הנורא, כפי שמספרים חכמנו זכרונם לברכה. מעשה באדם אחד שהיה לו אהוב בשם קמצא, ושונא בשם בר קמצא. ערך האיש סעודה ואמר למשרתו שילך ויקרא לקמצא. הלך המשרת והביא לו בטעות את בר קמצא, שונאו. באמצע הסעודה עבר בעל הבית בין המוזמנים, והנה להפתעתו רואהו את בר קמצא שונאו. כעס בעל הבית ואמר, הרי שונא אתה לי, מה אתה עושה כאן? עמוד מיד וצא. התבייש בר קמצא לצאת מן הסעודה בנוכחות כולם, וביקש מבעל הבית, הואיל וכבר באתי, הנח לי להישאר ואשלם לך תשלום מלא עבור המנה שלי. אולם בעל הסעודה לא הסכים. התהנן בר קמצא ואמר, מוכן אני לשלם לך חצי מההוצאות הסעודה כולה. אך גם לכך לא הסכים בעל הבית. אשלם לך את כל הוצאות הסעודה. הוסיף להתהנן בר קמצא. אולם בעל הבית לא הסכים גם לזאת. הוא תפס בידו את בר קמצא, העמידו והוציאו מחוץ לבית. נעלב בר קמצא עד עמקי נשמתו ואמר, הועיל וישבו בסעודה זו חכמים, ולא מחו בבעל הבית שגרם לי כאלו בושות. סימן שנוח להם בדבר, לכן אלך ואלשין עליהם לפני המלך. הלך בר קמצא אל נירון קיסר רומא ואמר לו, מרדו בך היהודים, והלך הוכחה לכך, שלח להם קורבן ותראה אם יקריבו אותו. שלח הקיסר בידו של בר קמצא איל משובח, שיביא אותו כקורבן לבית המקדש. בדרך הטיל בר קמצא מום בשפתיים של האיל. היה זה מום שבעיני אומות העולם אינו נחשב כמום, אולם לגבי הקרבה על גבי המזבח נחשב כמום, ונפסל מלהיות לקורבן. כשהביא בר קמצא את האי לבית המקדש, רצו חכמים להקריבו מפני שלום המלכות. אמר להם רבי זכריה בן אבקולס, אם נקריב קורבן זה מעכשיו יטעו ויאמרו שיש היתר לבהמה בעלת מום להיות מוקרבת על המזבח. אמרו חכמים, אם כן נהרוג את בר קמצא, שלא ילך לספר לקיסר על כך שלא הקרבנו את הקורבן שהביא. אמר להם רבי זכריה, אם נהרוג את בר קמצא, יטעו אנשים ויאמרו שאדם המטיל מום בבהמה שהוקדשה לקורבן, דינו להריגה. אכן קיבלו חכמים את דבריו, ודחו את הקורבן של הקיסר. הלך בר קמצא וסיפר לקיסר שחכמי ישראל לא הסכימו להקריב את הקורבן ששלח. הבין הקיסר כי ישראל מרדו בו, קצף מאוד, והחליט לעלות למלחמה על ירושלים.
1: בנפלוי ושברו בונהו לטביחו.
0: מיד עלה נירון קיסר למלחמה לירושלים. כשהגיע לירושלים זרק חץ לצד מזרח, וחזר החץ ונפל בירושלים. זרק חץ לצד מערב, חזר החץ ונפל לירושלים. וכך לארבע רוחות העולם. הבין מכך נירון קיסר כי השם ייתן את ירושלים בידו. אך עדיין היה מהסס אם לעלות להילחם או לא. ראה נירון ילד קטן, אמר לו, אמור לי איזה פסוק מתורתכם? אמר לו הילד את הפסוק מספר יחזקאל, ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל. אמר נירון קיסר, הקדוש ברוך הוא מבקש להחריב את ביתו, ורוצה שאני אהיה שליחו הרע, ואחר כך יתנקם בי, מיד שלח שליח אחר, והוא ברח והתגייר. ומצאצאיו יצא ממנו רבי מאיר בעל הנס. נשלח המצביע אספסיאנוס על ידי קיסר רומי. הוא לווה ב500,000 חיילים מזוינים, ובדרכו הצטרפו אליו חיילים נוספים מאלכסנדריה, בראשותו של בנו טיטוס. הרומאים התחילו את מסע הכיבושים בארץ דרך הגליל. הם כבשו את ציפורי, יוטפת וערים נוספות, ובתרועות ניצחון וגאווה פנו לעלות

השמועות על בואם של הרומאים הגיעו לירושלים, ותכונה רבה נקרא בעיר לקדם את פני הרעה. היו בעיר שלושה עשירים צדיקים, תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי. נקדימון בן גוריון, הוא כונה כך משום שנעשה לו נס ונקדה חמה בעבורו. השמש עצרה מללכת כדי שיספיק להזיר ביום המיועד את בורות המים שהיה חייב. השני היה בן קלווה סבוע, שנקרא על כך על שם נדיבותו, שכל הנכנס לביתו כשהוא רעב ככלב יוצא כשהוא סבע. והשלישי היה בן ציצית הקסת, שנקרא כך על שם עשירותו הגדולה, שהייתה ציצתו בגדו נגררת על גבי קסתות ושטיחים ולא על הארץ. ויש אומרים שהיה כיסאו מוטל בין גדולי רומי מחמת שהיה מקורב למלכות. אותם עשירים מילאו את מחסניהם כדי לספק מזון לתושבי ירושלים בעת המלחמה. אחד אמר, אני אפרנס את כל בני העיר בחיטים וסעורים. אחד אמר, אני אפרנס את כל בני העיר ביין ובמלח ובשמן. ואחד אמר, אני אפרנס את כל בני העיר בעצים. פתחו אוצרותיהם ונמצאה בידם כמות המספקת לפרנס את כל תושבי ירושלים למשך 21 שנה. כמו כן התכוננו לקראת בואו של אספסיאנוס על ידי שביצרו היטב את חומות העיר. בירושלים הייתה קיימת מערכת הגנה מיוחדת במינה. כל חומה הייתה בנויה משתי חומות, הרחוקות זו מזו מרחק של 4 עד 10 מטרים. החומות היו מחוברות זו לזו בחומות קטנות שנבנו לרוחב, ובעת מלחמה מילאו את החדרים שנוצרו ביניהם בחול ובאבנים. מן החומה בלטו מגדלים שבהם ישבו אנשים שתפקידם לצפות מן המקום המוגן למרחקים וגם לראות דרך החלונות הקטנים. בחומה נקבעו שערים, כל שער היה ממש מבצר, הוא הוגן על ידי דלתות ומנעולים ותאי משמר פנימיים. ראשי החומות נבנו בצורה משוננת, עם בליטות חדות, והמגנים הסתתרו מאחוריהם. במשך שנים רבות בנו מערכת זו של הגנה. מימיו של רחובעם בנו של שלמה המלך, ואחר כך שכללו את המערכת עוד ועוד מלכים אחרים. כעת דאגו תושבי ירושלים להכין ולבצר את מערכת ההגנה הזו לקראת בוא הצבא הרומי.

עלה אספסיאנוס קיסר על ירושלים ונעמד חסר אוני מול חומותיה בצורות. הוא החליט להקיף אותה במצור עד שיושבי ירושלים יקנעו לפניו. כך הייתה העיר נתונה במצור, אין יוצא ואין בה. אמרו חכמי התורה אשר בירושלים, נצא ונעשה שלום עם הרומאים וכך ננצל. אך בירושלים היו בריונים אשר בשום אופן לא הסכימו להיכנע. נצא להילחם ברומאים, הם הכריזו. אולם חכמי התורה ובראשם רבן יוחנן בן זכאי לא הסכימו לכך, מפני שהבינו כי אין זו העת הקשרה למלחמה. והיהודים ודאי הפסידו בקרב. מה עשו הבריונים? העמידו משמר כבד על יד החומות העיר, כדי לא לאפשר לאף אחד לצאת לעשות שלום עם הרומאים. כאשר התארך הזמן, החליטו הבריונים לעשות צעד נוסף. הם שרפו את כל האוצרות של החיטים והסעורים כדי להמריץ בכך את תושבי ירושלים לצאת ולהילחם. היה זה מעשה מר ונמהר, שכן מאותו יום התחיל רעב נורא ואיום בירושלים. הרעב הלך וגבר עד שהגיע למצב קשה מנסו, והתקיים בהם הפסוק, דבק לשון יונק אל חיקו בצמה, עוללים שעלו לחם פורס אין להם. יוסף בן מתתיהו כותב הספר יוסיפון, תיאר את הרעב שפגש בירושלים בשעה שנכנס אליה. הגגות היו מלאים נשים ועוללים גובעים, נערים ובחורים נפוחי רעב, טעו כצללים בשווקים ונפלו מתעלפים לארץ, ואיש לא ספד למתים כי הרעב דיכא את כל רגשות האדם. הייתה בירושלים אישה עשירה מאוד בשם מרתה בת ביתוס. שלחה שליח לשוק ואמרה לו, לך והבא לי סולת קמח מנופה ונקי כפי שהייתה רגילה לאכול תמיד. עד שהלך נמכרה כל הסולת ואזלה. בא ואמר לה, סולת עין, אולם יש פת נקייה מקמח רגיל. אמר לו, לך והבא לי פת נקייה. עד שהלך נמכרה אף הפת הנקייה. אמר לה, פת נקייה אין, אך יש פת קיבר מקמח גס יותר. אמרה לו, לך ולי פת קיבר. עד שהלך, אז לה אף הפת קיבר. אמר לה, פת קיבר אין, אולם קמח שעורים יש. אמרה לו, לך והווה קמח שעורים. עד שהלך, נמכר כל הקמח שעורים. החליטה מרתה ללכת בעצמה לשוק לחפש לאוכל. חיפשה וחיפשה ולא מצאה מאומה. לבסוף מצאה תאנה אחת של רבי צדוק, שהיה מוצץ וזורק בשעה ששבר תעניתו, כפי שמסופר לאל. מחוסר ברירה התחילה למצוץ אותה, אולם מרוב סלידה מתה. אך לפני שמתה, הוציאה את כל כספה וזהבה וזרקה אותם לשוק ואמרה, אלו למה לי? וזהו שנאמר, כספם בחוצות ישליחו. עוד מספרים חז"ל מעשה ברבן יוחנן בן זכאי, שהיה רוכב על החמור והיו תלמידיו מהלכים אחריו, וראה אישה אחת מלקטת שעורים מתחת רגלי הבהמות. כשראתה אותו פנתה ואמרה לו, רבי פרנסני. שאל אותה רבי יוחנן, ביתי, בת מי את? אמרה לו, ביתו של נקדימון בן גוריון אני, וכי אתה לא זוכר שחתמת על כתובתי? אמר להם רבי יוחנן לתלמידיו, אני חתמתי על כתובתה של זו, והייתי קורא בה 1,000,000,000,000 דינרי זהב. והנה הגיעה היא לשפל נורא כשכזה. הרעב הלך והתגבר, והחליטו היהודים לשחד את החיילים הרומאים שיתנו להם מעט מזון. היהודים משלשלים להם קופה של דינרי זהב, ותמורתה היו החיילים הרומאים מעלים להם קופה של חיטה. אולם במשך הזמן היו הרומאים מביאים להם שעורים במקום חיטה. לבסוף, כאשר שלשלו היהודים קופה של זהב, העלו להם הרומאים בתמורה קופה של תבן. יצא רבי יוחנן לשוק וראה את אנשי ירושלים שמבשלים תבן ושותים את מימיו. אמר, בני אדם שאוכלים מאכלים כאלו יוכלו ללכת להילחם באספסיאנוס? לא ייתכן שהמצב ימשיך כך. עליי ללכת ולצאת מן העיר כדי לומר לצבא הרומי שאנחנו נכנעים. אולם כאמור היו הבריונים שומרים את החומות ולא נותנים לאף אחד לצאת ולהיכנע. הלך רבי יוחנן וקרא בסתר לבין אחותו, אבא סיקרא בן בטיח, שהיה ראש בריוני ירושלים. כשבא אליו
אמר לו, עד מתי אתם עושים כך וממתים את יושבי ירושלים ברעב? אמר לו, מה אעשה? אם אומר לבריונים דבר, מיד יארגוני. אמר לו רבי יוחנן, חייב אתה לטקס עצה כיצד לאפשר לי לצאת מכאן, כדי שבכך אביא לפחות הצלה מועטת לישראל. אמר לו אבא סיקרא, עשינו בינינו הסכם שלא יצא מירושלים שום אדם, אלא אם כן הוא מת. אמר לו רבי יוחנן, אם כן הוציאני כאילו אני מת. הסכים אבא סיקרא ואמר לרבי יוחנן, כדי שלא יגלו את התרמית, עשה את עצמך חולה ויבואו כולם לבקר אותך. לאחר מכן יפרסמו שרבי יוחנן מת, ותדאג שישימו ליד גופך נבלה של בהמה שהסריחה, כדי שיחשבו שזה ריח גופתך המתה, ואז ייכנסו רק תלמידיך ויסעו את ארונך, וכך תצא מן העיר. שמע רבי יוחנן לעצתו ועשה את עצמו כחולה. כעבור מספר ימים התפשטה השמועה כי רבן יוחנן נפטר לבית עולמו. תלמידיו רבי אליעזר ורבי יהושע, שידעו את הסוד, נשאו את מיטתו והוליכו אותו עד שהגיעו אל שערי ירושלים בעת שקיעת החמה. אמרו להם השוערים, מי זה? אמרו להם, מתו. וכי אין אתם יודעים שאין משאירים את המת בלילה בירושלים בלי קבורה? ביקשו הבריונים לדקור בגופו של המת, כדי לוודא שאכן מתו ואין כאן תרמית. היסה אותם אבא סיקרא ואמר להם, עכשיו יאמרו שהבריונים מעזו לדקור את גופת רבם. ביקשו לדחוף אותו כדי להרגיש אם הוא חי. אמר להם אבא סיקרא, עכשיו יאמרו כי הבריונים דחפו את רבם. שמעו הבריונים בקולו ופתחו את השער כדי שיצאו.

הוליכו התלמידים את ארונו של רבי יוחנן עד שהגיעו אל אצל אספסיאנוס, פתחו את הארון ועמד רבי יוחנן לפניו. אמר לו, שלום עליך המלך, שלום עליך המלך. אמר אספסיאנוס לרבי יוחנן, חייב אתה שתי מיתות. אחת, שאתה קורא לי מלך, בעוד שאני אינני אלא כשר, והרי אתה כאילו מורד במלך רומי. ועוד, אם אני מלך, למה לא באת אליי עד עכשיו? השיב לו רבי יוחנן, מה שאמרת שאינך מלך, דע לך שטועה אתה, ובאמת אתה מלך. שאם לא היית מלך, לא הייתה ירושלים נמסרת בידך. כי נאמר, והלבנון, שזה בית המקדש, באדיר ייפול, ואין אדיר אלא מלך. ומה ששאלת מדוע לא באתי עד עכשיו, זאת משום שהבריונים שבינינו לא הניחו לי לבוא. אמר לו אספסיאנוס, אם יש חבית של דבש ונחש כרוך עליה, לא שוברים את החבית כדי להרוג את הנחש? כוונתו הייתה לעיר ירושלים שיושביה מוכנים להיכנע, אולם הבריונים שבה מפריעים לכך, וכדי להכניע את הבריונים יש להחריב את ירושלים כולה. החבית זה ירושלים והנחש זה הבריונים. שתק רבי יוחנן ולא ענה. קרא עליו רב יוסף את הפסוק, משיב חכמים אחור ודעתם משכל. שהקדוש ברוך הוא סילק מרבי יוחנן תשובה פשוטה שהיה יכול לענות לאספסיאנוס. אם נחש כרוך על החבית, נוטלין צוות ומסלקים את הנחש והורגים אותו, ומניחים את החבית שלמה. דהיינו, שעליהם לנסות לתפוס את הבריונים בלבד ולהרוג אותם, ואת ירושלים להשאיר שלמה ולא לפגוע ביושביה. ואולם הקדוש ברוך הוא שכבר גזר על ירושלים להרב, לא נתן בלב רבי יוחנן שיענה כך. בתוך כך בא שליח מרומי ואמר לאספסיאנוס, עמוד כי מת המלך, והחליטו גדולי רומי להמליך אותך במקומו. בדיוק באותו רגע היה אספסיאנוס נועל את מנעליו, הוא נעל כבר את הנעל הראשונה, אולם כשבא להכניס את הנעל השנייה לא הצליח, הרגל לא נכנסה בתוך הנעל. רצה לחלוץ את הראשונה, אך גם זאת לא הצליח, הרגל נשארה תקועה בתוך הנעל. שאל אספסיאנוס את רבי יוחנן, מה זאת? אמר לו, שמועה טובה תדשן עצם. השמועה הטובה ששמעת שנהיית מלך הרחיבה את רגליך, ולכן אינך יכול להוציא את הרגל מהנעל, ואינך יכול גם להכניס את הרגל לנעל. מה אעשה עכשיו? שאל אספסיאנוס. השיב לו רבי יוחנן, יביאו לפניך אדם שאתה שונא אותו, ואז רוח נחאה תייבש גרם. הרגליים שלך יתכווצו חזרה ותוכל להכניס את הנעל. עשה אספסיאנוס כדברה ונכנסה רגלו השנייה לנעל. אמר אספסיאנוס לרבי יוחנן, עכשיו צריך אני ללכת מכאן לרומי לרגל היותי מלך, לנהל את ענייני המלכות. אותיר כאן את שרי הצבא שלי שהם ילחמו בירושלים, אולם מאחר שנהניתי מאוד מחוכמתך, יכול אתה לבקש ממני עכשיו בקשה ואתן לך. ידע רבי יוחנן שאם מבקש ממנו שלא ללחם כלל בירושלים, אין סיכוי שבקשתו תתמלא. לכן הסכי לבקש שלוש בקשות שעל ידן יציל לפחות את עולם התורה ואת המשך קיומו של עם ישראל. הוא ביקש, תן לי את יבנה וחכמיה, שתישאר העיר יבנה המלאה בחכמים ולא יארגו אותם. שנית, תותיר את השלשלת של רבן גמליאל. שלישית, תן לי רופאים שירפאו את רבי צדוק. נענה אספסיאנוס לבקשותיו של רבי יוחנן, שלח רבי יוחנן את תלמידיו, רבי אליעזר ורבי יהושע, שיביאו את רבי צדוק כדי שידאגו לרפואתו. הלכו ומצאו אותו בפתח השער. כשבא עמד רבי יוחנן לפניו בירת כבוד, אמר לו אספסיאנוס, לפני זקן כושל זה אתה עומד? אמר לו, דע לך כי אילו היה בעיר עוד אדם אחד כמוהו, לא היית יכול לכבוש את העיר, אפילו אם היית בא עם צבא כפול ממה שיש לך עכשיו. אמר לו, מדוע הוא כחוש כל כך? אמר לו, מחמת סומות ותעניות. ושלח אספסיאנוס והביא רופאים, והיו מאכילים אותו מעט מעט ומשקים אותו מעט מעט, עד שחזר לאיתנו. אמר לו אלעזר בנו של רבי צדוק, אבא, תן להם שכרם בעולם הזה, שלא תהיה להם זכות בעולם הבא על שריפאו אותך. עשה אביו כדברה ושילם לרופאים את שכרם. הלך אספסיאנוס לדרכו, ומינה את טיטוס בנו הרשע לנהל את המלחמה בירושלים. בישרו חג פסח שנת ג' תף תף כף חטא,
החלה המלחמה. טיטוס החליט לפעול בכל כוחו לפרוץ את חומות ירושלים. הוא התחיל להפעיל את אלה הברזל. היו אלה קורות עץ שבראשן מתכת, המנגחות את החומה. היו לו תותחים שהפילו בכוח רב סלעים במשקל 35 קילוגרם למרחק של 300 מטר. טיטוס אף השתמש במקדי החומות, כלי ממתכת שסובבו אותו במהירות כדי לפרוץ בחומה. אבל ידע טיטוס וידעו החיילים שכל כלי הנשק והתכסיסים לא יועילו להם בדרך הטבע להבקיע את החומה המבוצרת. אך גרמו האבונות, וביום זין באייר הצליח טיטוס להבקיע את החומה החיצונית המכונה החומה השלישית של ירושלים. כאשר פרץ את החומה הקרה, האלוקים נלחם לנו, כי רק יד האלוקים החזקה גירשה את היהודים מן המצודות האלו. כמעט עשינה ידי האדם ומכונותיו למגדלים אשר כאלה. בימים הבאים שקד טיטוס וצבאו על ניגוח החומה השנייה, ואכן כעבור מספר ימים אף חומה זו הובקעה. רק חומה אחת נותרה כמגן על הר הבית, חומה זו הייתה חזקה יותר מקודמותיה, ועליה נבנה מבצר אנטוניה. זהו מבצר חזק במיוחד, השוכן בצפון מערב הר הבית, ומגן על בית המקדש ועל העיר כולה. בתחילת חודש תמוז, התחילו הרומאים להשתלט על מבצר זה, והיהודים מנגד נלחמו בהם בחירוף נפש. נשכחו הפילוגים בעם, וכי איש אחד נלחמו כולה בחירוף נפש להגן על העיר. התנהלו קרבות קשים ביותר, אולם הגזרה כבר נגזרה משמיים, וביום י' זין בתמוז נהרז מבצר אנטוניה, וכך נוצרה פרצה דרך אל הר הבית.

הר הבית כבר פרוץ, אולם בית המקדש עצמו עדיין מבוצר. שם התבצרו הכהנים, ובמסירות נפש המשיכו את עבודת בית המקדש. מלחמה נוראה זו, בת שלושה שבועות התנהלה על הר הבית. מיום י' ז' בתמוז עד תשעה באב לחמו היהודים בחירוף נפש שהרומאים לא יציגו את רגליהם הטמאות בהיכל השם. ביום כ' ז' בתמוז שרפו היהודים את האולמות שחיברו בין מבצר אנטוניה לבין בית המקדש. כדי למנוע מן הרומאים את הגישה לבית המקדש, שחיברו בין מבצר אנטוניה לבין בית המקדש. אך גם זאת לא עזר. בבית באב התקרבו הרומאים מאוד לבית המקדש, והחלו לנגח את חומת המקדש באלי הברזל. אבל החומות היו כה חזקות, עד שהאבנים לא זעו ממקומן. גם שערי החומה נשארו על מכונם. הרומאים ניסו למוטט את אחד מאבני החומה, הם עקרו את אבני היסוד של השער, אך השער נותר יציב. הרומאים הקימו סולמות מול החומות, והחלו לטפס כדי לקפוץ אל המקדש, אבל היהודים המתינו להם ודחפו את הסולמות אחורנית, כך שהחיילים נפלו מגובה גדול מאוד. אז הציתו הרומאים אש באולמות שעל יד העזרה, ראו היהודים את האש האוחזת בהיכל, ופחד ואימה נפלו עליהם. ביום תשעה באב, בשעות הבוקר, נערך הקרב האחרון על בית המקדש. היהודים לא הרפו מן ההגנה. הם הגנו בגופם תשושים, עייפים, מורעבים על קידוש השם. וככה הם ניסו להגן על קודש הקודשים, ההיכל, העזרה והלשקות. אולם אין חוכמה ואין עצה ואין גבורה נגד השם. חייל רומאי ניגש אל הלשקות שבצפון הבית, הצליח להתרומם אל החלון והשליך לפיד אש בוער אל הלשכה. האש התחילה להיחס במקדש. היהודים הלוחמים לא חסו על חייהם. הם פרצו אל האש וניסו לחבוטה, אך נגזרה הגזירה. ביום תשעה באב וביום י' באב עלו הלהבות השמיימה עם זעקתם של בני ציון אשר ליבם לא עמד במחזה הנורא של חורבן בית אלוקנו. רבים רבים הפילו עצמם לתוך הלהבות הבוערות, כי לא יכלו לשאת את השבר. אז פרצו הרומאים לבית המקדש, הרגו את כל מי שנקרא בדרכם, טימאו את בית השם, והוסיפו לשלוח אש בכל פינותיו.

ירושלים חרבה עד היסוד. רבבות רבבות נטבחו באכזריות איומה, ורבבות אחרים נתפסו בידי חיילי רומי. בין חורבות העיר ובמנהרות שמתחת לאדמה ניסו הפליטים להסתתר, אך יד הרומאים השיגה את כולם. גם מנהיגי המרד נפלו בידי הרומאים. יוחנן מגוש הלב, שבור ורצוץ מן הרעב ומלחמה המתישה, יצא מן המערה ונפל בידי האויב. שמעון בר גיורא ניסה להימלט דרך מחילה אל מחוץ לעיר, אך נתפס אף הוא. נקבלו שניהם יחד עם עוד שבועים נוספים, והועמסו על 3 אוניות גדולות בדרך לרומי. טיטוס הרשע נכנס בגאווה לבית המקדש. עמד ואמר, אה אלוהם עוצור חסי ובו. מיד הלך ועשה תועבות נוראות בביזיון נורא בתוך בית המקדש. התגאה על השם ואמר, אינו דומה מי שעושה מלחמה עם המלך במדבר ומנצח אותו, למי שעושה מלחמה בארמון המלך ומנצח. והנה אני מנצח את השם בתוך ביתו. נטל טיטוס את הפרוכת בביזיון, קרע אותה ונעשה נס ויצא ממנה דם, כדי שיחשוב שכאילו הרג את עצמו. עשה אותה כמין סק והניח בה את כלי בית המקדש, כדי להציגם ולהשתבח בהם בעירו. מלווה בחיילה ועתור ניצחון, הפליג טיטוס בספינה יחד עם כלי בית המקדש כדי להשתבח בעירו. עמד עליו גל גדול להטביע את כל הספינה. אמר, כנראה שאלוהיהם של אלו אין גבורתו אלא במים. דור המבול הטביע אותם במים. את פרעו הטביע במים. את חיילי סיסרא הטביע במים. אף אני, כשהייתי בתוך ביתו וברשותו, לא היה יכול להילחם בי. ועכשיו בא לכאן ועמד עלי להטביעני במים? אם באמת גיבור הוא, יעלה ליבשה ויעשה במלחמה. יצאה בת קול ואמרה, רשע בן רשע, בן בנו של עשיו הרשע. בריאה קטנה יש לי בעולמי ויתוש מה. עלה ליבשה ועשה עמה מלחמה.

כשהגיע טיטוס לרומי, החליט לערוך את תהלוכת ניצחון גדולה. 700 בחורים יהודים גבוהים, חזקים, נבחרו לפאר את תהלוכת הניצחון הגדולה. השבויים נכבלו בשלשלאות של ברזל, כדי להציגם לפני ההמון החוגג. כך הלכו מאות בחורי ישראל כבולים, כפופים, מדוכאים, מושפלים. ובראש התהלוכה, שני מנהיגי המרד, יוחנן מגוש חלב ושמעון בר גיורה. השבויים נאלצו לשאת עימם את הכלים הקדושים והיקרים ביותר לעם ישראל, כלי המקדש, ולהציגם לעין כל. כאשר הגיעה התהלוכה בכל המון חוגג אל היכל העבודה זרה שלהם, הודיעו לעם כי שמעון בר גיורא מת, ויוחנן מגוש חלב נידון למאסר עולם. כזכר לניצחון הגדול הקימו לכבודו של טיטוס שער גדול הנקרא בשם שער טיטוס. בתבליטים שעל השער אפשר לראות עד היום את תהלוכת הניצחון. שבויי יהודה צועדים מושפלים ומובילים עמם את כלי המקדש, מנורת הזהב, החצוצרות ועוד כלים. הרומאים אף טבעו מטבע מיוחדת לכבוד ניצחונם. בצד אחד נחקקה דמותו של הקיסר, ובצד השני אישה שידיה כפותות ויושבת ממררת בבכי מתחת לעץ תמר, מאחורי החייל רומאי חמוש, ומתחת לתמונה נכתב יהודה נפלה. טיטוס לא הסתפק בכל זה. הוא נהג עם השבויים שלקח עמו באכזריות רבה. בבניין הקוליסאום הענק אשר ברומא, כינס טיטוס המון רב מאוד, כ50,000 איש שנכנסו לאולם המרכזי דרך 80 פתחים. כולם חיכו במתח לתרועת החצוצרה שתסמן את תחילת המשחק האכזר. ואכן אם ישמע תרועת החצוצרה מול עיני ההמון האכזרי צמא הדם, הושלכו אל הזירה שבויי מלחמה רבים, חיות טרף מורעבות התנפלו על השבויים ששימשו כלוחמים, למעשה היו הם טרף לשיניהם. כך שוסעו השבויים האומללים על ידי חיות טרף כמחזה שעשועים נורא. אולם הקדוש ברוך הוא לא שכח לזכור חשבון עם טיטוס הגאה. הראה הקדוש ברוך הוא לטיטוס כי כל ניצחונותיו הם אך ורק מעת השם וברצונו. כי בו בחר השם להיות המקל שבו מכה השם ומוכיח את עם ישראל. אולם כשרוצה השם במפלתו של אותו רשע, אפילו בריאה קטנה כמו יתוש יכולה להשפיל אותו ולמרר את חייו. ואכן באחד הימים בא יתוש ונכנס בתוך חותמו, ולא עזב אותו במשך 7 שנים. בכל אותן 7 השנים היה יתוש מנקר במוחו של טיטוס ומטריף את דעתו, ולא הייתה לו מנוחה לא ביום ולא בלילה. כאבי ראש עזים תקפו את טיטוס במשך כל חייו. פעם אחת עבר טיטוס על יד פתח חנותו של נפח, שמע יתוש את כל הדפיקות הפטיש ושתק. אמר טיטוס, אם כך, יש תקנה. הביאו לי נפח בכל יום, ויקול לפניו, ועל התענוג הזה היה עליו לשלם טבין ותקילין, 4 זוזים ליום לנפח גוי. אבל לנפח יהודי לא היה משלם, כי אמר די לו בזה שרואים את שונאו במצב ביש כזה. זה כבר תשלום גדול. במשך 30 יום עשה כן, אולם מכאן ואילך התרגל היתוש לשם הקולות, והמשיך בזמזומיו ובניקוריו עד יום מותו של טיטוס. אמר רבי פנחס בן ערובה, אני הייתי בן גדולי רומי, וכשמת טיטוס פצעו את מוחו ומצאו בו כציפור דרור שמשקלה 2 סלעים. אמר רבייה, מקובלים אנו, פיו של היתוש היה של נחושת וציפורניו היו של ברזל. בשעת מיטתו ציווה טיטוס שישרפו את גופו ויפזרו את האפר ב7 ימים ונערות, כדי שלא ימצא אותו אלוהי היהודים ויעמידהו בדין. אכן עשו כדבריו. לימים כאשר בן אחותו אונקלוס בן קלונימוס רצה להתגייר, הלך ועלה את טיטוס באוב, זה סיאנס. שאל אותו, מי חשוב בעולם הבא? אמר לו, ישראל. שאל אותו, האם כדאי לדבק בהם? אמר לו, מצוותיהם מרובות ואי אפשר לעמוד בהם. מציע אני לך שתלך ותתגרה בהם בעולם הזה, ועל ידי כך תהיה ראש וחשוב, שנאמר, היו צריה לראש. כל המצר לישראל נעשה ראש.
שאל אותו אונקלוס, באיזה עונש דנים אותך בשמיים? אמר לו, במה שגזרתי על עצמי. בכל יום ויום צוברים את אפרי ומחיים אותי שוב, ואחר כך שורפים אותי ומפזרים את אפרי על שבעה ימים. כן יובדו כל אויביך השם.

גם רומי כולה נהנשה. עוד בימים ששלה טיטוס, באו עליה פורענויות שונות. רעידות אדמה, שריפות, מגפות. במחוז קמפניה, אשר בדרום איטליה, חבל ארץ משובח שגרו בו הרומאים העשירים, התחוללה רעידת אדמה. בתים רבים התמוטטו בעיר פומפי השוכנת באזור הזה. זו הייתה רק מקדמה. 17 שנה אחר כך הופיע ענן שחור על פסגת ההר הניצב ליד פומפי, הר הוזוב. לפתע נשמעה התפוצצות אדירה שזעזעה את כל הסביבה. בראש ההר נפתח סדק ענק שממנו התפרץ עמוד אש ועשן. מפסגת ההר החל לגלוש חומר לוהט, ואחריו מטר אבנים אפורות, גזים לוהטים מרעילים, וכל זה מלווה ברעידות אדמה חזקות שמוטטו את הבניינים בזה אחר זה. 3 ימים רצופים הושלכו טונות של חומר לוהט וכיסו אזורים שלמים. הערים פומפי וארקוליניוס הושמדו לגמרי. בתוך שעות אחדות נקברו מאות אלפים. במשך הזמן ירדה אימפריית רומי מעל מפת ההיסטוריה, היא נחרבה בידי שבטים פראיים ולא נשאר לה שריד, כדברי הנביא ירמיה, גם עלייך תעבור כוס.

שלום שלום לכל מאזיני רדיו פסב, כל הנחל היקרים. אנחנו נמצאים בעיצומם של שלושת השבועות, שבוע שחל בו תשעה באב. אנחנו רוצים לעבור איתכם לתוכנית הבאה, סיפורים על חורבן בית המקדש. רוצים לאחל לכולם המשך הזנה הערבה, ובעזרת השם יתברך שנזכה להפיק את מרב התועלת מהסיפורים הללו, ושנזכה לראות בבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.

0: אלו ששרדו את זוועות המלחמה מובלים במסע ארוך ומפרך לבבל. רבים מהם לא יעמדו בתלאות הדרך. עם תום המסע, על גדות נהר הפרת, פורצת מפי הגולים כנם לאט געגועים וכאב. על נהרות בבל, שם ישבנו, גם בכינו בזוכרנו את ציון. בתוך השפל הנורא מגיע מסר של תקווה מירושלים. ירמיהו הנביא מאיץ בגולים לשקם את חייהם בבבל. בנו בתים ושבו, ונטעו גנות ויכלו את פריין. כי כה אמר אדוני, כי לפי מלות לבבל 70 שנה אפקוד אתכם, והקימותי עליכם את דברי הטוב, להשיב אתכם אל המקום הזה. ואכן, הגולים מאמצים את השפה והמנהגים הבבליים, עוסקים בחקלאות ובמסחר, ואף צוברים רכוש ומעמד. ככל שהיהודים מתבססים בבבל, הקשר עם ארץ ישראל הולך ונחלש.
1: הנה, ראו את המסמכים האלה המוצגים במוזיאון ארצות המקרא.
0: אלה קבלות ושטרות של גולי בבל, הם נכתבו בשפה הבבלית לפני 2600 שנה. במסמכים מופיעים שמות עבריים כמו חגי, יהושע, אחיקם ונתניהו. אבל לצד השמות העבריים מוצאים גם שמות בבליים שהגולים ימצאו לעצמם מתושבי הסביבה. האם זה מה שמספרים לנו הלוחות? שהעם היהודי הולך להתפולל ולהיעלם מן העולם כמו עמים רבים אחרים? מתברר שלא. באופן מפתיע, דווקא בגלות הרחוקה התחזקה הזהות היהודית. הגולים שמרו את השבת ואת מצוות התורה והתגבשו לקהילה מלוכדת שנבדלה מהשכנים הנוכרים. אבל ככל שחולף הזמן, החלום לשוב לירושלים הולך ומתרחק. מלכי בבל נוהגים בקשיחות כלפי המיעוטים החיים בתוכם. כל עוד בבל שולטת, אין ליהודים שום סיכוי לחזור לארץ ישראל. אבל רגע, נראה שהשלטון הקשוח הזה עומד להסתיים. בשנת 539 לפני הספירה, עולה כורש הגדול מלך פרס ומדי עם צבא עצום על ממלכת בבל וכובש אותה. הוא נכנס כמנצח בשערי העיר בבל ועושה צעד חסר תקדים שמשנה את פניו של העולם העתיק. כורש מכריז בחגיגיות שבני כל העמים, גם היהודים, רשאים לחזור לארצותיהם ולשקם את מקדשיהם החרבים. עד שנת 1879 הכיר העולם כולו את ההצהרה החשובה מהתנ"ך בלבד. באותה שנה התגלתה בבבל העתיקה תגלית יוצאת דופן. גליל קטן עשוי טין ועליו כתובת בבלית בכתב אקדי. כאשר פענחו החוקרים את הכתובת, נדהמו לגלות שלפניהם עותק אותנטי של הצהרת כורש מלפני 2600 שנה. למרות ההבדלים במסוקי התנ"ך לכתובת שעל הגליל, הבינו החוקרים שמדובר באותה הצהרה. מסתבר שכורש שלח את ההצהרה במספר גרסאות לכל עם על פי אמונתו ושפתו. הנוסח העברי של הצהרת כורש מופיע בספר עזרא. כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. מי בכם מכל עמו יהי אלוהיו עמו, ויעל לירושלים אשר ביהודה. ויבן את בית אדוני אלוהי ישראל, הוא האלוהים אשר בירושלים. היהודים מקבלים את הכרזת כורש בהתרגשות עצומה. מרגע זה, השער לארץ ישראל נפתח מחדש. שיבת ציון יוצאת לדרכה. נסערים ונרגשים, עם תקווה גדולה בלב, פוסעים גולי בבל אל תוך פרק חדש ומפואר בתולדות עם ישראל. שיבת ציון וימי הבית השני.

Spencer!

כן, שוב שלום וברכה לכל מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. רוצים לאחל לכם צום קל ותפילות וגעגועים וכיסופים, לזכור באמת באמת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, מחבק אותנו ביום הזה, את החיבוק הכי חזק שיש אבא יכול לחבק את הבן שלו. ואנחנו כולנו תפילה לראות בגאולת ישראל במהרה בימינו אמן, ושלא נצטרך לשבת עוד על הרצפה ולומר קינות ביום תשעה באב, אלא יתקיים בנו הפסוק, קרא עליי מועד, כמו שאומר ירמיהו, קרא עליי מועד. ידוע שהיום הזה, יום תשעה באב, אמור להיות יום מועד לעם ישראל, יום חג ושמחה, שיתפך היום הזה ליום שמחה אמיתית. נזכה לראות את כל עם ישראל עולה לבית המקדש, מקריב קורבנות, ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. ובשותכם נעבור לתוכנית פה בתשעה באב, פה ברדיו ברסלב, עם הרב שימי, להתראות ולהשתמע, ושוב צום קל, ונזכה לראות עין בעין, בשוב השם ציון.

0: עכשיו ילדים יקרים, אספר לכם את הסיפור של טיטוס, איך שהוא החריב את בית המקדש. ראש הבריונים, אלו היהודים שלא שמעו בקול התורה ורצו להילחם עם הגויים, הראש שלהם קראו לו אבא סיקרא. הוא היה ראש הבריונים בירושלים, והוא רצה מאוד להילחם עם הגויים ולהראות עד כמה הכוח של היהודים. לאבא סיקרא הזה היה דוד, ולדוד הזה קראו רבי יוחנן בן זכאי. כולנו יודעים שרבי יוחנן בן זכאי היה הנשיא, וכאשר גבר הרעב בירושלים והרבה אנשים מתו מרעב בגלל המצור שהיה מסביב לירושלים, שלח רבי יוחנן בן זכאי לקרוא לאבא סיקרא, ראש הבריונים, שיבוא אליו בסתר, שאף אחד לא ידע, בשקט, בשקט, פגישה חשאית. ורבי יוחנן בן זכאי אמר לאבא סיקרא, עד מתי תמיתו את בני ישראל ברעב? כמה זמן? מספיק אנשים כבר מתו, מספיק כל יום מתים אנשים, כמה שיעור שאנשים ימותו בגלל הכבוד שלכם, שאתם מנצחים את הגויים? אמר לו אבא סיקרא, מה אעשה? מה שאני אגיד להם, הם יהרגו אותי, אני לא לבד, הם מחליטים, הם הרוב, אין לי מילה עליהם. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, תעשה לי איזה עצה, אני חייב לצאת אל אספניאנוס קיסאו, לדבר איתו, אולי נוכל להציל משהו. אמר לו אבא סיקרא, תעשה את עצמך חולה, וכולם יבואו לבקר אותך ויתפללו בכל הבתי כנסיות לרפואתך, ואחר כך תעשה כאילו אתה מת, ותכתוב צוואה, שרק התלמידים שלך יחזיקו את הארון שלך, שלא ירגישו שאתה חי, כי החי הוא יותר קל מהמת. יש כלל, החי נושא את עצמו, חי יותר קל. וישימו משהו שיש לך רע, שיחשבו שזה ממך, וכך יוציאו אותך מחוץ לעיר לקבור אותך, וכשתצא מחוץ לעיר תלך לאספניאנוס ותדבר איתו. רבי יוחנן בן זכאי מאוד שמח עם העצה, וכך הוא עשה כדברי אבא סיקרא. והוא עשה את עצמו חולה, ויצא כל בהיר שהוא חולה, וכולם התפללו לרפואתו, עד שיצא כל בהיר שרבי יוחנן בן זכאי נפטר. ורבי אליעזר החזיק אותו בצד אחד, ורבי יהושע מצד שני, עד שהגיעו לשער העיר. שם בשער העיר עמדו הבריונים ממחסום, ושמרו שלא ייצאו מהעיר, שלא יעשו שלום עם הרומאים. אמרו הבריונים, אולי הוא חי עדיין? בואו ננסה לדקור אותו בחרב, לראות אם הוא חי או שהוא באמת נפטר. אמר להם אבא סיקרא, חבר'ה, באמת, אתם רוצים שיגיד שדקרתם את הרב שלכם? רבי יוחנן בן זכאי, אתם רוצים לדקור בחרב? רצו לדחוף אותו. אמר אבא סיקרא, אתם רוצים לדחוף אותו? לדחוף את הרב? באמת, זה כבוד אמת. לא היה להם ברירה ופתחו את השער, ונתנו להם לצאת לקבור את רבי יוחנן בן זכאי. וכשהגיעו לבית הקברות שהיה מחוץ לעיר, הם חזרו, ורבי יוחנן בן זכאי הלך אל אספניאנוס קיסאו, ואמר, אני רוצה לדבר איתך. הכניס אותו לאספניאנוס, הוא אמר, שלום עליך, מלך, שלום עליך, מלך. אספניאנוס שמע את זה, ואמר לרבי יוחנן בן זכאי, אתה חייב עונש מוות בגלל שתי סיבות. סיבה ראשונה, אני לא המלך. בזה שקראת לי מלך, אתה מורד במלך הגדול שברומא, ולכן אתה חייב מיתה. עוד דבר, אם אני מלך, מדוע לא באת אליי עד עכשיו? אם אני כן מלך, כמו שאתה אומר, איפה היית עד עכשיו? למה לא באת אליי? ומאזינים יקרים, התביעה הזאת יש על כל יהודי ויהודי. אם אני המלך, איפה היית כל השנה? בראש השנה באים למלך וצועקים, המלך, מולכים אותו על עם ישראל, הוא שואל, אם אני מלך, איפה אני כל השנה? למה כל השנה לא זוכתי שאני מלך? לכן צריכים מעכשיו באמת לזכור שיש לנו מלך, ולהמליך אותו מעכשיו, עוד מעט מגיע כבר חודש אלול, שלא יהיה הטענה הזאת עלינו, אם אני מלך, מדוע לא באת עד עכשיו? ענה לו רבי יוחנן בן זכאי, זה שאמרת שאתה לא מלך, נכון שכרגע אתה לא מלך, אבל תכף תראה שאתה תהיה המלך. כי הנביא אומר שבית המקדש ייפול ביד מלך, כמו שנאמר, ולבנון ביד אדיר ייפול. ומה שאמרת, אם אני מלך, מדוע לא באתי אליך עד עכשיו? הסיבה היא שהבריונים שומרים ליד השער, ולא נותנים לנו לצאת מהעיר. אמר לו אספניאנוס, אם יש חבית של דבש, ונחש מסתובב סביב החבית, מה עושים כדי להציל את הדבש מהחבית? שוברים את החבית ומצילים את הדבש. כך אתם הייתם צריכים לשבור את חומת העיר ולצאת. עוד הם מדברים ככה, והגיע שליח מרומא, שיבוא מיד לרומא, כי המלך מת, וזקני רומא מינו אותו למלך. כבר התקיים הנבואה שרבי יוחנן בן זכאי אמר לו. אספניאנוס אחז אז באמצע ללבוש נעליים, ורק נעל אחת הייתה על רגליו, והוא רצה לנעול את הנעל השנייה, אבל היא לא עלתה על רגלה, על רגלו, הנעל השנייה, הוא לא הצליח לנעול אותה. לכן הוא ניסה לחלץ את הנעל הראשון שעל רגלה, כדי ללבוש את הנעל היותר גדולה, אבל גם את זה לא הצליח לחלץ, מרוב שהיא לחצה עליו. הוא שאל רבי יוחנן בן זכאי, מדוע זה קרה? אמר לו, אל תצטער, זה בגלל ששמעת בשורה טובה, ובשורה טובה תדשן עצם, ומזה השמנת, מבשורות טובות משמינים. כשהשמנת, אתה לא יכול ללבוש את הנעליים, עכשיו לנעול את הנעליים. שאל אותו אספניאנוס, מה העיצה? אמר לו, יש לי עיצה בשבילך, שיעבירו לפניך האדם שאתה שונא אותו, ואז תצטמק שתוכל ללבוש את הנעל. הוא ניסה לעשות את זה, והוא ראה שהוא צודק. אמר אספניאנוס לרב יוחנן בן זכאי, אני ממהר עכשיו לרומא להיות המלך. אני אשלח לפה מישהו אחר, תבקש ממני דבר ואני אעשה את בשתך. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, שלוש בקשות יש לי. דבר ראשון, תן לי את יבנה ואת חכמיה. בעיר יבנה הייתה הסנדרין, בעיר יבנה. תן לי את העיר יבנה עם החכמים שלה. ותן לי את שלשלת רבון גמליאל, הנכדים של רב גמליאל, הוא היה מזרע דוד המלך. וממנו צריך לצאת מלך המשיח שיתגלה בקרוב ומהרה בימינו, אמן. לכן תיתן לי את כל הנכדים שלו. ועוד דבר אני רוצה, שתשלח לי רופא שירפא את רבי צדוק שהיה צם כל יום, שלא ייפול העיר. ואספניאנוס הסכים לדבריו, והוא נסע לרומא ושלח את טיטוס לכבוש את העיר. טיטוס הגיע וחירף וגידף כלפי מעלה, ופרץ את חומת ירושלים ב-17 בתמוז, ונכנס לתוך העיר עם החיילים שלו, והרג אנשים, נשים וטף לאלפים ורבבות. וביום שבעה בהב, זין בהב, הוא הצליח לבקוע את חומת ארבעיס. את חומת ארבעית הוא הבקיע ונלחם עד תשעה בהב. בתשעה בהב הוא לקח ספר תורה בבית המקדש וחילל אותה, ולקח חרב ושרט על הפרוכת של קודש הקודשים, ויצא מהפרוכת דם. חטיטוס רחמנא ליצלן, שהוא הרג כביכול, והוא לקח את הפרוכת ועשה אותו סל, הכניס לתוכה את כלי המקדש, קשר אותה והביא אותה לרומא להשתבח בעירו על הניצחון שהוא עשה. ובתשעה באב אחר הצהריים הוא שרף את בית המקדש. הכהנים שראו את בית המקדש בוהר באש לקחו את המפתחות שהיו שומרים על בית המקדש ואמרו, ריבונו של עולם, אם אנחנו לא ראויים לשמור על זה, תשמור על זה אתה, קח את המפתחות בחזרה, וזרקו אותם כלפי מעלה, כלפי שמיים. יצא כמין יד של אש מהשמיים ולקח את המפתחות, והם קפצו לתוך האש ונשרפו. טיטוס לקח את כלי המקדש והפליג עם האונייה חזרה לרומא. באמצע הדרך נהיה רוח סערה והלו גלים גבוהים שרצו להטביע את האונייה. טיטוס הרשע התריס כלפי שמיה ואמר, כל כוחו של השם הוא רק בים, את פרעו הוא התביע בים, את סיסרה הוא התביע בים, שיבוא איתי ביבשה ויעשה איתי מלחמה. רחמנא ליצלן, כך הוא אמר, שם נראה מי ינצח. יצאה בת קול מהשמיים ואמרה, רשע בן רשע, בן בנו של עשיו הרשע, בריאה קלה יש לי בעולמי, תעלה ותעשה איתה מלחמה. כך יצאה בת קול מהשמיים, ואז הים שתק ונח מזהפו. כשעלה ליבשה בא יתוש קטן קטן ונכנס לו לחותמו בפנים. הוא ניסה להתעטש אבל לא הצליח להוציא אותה, והיא נכנסה בפנים בתוך הראש עד שהגיעה למוח והתחילה לנקר את מוחו, והוא סבל מאוד מכאבים חזקים בראש מהדפיקות האלו. הוא לא מצא שום מיצה, לקחה כמונים ואופטלגינים וכל מיני תרופות, וזה לא עזר לו. זה דפק לו בראש כל הזמן כמו פטיש. פעם הוא עבר ליד נפח שיקה בפח כדרך הפחחים, וזה קולות חזקות של פטיש. היתוש נבעל והפסיק לנקר את מוחו, וראשו הפסיק לכאוב. אמר טיטוס, יש לי עיצה. כל יום הלך אל הפחח שיתפוק בפחים. אם הוא היה גוי, היה משלם לו 4 זהובים. ואם הוא היה יהודי, אמר לו, מספיק שאתה רואה בצרה של השונא שלך. אבל לא עבר הרבה זמן, והיתוש התרגל למכות האלו ולקולות, והמשיך לנקר במוח כל הזמן. כך התייסר טיטוס הרשע, 7 שנים הוא סבל מזה, עד שמת. לפני מותו ציווה טיטוס שיקחו את גופו וישרפו אותו ויפזרו את האפר על 7 ימים, כדי שהשם לא יוכל להעמיד אותו למשפט ולהניש אותו בגיהנום. לאחר שהוא מת, פצעו הרומאים את גולגלתו ומצאו יתוש בגודל של ציפור בן שנה. יתוש קטן שאנחנו מכירים, היה גדול בגודל של ציפור בן שנה, ציפור שאתם רואים בחוץ. הפה של היתוש היה מנחושת וציפורניים מברזל, שהיה קודח בו כל הזמן ואוכל לו את המוח, וכך הוא נפל מת. וכן ימותו כל אויביך השם, ונזכה לישועת עם ישראל במהרה, עם משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: למי אבכה וכף אכה ובבכי אמרה?

מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות, משתבח שמו, אשרינו מטוב חכנו ומנעים גורלנו. אז כאמור, נעבור לשמוע דף היומי בעשר דקות.

שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום הדף סמך דלת במסכת חולין. נתחיל 5 שורות לפני סוף העמוד הקודם ונסיים בשורה השישית בעמוד הבא. השיעור היום יהיה 12 דקות. היום הנושא שלנו זה ביצים, ולפני שנתחיל נקדים שתי הקדמות קצרות. הקדמה אחת, ביצה שנמצאה בתוך נבלה, כלומר מצאנו נבלה של תרנגול ברחוב ובפנים בבטן יש ביצה, אז היא אסורה לאכילה רק מדרבנן. ביצה שנמצאה בתוך טריפה היא אסורה מהתורה, וביצה שהטילה עוף טמא או שרץ טמא, למשל נשר או לטאה, היא גם כן אסורה מהתורה, מהדין של כל היוצא מן הטמא טמא, בהמשך נראה את המקור לזה, אבל לפי הרמב״ם לא לוקים על זה, זאת הקדמה הראשונה. הקדמה השנייה זה בנושא אחר לגמרי לגבי טומאה. נבלה של עוף טהור כמו תרנגולת היא טמאה, נבלה של עוף טמא אין בה בכלל טומאה, ונבלה של 8 שרצים כמו למשל לטאה גם היא טמאה. זאת הקדמה השנייה, לא צריכים לזכור את ההקדמות בעל פה, זה פשוט בשביל לעזור קצת להמשך השיעור. עכשיו נתחיל את השיעור עצמו. החלק הראשון זה לגבי קניית ביצים מגוי. אומרת הברייתא, מותר לקנות ביצים מגוי, ואתה לא צריך לחשוש שזה ביצה שהוא מצא בתוך נבלה או טרפה, שאז אסור. למה לא צריך לחשוש? כי סומכים על הרוב. רוב הביצים שמסתובבים בשוק זה לא ביצים שמישהו מצא בתוך גופה, אלא זו ביצה שהטילו אותה, ולכן זה קשר. זאת הברייתא, אבל שואלת הגמרא, אוקיי, לחשוש לנבלה או טרפה, זה באמת חשש רחוק, אז לא צריך לחשוש. אבל למה לא חוששים שהביצה היא של עוף טמא? עונה אבוה דשמואל, מדובר שהמוכר אומר לי בפירוש שזה מעוף פלוני טהור. כלומר, למשל הוא אומר, זה ביצה של תרנגולת. אז כיוון שזה דבר שאני יכול לבדוק אותו, אני יכול להשוות לביצים אחרים של תרנגולות, ממילא לא חוששים שהוא ישקר בזה, ולכן זה מותר. כמובן, זה דווקא כשהוא אמר עוף מסוים, לא שהוא אמר עוף טהור באופן כללי, כי אז אי אפשר לבדוק. זה אבוד שמואל, ועל זה שואלת הגמרא, למה צריך לשאול את המוכר? הרי לכאורה, יש לביצים סימנים שנפרט אותם עוד מעט בחלק השני, ולפי הסימנים אפשר לבדוק אם זה ביצה של עוף טמא או של עוף טהור. על זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, מדובר כאן שהביצים כבר חתוכות וטרופות בקערה, ולכן מציאותית כבר אי אפשר לבדוק את הסימנים. אבל את זה דוחה הגמרא, כי למרות שמותר לקנות ביצים מגוי, כמו שאמרנו, ביצים טרופות בקערה אסור, כי יש איזשהו סימן מוסכם כזה אצל יהודים, שאם יש להם ביצה של טרפה, אז הם יכולים למכור לגוי, והם טורפים אותה בקערה לפני זה, בשביל ששאר היהודים ידעו לא לקנות את אותה ביצה מהגוי. אז בקיצור, לא קונים ביצה טרופה מגוי, לכן לא יכול להיות שעל זה מדובר בברייתא. אז שוב חזרנו לשאלה, למה צריך לשאול את המוכר? בוא נבדוק את הסימנים. עונה הגמרא, סימנים הם לא מהתורה. מה ההוכחה שהם לא מהתורה? קודם כל בדף סמך ב' ראינו כל מיני עופות שיש ספק לגביהם, האם זה עוף טמא או עוף טהור, ואם הסימנים זה סימן טוב, אז למה יש ספק? פשוט תבדקו איך נראים הביצים, ולפי זה נדע אם האמא היא עוף טמא או עוף טהור, לכן מכאן שהסימן הוא לא באמת סימן מספיק טוב. דבר שני, מציאותית, אנחנו רואים שיש ביצים למשל של עורבים, שמבחינת הסימנים הם דומים לביצים של יונה. אם אלה הסימנים הם לא טובים, לכן אמר אבו עד השמואל, צריך לשאול את המוכר. עכשיו שואלת הגמרא, אם הסימנים לא טובים וצריך לשאול את המוכר, אז בשביל מה בכלל הברייתא אמרה שיש סימנים? עונה הגמרא, האמת היא שצריך את שניהם. כלומר, גם צריך לשאול את המוכר, וגם צריך שלא יהיה סימני טומאה אלא סימני טהרה, רק ככה אפשר לקנות ביצים מהגויים. עד כאן החלק הראשון, נסכם בקצרה, מותר לקנות ביצים מהגויים, לא חוששים שזה ביצה של נבלה או טרפה, ולגבי חשש שאולי זה מעוף טמא, צריך לשאול את המוכר ולוודא שיש סימני טהרה בביצים ולא סימני טומאה. בחלק השני נתמקד בעניין הזה של הסימנים בביצים, נראה את הברייתא שמפרטת את הסימנים, ואחרי זה נראה שאלה על הברייתא. אז הברייתא זה ממש בתחילת עמוד א', והיא אומרת שיש שני סימני טהרה, אחד בצורה ואחד בתוכן. בצורה, הצורה של ביצים טהורות זה כמו הביצים שאנחנו מכירים של תרנגולות, שצד אחד הוא יותר חד וצד שני הוא יותר כהה. זה סימן שזה של עוף טהור, אבל אם שני הצדדים כהים או שני הצדדים חדים, זה סימן שזה עוף טמא. זה בצורה. בתוכן, כלומר בתוך הביצה, אז בעוף טהור זה כמו הביצים שאנחנו מכירים שהחלבון הוא מבחוץ והחלמון הוא מבפנים. לעומת זאת בעוף טמא זה להפך, החלבון בפנים והחלמון בחוץ. תראו בספרים של הביאורים למה הכוונה בדיוק, איך זה מסתדר עם מה שאנחנו רואים היום. ועל זה מוסיפה הברייתא שבשרץ, כמו למשל לטאה שמטילה ביצים, אז החלמון והחלבון מעורבבים ביחד, כלומר רואים בעיקר את החלמון. זאת הברייתא, וכמו שכבר אמרנו, זה סימנים שעוזרים לנו אם גם נשאל את המוכר, הם לא עוזרים לנו בפני עצמם. זה שלב ראשון.
שלב שני זה שאלה על הסיפה של הברייתא. בסיפה ראינו שאם זה חלמון וחלבון מעורבבים, אז זה סימן שזה ביצה של שרץ. ועל זה שואלת הגמרא, מה נפקמינה? כלומר, מה זה משנה אם זה ביצה של עוף טמא או של שרץ? הרי את שניהם אסור לאכול. אז למה הברייתא פירטה לנו שאם החלבון בפנים זה עוף טמא, ואם הם מעורבבים זה שרץ? מה זה משנה? על זה עונה הגמרא שתי תשובות, אבל לפני שנראה אותם נקדים הקדמה קצרה, וזה לגבי ביצה שהתחילה להתרקם. כלומר, כל עוד הביצה הרגע נולדה והיא עדיין רק נוזלים, אז היא נחשבת רק ביצה. וכמו שאמרנו, ביצה של עוף טמא וביצה של שרץ הם אסורים באכילה ואין הבדל ביניהם. אבל אם הביצה כבר התחילה להתרקם, כלומר שאם היינו פותחים את הביצה, היינו כבר רואים איזשהו חיתוך של איברים, וגם עשו כבר איזשהו נקב בביצה, אז מה שבפנים כבר לא נחשב סתם ביצה, אלא הוא כבר נחשב שרץ. ואז אם הוא של עוף טמא, אז הוא נחשב שרץ העוף לפי רשי, הוא עוד לא נחשב עוף כי הוא עוד לא ממש נולד. אם הוא של שרץ, למשל לטעה, אז הוא נחשב כבר עכשיו שרץ, כלומר שרץ הארץ. זאת הקדמה, ועכשיו נחזור לשאלה. שאלנו למה הברייתא הייתה צריכה להבדיל בין ביצה של עוף טמא לביצה של שרץ? לכאורה כאמור הדין הוא אותו דין, את שתי הביצים אסור לאכול. ועל זה כאמור הגמרא מביאה שתי תשובות. עכשיו המשותף לשתי התשובות זה ששתיהן אומרות שהברייתא כאן מדברת על ביצה שכבר התחילה להתרקם. רק אז באמת יש הבדל בין ביצה של עוף טמא לביצה של שרץ. אבל מה בדיוק ההבדל? כאן כאמור יש שתי תשובות. תשובה ראשונה זה של רב עוקבא בר חמא, והוא אומר שלגבי איסור אכילה באמת אין הבדל. ההבדל הוא לגבי טומאה, כלומר האם הביצה הזאת שכבר התחילה להתרקם קצת יכולה לטמא אחרים. אם מדובר בביצה של עוף טמא כמו נשר למשל, אז כמו שאמרנו בהקדמה, נבלת עוף טמא לא מטמאת, וממילא גם הביצה הזאת לא מטמאת אפילו שהתחילה להתרקם. אבל אם מדובר בביצה של שרץ, אז כמו שנבלה של שרץ מתמת, אם זה שמונה שרצים, אז גם הייצור הזה, אפילו שהוא רק עכשיו התחיל להתרקם, הוא כבר נחשב שרץ והוא מתמה. לכן הברייתא הבדילה בין ביצה של עוף טמא לביצה של שרץ. זו תשובה ראשונה, אבל רבינא דוחה את זה. מי אמר לך שהברייתא מדברת דווקא על שמונה שרצים? הרי נחש הוא גם שרץ והוא לא משמונה שרצים, והביצה שלו ודאי לא מתמת, בדיוק כמו הביצה של עוף טמא, אז למה בכל זאת הברייתא הבדילה? לכן הגמרא מביאה תשובה שנייה, וזה של רבא. רבא כאמור גם אומר שמדובר כאן בביצה שהתחילה להתרקם, ונכון שגם ביצה של עוף טמא וגם ביצה של שרץ, שניהם אסורים באכילה ועל שניהם יש מלקות, כלומר לכאורה באמת אין הבדל. אז למה בכל זאת הברייתא הייתה צריכה להדגיש את ההבדל? בשביל התראה. כלומר, בשביל לחייב את מי שאכל במלקות, צריך שקודם לפני שהוא אוכל, עדים יתרו בו שהוא הולך לעשות איסור. וההתראה הזאת צריכה להיות מדויקת, כלומר, צריכים להתראות פה על האיסור הספציפי שאותו הוא הולך לעשות. לכן הברייתא צריכה ללמד אותנו מה זה ביצה של עוף טמא ומה זה ביצה של שרץ, כי רק אם העדים יתרו בו על האיסור הנכון, כלומר, שאם הוא הולך לאכול ביצה של עוף טמא, אז הם יתרו בו על זה, ואם הוא הולך לאכול ביצה של שרץ, אז הם יתרו בו על זה, רק אז אם זה קרה, אז הוא באמת יקבל מלכות, אבל אם יתרו בו על הביצה האחרת, אז הוא לא יקבל מלכות, ולכן הברייתא הבדילה בין ביצה של עוף טמא לביצה של שרץ. עכשיו בסוגריים על זה שואלת הגמרא, אם אתה אומר שהברייתא מדברת על ביצה שכבר התחילה להתרקם, וממילא ביצה של עוף טהור נחשבת כבר שרץ או עוף, הרי יש ברייתא שאומרת שאפילו ביצה של עוף טהור, אם היא התחילה להתרקם, היא נחשבת שרץ עד שהיא תיוולד. אז איך הברייתא הבדילה בין ביצה של עוף טמא לביצה של עוף טהור? לכאורה, אם דובר בביצה שהתחילה להתרקם, שניהם שרץ ועל שניהם אמור להיות מלכות. עונה הגמרא, לא. הברייתא שאמרה שביצה של עוף טהור שהתחילה להתרקם זה נחשב שרץ, זה רק מדרבנן, זה לא מדאורייתא, ואין בזה מלכות למי שכבר אכל את זה, ולכן הברייתא כן הבדילה בין ביצה של עוף טהור לביצה של עוף טמא. עד כאן החלק השני של השיעור, ראינו את הברייתא עם הסימנים להבדיל בין ביצי עוף טהור לעוף טמא לשרץ, וראינו מה זה משנה אם זה של עוף טמא או של שרץ, ועכשיו בשורה השנייה בעמוד ב' אנחנו עוברים לחלק השלישי. החלק השלישי מובא כאן לגמרי בדרך אגב, כיוון שדיברנו על ענייני ביצים, הגמרא מביאה ברייתא עם עוד שתי הלכות לגבי כשרות של ביצים. ההלכה הראשונה זה גאולי ביצים מותר. נסביר את זה לפי רשי, אם בישלתי בסיר ביצים של עוף טמא יחד עם ביצים של עוף טהור, הביצים של עוף הטהור עדיין מותרות. כלומר, הביצים של עוף הטמא לא נותנות טעם אסור לביצים הטהורות, והן עדיין מותרות. יש כאלה שאומרים שזה דווקא כשהם בקליפה, בכל אופן זאת ההלכה הראשונה. הלכה שנייה זה לגבי דם בביצים, ולגבי זה נסביר את זה לפי הראשונים שמסבירים את רשי. הברייתא מבדילה בין שני סוגים של ביצים, ביצים מוזרות וביצים מוזרעות. ביצים מוזרות, כמו של ימינו, זה ביצים שיש רק נקבה, לא היה זכר שהזריע את הביצים. ממילא הביצה הזאת אף פעם לא הולכת להתרקם לפרוח. הברייתא אומרת שהביצה כנראה קצת מגילה, ולכן רק מי שלא הסתניס אוכל אותה. בכל אופן לענייננו, אם מצאנו דם בביצה כזאת, כיוון שזה לא של לפרוח, אז מהתורה אין איסור. אבל התור אומר, עדיין זורקים את הדם עצמו ואוכלים. בכל אופן, מהתורה זה מותר. זה בביצים מוזרות, כלומר שלא הוזרעו.
אבל אם מצאתי דם בביצה שכן הוזרעה, אז הדם עצמו כן אסור, כי זה נקרא דם ריקום, כלומר זה בעצם ההתחלה של ההתרקמות של האפרוח, אז זה סוג של נבלה ואסור לאכול את זה, זה לגבי הדם. מה עם שאר הביצה? אז אומר רב ירמיה, אם הדם נמצא במקום הקשר, כלומר בשפיץ, יש מחלוקת באיזה שפיץ, שמשם הזרע מתחיל להתפתח, אז הסימן שהדם היה רק שם, כלומר רק שם התחילה ההתרקמות, ואילו שאר הביצה מותרת. אבל אם הדם נמצא במקום אחר בביצה, אז מניחים שההתרקמות כבר התחילה להתפשט, וכל הביצה אסורה, לא רק המקום של הדם. זאת ההלכה השנייה לגבי דם בביצים. נעיר בסוגריים שהביצים שלנו היום הם לא מוזרעים, ולכן לכאורה לפי הסוגיה אפשר להקל ולזרוק רק את הדם, אבל כמובן תראו בפוסקים. בכל אופן עד כאן החלק השלישי של השיעור, ובזה הגענו לאמצע עמוד ב' לחלק הרביעי והאחרון. החלק הרביעי מחזיר אותנו לחלק הראשון, וזה ששם הנחנו שביצה שנולדה לעוף תמה היא אסורה באכילה. עכשיו נברר מה המקור לזה. אומר חיסקיה, לומדים את זה מרשימת העופות הטמאים. שם אחד מהעופות הטמאים זה בת היענה, והוא אומר, למה כתוב בת היענה? הרי השם של החיה זה יען, כמו שכתוב באיכה, בת עמי לאחזר, כיענים במדבר. אז למה כתוב בת יענה? הרי גם האמא אסורה, לא רק הבת. אלא אומר חיסקיה, בת היענה כאן בא לרמוז למשהו עוד יותר מוקדם, וזה לביצה של היען, שגם היא אסורה. זה המקור לפי חזקיה לאיסור ביצה של עוף תמה, והרמב״ם אומר שזה בעצם גם המקור לכלל הכללי יותר של כל היוצא מן התמה, תמה, ולכן גם ביצה של שרץ אסור באכילה. עד כאן המקור, אבל שואלת הגמרא, מי אמר לך שהשם של החיה זה יען, וממילא בת יענה בא לרמוז לביצה? אולי פשוט השם של החיה זה בת יענה, זה השם שלה, וזה לא בא לרמוז לכלום. איפה רואים שזה השם שלה? במיכה כתוב ואבל כבנות יענה, בישעיהו י"ג כתוב ושכנו שם בנות יענה, וגם בישעיהו מ"ג כתוב תכבדני חיית השדה תנים ובנות יענה. אז הנה אתה רואה שזה השם שלה, וזה לא בא לרמוז לשום ביצה. זאת השאלה. עכשיו, על שתי הדוגמאות הראשונות, הגמרא מנסה לענות שאולי בכל זאת השם שלה זה כן יען או יענה, ומה ששם כתוב בנות יענה, זה בא ללמד משהו אחר. במקרה של מיכה שכתוב ואבל כבנות יענה, אולי הכוונה היא שהיענה אבלה על בניה. במקרה של ישעיהו שכתוב ושכנו שם בנות יענה, אולי הכוונה היא שהיא שוכנת עם בניה. אז זה טוב אולי לשני הפסוקים האלו, אבל את הפסוק השלישי כבר אי אפשר לפרש כך. שם כשכתוב בנות יענה, ברור שהכוונה היא פשוט לעוף שנקרא בנות יענה, וזה לא הצאצאים שלה או הביצים שלה, וממילא, שוב כאמור, קשה על חיסקיה. למה אתה אומר שבנות יענה רומז לביצים? אולי פשוט זה השם שלה. עונה הגמרא, אתה צודק. באמת העוף הזה לפעמים נקרא יען, לפעמים בת יענה, אפשר להשתמש בשתי השמות, אבל חיסקיה כנראה ידע שברשימה של העופות הטמאים יש משהו מיוחד, וזה שהסופר שם יכול לפצל בין המילים בת לבין המילה יענה. כלומר, אם היה מדובר רק בשם של החיה, הוא היה צריך לכתוב את שתי המילים בת ויענה באותה שורה, כי זה חלק מאותו שם. אבל במקרה של רשימת העופות הטמאים יש משהו מיוחד, וזה שהסופר יכול לפצל בין המילה בת לבין המילה יענה לשתי שורות נפרדות. זה מראה שלא מדובר רק על שם, אלא בשני דברים נפרדים. כי אם היה מדובר בשם, הוא היה צריך לכתוב אותם לפחות באותה שורה. מזה שהוא יכול לפצל לשתי שורות, זה מראה שהבת כאן עומדת בפני עצמה, ולמה היא באה לרמז? היא באה לרמז, כאמור לפי חזקיה, לביצה שגם היא אסורה. עד כאן המקור לפי חזקיה, בת היענה, ובזה סיימנו את החלק הרביעי, וגענו לשורה השישית בסמכי עמוד א', נעצור כאן. נחזור על מה שראינו, חילקנו עם את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון ראינו שמותר לקנות ביצים מגוי, ולא חוששים שזה ביצה של נבלה או טריפה, כי רוב הביצים הם לא כאלה, וגם לא חוששים שזה ביצה של עוף טמא, כי למסקנה גם המוכר אומר שזה ביצה של עוף פלוני טהור, וגם אנחנו רואים בסימנים שזה נראה כמו ביצה של עוף טהור, ולכן מותר לאכול. בחלק השני דיברנו על אותם סימנים, ראינו סימן בצורה, שאם זה עוף טהור צד אחד הוא קצת יותר כהה וצד שני יותר חד, וסימן בתוכן שבביצה טהורה החלבון בחוץ והחלמון מבפנים, לעומת זאת ביצה של עוף טמא החלבון בפנים, ובביצה של שרץ הכל מעורבב. על זה שאלנו למה הברייתא צריכה להבדיל לנו בין ביצה של עוף טהור לביצה של שרץ, הרי שתיהן אסורות באכילה, אז מה אכפת לנו אם זה זה או זה? על זה עונה הגמרא שתי תשובות. רב הוא כבר אומר, מדובר כאן בביצה שכבר התחילה להתרקם, והנפקמינה היא לטומאה, שאם מדובר בביצה של עוף טמא אז אין טומאה בנבלת עוף טמא, אבל אם מדובר בשרץ אז יש טומאה של שרץ, אם מדובר בשמונה שרצים, אבל את זה דחינו, כי הרי מי אמר שמדובר פה בשמונה שרצים? לכן הסבר שני, גם כן מדובר בביצה שהתחילה להתרקם, ואתה צודק שלגבי איסור האכילה אין הבדל, בשניהם יש איסור, בשניהם יש מלכות, אבל ההתראה למלכות צריכה להיות מדויקת, לכן צריך לדעת אם זה ביצה של עוף טמא או ביצה של שרץ. זה היה החלק השני.
בחלק השלישי ראינו עוד שתי הלכות בענייני ביצים. אחד זה שביצה אסורה לא נותנת טעם אסור בביצים מותרות שהתבשלו איתה. הלכה שנייה לגבי דם בביצה, אם דובר בביצה מוזרה, כלומר ביצה שלא הוזרעה, אז הדם הזה בעצם מותר מהתורה, אבל עדיין לא אוכלים אותו, שמים בצד. אם דובר בביצה שכן הוזרעה, אז הדם עצמו אסור. אם זה נמצא במקום הקשר, אז רק הדם אסור והשאר מותר. אם זה זז, הוא התפזר כבר, אז כל הביצה אסורה. זה היה החלק השלישי. בחלק הרביעי ראינו מקור לזה שביצה של עוף טמא אסורה, וזה לפי חזקיה מבעת בת היענה, למסקנה מזה שאפשר לפצל כאן בין המילה בת לבין המילה יענה, כלומר אפשר לכתוב אותם בשתי שורות, זה מראה שבת בא לרמוז על משהו נפרד, על מה? על ביצים שגם הם אסורים, כל טוב.

0: איכה יעיב באפו, אדוני את בת ציון, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל, ולא זכר אדום רגליו ביום אפו, בילה אדוני ולא חמה, את כל נאות יעקב הרס בעברתו, נבצר ריבת יהודה הגיע לארץ, חילל ממלכה ושריה, גדה בחור יף, כל קרן ישראל השיב אחור, ימינו מפני אויב. ויבער ביעקב כאש להבה חילה סביב, דרך קשתו כאויב. ניצב ימינו כצר ויהרוג כל מחמד היין, באוהל בת ציון שפך כאש חמתו. היה אדוני כאויב בילה ישראל, בילה כל המנותיה שיחת מבצריו, וירב בבת יהודה תניה וניה. ויחמוס כגן סוכו שיחת מועדו, שיקח אדוני בציון מועד ושבת, וינץ בזם אפו, מלך וכהן. זנח אדוני מזבחו נייר מקדשו, הסגיר ביד אויב חומות ארמנותיה, כל נתנו בבית אדוני כיום מועד. חשב אדוני להשחית חומת בת ציון, נעת הקו לא ישיב ידו מבליה, ויבל חיל וחומה יחדיו אומללו. תבעו בארץ שעריה איבד ושיבר בריחיה, מלכה ושריה וגויים אין תורה גם נביאיה, לא מצאו חזון מאדוני. ישבו לארץ ידמו זקני וציון, הלו עפר על ראשם חגרו סכין, הורידו לארץ ראשן בתולות ירושלים. קלו בדמעות עינייך חומר מרומעי, נשפך לארץ כבדי על שבר בתמי, בעטף עולל ויונק ברחובות קריה. לימותם יומרו הידע גן ויין, בהתעטפם כחלל ברחובות עיר, בהשתפך נפשם אל חיק אימותם. מיידך מד המלאך הבת ירושלים, מה שבלך ונחמך בתולת בת ציון. כי גדול קיים שמרך מאיר פלח, נביאייך חזו לך שב ותפל, ולא גילו על עוונך להשיב שבותך, ויחזו לך מסות שב ומדוחים. ספקו עלייך כפיים כל עוברי דרך, שרקו ויניעו ראשם על בת ירושלים. הזאת העיר שיאמרו כלילת יופי מסוס לכל הארץ. פצו עלייך פיהם כל אויבייך, שרקו ויחרקו שם אמרו בלענו. אך זה היום שקיווינו מצאנו ראינו, עשה אדוני אשר זמם, ביצע אמרתו אשר ציווה מימי קדם הרס ולא חמל. וישמח עלייך אויב הרים קרן צרייך, צעק ליבם אל אדוני חומת בת ציון, הורידי חנך על דמעה יומם ולילה, אל תתני פוגת לך, אל תדום בת עינך. קומי רוני ולילה לראש השמורות, שפחי חמיים ליבך נוכח פני אדוני, שאי אליו כפייך על נפש עול עלייך, העטופים ברעב בראש כל חוצות. ראה אדוני והביטה למי עוללת כה, אם תאכל לנשים פרים עוללי טיפוחים, אם יהרג במקדש אדוני כהן ונביא. שכבו לארץ חוצות נער וזקן, בתולותיי ובחוריי נפלו וחרב. הרגת ביום הפך, טבחת, לא חמלת, תקרח יום מועד מגוריי מסביב, ולא היה ביום אף אדוני פליט ושריד, אשר טיפחתי וריביתי אויבי חילם.
1: שם יש עוד משהו קטן, אני מקווה שיתקדם.

0: עכשיו הרב מאיר סייג בתוכנית שיחה בתורת רבנו.
1: התחלנו שיעור.
2: אנחנו עבודה לשם, ממשיכים מפעולת הצדיק. חיי רבי נחמן, ואנחנו עכשיו רבנו בדרך לארץ ישראל.
3: אנחנו נמצא... עלה למטוס, קנה כרטיס, לא קרה.
2: רבנו עכשיו באמצע אלול, נמצא עדיין בטורקיה. הוא יצא כבר מל"ג בעומר מאוקראינה. התחילת לנסוע באוקראינה. אז בטורקיה הלכים, הכריזה מלחמה נגד הצרפתים בדיוק באותו זמן. ומצרים... טורקיה שלטה במצרים. נפוליאון רצה לכבוש את מצרים במסע שלו.
4: כולם רוצה לכבוש.
2: כן, עכשיו הכריזו מלחמה שהאנשי איסטנבול, היהודים שמעו מזה, הם החליטו שלא נותנים לאף אחד לצאת מאיסטנבול החוצה בגלל הסכנה. רבנו אמר לה, מה שלא תשמע אותי, אני מפקיר את עצמי, אני צריך לנסוע לארץ ישראל, לא אכפת, אתה רוצה כך מאות, תחזור לאוקראינה. אותו רבי יצחק אמר, רבנו באשר תלך אלך, אני נצמד אליך ונוסע איתך לארץ ישראל. מה היה עוד ב... איך יכול ברוך הוא סובב פתאום שרבנו מצא ספינה לעלות אליה? הגיע לטורקיה רבי יום טוב אלגזי, המערית אלגזי. המערית אלגזי הוא היה ראש ישיבת המקובלים אחרי הרשש. נמצא הרשש, הוא התמנה ראש ישיבת המקובלים, 25 שנה אולי יותר. והוא יצא לשליחות לטורקיה. לאסוף כסף. למה המצב פה היה קשה? בגלל המלחמה, הערבים חשדו ביהודים שהם לטובת נפוליאון. למה כי נפוליאון הכריז שהוא יחזיר את המדינה, את ישראל ליהודים. כבר נפוליאון הכריז את זה. והערבים היו, חשדו ביהודים והיו מציקים להם. המערית אלגזי עשה בכותל תפילות, ואחרי זה גם שכנעו את הערבים שהיהודים יבואו לעזור להם לבצר את חומות ירושלים, שנפוליאון יוכל להיכנס. והמצב שם

0: אז רבנו שמע את זה, רבנו הצטרף לספינה הזאת, וככה עוד הרבה יהודים הצטרפו לספינה לארץ ישראל. רבנו נפגש עם המהר"ל גאזי, ואמר לו, תקשיב, אני רוצה להצטרף אליך, תיקח אותי לירושלים, לא רוצה להיות לא בצפת, לא בטבריה, ככה רבנו אמר למהר"ל גאזי. המהר"ל גאזי הוא באלף אדר בית זיירתת שלו, הוא נפטר אחרי שהוא חזר, אחרי ארבע שנים הוא נפטר, לא מיד, מטף קופסה מטבט.
1: גאזי
0: הוא
1: מטריפולי,
0: מבין גאזי. הוא מ... אני חושב יוצא טורקיה במקור. מהר"ל גאזי, הוא היה ראשון לציון, ראשון לציון, בראש ישיבת המקובלים. ביום שני, כבד באלול, פרשת ניצבים, הספינה התחילה לנסוע, ואז התחיל רוח סערה מאוד חזקה, רבנו שותק, אבל כל היהודים שהיו שם תפילות וצעקות.
1: לחץ.
0: ורבנו שותק. הייתה שם איזה רבנית אחת, שאשתו של הרמי חוטין קראו לה, והייתה מלומדת רבנית, והתחילה לצעוק, לעשות רעש, ובא לרבנו, מה אתה שותק? תראה את המצב. אז כמדומה שקילל אותה.
2: אנשים יודעים שזה רבנו?
0: לא.
2: רק
0: ידע? אולי כן ידע, אבל לא נראה שידעו, כי רבנו היה בהסתרה, הסתיר את עצמו שהוא מי הוא.
2: אז איך ידע לבוא אליו? סתם היא באה אליו?
0: יכול להיות,
2: יכול להיות שידע שהוא
1: רב. לא, רבנו, יכול להיות.
0: אני לא יודע מי ידע או לא, הרבנו קילל אותו.
2: כי הוא היחיד כאילו שלא
0: זה. אומרים לו עכשיו שאתה ככה בעצמו וכולם שם צועקים, מתפעלים.
2: זה אומרת לו כאילו, הבנתי.
0: מה אתה שותק? תקום. אז רבנו קילל אותה ואמר, שאם תשתקי גם היה משתוק, ובאמת ככה היא שתקה, ואז...
1: היה משתק.
0: מה? ואז כשהיא... שתקה מהתפילות הצעקות שהיא עשתה. רבנו אמר לה, תהיה בשקט ו...
2: לא נקרא שהוא קילל אותה.
0: כתוב פה כמדומה שקילל אותה, ואמר לה, הלוואי הייתם שותקים גם אתם, היה טוב לפניכם, ובזאת תיבחנו, אם אתם תשתקו, ישתוק היה מעליכם גם כן.
2: אבל הם התפללו,
0: מה היה?
2: הם התפללו
0: לבורא.
1: יש
0: כאלה שהתקיים
1: כותרים, תשמע, התפללו,
0: אבל... אני לא יודע, רבנו זה רבנו, רבנו אמר, מה זה קורה? יש במינות הבשר המדר רבנו אומר שפעמים תפילה, שמפסיקים להתפלל, אז בא ישמע. רבנו כותב גם ספר עמידות. אין הסברים, אבל רבנו זה רבנו. צדיק יסוד עולם, יש לו הבנה שאין לצדיקים אחרים. אחר היום היומיים נשארה הספינה בלי מים, לא היה מים לשתות, היה קצת כמה דליים עם תולעים בפנים, ככה ממש היו... ומחלקים כל יום לאחד איזה כמות קטנה של מים רגוש של הקיום שלו, ממש היה סכנת מוות מצמה.
1: רבנו מה?
0: רבנו גם קיבל קצת לשתות.
1: לא
0: קיבל
1: מים קצת
0: מהים? אחרי בא רוח סערה, אחרי 24 שעות, והספינה הגיעה צ'יק תוך יממה ליפו. הם הגיעו ליפו, באו לרדת מהספינה, חשדו שרבנו מרגל. מפאות, לא מדבר את השפה שלהם, היה מצא מלחמה, ממש מסוכן, כל אחד הוא חשוד. חשדו ברבנו שמרגל, לא נתנו להיכנס לארץ ישראל. הגדול פה שזה לטובה, ודאי זה לטובה.
2: נגזר עליו שולקן,
0: נכון? לא, נגזר עליו.
2: מי זה? למדנו את זה.
1: מי
0: קבר?
2: מי זה נגזר?
0: היו כמה שרצו, אבל השם טוב לא הצליח להיכנס, כי הוא לא בא לכנות, המגי ורבי נפתלי כץ לא הצליחו להיכנס. רבנו אמר שימסור את הנפש שלו ו... להיכנס, הם היו ביפו עם הספינה. תראה, לגבי הבעל שם טוב כתוב שהוא רצה להיפגש עם האור החיים הקדוש, אם היו נפגשים היה בגאולה, וזה לא הלך. ודאי שהכל קשור לתיקון העולם, שרבנו נסע לארץ ישראל. ודאי, בוודאי. כשהם הגיעו ליפו התחיל רוח סערה. התחיל רוח סערה ואי אפשר להשאיר ספינה קשורה בספר, אז ניתקו את הספינה, ואז הספינה... ואז הספינה הגיעה לנמל חיפה. מתי הגיעו? בלילה, לילה לפני ראש השנה, ליל זכור ברית. אתם זוכרים שסיפרנו שרבנו אמר בערב פסח שהשנה הוא יזכה להיות בארץ ישראל. מתי הוא הגיע? יום לפני שהסתיימה השנה, בערב ראש השנה. למה הספינה לא יכלה לעמוד ביפו? מה קרה פתאום? אז כשהקפיטן בירר, אמרו לו שבאותו מקום זרקו את יונה בן אמיתי לים. במקום הזה אי אפשר להשאיר שם הספינה, ולכן היה רוח סערה, ואז הספינה הגיעה לחיפה. אז היה מה גואש.
1: מה זה ומה?
0: רבנו הגיע בהתחלה ליפו.
1: לא, מה ענית לו על מה שהוא אמר?
0: שכנראה הים היה גואש שם. היה רוח סערה בגלל...

0: כנראה.
1: באמת בחוף של יפו יש הרבה גלים.
0: טוב, תמצא איפה בזרקו בדיקות שונה, אז... ערב ראש השנה, רבנו ירד מהספינה בתחתית של הר הכרמל מול מערת אליהו, וכבר שרבנו הלך 400 בארץ ישראל כבר רצה לחזור, אמר כבר השגתי מה שצריך להשיג. ובליל ראש השנה רבנו העריך בתפילה,
1: העריך... אנחנו לא מבינים, לא, הוא שואל מה 400 הוא השיג, מה שהשיג. אנחנו לא מבינים.
2: אתה הולך
0: לכל
2: היום כאילו...
0: שנבין מה זכינו.
1: בדיוק.
0: נבלט פה, הולך ב400.
2: אם אתה רוצה יוון, רוצה יוון.
0: וכל ה400 זה מצווה, ואדם זוכה לבין העולם הבא שלך, 400 בארץ ישראל, מלא מלא מעלות.
2: אנשים נלחמו רק לדרוך פה, נלחמו. אתה רוצה קולומבוס, רוצה תאילנד, אתה רוצה
0: יוון? אני רוצה אומן. אז באותו ליל ראש השנה, רבנו העריך בתפילה מאוד מאוד. ואומרים שאז רבנו התחיל להשיג את העניין של ראש השנה של רבנו.
1: איפה רבנו היה בראש השנה?
0: בחיפה.
1: באת לדמות על דמות של...
0: לא, נכנס לבית הכנסת שם. בכנסת הדרת קודש, היא נקראת, נמצא עד היום הכנסת הזה, רק הוא לא פעיל, נכנסו הערבים, הוא חרוב, אבל הוא קיים, יודעים איפה הוא. יש איזה מדרגות בחיפה שם, ו...
2: אפשר להיכנס?
0: אפשר להיכנס, אבל הוא ראש הוא סגור עם שער, אבל לא פעיל לבית הכנסת. הדרת קודש הוא נקרא.
1: לא, כן.
0: אז בליל ראש השנה הזה רבנו מאוד העריך בתפילה שלו, ו... אז אומרים שכבר רבנו התחיל להשיג מה זה העניין של ראש השנה של רבנו, וככה רבנו נהג, לאחר מכן בראש השנה, רבנו היה מאוד מאוד מעריך בתפילה בערבית, והוא אמר שמי שמגיע אליו הוא כבר מעביר אותו ראשון, בלילה הראשון מעביר אותו את הדין. מי שמגיע לראש השנה אצל רבנו באומן, רבנו אמר, אני מעביר אותו ראשון בדין. לפני שהשופט כבר בא לו הרבה תיקים, ככה התיקים הראשונים שהוא עוד רבנו אמר. בלי ראש השנה אחרי שגמר רבנו תפילתו, חזר לאכסניה שלו ורבנו היה לו שמחה מאוד עצומה והוא היה הולך כל רגע לשימון, אומר לו אשריך שבאת, רבי יצחק, אשריך שבאת איתי וזכנו לבוא לארץ ישראל. למחרת רבנו היה לנו להתהפך, אחרי שבאנו בית הכנסת רבנו נהיה לו לב נשבר בדאגה, ולמחרת בג' תשרי רבנו אומר לרבי יצחק זהו, בוא נחזור לארץ ישראל, בוא נחזור לאוקראינה. רבי יצחק לא רוצה, רבנו באנו לפה, בוא ניסה לטבריה, קברי צדיקים, צפת, רבנו לא היה מתעקש לשום דבר, ככה הדרך של רבנו. לך תסחור חמורים, רבנו אמר לו. הלך שכר חמורים, כשהוא חוזר, רבנו אמר לו, כבר שכרת את החמורים? אמר לו, כן, הבאתי גם מקדמה. רבנו אמר לו, לך תבקש את המקדמה, תבטל, ואם לא יתנו לך את המקדמה, תבטל על המקדמה. ככה עשה רבי יצחק, כשהוא חזר, הוא נפל עם משכב. היה חולה, ואז הוא הבין שרבנו הציל אותו, שמענו יוצא לדרך על חמורים, והיה חולה, מי יודע מה היה קורה איתו. מעתיים מתפרסם בין אנשי צפת וטבריה שרבנו נמצא, תחילו לשלוח מכתבים לרבנו שיבוא אליהם, רבנו עדיין בחיפה נמצא, שיבוא לטבריה, הזמינו אותו הצדיקים. יום כיפור רבנו נשאר גם בחיפה, וגם בסוכות, ואז רבי יצחק הלך וארגן לרבנו לשלוש אתרוגים מהודרים, הביא לרבנו לחג הסוכות. ואז בחיפה היה סיפור עם הישמעאל, עם הערבי שסיפרנו כבר, שבאכסניה של רבנו, פתאום הגיע איזה ערבי. הוא התחיל לדבר עם רבנו ככה בשמחה, ורבנו לא מבין מה הוא אומר. ככה, כאילו הוא אוהב את רבנו. הייתה שם האישה אחת ממדינת וולי חי, שכשהוא יצא, הישמעאל, פעם אחת הערבי הזה התחיל לצעוק על רבנו ובא עם חרב. רבנו לא הבין, פעם הוא צוחק, פעם הוא כועס. אז היא אמרה לו, תקשיב, הוא רוצה שתבוא ללחם איתו. מונה צריך הרב אותו רבנו והגוי הזה הערבי. תברח מפה, אז רבנו מהר. ברח לרבי זאב וולף, רבי זאב וולף מצ'ורני אוסטרה, הצדיק, אחד מהצדיקים הקדושים שהיה שם, הוא גם נתחסן בחיפה, ורבנו הלך אצלו והחביאו אותו באיזה חדר בפנים, ככה שלא, אם יחפשו אותו, חפש אותו הערבי הזה, שלא ימצא.
1: הלך ואמר כאילו שם קדוש, אתה יודע, מה יכל לעשות
0: לו? מה זה מה יכל לעשות לו?
1: היה אומר שם קדוש משהו ו...
0: זה נכון מה שאתה אומר, אבל מצד שני רבנו...
2: כל הגדלות של רבנו זה שהיום אנחנו
0: בלימוד,
2: כאילו,
0: כאילו,
2: הוא היה בגור שלו, זה כאילו...
0: זה נכון מה שאתה אומר, לא יודעים מה גדולה של רבנו.
1: הוא ספג הרבה בזיון.
0: לא יודעים מה גדולה של רבנו. לא
2: יודעים. אתה מבין כאילו כמה
0: גדולה ש... אבל מלבד זאת, רבנו חי טבעי. אם עכשיו מכריזים, תברח, מי שרוצה להרוג אותך, מה עכשיו אתה תעמוד, תתפלל? יש לך דרך לברוח? תפוס את הרגליים וברח. יש לרבנו, אם אני לא טועה, בספר המידות איזה מקום, שרבנו אומר, אם אתה יכול לפתור משהו בכסף, אל תשקיע את זה תפילה. יש לך עכשיו פתרון מול העיניים. מה אתה עכשיו מתחכם? אני אתפלל על זה, ואני אדבר, בוא תשלם, גמור סיפור, ת, תוריד את התיק הזה מהראש שלך. לא, אני אעמוד להתפלל עכשיו. רבנו היה מאוד ריאלי.
2: מאוד
0: כאילו
2: לא להתפלל.
0: מדי, גם שאתה משלם תתפלל. גם שאתה זז למכולת תתפלל, תתפלל על כל דבר. כל דבר תתפלל, אבל תפתור את העניינים. רבנו רצה שאני אתעסק בעבודת השם. רבנו אמר, אני אעשה מכם בני העולם הזה בעולם הבא. בני העולם הבא בעולם הזה. תהיו עם רגליים על הקרקע, אבל הראש שלכם יהיה למעלה. מה זה הראש למעלה? שכל מה שאנחנו עושים נהיה מחוברים לקדוש ברוך הוא. זה מה שרבנו רצה. רבנו הלך על פי טבעי, אומרים לך תברח, ברח. ברח והתחבא בתוך אחר מכן הגוי הזה, התחיל לחפש אותו, הערבי הזה, את רבנו, והבטיח לו שלא יעשה לו כלום, ורבנו חזר משם. רבנו אמר שהיה לו איסורים, האהבה של הגוי יותר מהשנאה והכעס שלו. האיסורים שלו מהאהבה של הערבי, ורבנו אמר שזה הסמכמם בעצמו, רצה להציק לרבנו, היצר הרע, זה שהוא ניצח אותו ובא לארץ ישראל. נמשיך סיפור או לעבור לשיחות הרן? מה? נמשיך סיפור? מה שאתם רוצים? טוב. חג הסוכות, רבנו היה בדבריה, ובי"ח בתשרי, בכל המועד סוכות, בטח כל המועד סוכות, דרך אגב זה גם היום ההילולה של רבנו, רבנו היה שם וכולם באו למערת אליהו להתפלל, והיה שם שמחה וריקודים בהר הכרמל. כן, מערת אליהו, מחיפה, מול בהר הכרמל.
2: מול
0: ה... הייתי שם, לא,
2: אמרת
0: הרחל. לא, הרבה נעוד להיה בטבעי.
2: מול העיר ה... איך קוראו לזה? בבורים.
0: היה שם הריקודים במכונות, ורבנו ישב ככה בכובד ראש, לא רקד ולא כלום, באותו יום. אני גם רואה שיש תזכיר את כמו רבנו. אז רבנו, וגם בשמחת תורה רבנו היה בלב נשבר, ושאלו את רבי יצחק אחרי זה, למה זה ככה? הוא לא ידע להגיד. רק ההנהגה של רבנו הייתה על פי רוב, כשהוא היה רוצה לפעול משהו, היה נכנס כזה לדוק של רצינות כזאת, ואז היה פועל את הפעולה שהוא היה רוצה לפעול בעולם, ואז אחרי זה הוא היה שמח. ומחורת באיסור חג, רבנו אמר לאיש שהיה איתו, ברוך השם, פעלתי מה שרציתי על הצד היותר טוב ונכון, אף על פי כן היה דעתי מהמאה עוד פה מחמת חיבור בארץ ישראל, עכשיו אני רוצה לזכור את הספינה שנחזור לאיסטנבול, והוא עוד פעם לא רצה, לא רצה לחזור. אמר לרבנו שהוא רוצה להיות בדבריה. רבנו אמר לו, מאחר שאתה מתאבל להיות בדבריה, איך תזכור חמורים שוב? רבנו לא היה מתעקש שום דבר, הוא היה חי באמונה, היה מבין, הכל אצל הרי, מה זה עם הקודש ברוך הוא? הוא יכול לדבר איתו. הוא יכול לדבר איתנו, אבל אנחנו לא זוכרים להבין מה הוא מדבר איתנו, כל הזמן. אם אתה פוגש מישהו זה לא סתם, אם אתה מדבר משהו זה לא סתם, אם אתה חושב משהו זה לא סתם, זה... הוא יכול לדבר איתנו, אבל... זה משהו שנזכה. רבנו בחפתי בתשרי הגיע לדבריה, וכל הלילה באו אנשים, נפשו בגדי שבת, באו לקבל את רבנו. כל הלילה רבנו היה ער, רבנו קיבל אותם. לאחר מכן רבנו התאכסן אצל אמנו שהמלך מאורדן, כי הסבא של רבנו היה לו בן שקראו לו שמחה, שהוא היה אבא של רבנו, ועוד אח שקראו לו שמשון, אז רבנו התאכסן את הבן שלו. אתם הבן שלו, סבא רבא. סבא רבא מצד אמא. מצד האבא הוא גם היה מיוחס. אז רבנו תחסן אצלו, אחרי סידרו לרבנו בית יותר גדול, והוא תחסן אצל רבי צבי ארקר, שרבי צבי ארקר הזה, אנחנו נראה בהמשך שהיה לו אחות בטורקיה ובחזור, זה עזר לרבנו, שרבנו עכשיו יתחסן אצלו. לאחר מכן, הרבי מקליסק, הרבי אברהם מקליסק, סיפרנו עליו שרבנו אמר שהוא מכיר הרבה צדיקים, אבל לא היה לו שלמות, הרבי אברהם מקליסק, אמר לרבנו, רציתי לבוא אליך, אני לא יכול לבוא כי יום הכזה שלו. מקיזים דם פעם, זה היה... דם לא היה יוצא מהבית.
2: הרב היחיד שהרבי נחמן ביקש ממנו ברכה, והוא אמר, אני לא
0: אברך אותך, עוד שנייה מספר את זה, כן.
3: מה, לא היו יוצאים מהבית?
0: כנראה שכן.
3: מה, ביום הכזה?
0: כן.
2: מה זה יום
0: הכזה? היה דם, היה רופא בא להקיז דם, והיום עושים את זה יותר בקלות, הפעם זה היה יותר רציני.
2: וואלה. כן,
0: זה היה אז רבנו אמר לו, שלח שליח לו... כן, אבל הכזה הזה, אני כזה לרפואה.
2: לרפואה, זה טוב.
0: מה
2: גם לעשות?
3: תרומת דם, כי כל חצי שנה זה פצצה
2: לעשות.
3: רק
2: הוא
3: באביב.
2: אבל איך עושים את זה?
3: מה זה הכזה דם?
0: זה אותו דבר.
3: מה זה הכזה? רוצים?
0: אז הוא בא לרבנו שהוא מתנטל, שהוא לא יכול לבוא, אז רבנו אמר לו, בכל מקרה רציתי לבוא אליך. אז רבנו נסע אליו לבקר אותו, רבי אברהם מקליסק, ואמר רבנו, תארח אצלי בשבת. אז רבנו אמר לו, תישאר אצלי. רבנו אמר לו, לא, אבל בשבת אני אבוא אליך, ובשבת פרשת נוח, שבת הראשונה, לאחר מכן רבנו באמת בא להתארח אצל הרבי מקליסק. רבנו הגיע אליו, בליל שבת, רבנו כופף את הראש שיברך אותו. רבי אברהם קליס דילג אחורה, התחיל לרעוד. אחר כך לא מתביישים מזה רבה על שם טוב, התחיל לרעוד מהעירה שהיה לו מרבנו. איך הוא בא לבקש את הברכה? לא היה מוכן לברך את רבנו. ואת רבי יצחק הוא כן ברך לשם עם רבנו. ובליל שבת קודש הוא בא לרבנו, אמר לו, ביקש שאמר תורה, רבנו לא אמר תורה. ובבוקר גם לא, ובסעודה שלישית לא. רבנו לא אמר תורה, רבי אברהם מקליסק אמר תורה, אבל הוא היה אמר תורה, הוא היה אמרת בצעקות ובהתלהבות, ולא היו מבינים, לא היו מבינים אותו. ככה, הכל היה בממש... כן. ואז רבנו אמר את התורה, רבנו אמר שהתורה שלו מאוד מאוד גבוהה. של הרבה מהמסקלים, כמו שאמרנו, שרבנו אמר שיש עליו, שיש לו שלמות, רבי אברהם מקליסק. במוצאי שבת רבנו חזר לאכסניה, ולמחרת רבי אברהם מקליסק בא לרבנו, כל אלה הם ישבו ודיברו ביניהם, שני הצדיקים. למחרת רבנו נפל על ערש דווי, נהיה חולה, והוא שלח לרבי אברהם מקליסק כי עשו לו פדיון נפש. פדיון נפש זה, אחרי שעושים פדיון נפש רבנו מגלה, זה אז יש רשות לרופא לרפות.
2: מה הכוונה?
0: מה זה פדיון נפש? יש בזה כמה עניינים. רבנו אומר שלפני פדיון נפש, איך יש לרופא בכלל רשות לרפות? יש דינים, יש דין.
2: הוא לא סתם נהיה חולה בעצם.
0: אם יש דין, איך... כי רבנו אומר שיש חולי לבן אדם, קבעו משמיים. מתי... מה הם קבעו? מתי ייגמר לו החולי? על ידי מי ייגמר לו החולי? ומאיזה רפואה ייגמר לו החולי? אם עכשיו הוא בא לרופא ולא הגיע הזמן... אז הוא לא מתרפא. למה? כי יש עליו דין. הדין קובע שביום זה וזה הוא יתרפא. מה זה שבא לרופא? כשהוא עושה המתקת הדין, הוא עושה פדיון נפש, פדו את הנפש שלו, אין לו דין, אם אין דין, הוא יכול להתרפא גם עכשיו. לכן...
2: הוא הולך לרופא, הוא יכול להתרפא גם עכשיו.
0: אז רבנו אומר שיש מדרגה שאדם בלחם המים שהוא אוכל, הוא בא מתרפא. יש מדרגות.
2: אתה לא מבין על כל העניינים של הרפואים. לא, דיברנו שהגמרא, שהיה איזה תנא אחד בגמרא, שהוא לא הרגיש טוב.
1: אחד תופס שתיים סוכר.
2: לא, שקרה לו איזשהו נזק, והוא פשפש במעשה. פעם ככה זה היה, התנאים האמוראים. היה קורא להם חס וחלילה משהו. לא היו הולכים לרופא, או אני יודע מה. הולכים ליועץ עסקי. רגע, איזה חטא עשינו? יש איזשהו חטא ש...
0: אז רבנו אמר שאדם... כשאדם עושה, שיש דין למטה, אין דין למעלה, ואדם עכשיו עושה התבודדות, עושה בידול לקדוש ברוך הוא, מוזיא בתשובה, חשבון, נפש, איך שקוראים לזה, אז הוא מוריד הדין למטה, הרבה שבאים אומרים, מה? באים לדון אותו, אבל אין כבר דין, הוא כבר חזר בתשובה. מזה הוא מונתיק את הדין שלו. כל הזמן אדם צריך בתשובה, כל הזמן. לפעמים, אדם עשה משהו רע, תבואו בשנייה הראשונה, תגיד סליחה. אחרי זה בזה מתחיל להתנפח, להתנפח, בגאווה עולה, ואיך אני אבוא לבקש סליחה, ואיך אני... בקשת הסליחה לרגע השנייה, אתה שכחת, והנפגע שכח, ממשיך רגיל, לכן...
2: אבל אם יעבור זמן יכול שגם עדיין זה טוב.
0: עדיין, תמיד זה טוב לחזור בתשובה, תמיד, אבל...
2: לא, נגיד עכשיו רפא עם מישהו. ביקש לסליחה, סבבה, נסגר ביניכם, אבל
0: לפחות לעוד
2: שנה, נגיד, הוא ישכח מזה.
0: הוא ישכח גם מה שעשית לו, הוא ישכח גם מה הסליחה.
2: ירד לו, נגיד, הכעס או משהו, כי אתה יודע שאם לא באת לקש לסליחה באותו רגע, הלכת, אתה אומר עכשיו טוב, מתנפח, מתנפח, גאווה, גאווה, גאווה.
0: אבל...
2: לא ראיתי אותו, עוד שנה ראיתי אותו, נכון, וסליחה, ואז כאילו הכל בעדינות.
0: בוודאי, אבל בשנה שלמה הוא יושב עליך עם כאב בלב.
2: כן.
0: זה מייצר עליך דין.
2: שיחה.
0: נמשיך בשיחות הר"ן, שיחה עין וב. זו שיחה יסודית שרבנו מגלה את סדר דרך הלימוד. איך אדם יזכה ללמוד הרבה. שמעתי בשמו אומר רבי נתן, מכבר שסיפר שלמד כל ארבעה שולחן ערוך שלוש פעמים. רבנו למד את השולחן ערוך בהתחלה, שלוש פעמים בבחרותו. פעם אחת כפשוטו, פעם שני למד וגמר אותם, והיה יודע בכל דין ודין מארבעה חלקי שולחן ערוך, השורש שלו בגמרא, פירוש רש"י ותוספות, המקור של הדין. פעם שלישי, למד וגמר אותם וזכה לדע בכל דין ודין סוד הכוונה של הדין, מפני מה הדין כך על פי הסוד. גם על פי הסוד ההלכה היא ככה וככה.
2: שולחן
0: ערוך
2: זה
0: הרב יוסף קארו,
2: לא?
0: רבי יוסף קארו, מה הבית יוסף? לפני 400 ומשהו שנה.
2: ממש כאילו כמו לרבי נחמן.
0: קצת לפני רבי נחמן. 200 שנה לפני.
2: 200
0: שנה. אז רבנו הגיע בפעם השלישית שהוא ידע את הסודות של ההלכה. למה כל ההלכה היא ככה? ודרכו, עכשיו מה היה הדרך של רבנו? דרכו היה תמיד שהיה לומד הרבה הרבה כל ימיו, עד הסוף אפילו בעת החולה, הכבד שהיה לו בסוף, גם כשרבנו היה חולה, כל הזמן רבנו היה לומד. ואף אבי שהיה להבטיחה דה ציבורה, שהיה עוסק הרבה עמנו, ועם כל הנשאל וכוון עבודת השם, נתן לנו עצות בכל עסקנו, וגם מוחות היה משוטט תמיד בהשגות גבוהות ונוראות תמיד. אף על פי כן היה עוסק בלימוד התורה בפשידות הרבה בכל יום, ולא היה תרוד כלל, רק תמיד היה בישוב הדעת. יש פה נקודה שרבי נתן מציין. רבנו כל כך הרבה למד, כל כך הרבה התעסק, אבל היה מיושב בדעתו. לא אמר אין לי זמן, אין לי זמן, אין לי זמן, אין לי זמן. היה לו זמן להכל. אז
3: אין לנו זמן כי אנחנו כמה
4: טובים, או לבחור את הזמן
0: להתברך. אמן.
4: אנחנו מחליטים על הזמן.
3: לא, כי אצלו התורה זה העיקר. אז מה זה אין לי זמן?
0: היישוב הדעת. גם בתורה אדם יכול להיות בלחץ ללכת לכולל, בלחץ להספיק.
4: אתה לא ללמוד, אתה לא באמת יכול
0: ללמוד. למה רבנו היה ביישוב הדעת? למה? קודם כל בקדוש ברוך הוא, לא היה הוא, הוא לא היה הוא, הוא לא היה הוא, הוא לא היה אני בכלל. מה, מה, אז לא היה לו לחץ. היה... ובעין זה היה חידוש נפלא, ואי אפשר לספר מזה כלל, בחמת זה היה לו פנאי על כל דבר. לא היה אומר, אין לי זמן, מהר אין לי זמן, אין לי זמן לדבר, אין לי זמן לעשות, אין לי זמן ללמוד, אין לו מספיק. ותמיד היה לימודו במהירות גדול מאוד. זה נקודה שהבן אומר, איך ללמוד את התורה? והיה לומד כמה דפים פוסק בשעה אחת עם כל הפירושים כולם שסביב ארבעה שולחן ערוך, תורי זהב, מגן אברהם, בר הגולה, פרי חדש, יותר זקנים, כל הפירושים, וסיפר שבעת שהעולם מכינים עצמם להתפלל בבוקר, בעת שמתחילים להתקבץ, באים להתכנס, מתחילים להתפלל, להתארגן, לפני הנחת תפילין, רבנו היה לומד ארבעה דפים פוסק, ארבעה דפים הלכה רבנו היה לומד בזמן שבאים להניח תפילין. וכל מה שלמד גמרא פוסק, הכל היה במהירות גדול מאוד. רבנו שמר על הזמן. אדם מתלחף שתי דקות, הוא יושב בתחנת אוטובוס או משהו, מה הוא עושה, לוקח את הסמארטפון ומתחיל לדפדף בשטויות של הפייס וכל ה... תגיד תיקון הכללי, יש לך עכשיו 5 דקות, תגיד פרק תהילים, משנה, זרוק מילה לקדוש ברוך הוא דיבור, זה שווה, זה תפס את חיי נצח בשנייה, ופה 5 דקות, שם 5 דקות, וזה מצטבר, וזה מצטבר, אז רבנו, היה לו כמה דקות שהיו מתארגנים, אני הולך תפילים, רבנו, 4 דפים של פוסק רבנו היה לומד בדקות האלו. וסיפר עמנו הרבה בעניין זה שטוב ללמוד במהירות, לבלי לדקדק הרבה בלימודו, רק ללמוד בפשיטות, בזריזות, לבלי לבלבל דעתו הרבה בשעת לימודו, מעניין לעניין, רק יראה להבין הדבר בפשיטות, במקום אתה לומד משהו...
4: סתם לגרוס את החומר.
0: כן, לגרוס רבנו אומר.
1: זה גם הרב של רביאן כפריד מאור שיבת יפרח, שהוא היה אצלו בישיבו, הוא מגיע כל שבוע, הוא אומר, אתם רוצים ללמוד בחור, הוא אמר לו, תקרא, לא תלום זה. הוא אמר לו, תקרא
4: תחזור לזה
1: עוד פעם, ועוד פעם,
4: אומר
1: לו, תראה פתאום.
4: זה בתורה, לא בתפילה.
0: יש פה עוד נקודה אבל חשובה.
1: גם בתפילה, תראה, אנחנו
4: לא יודעים כבר. אני לא בדעה כזו שצריך לקרוא ולא להבין. כי אם אתה תקרא את התפילה, סתם מנחה, 18, אנשים קוראים את זה, אתה בכלל, אתה לא יודע מה אמרת במילים האלה.
1: אז תדע לך, למדנו בגמרא בברכות, מכיוון שאנחנו לא יודעים את הכוונות בתפילה, לא היו מעריכים.
4: לא להעריך, לקרוא ולהעביר.
0: לכוון את הלב, הוא מתכוון, לכוון את הראש לדיבור.
4: לא לקרוא ולהעביר את הזמן.
0: יש פה עוד נקודה חשובה, קראנו אותה מהר, רבנו אומר לא לבלבל דעתו הרבה בשעת לימודו מעניין לעניין, רק יראה ולהבין הדבר בשביל מקום. הפעמים יושבים חבר'ה ולומדים, מתחילים ללמוד נושא, מנושא מגיעים לנושא אחר, לנושא השלישי, ובורחים מהמקוון. השיחה שאנחנו קוראים יש לה כוונה, יש לה עניין, יש לה נושא שהיא באה להבהיר. זה, אדם צריך להתמקד במה שהוא לומד. אבל ללמוד במהירות, אם לפעמים אינו יכול להבין דבר אחד, אל יעמוד הרבה שם ויניח אותו, אותו העניין וילמד יותר לענת. תמשיך בהמשך, בהמשך אתה תבין. לפעמים אתה ממהר, בא לו קושייה, תשמע עד הסוף, לא יהיה לך קושייה. ואמר שאין צריכים בלימוד רק האמירה לבד. לומר הדברים כסדר ממילא יבין. המוהר"ן זכר צדיק לברכה, היום על הבחורים בישיבה, תשלמו ש"ס בגרסה. לפחות פעם אחת. גם כי כתוב שאדם שלומד ש"ס נהיה לו צלם אלוקים. המוהר"ן. האדם נהיה לו צלם אלוקים על הפנים. אה? תמוד בבלי. גם ירושלמי צריך ללמוד, אבל לגרוס את השעס, האדם סיים, וזה לא הרבה. זה לא, מה זה לא הרבה? זה...
1: לגריסה זה לא הרבה.
0: 7 דפים ביום לגרוס אפשרי.
4: בשנה
0: אתה מסיים שעס.
4: רק לקרוא בלי להגיד
1: לגרוס אתה מסיים.
0: לא אומר לך להיות טוקי. תקרא, תבין מה שאתה מבין.
4: לא, להבין מה שאני קורא בסדר, כאילו...
0: כן? כן, להבין מה שאתה מבין. לא, הבנת.
1: לא, אל תפתח לי ראש ולא זה.
4: 14 דפים, אתה
1: מסיים
4: בחצי שנה.
1: למה שעוד המשתנה, בסדר?
0: למה שעוד? שעוד המשתנה
4: זה כבר משהו אחר,
0: זה כבר להבין,
4: כאילו...
0: לא, אני אומר, כאילו יש כאלה, זה... מלבד זאת, מלבד, הרבה נאמרים, מלבד צריך לימוד עיון, מלבד עיון, הגרסה הזאת...
4: לא, זה ביום יום, אתה באמת יושב ולומד, תשב, אבל בזמן שלך פנוי...
0: ביום יום גם לגרוס. לגרוס זה מתאר את הבן אדם, זה מחכים את הבן אדם, הגרסה לבד. רבנו הביא את הגמרא פה, שהגמרא אומרת במסכת שבת, לעולם לגמור, לגמור ועד הר לסבור. שאדם, ואף אגב לא יודע, לא יודע מה איקה אמר, שאדם קודם כל יגרוס, ואחר כך יבין אפילו שהוא לא מבין מה הוא אומר, הגמרא בפירוש אומרת, שכתוב גרסה...
4: אתה צריך ללמוד, אחרי זה בטוח אתה תבין את התשובה.
0: גרסה נפשי לתאווה, שיהיה לך עוד אף ועוד אף ועוד אף, זה כיף. כי הידי ריבוי הלימוד שיהיה לי מהירות ויזכה ללמוד הרבה, הידי זה יזכה לעבור כמה פעמים אלו הספרים שלומד לגומרם ולחזור ולהתחיל לגומרם. רבנו היה, אמרתי, לגמור את הספר, תתחיל אותו עוד פעם. מה שריבן הבא משנה, תבין פעם שנייה.
4: ביי להתראות.
0: אבל באמת, מסיים רבי נתן, הוא דרך עצה טובה מאוד בעניין ללימוד, כי הידי זה יכולים לזכות ללמוד הרבה מאוד לגמור כמה וכמה ספרים וגם נזכה להבין את הדברים יותר מאשר הלומד בדקדוק, כי זה מבלבל מאוד מן הלימוד. האדם יושב מדקדק ומדקדק ומבלבל אותו. וכמה בני אדם פסקו מלימודם לגמרי, הידי ריבוי הדקדוקים שלהם. ומאומה לא נשאר בהם. מאום שהוא רצה לעיין, לעיין ולעיין, ובחצי שנה ללמוד שתי דפים עם כל המפרשים, ירד מהלימוד לגמרי. אבל כשירגיל עצמו ללמוד במהירות, כנזכר לאל בלי דקדוקים הרבה, התורה תתקיים בידו, ויזכה ללמוד הרבה מאוד, גמרא ופוסקים כולם, תנ"ך, מדרשים, ספרי הזוהר, קבלה ושאר הספרים כולם. כמו שרבנו אמר, שלמדנו שאדם צריך לעבור על כל הספרים כולם. רבנו אמר שכמו שר שיוצא למדינות בחוץ, והוא חוזר מהמדינות, הוא אומר, הייתי ברוסיה, הייתי בפה, הייתי בפולין, הייתי באנגליה, ואדם בעולם הבא יבוא היום, הייתי בספר הזה, הייתי בספר הזה. לכן, ללמוד הרבה. יש לך זמן, תלמד מה שאתה יכול. ופעם אחת, עכשיו מסיים את השיחה כבר, פעם אחת חישב רבנו מה שאדם צריך ללמוד בכל יום, עד שאין היום מספיק. נהיינו לגמור בכל שנה ש"ס עם הריב והראש. ארבעה שולחן ערוך הגדולים, כל המדרשים, ספרי הזוהר, תיקונים, ספרי הרי הקדוש, ללמוד גם עיון, ועוד חישב הרבה דברים, גם צריכים לומר תהילים בכל יום, ותחינות ובקשות. אז רבנו אמר, כל כך הרבה אדם צריך ללמוד, אבל הוא נתן עצה שאדם ילמד במהירות גדול, בזריזות. לבלי לבלבל דעתו בדקדוקים, הדברים הללו בדוקים ומנוסים, אומר רבי נתן. גם לא היה מצווה לחזור תכף על לימודו, רק רצונו תמיד היה ללמוד הספר או הפוסק שלומד כסדר מראשו לסופו בזריזות, אחר כך יתחיל עוד פעם שנית. שים לעצמך סימניה, היום למדת עמוד, שים סימניה, מחר עוד עמוד, ואדם רואה איזה בדוק, זה מצטרף. אנחנו אוחזים פה כבר בשיחה עם זין עוד רגע וחודש לומדים, הרגשנו את זה. וגם אמר לבל יהיה נפעל מזה שהזהיר שצריכים ללמוד הרבה, כך רבנו לפני שנייה אמר שצריכים ללמוד הרבה בכל יום. רבנו אומר, אל תיבהל מזה, כי גם אינו זוכר ללמוד כל כך, אף על פי כן הוא יכול להיות איש כשר באמת, וגם כבר סיפר מזה שיכולים להיות איש כשר אפילו אם הוא לא יכול ללמוד כלל, ואפילו צדיק יכולים להיות, אף על פי שאינו למדן כלל. רק בעל השגה אני יכולים להיות, כי אם מישהו למדן בגמרא פירושה שבתוספות, אבל איש קשה וצדיק גם הוא יכול לזכות, יכולים לזכות אפילו מישהו איש פשוט לגמרי, ולא עליך המלאכה לגמור, ויהיה אתה בן חורין להיבטל ממנה. ובא בגמרא מחלוקת, מה אומרת, מה עדיף? סיני או קררים? האם אדם שהוא בקי ויודע הרבה, איפה שתשאל אותו הוא יודע, נאמרו, למד משנה, למד גמרא, למד מדרש, למד קבלה, למד. או שולחן זה מפלפל. מה היא נפקה מן המה יותר עדיף? יש בזה כמה נפקה מינות. אחד, באים למנות רב. מי ימנו? אחד שיודע לפלפל או אחד שהוא בקי?
2: בקי.
0: או באים לתורה. מי עלו לתורה? מי עכשיו יותר?
2: בקי.
0: אחד שהוא בקי או אחד שהוא מתעמק פלפלן?
2: בקי.
0: מה אומרת שסיני עדיף? אחד שסודרת לו התורה כמו מסיני, יודע הלכה, יודע זה, יודע זה. וגם קראתי שהמהר"ן מפראג יצא נגד הרבה מגדולי דורו שמלכו בשיטה של ללמוד עיון ולהתעמק ולא להספיק. יש ישיבות ככה שיושבים שעות, שעות, שעות, ימים וחודשים בסדר שלם חורף והספיקו 2-3 דפים. אבל מה בחור שיבה בסוף? הוא יודע את ההלכות, הוא יודע ששתיים מקרא ואחד תרגום.
2: בסוף הוא רק יודע לפלפל והוא יודע את כל המפרשים על השתי דפים.
0: שתיים מקרא ואחד תרגום שזה הלכה פשוטה בשולחן ערוך. כל שבוע לקרוא, הוא לא יודע שצריך לעשות את זה. זה חשוב שאדם ילמד הלכה, גם הלכה אפילו בלי פירוש, אדם עומד התחתנו פה כולם, בעזרת השם, בקרוב. אישה שואלת שאלה מינימום בהלכה. מינימום, לקחה מזלג בשרית, דחפה לתוך גבינה, מה הדין? כל מיני דברים פשוטים. אדם שלומד הרבה זוכה להספיק הרבה, שנזכה לך בדרך הלימוד של רבנו, ונזכה לעבור לכל התורה כולה ולזכות מדרגות הצדיקים האמיתיים.
2: Man.

קודש, ועד תחתית אדמה נשקעו. אבכי יעזר להוותם, ועל זה צללו אוזני.

ניגס, וגם נאנח גבר מאוד חילו. צעק ומריץ רח מאוד על שוד חבלו.

דברו סמעול ישמיד ולא יחמול יחמול והוא יסבול ואצעק חמאס לאל ואין עוני והוא על כן מאוד נמס ליבי וגם נעני

מצרים נתנו יד, אשור לסבוע לחם. אבותינו חטאו בית

בתולות בערי יהודה, שרים בידם נתרו

بحر امتحن نساء

זכני ממשער שבת בחורי מנגינתם שבת משוש ליבי

عزيها يا دبي لبينو عالقلي حاشخ عينينو.

0: כסאך לדור ודור. למה לנצח תשכחנו?
1: על הסוד זה הנצעת, יצג יקים בבטא. יצג
2: יצג בבטא, אבל זה שוי.
3: כל המאזינים, אתם פה ברדיו של רבנו הקדוש, רדיו כל הנחל. אנחנו שמחים שהם איתנו, שומעים אותנו, נהנים מהדיבורים של הנחל, נובע מקור חוכמה, דיבורים המחיים את הנפש, התחזקות נפלאה. בתוך החיים היומיומיים של כל אחד מאיתנו, כמה אנחנו צריכים את זה. אנחנו נמשיך עכשיו לשמוע את שיעורו של הרב, הרב רם ציון, השם ישמרהו ויחייהו. האזנה רבה.

0: תחייה את זה בעמוד, אני לא יודע השני. כשאין אדם מסתכל על התכלית, למה לא חיים? למה לא חיים? והנה הנפש מתגעגעת תמיד לעשות רצון יוצרה בטבע. למה? היא חלק אלוה ממעל. היא אותו איכות, אותו מהות, כמו האינסוף, הנפש של כל יהודי. זה ניצוץ. איך קוראים לזה? התחלקות. כאילו התחלקות מהאלקות, עתיכה, התחלקות, והיא נמצאת בגוף שלך. והנה הנפש מתגעגעת תמיד לעשות רצון יוצרה, וכשרואה שאין האדם עושה רצונו יתברך חס ושלום, אז היא מתגעגעת מאוד לעזור לשורשה לקדוש ברוך הוא. הנפש רוצה כל הזמן להיות דבוקה במקור. אז כשהיא יושבת בגוף שלך ואתה מדביק אותה למקור, איך? תורה, מצוות, אמונה, שמחה, כל הדברים הטובים שקשורים לקדוש ברוך הוא, אז היא מרגישה קשורה למקור. אבל אם האדם לא עושה את זה, הראש שלו רק בעניין העולם הזה, לא טוב לה, אין לה מזון, היא מתגעגעת לעזור לשורשה. לעזור לשורשה, זאת אומרת לצאת מהגוף. ומתחילת להמשיך עצמה להסתלק מגוף האדם, מתחילה לאט לאט, ומזה נחלה האדם. איך בן אדם נהיה חולה? כשהיא התחילה לעזוב, כל עוד שהנפש דומיננטית והיא באדם, הוא שמח, הוא רוקד, הכל טוב לו, אין מחלה שתדבק בו, אין. מתי היא מתחילה? כשהאור יוצא, הטומאה נכנסת, כמו מת. למה מת מטמא? יצא הנפש, הטומאה התלבשה, זה לא, מה זה עשה אלוקים? אי אפשר שיהיה ריק, וקום. אין דבר כזה, הנפש יוצאת, כשהיא רק מתחילה לצאת, אם יוצאת לגמרי, הוא מת. אבל כשהיא רק מתחילה להתגעגע, להתקרב לקדוש ברוך הוא, לצאת מהגוף, בן אדם מתחיל להיות חולה, חס ושלום. היינו על ידי שנחלש כוח הנפש שבגוף, על ידי שממשך את עצמה ממנו מחמת שאין ממלא רצונה, כי היא רוצה רק שיעשה רצון המקום ברוך הוא. ומה שאדם חוזר לבריאותו, אז איך תרופות עוזרות לחולה? שואל רבנו. ומה שאדם חוזר לבריאותו על ידי רפואות, הוא מחמת שהנפש רואה שזה האדם יכול לקוף עצמו לעשות הפך תאוותו ורגילותו, כי הוא מורגל באכילת לחם ושאר מאכלים ומעדנים. ועכשיו קופה תאוותו, הוא מקבל רפואות וסמים מרים בשביל בריאותו, ומחמת שהנפש רואה שהוא יכול לקוף תאוותו בשביל איזה תכלית שטויות בעולם הזה, על כן היא חוזרת אליו, כי היא מצפה שיקוף תאוותו בשביל התכלית האמיתי לעשות רצונו יתברך. מפה מסקנה, לקחת תרופות לא טעימות. יש תרופות ששמים להם כל מיני ממתקים בפנים, הנפש אומרת, לא תעבוד עליי. תביא לי משהו מר, אני יודעת, אתה רציני. אתה מוכן לאכול מר בשביל איזה תכלית, היא חוזרת אליו ואז הוא נהיה בריא. צריך לבדוק את זה באופן מדעי, לראות אם התרופות המתוקות עוזרות. אולי לא.
1: פעם זה היה תרופות כמרות, היום.
2: כמו לי עם תות, זה עובד
0: החום ליד. עם תות וכזה.
3: ערק, לא
0: זה, כל היה כל עובד
3: החום ליד. ערק? מוכים ערק, שותים ערק, שעים ערק. איך הייתי ילדים, מורחת עליהם ערק.
0: טוב, זה תורה ארוכה. רסמך א', כשנופל אדם ממדרגתו, ידע שמן השמיים הוא, ואל תחפש השמים. גמרנו, רבנו אומר את זה בפירוש, נכון? כשנופל אדם ממדרגתו, ידע שמן השמיים הוא. למה? כי התרחקו תחילת ההתקרבות. על כן נפל. שיתעורר יותר להתקרב לשם ידבר. הקדוש ברוך הוא רוצה לקרב אותו יותר, נותן לו רוורס. גם בטבע זה ככה. בן אדם רוצה לקפוץ לרוחק, מה הוא עושה? הוא הולך רוורס, רוורס, רוורס, רץ וקופץ. למה הוא לא קופץ מהמקום? אה? ועצתו שיתחיל מחדש להיכנס בעבודת השם, כאילו לא התחיל עדיין כלל מעולם. זאת הצעה נפלאה. בן אדם הוא מתייאש מלנסות עוד פעם, כבר ניסיתי, כבר הייתי, עשיתי מיליון פעם, התחלתי ונפלתי, הוא מתייאש. אל תתייאש. היום אם בכל זאת תשמעו, עכשיו חזרתי בתשובה. מה שהיה עד היום מת, אני עכשיו נולדתי, מתחיל מעכשיו, דף חדש. זה מסופר על החפץ חיים, שראה, הסתובב בשוק, ראה איזו ילדה בוכה, ומה הוא רואה? מלא ילדים אוספים תפוחים מהרצפה. מה קרה? היא קנתה לאמא שלה סל מלא תפוחים, והילדים העיפו לה, ותחילו לאסוף כולם, הילדים. אז הוא אמר לה, למה את בוכה? אבל תאספי גם! מה שתאספי, הרווחת. מה שאתה יכול, תאסוף. מה אתה בוכה? כמה פעמים ניסיתי ונפלתי, ניסיתי, עזוב מה ניסית עכשיו, אתה יכול, תאסוף מה אתה יכול מרגע זה. תאסוף, יאללה, פתח דף חדש. שצריכים ממש... איפה
2: אנחנו? זה כלל גדול בעבודת השם.
0: והצטות שהתחיל מחדש להיכנס בעבודת השם, כאילו לא התחיל עדיין כלל מעולם, וזה כלל גדול בעבודת השם, שצריכים ממש בכל יום להתחיל מחדש. זה לא רק בעבודת השם, גם בגשמיות. ועיין עניין זה עוד בכמה מקומות לפסרי רבנו זל, כמה צריך אדם להתחזק בעבודת השם, לבלי ליפול משום דבר שבעולם, רק להתחיל בכל מפה מחדש. עיין היטב בעניין זה ויערב לך לעד.

או תורה, דש על ידי התחדשות התורה, נעשה נערות. נערות של מה? של חוכמה. אתה מחדש בתורה, נהיה שכל חדש. כי כשמתחיל האדם לחדש בתורה, אזי מתחיל לנבוע מעיין, כל זה במוח שלו מתחיל לרוץ לו חידושים. בפינת הכתוב ביואל דלת, ומעיין מבית השם יצא, שהוא השכל. כי בית רומז לשכל, כמו שכתוב במשלי קד, בחוכמה ייבנה בית. וזה המעיין בתחילה הוא צר וקטן, ואחר כך מתרחב ומתפשט יותר ויותר, עוד חידוש, עוד חידוש, מתרחב, עד שנעשה ממנו נערות. והכל באים לשתות מאלו הנערות. א', מה זה הכל? כי התורה, החוכמה, היא החיות של כל הבריאה, כמו שכולם, כתוב, כולם בחוכמה עשית, והחוכמה תחיה בעליה. חוכמה זה החיות של גם העשבים, גם העצים, גם הבהמות חיים מהחוכמה. מה החוכמה? החוכמה האלוקית שתמונה בבהמה, במנגנון שלה, היא מקיימת את הבהמה בתור בהמה. החוכמה שקיימת בתוך צמח, שהעלים שלו יסתובבו לכיוון השמש, וזה שכל, ושהשורשים יפנו לכיוון המים, יש פה הכל איזה מנגנון. המנגנון זה שכל, שכל זה חוכמה, החוכמה מחיה את העשב. אז כשאתה מחדש בתורה שכל, אז כמו שאמרנו, השכל הזה מתפשט על כל הבריאה. כמו שכתוב, לעתיד לבוא, מלאך זיהה את השם, וגר זאב עם כבש, וגדי, וגדי, ונמיר עם גדי ירבץ, יש שלום בין האריה והגדי, הוא אוכל גדיים בכיף, הוא בולע אותם. האריה, פתאום יש שלום בין, מה קרה לאריה? מה השתנה לו? מה השתנה לו? ברגע שמלא הארץ זה את השם אצל בני אדם, הם יקבלו את השכל לעשות שלום ביניהם, השכל הזה יתפשט בכל העולם ויכנס גם בתוך המנגנון של הבהמה, שהיא לא תלך להילחם בלי להבין למה, היא לא תלך לאכול. זה מתפשט על הכל, זה עובד על הכל. לכן עם ישראל, לפי המעשים שלהם, הם גורמים את כל השינויים בעולם. תראו מה קורה עכשיו בכל העולם, איך זה התחיל? מאיתנו, מישראל. פתאום סין, פתאום איראן, פתאום אלה ואלה והכל מה תלוי בישראל. כי אנחנו הלב של העולם. כל מה שקורה אצלנו זה מתפשט. אנחנו יכולים לשלוט בעולם רק בקדושה. רק בזה שאנחנו נקדש את האוויר, את הזה. שעה טובה. עד שנעשה ממנה נערות, בוא הנה, בוא, תביא לו את הדבר הזה, את האדום הזה. על כן מי שרוצה לחדש חידושים דאורייתא שיש בהם ממש, ממש, שלא תהיה ניקה לקליפות. הניקה לקליפות פירושו שבתוך המדמה שלו ייכנסו פירושים עם טעות. מי שרוצה לחדש חידושים דאורייתא שיש בהם ממש, הוא צריך לפקוד מקודם לקדוש ברוך הוא. לפקוד ואחרי זה לחדש. ולבקש שלא תהיה ניקה לקליפות לדמיונות מהחידושים. כשנעשים נערות, הכל באים לשתות מהם. אז יבואו גם הקליפות והסתרה אחרה. חס ושלום לשתות גם כן מהחידושים ולפגום בחידושים. על כן צריך לפקוד מקודם. ואזי עושה על ידי בכי נערות אחרים. בואו נראה את האות ה'. אומר רבנו, כשמורדים דמעות, נמשך על ידם חלקי ההשגחה והראות האלוקית. היינו החוכמה. כשאתה בוכה, הקדוש ברוך הוא בוכה. מה זאת אומרת? יורדים דמעות לך, זה יורדים דמעות מהקדוש ברוך הוא. מה זה יורדים דמעות? הראות. הראות של הקדוש ברוך הוא יורדת לעולם. הראות שלו יורדת לעולם, זאת אומרת ההסתכלות שלו נהיית השגחה על העולם. אז שאדם בוכה לפני כן, יורדת ההשגחה, עיניים על שם החוכמה נאמר, שנאמר בבראשית, ותפקחנה עיני שניהם, אומר רש"י, על שם החוכמה נאמר, אז יורדת השגחה של השם, יורדת חוכמה. ואז הם הקליפות הולכים לאבא, לבעל הבית, לנהוג משם את
השכל שהם רוצים, משחררים אותך ולא באים על החידושים שלך. ברור? איך אני יכול לחזור על דבר כזה? זה עכשיו רק נולד הדבר הזה.

0: נו. ההשגחה זה הראות האלוקית. מה זה הקדוש ברוך הוא משגיח? מסתכל כביכול. משגיח על העולם. ההשגחה שלו על העולם זה שכל, חוכמה יורדת מעיניים. כשאדם מסתכל, הוא, חלקי החוכמה שלו יוצאים דרך העיניים. אתה יכול עם, בעיניים להעביר אינפורמציה לבן אדם, נכון? אתה מסתכל עליו, הוא מבין מה אתה אומר לו. מה? אתה רומז לו. זאת אומרת, החוכמה יורדת. אז נעשים פה נערות עכשיו מהחוכמה האלוקית. כשאתה בוכה, אתה מוריד דמעות, הקדוש ברוך הוא מוריד דמעות. כשמוריד דמעות, זאת אומרת, ההשגחה שלו יורדת, החוכמה שלו יוצאת לעולם, הם הולכים לנוק מהחוכמה, הם רוצים חיות. הרי אמרנו, גם הסבים צריכים חיות, גם בהמות צריכים חיות, גם הקליפות צריכים חיות. הסתרה אחרה גם כן מתחיה מהחוכמה האלוקית. אז הם הולכים לנוק משם, ולא באים לנוק מהמוח שלך, כדי לבלבל לך את המוח עם חידושי שווא. אנו חוכמה, ומשם מקבלים הקליפות חיות. כי וחטאים אליך ישובו. אנו כשהחטאים הנשארים שבכל חבילה וחבילה אליך ישובו, זה רבנו אומר תורה עין א', כי חוזרים ושבים להשם יתברך, לקבל חיות מהשם יתברך. הקליפה, החטאים, רבנו אומר, הם מקבלים חיות מהשם יתברך. כשהם עוזבים אותך, הם הולכים, מאיפה יקבלו חיות, שואל רבנו, תורה עין א', מהקדוש ברוך הוא. וזה שכתוב, חטאים אליך ישובו לקבל חיות. בבחינת הכתוב, מבכי נערות חיבש, שעל ידי הבכי מתקן נערות, ומשם שותים די סיפוקם כל הקליפות והסיטרה אחרה, ואחר כך כשעושים נערות מחידושים דאורייתא שמחדש אחר כך, אזי יכול להמשיכם רק למקומות שצריך לקדושה, שלא ישתו ממנו זרים, לא יהיה חידושים של סטרא אחרא. ועל כן חיבור ההלכות והחידושים נקרא מסכת, זה פינת הכתוב בתהילים, ושיקוביי בבכי מסכתי, שצריך למסוך המשקה הנערות בבכי, כי צריך לבכות מקודם, וזה בחינת הכתוב בפסוק, על נערות בבל, שמשמנו גם בכינו, נערות בבל זה תלמוד בבלי, שנעשה אצל הלימוד של הישיבות, שמהם נעשים נערות, וזה שכתוב גם בכינו, כי צריך לבכות מקודם, בחינת ושיקוביי בבכי מסכתי. ואם האדם לא יודע לבכות, אז מה קורה?
1: תפלל.
0: אה?
1: נסית רחה לוקח את זה.
0: אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותו ורוצה לעזור לו, הוא יגרום לו לבכות. וחבל לך על הזמן, אם הקדוש ברוך הוא גורם למישהו לבכות, אז זה צ'פחות. צ'פחות.
2: אתה אומר ככה, כאילו זה לא...
0: תזכה, אני אראה אותך אם אתה יכול להמציא בכי.
2: אם הוא לא מצליח לבכות לפני החידוש התורה הזו, אז גורמים לו לבכות במקום אחר.
0: הקליפות לוקחים את החידושים. אז עדיף לו שהקליפות יקרו ויתחיל לדמיין דמיונות. אז צריך קדוש ברוך הוא שעשה לו סייעתא דשמיא, הוא מביא אותו למצבים כאלה שבן אדם כבר מתפוצץ ומתחיל לבכות. בוכה, בוכה, בוכה, בוכה, בוכה, ואתה מרוויח מזה. אחרי זה אתה יכול לחדש חידושים. בלי התלבשות הקליפה.
3: זה חלק
0: מהאיסורים.
2: חידוש מה שאתה אומר, וואו.
3: מזמנים לך כאילו מקרים במציאות שתפקד.
0: כן.
1: זה עושים בשביל שהוא יקבל השגה אחת.
0: כן. אם הוא אדם שלומד לשמה, אדם שקדוש ברוך הוא יודע, שמח בו, שכל התורה שלו לשמה, כל התורה שלו לגלות אלוקותו יתברך, אין לו אינטרסים, אין לו עניינים, הוא הולך לקראתו קדוש ברוך הוא, עוזר לו לבכות. אם לא, הקליפות יקחו את זה.
1: לבכות לקדוש ברוך הוא.
0: אין לי מי לבכות.
3: הבחירה נותנת לי את הפונקציה הזאת שהוא בהכנה, שהוא מרגיש שאני לא... אני שואל שאלה, אני
0: לא... בסדר, יש לך חידוש מזה עוד אחד שיש לו הכנעה, נכון?
3: שזה לא ילך לגדלות שלו, הנה אני חידשתי ואני אמנתי...
0: בסדר, זה עוד עניין, זה עוד עניין.
3: גם אלו עינק לו,
0: זה עוד עניין, עוד עניין.

איכה יעיב באפו אדוני את בת ציון, שלי משם

חילל ממלכה ושריה, גדה בחויב כל קרן ישראל, השיב החור ימינו מפני אויב, ויבער בעקום כשני אבל אכילה.

אני הגבר רעוני בשבט עברתו, אותי נהג ויולך חושך ולא.

מצרים נתנו יד, אשור לסבוע לחם. אבותינו חטאו בית

בתולות בערי יהודה, שרים בידם נתלו

بحوري امتحن نساك.

ניגס, וגם נאנח גבר מאוד חילו. צעק ומריץ רח מאוד על שוד חבלו.

דברו סמחול ישמיד ולא יחמול יחמול והוא יסבול ואצעק חמאס לאל ואין עוני והוא על כן מאוד נמס ליבי וגם נעני

0: Money is love, Armenia.
1: Hold
0: on, hold on, this love.

ועל דוכן אשר הוכן ללוי לנצח.

כן. וסוד תורה היש מוציא

ויגרס בחצץ שיני, הכפישני באפר, ותזדה.

زخار عنی امرودی لعنه براش زخار تذکار به تجوه حلای نفشید

כאילו יזנח לעולם אדוני, כי אם הורה וריחם כרוב חסדיו,

איכה יעיב באפו, אדוני את בת ציון, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל, ולא זכר אדום רגליו ביום אפו, בילה אדוני ולא חמה, את כל נאות יעקב הרס בעברתו, מבצרי בת יהודה הגיע לארץ, חילל ממלכה ושריה, גדה בחור יף. כל קרן ישראל השיב אחור ימינו מפני אויב. ויבער ביעקב כאש להבה חילה סביב. דרך קשתו כאויב, ניצב ימינו כצר, ויהרוג כל מחמד היין. באוהל בת ציון שפך כאש חמתו. היה אדוני כאויב בילה ישראל, בילה כל אמנותיה, שיחת מבצריו, וירב בבת יהודה, תניה, וניה. ויחמוס כגן סוכו, שיחת מועדו, שיקח אדוני בציון מועד ושבת, וינץ בזם אפו, מלך וכהן. זנח אדוני מזבחו נייר מקדשו, הסגיר ביד אויב חומות ארמנותיה, הכל נתנו בבית אדוני כיום מועד. חשב אדוני להשחית חומת בת ציון, נעת הקו לא ישיב ידו מבליה, ויבל חיל וחומה יחדיו אומללו. תבעו בארץ שעריה איבד ושיבר בריחיה, מלכה ושריה וגויים אין תורה גם נביאיה, לא מצאו חזון מאדוני. ישבו לארץ ידמו זקני בציון, הלו עפר על ראשם חגרו סכין, הורידו לארץ ראשן בתולות ירושלים. כלו בדמעות עינייך חומר מרומעי, נשפך לארץ כבדי על שבר בתמי, בעטף עולל ויונק ברחובות קריה. לימותם יומרו הידע גן ויין, בהתעטפם כחלל ברחובות עיר, בהשתפך נפשם אל חיק אימותם. מיידך מד המלאך הבת ירושלים, מה שבלך ונחמך בתולת בת ציון.

שמש וירח אומרים את שמך, הכוכבים והערים נושפים אהבתך.

0: ועכשיו, הרב רמי פדלון, בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו.
1: תקרא, תורה כפתת, חן.
2: סעיף
1: י' א', בבקשה.
2: אני סעיף
1: י' א'. כל עוד שלא תיקן אדם את בריתו, הדיבור אסור. כי הוא בבחינת הולך רכיל, מגלה סוד. כך אומר שלמה המלך. שמשפיע, תראה את הרעיון, שמשפיע את הסוד במקום הלא נכון. בדומה לפוגם בברית שמשפיע טיפי מוחו, זרעו במקום הלא נכון. אז זאת אומרת יוצא כך, אדם שלא מתוקן בברית, אסור לו לדבר. מה זאת אומרת? כי הוא נקרא, הולך רכיל מגלה סוד. אסור לו להגיד תורות או דיבורים. כשהברית לא מתוקנת, הוא ישלח את הדיבורים האלה למקומות הלא נכונים, ישפיע במקום לא נכון. ושמשפיע הסוד במקום לא נכון, זה נקרא פוגם בברית, שזורק טיפי מוח. במקום לא נכון, וזה יכול לעשות נזק. זה לא סתם, להזרע במקום לא נכון, זה יכול לעשות נזק. לכן תיקון הברית, זה הולך ישר, הולך בטח. המוח שלו ישר, יודע מה הוא אומר, חושב על מה שהוא מדבר לפני כן, זה יגיע למקומות הנכונים. כולי אי ואולי, כמה מסוכן להגיד דיבור, דיבור זה דבר מסוכן, שצריך להתפלל, רבנו אומר בתפילה, קודם, לפני כל דרש דרוש, האדם אומר, צריך להתפלל. שיגיע למקום האחרון, שישמע מי שצריך, כל שכן, אחד שהוא לא מתוקן בברית, שבכלל לך תפזר. י"ב.
3: הצדקה מרוממת המוח.
1: או, צדקה, מרוממת המוח, גם כן. קבלים דעת.
3: שמעתי הבוקר ברדיו, שאומר שם שצדקה זה תיקון לרורים. אני חושב שאתה לא נותן צדקה, זה יכול להסיר אותה.
1: יפה, זה מתקן את המוח.
3: מתקן את המוח.
1: י"ג. תקרא עוד אחד.
3: תיקון הכללי הוא כדי לרומם המוח, וכשנתרומם המוח, ממנה נתקן הכל.
1: אז זהו, התיקון הכללי, רבנו דיבר על זה הרבה, והביא את התיקון הכללי הזה לעולם, ברוך השם, וזה מתקן את המוח, בסופו של דבר, תיקון הברית. כשנתרומם המוח, ממנה נתקן הכל. זה נקרא תיקון הכללי, שהמוח שהאדם מתוקן, הכל בסדר. דעת קנית, מה חסרת? הדעת מתוקנת, המוח מתוקן, יש הכל עובד. י"ד, כל דבר שרוצים לתקן. צריך, פה רבנו מגלה סוד עצום. אנחנו יודעים בעיקרון תיקון הכללי, תיקון הברית, שהוא תיקון המוח, כי זה ממש עובד על עניין המוח, אנחנו יודעים. אין זיווג אלא מדעת. אז הברית קשורה לדעת. טיפי המוח, ברור. זה תיקון הכללי. עכשיו רבנו מגלה פה עוד עניין. כל דבר שרוצים לתקן, צריך לתקנו על ידי תיקון הכללי לשייך לאותו דבר. כלומר, תיקון בשורש הדברים, של זה, ואז זה תיקון המוח. זאת אומרת, כל דבר שאתה רוצה לעשות בעולם, בסוף השורש שלו, מאיפה הוא בא? הוא בא, מהמוח. לכן התיקון, תיקון המוח, השורש לא תמיד זה במוח. ומה שרציתי להגיד אולי עוד משהו, אולי לא יודע אם זה פה, הוא מתכוון לזה רבנו בעניין הזה. נכון, זה במוח, אבל כל דבר שאתה תיקון הכללי שלו. יכול להיות אדם שהתיקון הכללי שלו זה בניוף. תמיד תיקון הברית, המוח מתוקן, זה יעבוד על כל המידות. אבל יש מקום שרבנו אומר את העניין הזה, הרב הביא את זה כמה פעמים. עכשיו הבנם שיש לו, נגיד, הנקודה שלו היא בממון. התיקון הכללי שלו בעיקרון, המקום הקשה שלו זה בממון. אז מה הכוונה, מה יקרה פה? כל פעולה שהוא ירצה לעשות בחיים, יהיה לה חלק ניכר בהחלטות שקשור לתאווה הזאת של ממון. איפה ללמוד, לאן לנסוע, מה לקנות, איך לטייל, חינוך ילדים, כל דבר, הכסף, כמה עולה, הוא יגיד לך שאם זה יקר פה, אז הוא ימצא המצאות למה לא כדאי להיות במקום הזה. אז התיקון הכללי שלו יכול להיות בתאוות ממון. אבל בכללי, כשאדם תקן את השורש, תיקון הדעת, זה יעזור לו בכל העניינים. ואז אדם צריך לדעת, שהוא יעבוד על איזה מידע, צריך לעבוד עליה חזק. הרי הקדוש קודף, שאיפה שאדם הכי קשה לו, זה התיקון הכללי שלו בעיקרון. אבל רבנו מביא עכשיו שכת שעוקף הכל. תיקון הכללי של המוח, תיקון הדעת, עובד על הכל. המחשבות, תדבב, תזיין, נכון? Yeah. לא תדבב, סליחה. המחשבות העוברות במוח הן לפי המידות שבאדם. לפי המידות, ככה הוא חושב, פשוט. תזיין, עוד אחד תקרא.
3: גם המלאכים, לפני שעושים הדיבור, שמדברים, משבחים את הקדוש ברוך הוא.
1: גם המלאכים, לפי שעושים הדיבור, זאת אומרת, לפי שהם מוצאים את השבח, כלומר, לפני שהם מדברים, מה עושים? לשבח את הקדוש ברוך הוא. צריך לפני כל דיבור ודיבור, לשבח. לכן טוב לעשות תמיד לפני כל עניין התבודדות, תפילה. קודם אגיד תודה, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להגיד תודה, רגע נסגור פה. שבח הקדוש ברוך הוא, ואז יוצא דיבור, כי רבנו רוצה שתגיד דיבור מהדעת. אז ברגע שאתה משבח את הקדוש ברוך הוא, מה יש לך בדעת? הקדוש ברוך הוא בדעת, אז כל דיבור שאתה תוציא אוטומטית יצא מהדעת. יוד זין, צריך לשמור את הבגדים, כי כאשר המלוכלכים הם דנים את האדם, הבגדים דנים את האדם, זאת אומרת יש עליו דינים. אסור שיהיה רבב, תמיד חכם שלא רבב על בגדו, זה כבוד השם. אז הדיבור, הבגדים של האדם הם דנים אותו. צריך אדם להכניע את עיתות הרעים שעוברים עליו, יוד ח'. צריך אדם להכניע את העיתות הרעים שעוברים עליו. מה זה עיתות הרעים שעוברים עליו? זמנים הקשים, צריך להכניע אותם. איך הוא מכניע אותם? מה אתה אומר? מה זה להכניע את העיתות הרעים? אדם שעובר עליו זמן רע, הוא צריך... באיזה תורה רבן אומר? ביום רע הרעה. שכחתי איפה התורה נמצאת. אבל ביום רע הרעה הכוונה שאדם מסתכל בטוב שיש באותו מקום, באותו רגע. ביום רע הרעה. פה צריך לראות בתוך התורה, אני לא זוכר מה רבן אומר שמה. אבל צריך להכניע את העיתות הרעים. מחשבות טובות. יוטט.
3: הוא ממשיך פה. צריך אדם להכניע את העיתות הרעים שעוברים עליו, על ידי שידע שהקדוש ברוך הוא מעביר עליו את העת הזו לטובתו.
1: או, ראית? זה במהדורה החדשה, אה?
3: כן.
1: נו, אז למה אתה נותן לי לשבור שיניים?
3: כשיצאת פה, סתם.
1: כן, היה לי, אבל זה טוב מה שאמרנו, תקרא את זה עוד פעם רק שניס...
3: על ידי שידע שהקדוש ברוך הוא מעביר עליו את העת הזו לטובתו.
1: לטובה, יופי. יפה מאוד. אז אני אמרתי ביום רע רעה, שיסתכל מה טוב. מה טוב, אומר פה הרב בפשטות. שהקדוש ברוך הוא מעריב, גם הדבר הזה זה לטובתך. אין רע יוצא מלמעלה, מהקדוש ברוך הוא. אין רע בעולם. יוטט, לפי מצוות הלא תעשה שעוברים, גורמים דם נידה לשכינה. כלומר, זאת אומרת, דם נידה, זה ניתוק. כלומר, ניתוק הנשמה מהקדוש ברוך הוא. שם ישמור, כשאדם עושה איזה עבירה, לא תעשה, הוא ניתק את עצמו מהאלקות, מהקדוש ברוך הוא. זה... לכן זה נקרא דם נידה. כשישה בן נידה, אתה מנותק, אתה... יש פה פירוד עכשיו, אתה לא... אין חיבור. אז זה מה שאדם עושה, כל מצווה, את לא תעשה שעובר עליה, מנתק את עצמו, את הנשמה שלו, חס ושלום מהקדוש ברוך הוא. כמה צריך להיות זהיר בעבירות, כמה צריך לשים לב. מסך, היום אומרים לו, יש לך מסך במוח, מסך, בטח מסך. מסך עושה חושך במוח, אתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא. אין השגחה, אין חיים, אין שמחה. בעבירות חס ושלום. לכן, חז"ל כל הזמן נתנו לנו לעשות מצוות, מצוות, מצוות, עד שתהיה רגיל. רגיל במצוות, ואז האדם אפילו אם הוא טעה באיזה משהו, המידות שלו כבר היו כאלה מתוקנות שהוא לא יעשה את העבירה. הוא יכול להיות שיהיה במוחין דקתנות, יכול להיות, אבל מה הוא לא, איך הרב אומר, הוא לא יבגוד בקדוש ברוך הוא, למה כבר הוא רגיל. לכן להיזהר, להיזהר מהעבירות. כל מה שחז"ל אמרו, אסור, אל תיגע, אל תעשה, אל תעשה, בפשוט. בלי חכמולוג. איך אמר היום, הרב מאיר היום ברדיו? מה הוא אמר שם, אתה זוכר? של רבנו אומר שאנחנו עושים דברים לעומת הגויים. הגויים עושים דברים מה שהשכל מחייב.
3: כן, לא שייך להגיד על יהודי שהוא...
1: על יהודי לא שייך, לא בגלל שהשכל מחייב. השכל מחייב לא לעשות את זה ואת זה. אתה רואה את זה פשוט במוח. הוא אומר, יהודי לא עושה את זה בגלל שהשכל מחייב. יהודי עושה כל דבר שיש לו בבריאה. כל דבר לא בגלל שהשכל מחייב, אלא בגלל שככה הקדוש ברוך הוא ציווה. זה שכל עצום הדבר הזה. אז אתה נהיה מחובר לאלקות כל הזמן. ואם חלילה קרה אפילו איזה משהו קצת במוחין, ירידת המוחין, עדיין הגוף יתפקד. המערכת תתפקד כמו שהאלקות רוצה. כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה. כף. מי שזיקח את הדמים שלו, נעשה ראש. זיקח את הדמים, תוקן בברית. נעשה ראש. דם מזוכח, יכול להניג, רבנו בתורה זין, מנהיג, צריך להיות רחמן. מי יכול להניג את הציבור? אדם שיש לו רחמנות. ומי זה אדם של רחמנות? אחד שזיקח את המוח. אתה יכול להיות רחמן אם אתה לא מזוכח, מתוקן במוחים, תיקון הדעת. ועוד אומר שיהיה ראש. מה אתה אומר? יש תוספת שם על זה? שנזכה להיות ראש עם מוח מתוקן. זיכוך דמים בעזרת השם.

בשנות ה-90, חוקרים בתחום הנוירופיזיולוגיה ביצעו ניסוי שריסק את כל מה שידענו על הגבולות של הגוף האנושי. חוקרים לקחו שתי קבוצות של אנשים שלא ידעו לנגן על פסנתר. לקבוצה הראשונה הם נתנו להתאמן פיזית על קלידים במשך שעה ביום. לקבוצה השנייה הם נתנו הוראה פסיכית, לא לגעת בפסנתר. רק לשבת בחדר שקט, לעצום עיניים ולדמיין את האצבעות שלהם מנגנות את אותה יצירה. פשוט לדמיין. אחרי 5 ימים, החוקרים ייפו את הפעילות של המוחות של שתי הקבוצות. התוצאות גרמו ללסתות של המדענים להישמת. באזור המוטורי, במוח של הקבוצה שרק דמיינה, נוצרו ממש שינויים בארגונים מוטוריים, באותם מקומות, כמו אצל הקבוצה שנגנה פיזית. המוח שלנו מסתבר, הוא מכונה שלא כל כך יודעת להבדיל בין חוויה פיזית לבין חוויה דמיונית עוצמתית. המדע הוכיח, המחשבה לא רק מתארת את המציאות, היא יכולה לשנות פיזית את הארגון של הרשתות בתוך המוח שלנו. אנחנו שומעים את זה ומרגישים שגילינו את המטריקס. אבל אלפי שנים לפני הסריקות של החוקרים, תורת הסוד והחסידות הקדימו את הנוירולוגיה, ובנו בדיוק על הטכנולוגיה הזו את כל קיום האדם. התרבות המודרנית דוחפת אותנו לפעולה. תעשו, תרוצו, תייצרו. אנחנו מודדים את עצמנו לפי כמה הספקנו להזיז בידיים. אבל היהדות קובעת כלל ברזל מטלטל. סוף מעשה במחשבה תחילה. המחשבה היא לא הבונוס של הפעולה. המחשבה היא פס היצור עצמו. ביהדות יש מושג שנקרא כוונה. תמיד חשבנו שכוונה זה פשוט להתרכז, להיות נחמדים כשאנחנו עושים משהו, אבל הסוד הוא שכוונה היא קידוד נוירולוגי ורוחני. כשאנחנו מניחים מטבע לצדקה, כשאנחנו עורכים שולחן לשבת, הפעולה הפיזית היא מצוינת, אבל מה שעוזר לשנות את העולם, מה שבורא את המציאות, זה מה גם שהרצנו בראש באותו רגע. מעשה בלי כוונה, אומרים המקובלים, הוא כגוף בלא נשמה. זו פשוט גבייה פיזית של פעולה שלא בונה שום נתיב, לא במוח ולא ביקום. אנחנו קמים בבוקר, מתוסכלים, רצים לחבות שריפות, מנסים לשנות את הילדים שלנו, את המינוס בבנק, את המצב במדינה. אנחנו משתמשים בידיים וברגליים כדי לשנות עולם של חומר ומתעייפים עד מוות. אנחנו מנסים לנגן על הפסנתר בכוח ויוצא לנו זיוף. פה המדע והרוח זועקים לנו יחד. אנחנו מבזבזים את כוח העל שלנו. המעבדה הכי חזקה לייצור מציאות נמצאת בין שתי האוזניים שלנו. כשאנחנו יושבים בשקט ומדמיינים טוב, כשאנחנו חושבים מחשבה של אהבה לפני שאנחנו נכנסים הביתה, כשאנחנו מייצרים כוונה אמיתית, אנחנו פיזית מייצרים רשתות של אור בתוך המוח שלנו ובתוך העולם. אז במקום להילחם בחוץ, הגיע הזמן שנתחיל לבנות בפנים. נעצום עיניים, נדמיין את התו הנכון, נכוון את התודעה, כי המציאות שלנו היא בסך הכל הדפסה תלת-ממדית, של מה שהרשינו לעצמנו לדמיין.

להזכירכם, שבוע שעבר הפסקנו בקטע שרבנו היה מאוד חלש, המחלה התגברה עליו והיה יוצא הרבה לטייל, ודיבר הרבה מעניין האמונה והתמימות, שבלי להיכנס בחקירות בשום דבר, לעשות כל דבר, להאמין בהשם ידבר באמונה לבד, אמונה פשוטה, וסיים אצל העולם אמונה הוא דבר קטן, ואצלי אמונה הוא דבר גדול מאוד, בעיקר האמונה היא בלי שום חוכמות וחקירות כלל, רק בפשיטות גמורה, כמו שאנשים והמון עם הקשרים מאמינים. תחקו אותם, את הנשים שהן תמימות, מקבלות את הדברים בלי חקירות, בלי חוכמות, וכמו המון עם, האנשים הפשוטים, ככה אני רוצה שתאמינו. בקטע הזה סיימנו בפעם הקודמת, ונמשיך הלאה.

אחר שבת נכנס רבנו זל בעגלה עם רבי נתן עם עוד כמה מאנשי שלומנו, כמה מהחסידים, לטייל באיזה שדה או יער. וכשהגיעו לאיזה שדה, ציווה רבנו זל לבעל העגלה לעצור, מונית לעצור, וירדו אנשי שלומנו, ורבנו זל היה עדיין יושב בעגלה, ועמדו כל אנשי שלומנו סביבו. בתוך כך הגיעה שעת מנהה, ורצו להתפלל שם מנהה בשדה. אז פתח רבנו זל ואמר את המאמר שנכתב בליקוטי מורן חלק ב' סימן י' א', שם רבנו אומר, דה, כשאדם מתפלל בשדה, ככה פותחת התורה שם, וזה מועיל מאוד להתפלל במקום שיש שיחים ופרחים. אז הוא אומר שם רבנו, שכמו שאתם עומדים סביבי, התלמידים, אני רואה את כל העשבים פה בשדה, איך כל עשב ועשב דוחק עצמו לכל אחד ואחד מהעומדים שם, כדי לעלות ולהיכנס בתוך תפילתו. גם העשבים וכל הסביבה רוצים להשתתף בתפילה, כי הרי הכל חי. גם צמחים, גם צומח, גם חי, גם מדבר, הכל זה חיות אלוקות. הכל זה דברים שיש להם נשמה, ניצוץ אלוקי שמחיה את הכל. וכולם שואפים לחזור למקור, לקדוש ברוך הוא, כי הכל יצא ממנו. אז גם העשבים, רבנו, יש להם רצון להשתתף בתפילה. כי התפילה שלנו, נפשי אליך אשא השם, בתפילה הנפש שלנו חוזרת להידבק בקדוש ברוך הוא. אז העשבים וכל מה שמסביבך רוצה להשתתף בתפילה ולהצטרף איתך להידבק בקדוש ברוך הוא. וירד רבנו זל מעגלה והתפללו שם יחד מנחה. אחר התפילה התחיל רבנו זל לדבר הרבה מעניין תפילה והתבודדות, ובפרט לצא בשדה, ואמר שטוב יותר שההתבודדות תהיה מחוץ לעיר, במקום של עשבים, צמחייה, כי העשבים גורמים שיתעורר הלב. כל האווירה פסטורלית הזאת עוזרת בהתבודדות. כשאדם נמצא בתוך מקום שיש את ההשראה הזאת, אז כולם מצטרפים, מסייעים לו, כל הצמחייה וכל מה שמסביב מסייע לו בתפילה, שתהיה תפילה עם כל הלב. עד שאדם מרגיש שהלב שלו מתעורר ורוצה לצאת ממקומו, לעוף, להידבק בקדוש ברוך הוא. והרבה לדבר רבנו אז עם אנשי שלומנו מעניין תפילה והתבודדות, ואיך שאין שום תכלית אחרת בעולם, אם הוא יתברך בלשון שרגיל בה. אדם צריך להרגיל את עצמו לדבר הזה, להיות בקשר הדוק עם הקדוש ברוך הוא. והקשר הוא על ידי דיבור. ענה ואמר רבנו, בוודאי נמצאים כשרים, אנשים כשרים, אף על פי שאין להם התבודדות. יש אנשים שבאמת לא מתבודדים, רבינו אומר, ואני יודע, הם אנשים כשרים, אבל אני קורא אותם פליטס, מבועלים ומבולבלים. כי מי שאין לו התבודדות, חסר לו היישוב הדעת. היישוב הדעת זה כשהדעת שלו מיושבת, רגוע, יודע, זה בא מביטחון, הרגיעות באה מביטחון, שאדם יודע שהוא צמוד לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נמצא צמוד אליו. קחו את זה בתור דוגמה, תשימו לב מה קורה כשאדם מאבד את הטלפון שלו. איך הוא מרגיש? איזה בלבול הוא תופס? רץ לפה, רץ לשם, איפה, איפה? למה הוא מרגיש מנותק? אין לו ביטחון, הוא מאבד את הביטחון כשהוא איבד את הטלפון. למה? כשיש לו את הטלפון, אז עובר לאדם בראש, אם יקרה משהו, אז אני יכול לקרוא לזה, לקרוא לזה, לצלצל לפה, לעשות שם. יש לו קשר, אז מביא לו ביטחון. אז רבנו אומר אותו דבר ככה, מי שיש לו התבודדות וכבר רגיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אז כל הזמן הקו אצלו פתוח, הוא קשור לקדוש ברוך הוא. אז הוא רגוע, אדם עם ביטחון, לא מבולבל. אבל אלה שאין להם התבודדות, אומר רבנו, הם מבולבלים, מבועלים ומבולבלים. כמו שאתם מכירים את הפוזה הזאת, שפתאום בן אדם
מתחיל לרוץ בחדר לחפש את הטלפון, בבלבול, בבעלה. ופתאום כשיבוא משיח ויקרא אותם, יהיו מעורבבים ומבולבלים. אבל אנחנו נהיה דומים כמו אדם אחרי השינה, שאדם קם רגוע, הדעת שלו נוחה, מיושבת אחרי השינה, כי תהיה דעתנו נוחה, מיושבת עלינו, בלי מאומה או בלבול. ואחרי התפילה בשדה, חזרו רבנו והתלמידים אל העיר.

ואחר כך באמצע השבוע נסע רבנו ז"ל עוד הפעם אל השדה עם רבי נתן ועם עוד כמה מאנשי שלומנו, ובדרך דיבר אז רבנו ז"ל הרבה מעניין תמימות ופשיטות, והזכיר אז ממה שדיבר בליל שבת קודש בעניין חוכמות, שעל ידי חוכמות עצמו יכולים להטות מדרך האמת. שבן אדם הוא נכנס לחקירות, חוכמות, פלפולים, זה יפיל אותו מדרך האמת. עד כשאדם הולך אחר שכלו וחוכמתו, יכול לבוא לטעויות ומכשולים רבים. צריך ללכת בפשיטות, בלי חוכמות, בלי פילוסופיות, בלי התחכמויות. מה שכתוב בתורה, מה שכתוב בשולחן ערוך, לעשות פשוט, בלי לשבור את הראש, ואז האדם רגוע, יודע שהכל בסדר, יש מי שמנווט אותו, יש לו את המצפן. אבל כשאדם לא הולך, הולך לפי השכל שלו, אז הוא מגולבל, פעם ככה, פעם השכל אומר לו שככה יותר טוב, פעם אומר לו ככה יותר טוב, מבולבל. ויריך בשיחה זו מאוד, עד שהגיעו אל השדה. וירד רבנו ז"ל מהעגלה ותהילו קצת, ואז דיבר רבנו ז"ל גם כן הרבה אודות התמדה בלימוד ספרו לקוטי מוהר"ן, ואמר שצריכים לחזור בהם כל כך, עד שיהיה שגור בעל פה ממש. צריך לדעת שכל מילה בליקוטי מוהר"ן זו תרופה רוחנית, תרופה לנפש, כשאדם ממלא את הראש שלו בנתונים האלה. לא מוכרח שהוא יבין הכל, עצם זה שהוא גורס את הליקוטי מוהר"ן וזה נכנס לו לתוך המוח, זה פשוט משנה את המהות של האדם. אחר כך העריך עוד בעניין התמימות והפשיטות ולברוח מחוכמות ושכל עצמו. ובתוך כך הזכיר רבנו איזה מחבר, לא מזכירים פה את שמו משום כבודו, שטעה והיבט מאוד על ידי חוכמתו. מה הוא אמר? הוא עשה פלפולים, אותו חכם, כתב ספר, ובספר הוא כתב שהזקן הוא כל כך גדול, הקדושה של הזקן כל כך גדולה, עד שבחוץ לארץ לא צריכים זקן. כך הוא זה. שאפשר לגלח את הזקן. כמובן הוא לא התכוון לגלח עם פער, אלא עם מספריים. אבל רבנו הזכיר את השטות הזאת שהוא אמר, שבא לו רוב החוכמות. ומתוך דבריו התגלגל ואמר רבנו ז"ל התורה בליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ב, שהיא מתחילה ויהיה עשה לעולה, כך השם התורה, והיא תורה עמוקה מאוד, עמוק עמוק מאמצענו, שמברר ומגלה שאף במקומות המתונפים והירודים יכולים למצוא שם את אלוקותו יתברך ולשוב גם משם בתשובה. ככה מדברת התורה הזאת, שבכל מקום שאדם נמצא, במקומות הכי נפולים שבעולם, גם שם נמצא השם ידבר וקרוב אליך, רק דבר איתו. והוא הזכיר את זה, היות שלפי דעתו של רבנו, הוא טעה בגדול, אותו מחבר שדיבר על הזקן, והוא נפל נפילה רצינית. זה, רבנו קורא לזה כפירות. אז גם כן המקומות המתונפים האלה, אפילו במקום נפל לכפירות, גם כן הוא יכול להתקרב ולחזור להשם יתברך. ודיבר רבנו מהספר לקוטי מוהר"ן, כמה שזה חשוב ללמוד אותו, ואמר רבנו, ועכשיו צריכים לחבר עוד ספר אחד, שיהיה נאה ויפה עוד יותר מהראשון. ותורה זאת שאמרתי לך עכשיו, אומר לרבי נתן, התורה הזאת שעכשיו דיברתי, כאילו, שאדם נופל אפילו במקומות הכי מתונפים, יעשה לעולה, שם גם נמצא השם, זאת תהיה התורה הראשונה לספר השני. זה ספר השני, זה ליקוטי מוהר"ן תניאנה, חלק שני. אז הנה יש לך תורה, אומר רבי נתן, לספר השני. וכן היה, שנתעורר רבי נתן על ידי דיבורים אלה לרשום את כל מה שאמר רבנו ז"ל, אחר הדפסת חלק ראשון ליקוטי מוהר"ן, ובפרט התורות הגדולות שאמר בעת הזמנים הגבוהים, שהיו שלוש פעמים בשנה זמנים שהיו באים התלמידים ללמוד אצל רבנו, שלוש פעמים רבנו היה נוסע אליהם, עושה סיבוב בכל מיני ערים, ומתוך זה רבי נתן אסף את התורות,
וכתב אותם.

ובכל אלו הימים עד ראש השנה הייתה דרכו של רבנו זה לטייל הרבה עם אנשי שלומנו ועם רבי נתן, וגילה נפלאות רבות, חידושים נוראים ונפלאים, ונתפס בדיקותי מורן תניאנה, כגון התורה תדוו, תדזיין, שאמר רבנו זל גם כן באותו שבוע, ורבי נתן כתב את הכל בתוך הספר. פעם אחד הלך רבנו זל עם רבי נתן חוץ לעיר ברסלב, ומשה חינקיס ואברמל פייס, שני עשירים שהיו בעיר, עד קראו לו משה חינקיס, והשני אברמל פייס. שהם היו מהמקורבים לרבנו, הלכו אחרי רבנו זל, גם הם הצטרפו אז לטיול, והמת שרבנו זל היה חלוש כוח אז מאוד מאוד, על כן הלך לאט לאט, והם הלכו במהירות גדולה מאוד. והדרך שלקחה לרבנו עם רבי נתן כמה שעות מרוב חולשתו, להם לקח חצי שעה. ואז התחיל רבנו זה לומר את התורה בדיקותי מורן חלק א', סימן סמך א', שם רבנו אומר, השם יתברך הוא למעלה מהזמן. וסיים, וכן במקום, בעולם הזה רואים שאברמל ומשה יכולים ללך בזמן קצר, מה שאנו צריכים ללך כמה שעות. שם רבנו אומר בתורה הזאת, תורה סמך א', שהזמן נוצר ממוחין דקטנות. קיום של הזמן, הזמן בא ממוח קטן. כמה שהמוח נהיה יותר גדול, הזמן מתקצר ומתקצר ומתקצר עד שנהיה אפס זמן. עולים מעל הזמן ככל שהמוח גדל. וכמה שהמוח קטן יותר, הזמן מתארך. זה היה בן אדם נראה לו שיש לו מלא זמן, הזמן לא נגמר לו. כמה שהמוח יותר קטן. כשהמוח גדול, הזמן מהר רץ לו. ורבנו מביא דוגמה מהחלום. הוא אומר, בן אדם יכול לחלום, חלום, עובר לו סרט בחלום של 70 שנה. שהוא היה ילד וגדל והתחתן, סיפור ארוך. כשהוא מתעורר מהשינה, מסתכל על השעון, אומר, כמה זמן החלום הזה לקח? בסך הכל שתי דקות. אז איך 70 שנה, סיפור של 70 שנה נכנס בשתי דקות? אומר רבנו, בשינה המוח מתקטן. יש לאדם רק הכוח המדמה, שזה רק חלק קטן מהמוח. המוח נהיה קטן קטן. בגלל שבשינה המוח קטן, הסיפור שבאמת הוא סך הכל של שתי דקות, עבר לו ארוך, הוא ראה אותו ארוך של 70 שנה. רבן אומר אותו דבר. כל ה-70 שנה שאנו חיים בעולם הזה, זה בראש הקטן שלנו נראה 70 שנה. אבל כשיגדל לנו הראש, אחרי הפטירה, כשאדם עוזב את הגוף, מקבל שכל גדול, פתאום הוא רואה שכל החיים היו בסך הכל 15 דקות. אז אותו דבר בחיים. שאדם גודל לו השכל, תורה ומצוות, לומד תורה, אז השכל הולך וגדל, ואז הזמן הולך ומתקצר. ואז רבנו אמר דוגמה, כמו שיש דרך של כמה קילומטר, ללכת כמה קילומטרים. אז בן אדם צעיר שיש לו כוח גדול, אז הדרך קטנה עליו, הוא קצרה בשבילו. אבל אדם שקשה לו ללכת, כבד עליו, אז הדרך הזאת ארוכה. וזה בדיוק המקרה שהיה שם, שעורר את רבנו להיזכר בתורה הזאת, אמר, הנה, משה ואברמל הלכו את כל הדרך הזאת בחצי שעה, שהם ליוו את רבנו, ואני ואתה, רבי נתן, לקח לנו כמה שעות, כי אז רבנו היה חלוש כוח וחולה, אז הוא הביא את הדוגמה, שכמה שהשכל יותר גדול, אז הזמן מתקצר, ובמקביל, כמה שהכוח יותר גדול, הדרך מתקצרת ונהיית קלה.

פעם אחת נסע רבנו זה לחוץ לעיר כדי לשאוף אוויר, ולקח עמו את רבי נפתלי ורבי נתן, ובא לקראת שמה, הגיעו בדרך לפונדק ונתנו להם שם גבינה לאכול. ורבי נפתלי היה לו גם כן חולי הריאה כמו רבנו זה, ועל כן הוא ורבנו זה לא רצו לאכול, כי הגבינה לא מתאימה למי שחולה בריאה, היא גורמת לו לשיעול יותר חזק. אז רבנו ורבי נפתלי, לא, רבי נפתלי חבר של רבי נתן, לא אכלו גבינה, ורבי נתן אכל. אז רבי נתן לא בא לו לאכול לבד, לא היה נעים לו לאכול לבד, אז הוא התחיל לשכנע את רבי נפתלי, אמר לו שתאכל, תאכל גם כן גבינה. אז רבי נפתלי אמר רבי נתן, ורבנו יושב מסביב לשולחן איתם. אז רבי נפתלי אומר לרבי נתן, תשמע, אם רבנו יגיד לי לאכול אני אוכל, ואתה אומר לי, מי אתה שתגיד לי תאכל גבינה ואני יודע שזה מזיק. אז רבנו שמע את הוויכוח, אמר לנפתלי, רבי נפתלי, תאכל, תאכל נפתלי, יהיה בסדר, תאכל. ואכל רבי נפתלי עם רבי נתן את הגבינה. ואחר כך בדרך חזרה לעיר, רבי נפתלי התחיל להשתעל. ואז אמר רבנו, אתם רואים? תשמעו את השיעול שלו. זה כבר לא אותו שיעול, כמו שהיה לו לפני שהוא אכל את הגבינה. כאילו, הגבינה שאמרתי לו תאכל עזרה לו. והיה מובן מדברי רבנו שעל ידי שהוא אמר לו בדיבור הזה תאכל, תאכל, הוא הכניס שם שיהיה לו רפואה. ואחר כך בראש השנה אמר רבנו זל תורה ששם בתורה הזאת רבנו אומר שאפשר למשוך לאדם אכילה, בתוך האכילה רפואה. כשהוא עשה את השיעול רבי נפתלי אמר רבנו, זה לא אותו שיעול, זה לא אותו שיעול, זה כבר מצבו יותר טוב. אני חשבתי שרבי נפתלי ייפטר לפניי, אבל אני רואה שאני ייפטר לפניו.

אחר הנסיעה הנ"ל, שבא רבנו ז"ל אל ביתו בלילה, חלם לו חלום באשר שהיום היו מסיחים עניין רפואה בחלום. שומע שמדברים על רפואה, ואמרו שהרפואה היא רק מהשם יתברך לבד, וזה מוזכר בתוך הפסוק, כמו שכתוב, כי אני השם רופאיך. כתוב בתורה, כל המחלה אשר סבתי מצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. אז היה בחלום דיבור על רפואה, ואמרו שהרפואה היא רק מהשם יתברך, כמו שכתוב בפסוק, כי אני השם רופאיך. רק השם יתברך יכול לרפות. ובחלום הוא שומע שמתברך

אחר כך מסר רבנו זל כמה מאנשי שלומנו להעתיק כמה ניירות מכתיבת ידו הקדושה, שהיה כתוב בהם הדברים של האלף בית השני. ספר האלף בית זה ספר המידות. ספר המידות זה ספר שרבנו כתב בגיל 6, כשהוא היה בהדר, הוא כתב אסף מכל הלימודים, כל מיני עצות. מכירים את הספר, ברוך השם, ספר שהוא אמר, זה הספר עשה אותי יהודי. מומלץ לכל אחד לעשות סדר על הספר הזה, לקרוא כל יום 2-3 עמודים, זה לוקח 5 דקות, בתוך שבוע הוא גומר את הספר, ולחזור עליו עוד פעם ועוד פעם, מלא שכל, יש שם משהו נפלא. אז הוא נתן את הדפים אצל רבנו שהם מפוזרים, נתן את זה לתלמידים, אמר להם, תתחילו להעתיק את זה, שיהיה מסודר. ואצל רבנו זה לא היו הדברים כתובים בסדר לפי א' ב' ג', רק כל דבר שהשיג במקום שהשיג, כתב אותו לא לפי סדר. אך ציווה לאנשי שלומנו, לתלמידים, לסדר את זה לפי א' ב'. רבי נתן לא היה אז אצל רבנו זל, כשמסר רבנו את הניירות האלה לתלמידים, ואחר כך הם מסרו לרבי נתן, כי רבי נתן היה מתעסק בכתיבה של תורות של רבנו, אז אחרי זה הם מסרו לו. ורבנו זל הוסיף לו אחר כך עוד כתבים מכתב ידו, השייכים לאלף בית השני, ספר המידות חלק בית, והעתיקם רבי נתן וסדרם יפה. ורבנו זל הסתכל על זה ונהנה מהסדר מאוד מאוד, ושיבח מאוד את האלף בית השני, את ספר המידות השני יותר מהראשון, ואמר שכל דבר ודבר מהם, מה שכתוב בספר הזה, הם השגות גבוהות מאוד מאוד, אף על פי שזה נראה דברים מאוד פשוטים. קודם ראש השנה, כן, ראש השנה של השנה הבאה, אנחנו לפניה תפשין קופסה מכתת, אנחנו כבר לקראת כניסה לשנה הזאת. אז קודם ראש השנה הביא השוחט מטפליק, אחד מהמקורבים לרבנו, מקצוע שלו היה שוחט, הוא היה גר בעיר טפליק. אז קודם ראש השנה כשהוא בא לרבנו, הביא לרבנו איזה כיסא יפה שהוא עשה אותו בעצמו ביופי ובאומנות גדולה עד מאוד. מי שהיה בירושלים בישיבה הגדולה במאה שערים של ברסלב, אז יש שם חדר מזכוכית ובתוכו מונח כיסא שהביאו אותו, הבריחו

מרוסיה בימים מהם, בימים של הקומוניסטים. אז יש מי שאומר שזהו, זה בדיוק זה הכיסא שנמצא עכשיו בירושלים בבית המדרש, והכיסא הזה היה מונח בעיר צ'רין, כשברבנו בא לשם, ישב על הכיסא הזה, וזה אותו כיסא שנמצא עכשיו בחדר זכוכית הזה שבישיבה של ברסלב. אז אותו שוחט הביא מתנה לרבנו את הכיסא הזה, שאל אותו רבנו, כמה זמן לקח לך לעשות את הכיסא הזה? השיב לו השוחט, חצי שנה. משהו יפה עם עיצובים, וככה עבדו על זה לאט לאט, ציורים של פרחים, לא ציורים, זאת אומרת, כמו ככה פיסולים כאלה, פסלו את העץ ועשו לו כל מיני דברים יפים. אז הוא אמר לו שלקח לו חצי שנה. שאל אותו רבנו עוד פעם, וחצי שנה כל היום עשית? כל היום עבדת על זה? אמר לו לא, כל יום עבדתי שעה אחת. אמר לו רבנו זה לא, כל יום עבדת על זה שעה אחת, במשך חצי שנה כל יום חשבת עליי שעה אחת במשך חצי שנה. אתה לא מתאר לך איזה דבר גדול זכית. כי ברגע שאדם חושב, איפה שהוא חושב, שם המחשבה נמצאת, שם נמצא כל האדם. לכן, כשאדם מתפלל, צריך להיות הכוונה שלו בתפילה, שהוא עומד מול הקדוש ברוך הוא, חושב על הקדוש ברוך הוא, ובאמת, כשהוא חושב על הקדוש ברוך הוא, אז התפילה, הנשמה שלו עולה ונדבקת בקדוש ברוך הוא, כי המחשבה זה הצינור שעליו רצה הנשמה, הנפש של האדם רצה על המחשבה, והיא טסה לאותו מקום שהוא חושב עליו. לכן רבנו אומר, צריך להיזהר לו לחשוב מחשבות רעות, שלא יקנה את מקומות במקומות של הסתרה אחרה על ידי מחשבה. ועכשיו כשאדם חושב על משהו, אז הוא מתאחד נכלל באותו משהו. לכן כשהוא חושב על הקדוש ברוך הוא בדקות האלה הנפלאות שיש לנו בתפילה, כמה דקות סך הכל, אי אפשר יותר מזה. כל התפילה, תפילת 18, זה כמה דקות, וכמה שאפשר לזכות יותר שהמחשבה תהיה דפוקה בכמה דקות האלה, אין נפלא מזה. ולהיות דבוק בקדוש ברוך הוא בעת ההיא. אז אדם, איפה שהמחשבה שלו נמצאת, הוא נכלל. אז פה רבנו אמר לו, חשבת עליי כל יום שעה, אז נכללת בי. היית כלול בצדיק, אז אותם אורות שהצדיק קיבל, אותם מדרגות, הושפעו גם לאותו שוחט שעסק פה בגשמיות בעצם, עבד פה בנגרות, סידר את הכיסא, אבל בכל זאת זכה לדבר גדול.

לאחר שקיבל רבנו ז"ל את הכיסא מהשוחט מטפליק, סיפר רבנו ז"ל שראה במראה או בחלום. מראה זה בהקיץ, עובר לאדם סרט מול העיניים בהקיץ כמו נבואה. אז סיפר רבנו שראה, לא אמר איך ראה, במראה או בחלום, לא סיפר, שהביאו לו כיסא והייתה אש סביבו, והלכו כל העולם אנשים ונשים וטף לראותו, לראות את הכיסא הזה. כשחזרו משם מהכיסא, אז תכף התקשרו זה עם זה ונעשה שידוחים ביניהם. רבנו מספר מראה שהוא ראה או חלום שהביאו לו כיסא, והכיסא היה עטוף באש, וכל האנשים רצו לכיסא לראות את הכיסא הנפלא הזה, וכשחזרו מהכיסא, יצאו מהכיסא, הוא ראה שפתאום האנשים מתחברים אחד עם השני ונעשה שידוחים, וגם כל מנהיגי הדור כולם הלכו לראותו, לראות את הכיסא. ושאלתי, אומר רבנו, שאלתי אז במראה, כמה הוא רחוק הכיסא, ומפני מה תכף נעשו שידוחים כשאנשים התקרבו לכיסא. והלכתי והקפתי סביבם ללך לשם, גם אני, לראות את הכיסא, ושמעתי שהולך ובא ראש השנה. מתקרב ראש השנה. והייתי מסופק אם לחזור הביתה, להתכונן לראש השנה, או להתעכב שם, ליד הכיסא. והייתי נבוך בדעתי, ואמרתי בליבי, איך אשאר מכאן על ראש השנה? ואמרתי בדעתי, לפי הגוף החלוש שיש לי, למה לי לעזור? איך אני יכול לעשות נסיעה מהכיסא בחזרה לעיר, לראש השנה? איך עוד פעם לעזור? אני חלש. והייתי שם, ובאתי לכיסא, וראיתי שם, בכיסא עצמו, ראש השנה. ראש השנה ממש. וכן ראיתי יום הכיפורים, יום הכיפורים ממש, וסוכות, סוכות ממש. וגם שמעתי שהיו צועקים, חודשכם ומועדכם שנאה נפשי, פסוק בישעיה, מה לכם לדון את העולם? ראש השנה בעצמו ישפוט. וברחו כולם, עם כל מנהיגי הדור, כולם ברחו. נראה לי יש תורה בלכותי מורן שרבנו אומר, כשאדם דן את חברו, בזה הוא עושה ראש השנה. אדם עושה לעצמו ראש השנה. איך? ראש השנה זה יום הדין. אז שהוא מדבר על חבר שלו, מדבר על אנשים, לשון הרע, ודן אותם, אז הוא עושה ראש השנה. אז הוא שמע שם בכיסא, ראה שם שיש ראש השנה ממש וכולי, ושמעתי שהיו צועקים חודשכם ומועדכם שנאה נפשי. אני שונא, ככה יצא הקול הזה, שאני שונא את הראש השנה שלכם. איזה ראש השנה? ראש השנה שאתם עושים, שאתם דנים את האנשים לכף חובה, שאתם מדברים על אנשים. כי רבנו אומר, ברגע שמדברים על בן אדם, דנים אותו ממש. דנים אותו, ובשמיים פוסקים על פי הדין הזה. שיש הרבה אנשים ביחד, מדברים על איזה בן אדם, משתחשבים בדיבור הזה, ועל פי זה שופטים את האדם. אז כל מנהיגי הדור כולם ברחוק ששמעו את זה. שיצא בת קול, חודשכם ומועדכם, שנאה נפשי. וראיתי שם, שהיה חקוק על הכיסא, כל הצורות של כל ברואי העולם. כל מי שחי, כל ברואי העולם, כל הבריאות של כל העולם, כל אחד התמונה שלו מצוירת על הכיסא הזה. וכל אחד היה חקוק בה עם בת זוגתו על הכיסא. ובשביל זה נעשה תכף שידוחים. למה? כשאנשים רצו לכיסא, הם ראו שם, כל אחד ראה את הבן זוג שלו, ראו מי ליד מי, חקוק על הכיסא. אז כל אחד ידע למצוא את הבן זוג שלו, כי כל אחד מצא שם וראה את בת זוגתו. אז באמת, מיד אחרי שכולם עזבו את הכיסא,
אז עשה שידוחים בקלות, כי אם אדם יודע בדיוק מי הבת זוג, הבן זוג שלו, אז אין לו בעיה, הנה יש לי את התמונה, אני כבר מראש יודע. כיסא זה, חזל אמרו שהכיסא הכבוד שמה זה המקום שחקוקים, כל הנשמות נמצאים מתחת לכיסא הכבוד. אז רבנו פה מדבר שהוא עלה וראה את כיסא הכבוד, וראה שהכיסא הכבוד שם המקום שכל הנשמות, גם הם, הוא ראה את הסדר שלהם מי ליד מי, אז כל אחד עם הבן זוג שלו. אחר כך אמר רבנו, ומאחר שבימים הקדמונים למדתי, נפל בדעתי הפסוק בדניאל, קרסיה שביבין דינור, כי קרסיה זה כיסא, כי כיסא שמסביבו יש אש, קרסיה שביבין דינור, ראשי תיבות שטחן. עכשיו אני מבין, אומר רבנו, על ידי הכיסא נעשה השידוחים. גם קרסיה, קרסיה זה כיסא בארמית, ראשי תיבות, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, ועל כן שמיני עצרת, על פי כתבי האריזל, בשמיני עצרת זה זיווגה דמטרוניטה, זה הזמן של חיבור בין קוצ'בריחו ושכינטה, המטרוניטה, המלכה, יש לה חיבור למלך, לקדוש ברוך הוא. שאלתי, מה תהיה פרנסתי? שם במראה, בחלום, אמרו לי שאני אהיה שטחן. כך אמרו לרבנו. והאש הקיפה סביבו, הוא יכול להיות שטחן בקלות. הרי הוא ראה את התמונות של כל אחד עם בת זוגתו, שם בכיסא. אז הוא יודע מי למי. והאש הקיפה סביבו. כי באמת ראש השנה הוא טובה גדולה. כי הוא מועד שהלבנה מתכסה בו. שעל זה נאמר, הביאו עליי כפרה בראש השנה. זה עוד תורה שרבנו מדבר, שראש השנה אומר, הוא טובה גדולה. מה הטובה הגדולה שבראש השנה? ראש השנה יוצא בראש חודש. אז רבנו אומר, ראש חודש זה הזמן שהלבנה עדיין מכוסה. ומה הקדוש ברוך הוא אומר? חזל אמרו שהקדוש ברוך הוא אומר, הביאו עליי כפרה על שמעטתי את הירח. כן? הגמרא המפורסמת שבאה לבנה בטענות לקדוש ברוך הוא, למה איך אי אפשר ששני מנהיגים, כי בהתחלה הלבנה והחמה היו מאירים באותו אור. אז הלבנה אמרה, איך אפשר שיהיו שני קברניטים לספינה? אי אפשר שני מלאכים ישתמשו בכתר אחד. אז הקדוש ברוך הוא אמר לה, ללבנה, לכי מעטי את עצמך, את צודקת, אי אפשר שני מנהיגים, אז תלכי, תמעטי את עצמך, תאבדי את האור שלך. ואז תהיה רק השמש, האור של השמש הוא ינהיג. אז עכשיו המיעוט הלבנה, רבנו אומר, זה מיעוט האמונה. וזה הגורם לכל החטאים והאבונות שיש בעולם, המיעוט האמונה. שקדוש ברוך הוא ברם מציאות כזאת, כמו הירח, שהיא הולכת ומתמלאת, ונהיית אור גמור, ככה האמונה של האדם הולכת וגודלת לגמרי, ואחרי זה מתחילה לרדת, לרדת עד שמגיעה לאפס. זאת אומרת, יש מצב כזה בנפש של האדם, עלייה וירידה באמונה שלו. אז האמונה, הירידה באמונה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני גרמתי, אני אמרתי לירח, לכי תמעטי את עצמך, לאמונה, תתמעטי, לא תקבועה. ובגלל זה יש חטאים בעולם. אז רבנו אומר, אז אנחנו יכולים לבוא לקדוש ברוך הוא להגיד, שמע, אנחנו יכולים לקבל אותנו בתשובה, בקלות, כי אתה בעצמך אמרת דבר, עשית דבר שהצטרכת לבקש עליו כפרה. אמרת, הביאו עליי כפרה שמעטתי את הירח. ומתי אמרת את זה? בראש חודש.
אז מצוין שראש השנה, שזה יום שאנחנו באים לבקש סליחה, הוא נפל בראש חודש, שאנחנו יכולים להגיד, ריבונו של עולם, אתה בעצמך עשית איזה דבר, לא 100%, שאחר כך התחרדת ואמרת, תביאו עליי כפרה, תחפרו לי, כביכול על הטעות שלי, שמיעטתי את הירח. אז אנחנו בקלות יכולים לבקש כפרה. ואחר כך בראש השנה רבנו אמר תורה, ושם מרומז כל העניין של הכיסא ושורשי נשמות ישראל שכולם מתחת לכיסא הכבוד. ואמר רבנו זה שהתורה הזאת, מה שהוא אמר בראש השנה, היא פירוש על המעשה הזה שסיפרנו עכשיו. והדברים סתומים ונעלמים מאוד מאוד, חטוף, חטום באלף עסקאין. עסקאין זה מנעולים. הסוד של התורה הזאת. אחר שסיפר רבינו זה למעשה הזה, אמר, אתם יכולים לומר עליה תורה כל ימי חייכם, ללמוד את התורה הזאת ולדלות ממנה עוד ועוד חידושים. וגער באנשי שלומנו אחרי שהוא אמר את זה, למה אתם לא שמחים? ראוי לכם לשמוח מאוד מאוד, ואין אתם שמחים. אני לא יודע מה לכם, למה אתם לא שמחים? תהיו שמחים. ראוי לכם לשמוח על כל פנים מאוד תמיד, שזכיתם לטעום מהאור שלי, אורות כאלה, תורות כאלה.

ראש השנה שנת תקוף סמכתת, קיבוץ גדול מאנשי שלומנו מתקפצים אצלו כדרכנו בכל ראש השנה, אך בשנה זו באו אנשים רבים שלא באו עוד אצלו אף פעם בראש השנה, והם אנשי העיר ומעיירות הסמוכות. באו המון אורחים וביחד היו כמה מאות אנשים, ורבנו זן התחילו בכמה מאות, כמה אחדים, כמה מאות, והיום ברוך השם 30-40 אלף, וזה הולך וגודל עד שכל ישראל יהיו אצלו לקבל את האורות שלו. וביחד היו כמה מאות אנשים, ורבנו זר היה אז חלוש מאוד מאוד, ולא היה נראה שיוכל לומר תורה. כל ראש השנה הוא היה אומר תורה, בפרט לפני המון אנשים שבאו אליו. אבל פי כן היה השם יתברך בעזרנו, ובין השמשות שהיה ליל שישי, ראש השנה אז חל ביום חמישי שישי, אמר רבנו זל תורה נפלאה על הפסוק, תקעו בחודש שופר. דקותי מאורן חלק ב' סימן א', ונקרא המאמר הזה תקעו ממשלה, וגמר כל התורה בעריכות נפלא כדרכו הנוראה, אשרי אוזן השומעה. רבנו שם פותח את התורה ואומר, כל אחד מישראל צריך שיהיה לו שלטון על המלאכים, וכל אחד מישראל צריך להגיע למדרגה הזאת שיהיה לו שלטון על המלאכים. בדיבור, בתפילה שלו, הוא יפעיל את המלאכים שיעשו את רצונו.

תודה למאזיני כל הנהל, תודה שהצטרפתם לשמוע את הסיפור. אנחנו פה שעתיים כבר, לכו להתבודדות, אין כמו לדבר עם הקדוש ברוך הוא, במיוחד בימים האלה ש... לילות הזהב, קורא להם רבי נתן, הלילות האלה של החורף, רבי נתן אומר, לילות הזהב, להישאר ערים, לקרוא תהילים, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אין דבר נפלא מזה. מברך אתכם שתזכו לאורו של רבנו בעזרת השם, ואם ירצה השם, שבוע הבא בשעה 9 אנחנו מתחילים בדיוק את הסיפור חיי רבנו. אמנם יש לנו עוד שנתיים עד הפטירה שלו, אבל השנתיים האלה זה עוד חצי ספר, יש הרבה עוד מה לספר רבנו. שיהיה ליל מנוחה לכולם, וכשאתם מתבודדים עם הקדוש ברוך הוא, דברו גם עליי, תבקשו גם בשבילי, שיהיה לילה טוב.

עבד השם רק על ידי שהיה אחד שחשב בדעתו שהוא רק יחידי בעולם ולא הסתכל כלל על בני העולם ששרים אחרי השם ומונעים אותו ולא על אביו ושאר המונעים רק כאילו אחד בעולם וזהו אחד היה אברהם וכן כל הרוצה לכנוס בעבודת השם אי אפשר לו לכנוס כי אם על ידי בחינת שיחשוב שאין בעולם כי הוא לבדו יחידי בעולם ולא יסתכל על שום אדם המונעו כגון אביו ואמו או חותנו ואשתו ובניו איך היוצא או המניעות שיש משאר בני העולם המלעיגים ומסיתים ומונעים ממעבודתו התברך וצריך שלא יחוש ויסתכל עליהם כלל רק יהיה בבחינת אחד היה אברהם כאילו הוא יחיד בעולם כנל

0: עכשיו הרב מאיר סייג בתוכנית שיחה בתורת רבנו.
1: רבנו הקדוש סיפר סיפור על קפצן פאשה. פעם אחת היה מלך אצל המלך התוגר, אולי בטורקיה, איש אחד מאחינו בני ישראל שהיה חשוב בעינה מאוד מכל עשרי מלוכה אשר לו, והמלך אהב אותו אהבה גדולה ועצומה יותר מכל עשרי מלוכה אשר לו. כל יום ויום המלך היה קורא לשר היהודי לביתו להשתעשע עמו יחד, ושרי המלוכה קינו בו, חשבו מחשבות להעיל עליו לפני המלך שהמלך יאבד אותו מן העולם חד ושלום. והיה ביניהם פאשה אחד, איזה שר שהיה נקרא קפצן פאשה, זה השם שלו, ושנאתו ליהודי הייתה גדולה יותר מכל השרים, ולפני הישראל הוא היה מראה את עצמו כאילו אוהב אותו. וכל יום ויום הוא חשב מחשבות למצוא עלילה ולהעליל על היהודי לפני המלך. פעם אחת בקפצן פאשה לפני היהודי התחיל לדבר עמו בעורמה, וכך הוא מספר לו שהוא היה אצל המלך, שמעתי מהמלך שהמלך אוהב אותך מאוד, אך יש לו איסורים מדבר אחד, כשאתה בא לפניו לדבר איתו הוא לא יכול לסבול את הריח שיוצא מפיך, כי הוא מרגיש ריח רע נודף מפיך, והוא אינו יכול להיות בלעדיך, ויש לו איסורים גדולים מזה. מצד אחד הוא אוהב אותך, הוא רוצה לדבר איתך, מצד אחד הוא לא יכול לסבול את הריח שיוצא מהפה שלך. אז מה לו, מה ההצעה שלך? מה לו הצעתי? שכבכל עת שאתה בא לפני המלך, תאחוז בידך מטפחת עם מסמים ושים אותה לפני הפה, כדי שלא ירגיש המלך מהריח הרע שיוצא מפיך. והיהודי הזה מחמת מימותו האמין לדברי הקפצן פאשה ונסכם בדעתו לעשות כן. אחר מכן הלך קפצן פאשה אל המלך וסיפר לו הפוך, שהוא שמע מהיהודי שיש לו איסורים גדולים, כי בכל עת שהוא מדבר עם המלך הוא מרגיש ריח רע שיוצא מפי המלך. ואכן נסכם מצאתו של היהודי, כשהוא יבוא לדבר עם המלך הוא יאחוז מטפחת עם בשמים כנגד פיו, כדי שהוא לא ירגיש את הריח רע שבא מפי המלך. וזה לך עוד כי כנים דבריי, כך אמר קפצן פאשה. כלמחר כאשר יבוא לדבר איתך תתראה בעיניך שיוחז את המטפחת כנגד פיו. כששמע זאת המלך נתכעס מאוד ואמר לקפצן פאשה, כשאני אראה שדבריך כנים אז אני אאבד את היהודי מן העולם. והנה היהודי הזה בא למוחרת לפני המלך, הוא אחז את המטפחת כנגד פיו כמו שיעץ לו קפצן פאשה, כי הוא האמין לדבריו. והמלך שראה את זה ויבקח לדעת כי כנים הם דברי הפאשה, לקח מכתב וכתב כדברים האלה: כאשר יבוא האיש המוסר כתב זה לפניכם, תשליחו אותו תכף לכבשן האש, אשר כל חייבי מיתו נשרפים שם. והמלך חתם את המכתב בחותמו. למלך היה מקום ששם היו שורפים את החייבי מיתה, וכך הייתה דרכו שהיה כותב מכתב, סוגר אותו, שולח אותו, את אותו אדם שצריך למות בשריפה אל אותו מקום. כשהיה מגיע אל השער של אותו מקום, השומר היה לוקח את המכתב, תופס את הבן אדם ומשליך אותו לאש. ואז המלך נתן את המכתב ליהודי הזה ואמר לו, אני מבקש ממך שאתה בעצמך תביא את המכתב לאיש הזה שנכתב על האדרס, על הכתובת הזאת, שהוא במקום פלוני. והישראלי לקח את המכתב והבטיח למלך שיעשה כדבריו. הוא לא ידע מה כתוב בו והלך לביתו. והנה האיש היהודי הזה היה מחזיק מאוד במצווה למול ידי ישראל, וכל פעם שכיבדו אותו במצוות החיתוך לא פנה אל שום מניעה שהיה לו, כי המצווה הייתה יקרה בעינם מאוד. ואז באותו היום שהיה צריך לנסוע למסור את המכתב מהמלך למקום אשר נשלח, מהשם אשר חפץ להציל את ידידו הנאמן, סיבב שבא אחד מכפר אחד וכיבדו שיסע עמו לכפר ולמול את בנו, ביקש ממנו שיבוא איתו לכפר שלו למול את הבן שלו. מכיוון שהייתה דרכו של יהודי שלא היה מניח את המצווה הזאת בשום אופן, מצוות ברית מילה, התחיל לחשוב מה הוא יעשה עם ציווי המלך למסור את המכתב לאותו כתובת. והשם סיבב שבא לנגדו אותו קפצן פאשה, וסיפר היהודי לפאשה שהוא היה אצל המלך, והמלך מסר לו מכתב שימסור אותו לכתובת, לאותו אדם שבכתובת ההיא וההיא. והמצב הוא שהשם הזמין לו מצוות ברית מילה, ודרכי לבלי להניח את המצווה הזו בשום אופן, לכן אני מבקש ממך שתיקח את המכתב ותוליך אותו לשם. ככה יהודי ביקש מקפצן פאשה. ואותו קפצן פאשה שמח מאוד, כי עכשיו יהיה לו עוד סיבה להלשין על יהודי לפני המלך, שהמלך שלח אותו עם מכתב למקום פלוני והיהודי לא עשה את רצון המלך. אז לקח הפאשה למכתב מיד היהודי ונסע לאותו מקום ומסר אותו לאיש שנשלח אליו, וזה אותו ממונה שהיה ממונה לשרוף את החייבי מיטות של המלך, תכף חטף את הפשע וזרק אותו לתוך כבשן האש ונשרף. מידה כנגד מידה של מה שרצה לעשות לישראלי. ועיני הישראלי לא ידע כלל מה שנעשה לקפטן פשע, ולמחר חזר הוא בא לפני המלך. כשראה אותו המלך תמה מאוד ואמר לו, עוד לא מסרת את המכתב שנתתי בידך לאותו איש בכתובת ההיא וההיא. השיב לו, אדוני המלך, את המכתב מסרתי לקפטן פשע שהוא ימסור אותה לאיש, כי השם יתברך הזמין לי מצוות מילה ודקי לבלי להניח את המצווה הזאת. אז הבין המלך שזה לא לחינם, שקדוש ברוך הוא סיבב שקפטן פשע יישרף במקום היהודי, ושאל המלך תכף את האיש, מדוע אתה אוכל מטפחת עם בסמים כנגד פיך בעת שאתה מדבר עמי? השיב לו היהודי שהפשע נתן לו את העצה הזאת, כי אמר לו שהוא שמע ממך המלך שאתה לא יכול לסבול את הריח שיוצא מפי ויש לך איסורים גדולים מזה. סיפר לו המלך איך שקפטן פשע הלשין עליו לפניו, שאמר למלך שהיהודי לא יכול לסבול את הריח שיוצא מפי המלך, ואמר לי שאתה תבוא לפניי, אתה תוכל מטפחת בידי, כי אתה לא יכול לסבול את הריח שיוצא מפי. ואז סיפר לו המלך ליהודי את מה שהיה כתוב במכתב שנתן לו, ואמר לו, עכשיו אני יודע שהשם שליט בארץ, אשר מציל ידידם מכל רע, ולפשע כאשר זמם לעשות בך, כן נעשה לו, וישב לו השם גמולו בראשו. ומאז והלאה נתגדל בחשיבותו בין המלך יותר מכל השרים אשר איתו, והיה חשוב ויקר בעיניו מאוד מאוד.

בעזרת השם אנחנו מתקרבים בראש חודש ניסן, בעזרת השם נספר סיפור שקשור עם פסח הקדושים. נספר סיפור על הכוס של אליהו הנביא. החורף באותה שנה היה קר מאוד, במשך חודשים ארוכים השתוללו סופות, שלגים, וכל הדרכים היו חסומות. בלית ברירה ישב גם חיים, חוטב העצים העני בביתו, באפס מעשר. יום יום הוא היה משקיף ביד החלון, ונאנח על המזג האוויר הסוער הזה, שבגלל זה אין לו פרנסה, כי זו הייתה העונה שלו שהיה מרוויח בטוב, והיה מוכר את העצים להעסקה. אבל במצב כזה, בשלג הזה, לא יכל לצאת מביתו, כי היה בזה סכנה. ועובר עוד יום ועוד יום, וסופת השלגים אינה פוסקת. מה נותר לחיים לעשות? ישב בביתו ואמר תהילים בלב שבור. מפעם לפעם הייתה אשתו רבקה נכנסת אליו, שואל אותו, מה יהיה חיים? הוא היה פורס את ידיו הצדדים ומשיב בהנחה, מה לעשות? שם יעזור. והנה התקרב חג הפסח ומזג האוויר לא השתנה. החלה אשתו לדאוג, פנתה אליו, חיים, פסח מתקרב, אין לנו כסף אפילו לקנות מצות ויין. לא מדברת על בשר ודגים, צורכי החג, מצות ויין. חיים היה משיב לה, אבא נפתח בהשם שלא יעזוב אותנו. שלושה ימים לפני חג הפסח פנתה רבקה אל בעלה חיים, ופי היה הצעה, מדוע לא תפנה לגבי הצדקה כמו שעושים כל העניים לפני פסח? הרי בכל שנה אתה תורם למאות חרטים קמחא דפסחא עבור העניים. השנה שאנחנו נשארנו בלי פקוטה בבית, מגיע לך לקבל תמיכה מהקרן הזאת, מהקמחא דפסחא. חיים השיב ראשו בעצב ואמר, אני יודע, אני יודע. אבל אשתו הייתה תקיפה, אין לנו ברירה אחרת, עוד שלושה ימים חג הפסח. קח באופן חד פעמי סיוע מקרן מאות חיטים, וכשהשם יעזור לנו מתרווח, מה תחזיר את הכסף? דמעות שהתרגשות הופיעו בעיניו של חיים ואמר לאשתו, כל חיי עבדתי קשה מאוד כדי להתפרנס מהגיעי, ולא להתעכל לבריאות, יעבור עליי מה שיעבור ואני לא אקח מקופת הצדקה. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו בדרך אחרת. אבל אשתו עדיין מתעקשת, אומרת לו, קופת הצדקה הזאת נועדה לעזור ליהודים במצב כזה, עדיף שטיפה תתבייש, תבקש תמיכה מאשר תחוג חג הפסח בלי מצות ויין, תחשוב על הילדים, מה לא מגיע להם חג הפסח כמו כולם. ואז פרצה בבכי. חיים שתק זמן מה, ולפתע שאל, האם נותר בבית איזה חפץ כלשהו שניתן למכור אותו או למשכן אותו? רבקה פרצה בצחוק היסטרי, את הדלות שלנו אנו יכולים למכור. אתה לא יודע שמשכנו כבר את פעמותי הכסף, ומכרנו אפילו את כל הקרים והקסתות כדי להביא לחם הביתה. ומר ליבו פנה חיים שוב אל ספר התהילים, ודמעות חמות נשרו מעיניו. פתע אשתו קוראת לו, אומרת לו, חיים, אתה יודע, יש בבית משהו שנוכל למכור. את גביע הכסף שמשמש לכוסו של אליהו הנביא, בעצם חזרה באישה, לא צריך למכור אותו, אפשר למשכן אותו, ובכסף שנקבל נוכל לקנות מצות ויין. מיד יזדעק חיים, מה הצחה? לא יעבור לא יעלה על הדעת, נמשכן את הגביע של אליהו הנביא. בליל ערב פסח לבדיקת חמץ, חיים עשה בדיקת חמץ, חיפש בחורים והסדקים, אולי ימצא איזה חמץ, אבל לא היה סיכוי למסור כלום, אפילו פירור חמץ. אחרי מכן הוא הלך אל הרב למכור את החמץ, שאל אותו הרב, מה יש לך בבית? חיים ענה מבוכה, בעצם אין לי כלום, כבוד הרב. יש לך אולי קמח? ניסה הרב לשאול. חיים השיב בשלילה, לא, אין לי כלום. אולי מצרכי חמץ? משיך הרב לשאול, לא, השיב חיים. וכלי חמץ יש לך? השיב כן רבי. יש לנו כמה סירים וצלחות. אז הרב הוסיף את שמו לרשימת מוכרי החמץ ויחל לו חג שמח. אבל חיים נשאר עומד במקומו. יש לי שאלה, כבוד הרב. רציתי לשאול, האם אפשר לצאת לידו חובת ארבעה כוסות בחלב במקום ביין? הרב הביט במאורער ונפלה מחשבתו. מסתבר שלחיים המסכן

אם הוא מבקש, יוצא לידו חובת ארבע כוסות על חלב, אז לא רק שיין אין לו, אם הוא שותה חלב, אז גם בשר אין לו. כי אם לא כן, אולי היה מותר, אולי היה שואל אם מותר לשתות ארבע כוסות חלב. ואולי גם אין לו דגים ממצות. וכנראה הוא התבייש לבקש מקרן של המאות חיטים. הקים חד פיסחה. ראין הרב חיים, אמר לו הרב, שאלת אותי שאלה מאוד קשה. עכשיו ערב פסח, אין לי זמן לעיין בה, כראוי. תעשה לי טובה, תמתין עד אחרי פסח, ואז אני אבדוק את העניין, אין לך תשובה. בינתיים, קח ממני הלוואה, תקנה ביין, וכל מה שדרוש לך לחג, ממילא הכסף מונח אצלי בארון, תשתמש בו, ואחרי החג תחזיר לי. אני יודע שאתה אדם ישר, אני לא דואג ממך. לך לשלום, שיהיה לך חג כשר ושמח. חיים, הודה לרב מקרב לב, ומהר לקנות כל צורכי החג, קנה מצות, יין, בשר ודגים, ורץ בשמחה עצומה לביתו. כשהגיע לביתו קרא בקול גדול לאשתו, אמרתי לך שהשם לא יעזוב אותנו, הנה הגיע הישועה, יש לנו הכל לחג הפסח. חיים ומשפחתו היה לסדר שמימיו, מימיהם לא היה להם כזה לסדר, עם שפע גדול ושמחה, והודו להשם על הנס הפרטי שהיה להם. לקראת סוף הסדר, כשהלכו הילדים לפתוח את הדלת לאליהו הנביא, כמו שנוהגים, ראו יהודי זקן עומד בפתח ומבקש להיכנס. פניו היו מהירות, ולכן לא היה להם שום חשש מפניו, והזמינו אותו להסב על השולחן. האיש אמר שהוא כבר הוזמן לסדר אחר, ושברצונו רק לשבת ולהתחמם מעט. ישב אותו אדם, והביט בלי הפסקה בקור של אליהו, שכל כך הייתה מבריקה ונוצצת, ואמר, איזה גבי יפה, הלוואי שאיר מזלכם כמו שמהירה ונוצצת הגביה הזו. אחר מכן התנצל לאורח, ואמר שהוא צריך ללכת, וקם ויצא מהבית. למחרת, חיפש חיים את האיש בבית הכנסת, איפה יכול להיות, לא יכול להיות שיצא מהעיר בחג, מלשב, לא מצא שום דבר. שאל עליו בעיירה, כולם אמרו לו, תשמע רב חיים, לא היה שום אורח כזה, אתה מדמיין? עבר החג, השלג כבר נמס, חיים לקח את המריצה, ויצא לכתוב עצים ביער כדרכו. בדרכו חזרה, הייתה המריצה, העגלה עמוסה מאוד, נתקעה באדמה הבוצית, בביצה. חיים עבד שעה ארוכה כדי להוציא את העגלה מהבוץ, ובסוף הצליח. אך שעלתה המריצה מהביצה, הבחין לפתע במשהו נוצץ ליד הגלגל של המריצה. חיים מתכופף לראות מה זה, והנה הוא רואה מולו מטבע זהב. החל לחפור באדמה במהירות, ואלה כך עוד ועוד מטבעות זהב נוצצות. מצא האוצר שרקו לו ישועה. כך החל המזל של חיים להאיר כמו הגביע הנוצץ, כמו כוסו של אליהו הנביא.

בעזרת השם יתברך, כשרות, לרבנו הקדוש, לרבי השם שנזכה, נחדש בתורתו, נזכה לדעת השם, שהדיבורים שלנו יאירו לנו ולאחרים. התורה הקדושה אומרת, וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה, כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. אומר רש"י, מה שמועה שמע הוא בא? מה שמע יתרו, מה גרם לו לבוא? קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. ומשה רבנו המשיך וסיפר לו לחותנו, מה שהשם עשה לפרעה, למצרים, כל התלאה שעבר על עם ישראל בדרך, שהשם הציל אותם, קריאת ים סוף, כל הניסים שקרו לעם ישראל, משה רבנו, מספר ליתרו ואומר רש"י, למה הוא סיפר לו? למשוך את ליבו, לקרבו לתורה. רואים מפה את המעלה של הסיפורי השגחה, סיפורי צדיקים להחדיר אמונה וחשק בבן אדם להשם יתברך. מה קרה בתתרו? נפלאות והניסים של השם, זה משהו שמע. זה קרה בתתרו, שהוא היה קומר לעבודה זרה, היה בשיא העבודה זרה. ומה קרה באותו לשמוע את הסיפורים, לשמוע את מעשה השם, את הגדולה של הקדוש ברוך הוא. כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל, שהוא שמע את הגדולה של משה, וזה הגדולה של הקדוש ברוך הוא, וזה מרחיב דעתו של אדם. ואז הוא זוכה להתקרב לקדוש ברוך הוא, כמו שרבנו אמר בליקוטי מוהר"ן, תואר שמ"ח, דע שסיפורי מעשיות מצדיקים, הוא דבר גדול מאוד, כדי סיפורים מצדיקים נתעורר ונתלהב הלב בהתעוררות גדול להשם יתברך בחשק נמרץ מאוד. כי הרשימו שעשה אותו הצדיק שמספרים ממנו, על ידי עבודתו לשם יתברך, זאת הרשימו נתעורר בעת שמספרים מהצדיק, והיא מעוררת לשם יתברך בהתעוררות גדול. המעשים טובים של הצדיק, הרושם, שנשארו בעולם, על ידי איך שובת הקדוש ברוך הוא, הרשימו הזאת מתעוררת, מתי שמספרים מהצדיק, וזה מעורר את האדם לעבודת השם. רבנו אמר שעל ידי סיפורי מעשיות שצדיקים, ממשיכים אורו של משיח בעולם. עד כדי כך, גדול העניין הזה שסיפורי מעשיות מצדיקים, ואם רואים אדם שקשה לדבר איתו ישר מהאמונה, קשה לקרב אותו ישר, אפשר לספר לו סיפור מצדיק שזה בעצמו יעורר את ליבו לעבודת השם. והיה אומר הבעל שם טוב הקדוש, שכל העוסק בסיפורי צדיקים, כאילו עוסק במעשה מרכבה. למה? כי הצדיק הוא כלי להתגלות השם בעולם, הצדיק הוא מרכבה לשכינה, בפרט צדיק אמת שכל דיבור שלו והעיסוק שלו בגילוי של הדעת של האמונה בעולם, הדיבור מצדיק הזה, שזה הרושם שהוא ישיר בעולם, מעורר את השומע לעבודת השם יתברך, מעורר את האדם לאמונה בקדוש ברוך הוא. הסיפור מצדיקים זה סיפור מגדולת השם, כי הקדוש ברוך הוא צדיקו של עולם, ובזה מקרבים את השומע לאמונה בקדוש ברוך הוא, ובזה מתגדל ומשתבח השם יתברך, כמו שכתוב אצל יתרו, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. אומר רבנו שכמה שאדם הוא רחוק יותר מהקדוש ברוך הוא, הוא זוכה לבוא ולהתקרב לקדוש ברוך הוא, בזה מתייקר ומתעלה יותר שמו יתברך. זה העניין של מה שקירב את יתרו, שהוא שמע את כל הסיפורים הנפלאות שהשם עשה למשה ולישראל עמו, וזה מה שקירב אותו. לכן אנחנו צריכים להרבות בספרי צדיקים, בפרט בבית, בזה לעורר ולקרב גם את השומעים וגם את עצמנו לעבודתו יתברך שמו.

חכמינו הקדושים אומרים לאליעזר עבד אברהם, שנקרא דמשק אליעזר, משום שהיה דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים. ובשבח של אליעזר עבד אברהם, חכמינו הקדושים אומרים שאליעזר עבד אברהם הוא בין אלו שלא טעמו טעם איתה. אני מנסה לחשוב, להבין מה הייתה הגדולה של אליעזר עבד אברהם, אז אולי נוכל להסביר. חכמינו הקדושים אומרים, ותנא דבליהו, מעיד אני עלי שמיים וארץ, את השמיים ואת הארץ, בין ישראל, בין גוי, בין איש, בין אישה, בין עבד ובין שפחה, הכל לפי המעשה שהוא עושה, כך רוח הקודש שורה עליו, אפילו גוי, אפילו עבד, הכל לפי מעשיו, אם הוא זוכה אז רוח הקודש שורה עליו. אם נתבונן אצל אליעזר עבד אברהם, הסיפור שלו כבר התחיל אצל נוח. רבי יוסי ברבידוסה אומר שכנען הוא אליעזר. כבר אצל נוח, כנען שפגם בקדושת הברית, ונוח קילל אותו, ארור כנען, עבד עבדים. אליעזר עבד אברהם בא והתבטל לאברהם הצדיק, היה דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים. אז אברהם אבינו משביע את אליעזר, כשהוא שולח אותו להביא אישה ליצחק ואומר לו, שים נא ידך תחת ירחי. מה זה תחת ירחי? אז אברהם השביע את אליעזר במצוות מילה. זה רומז כנגד חם, ארור כנען, עבד עבדים, שפגם בקדושת הברית. אליעזר פוך עד רבה, בא לצדיק בזכות התבלותו לאברהם, זכות התבלותו לצדיק שהיה שומר הברית, זכה לצאת מכלל ארור ולהיקרא ברוך. הידי שהוא שירת את אברהם אבינו באמונה, הוא יצא מכלל ארוך לכלל ברוך. ואומר רבי יוסף ברמידוס, אמר היה לכך שכתוב ויומר בו ברוך השם, הוא כבר נקרא ברוך. ורבי יעקב בן רבי יוחאי, בשם רבי יוחאי אומר קל וחומר. ומה עם אליעזר הידי ששירת את הצדיק באמונה, יצא מכלל ארוך לכלל ברוך. ישראל שעושים חסד עם גדוליהם ועם קטניהם, בידיהם ורגליהם, על אחת כמה וכמה. עם עבד שהיה ארור, ארור כנען, זכה לצאת מהארור לכלל ברוך, כל וחומר. ישראל שהוא יצא מכלל ארור לכלל ברוך, בזכות מה? בזכות זה שאדם זוכה להיות מקורל בצדיק האמת, צדיק שהוא נותן הברית. כל כך הרבה דברים לא טובים שאדם רחמנא ליצלן נושא, שמביאים אותו לכלל ארור, חס ושלום רחמנא ליצלן מביאים עליו כללות, והידי שהוא נדבק בצדיק, צדיק הידי שהוא נותן הברית, צדיק האמת, נהפכים הכללות לברכות. מה שרואים בראש השנה ש... מבקשים שיהפוך השם את הכללות לברכות. למה? בזכות אברהם שהיה צדיק, יצחק, האבות הקדושים, שהברכות נמסרו בידיהם, כי הברכות נמסרים בידי הצדיקי האמת. ואדם שנדבק לצדיק האמת, נדבק לטוב, הוא זוכה לטוב. אבל איזה התקרבות צריך כמו אליעזר עבד אברהם, שהוא היה מקיים את הדברים של רבו בתמימות, בשיטות. רואים אברהם קם בבוקר, אומר לאליעזר, קח את הגמלים, ממלא אותם בציוד, בדברים טובים, אומר, הולך תביא אישה ממשפחתי. אליעזר שומע לרבו, הולך, לא יודע איפה הוא ימצא אותה, לא יודע מי, לא יודע מי משפחתה. הוא הולך בחושך, אבל הוא חייב לקיים את דברי הצדיק. המדרש אומר על הפסוק, מי בכם יראה השם שומע בכל עבדו, מי בכם יראה השם זה אליעזר, שומע בכל עבדו, שהיה עבדו של אברהם, אשר הלך השכים, בשעה שהלך להביא את רבקה, הוא הלך בחושך, ואין נוגה לו, לא היה לו אור. ומי היה מאיר לו? הקדוש ברוך הוא היה מאיר לו בזיקים וברקים. יפתח בשם השם וישען באלוהיו. אליעזר נשען על הקדוש ברוך הוא, על כוח הצדיק האמת, כמו שכתוב, ויאמר, השם אלוהי אדוני אברהם יקרא לפני היום. אז אליעזר הלך בחושך,
אבל הלך לקיים את הרצון של אברהם אבינו, והיה בוטח בהשם, היה נשאל לקדוש ברוך הוא, והלך והגיע לשם, והיה מתפלל לקדוש ברוך הוא, עושה התבודדות בדרך, והשם יושיע אותו, במהרה יזמין לו את הזיווג, במהרה לבין אדונו, ליצחק, וכך הוא ממשיך, אין לו אפילו קצה חוט, ממשיך בדרכו, מבקש מהקדוש ברוך הוא בהתבודדות, שיעזור לו, ויותר עם זה ממשיך, עושה תנאי עם הקדוש ברוך הוא, מבקש ממנו בקשה, שחזון אומרים שהיא בקשה שלו, שלו כעוגן, אומר הקדוש ברוך הוא שהנערה שאני אגיד לה, תשקיני מים, יתענה לי גם, אשקע אותך וגם לגמלך אישה, ואותה הוכחת לעבדך, זאת האישה של יצחק. ולמה הוא הצליח? בגלל שהוא הלך לנעימות ופשיטות. שאל שלא כהוגן, ואף על פי כן ענו לו כהוגן. אומר הקדוש אומר שמי שהולך, ממונה בקדוש ברוך הוא בנעימות ופשיטות, גם אם הוא עושה משהו לא טוב, הקדוש ברוך הוא שומר אותו שלא ייפול. למה? כיוון שהוא הולך בתמימות, באמונה. אותו דבר לעזר עבד אברהם, הוא היה הולך תום, הולך בטח, הלך בתמימות, בלי חוכמות, וזה הביא לו את ההצלחה. זה מפה רואים כמה הגדולה של להיות מקורב לצדיק האמת, פרט לצדיק יסוד עולם, שהדוח זוכים לצאת מהארור, ונכנסים להיות בכלל ברוך, זוכים לברכות. בהמשך לעזר רואה שהנה הדברים מתחילים להצליח לו, ואז הוא ממשיך בדרכו, הוא מספר להם, כשהוא פוגש למשפחה של רבקה, בשבח של אברהם אבינו, שבח של הצדיקים, שהבנו אומר שזה מגדיל את הדעת, ממתיק את הדינים, מביא ישועה לאדם. ואז הוא מספר להם, אולי לא טובה האיש ללכת אחריי, שזה מה שהוא אמר לאברהם, הוא אומר, מספר להם, אני אמרתי לאברהם, אולי לא טובה האיש ללכת אחריי, ואברהם עונה לי, השם אשר התהלכתי לפניו, ישלח מלאכו איתך ויצליח דרכך. כל זה לעזר מספר להם. הוא מתאר להם את הצדקות של אברהם אבינו, בביטחון שלו בקדוש ברוך הוא, שהשם יצליח דרכו. ואז הוא ממשיך לספר להם את הניסים, את ההשגחה של השם, שהיה איתו בדרך. הוא אומר להם, ואבוא היום אל העין, היום יצאתי, היום באתי, קפצה לי הדרך. ככה הוא משבח את הצדיק, משבח את הקדוש ברוך הוא, את הניסים שנעשו לו. על זה חזל אומרים, יפה שיחתן של עבדי אבות משיחתן של בנים. למה? כי רבנו הקדוש אומר, שדברי חול של צדיק האמת, הם גדולים יותר מדברי תורה של צדיק אחר. לכן, יפה שיחתן של עבדי אבות, איזה עבדי אבות כמו אליעזר שהיה מבוטל לרבו, והיה מספר בשבח רבו, בגדולת רבו, זה עושה את הפעולה יותר מאשר תורה של מישהו אחר. למה? כי עיקר התורה זה לקרב את האדם לתכלית, לקדוש ברוך הוא, שיקריר בקדוש ברוך הוא, שתמידי הצדיק, מדברים מהצדיק, מתורתו, אז הם מקרבים את השומעים לתכלית, לקדוש ברוך הוא, לכן יפה שיחתן של עבדי אבות, לכן התורה חוזרת על הסיפור של אליעזר, שעושה התבודדות עם הקדוש ברוך הוא, והניסים שקרו לו, ומספר את זה שוב למשפחה של רבקה, התורה חוזרת על זה כמה פעמים, להראות שזה התכלית של התורה הקדושה, לקרב את האדם לקדוש ברוך הוא, שיקיר בניסים, בהשגרה שהקדוש ברוך הוא משגיח עלינו בכל רגע ורגע, ואת זה לבן הרשע כבר אז רצה לעצור, שכתוב שאחרי שהוא שמע את כל תהליך ההשגחה הפרטית שקרה עם אליעזר, איך שהוא מצא את רבקה, והנה הוא רוצה ללכת הביתה, אז הוא עונה לו, אליעזר, לא נוכל לדבר אליך רע או טוב, לכאורה אם מהשם יצא הדבר, אתם רואים כזה השגחה, כזה ניסים, שהנה זה הזיווג של יצחק, למה לא נוכל לדבר אליך רע או טוב? אדרבן, נדבר אליך טוב, תיקח את רבקה, ושיהיה לכם בהצלחה, בשמחה, אבל לא, הם לא רוצים לשחרר את רבקה. למה? קליפת לבן הארמי, שכתוב עליו ארמי עובד אבי, כבר אז הוא הבין שבזיווג הזה של רבקה, עם יצחק עתיד לצאת ממנו זרע של יעקב, 12 השבטים, שכל תכליתם לגלות האמונה, את הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא הבין שהנה מרבקה הזאת יבנה העולם, ממנה יבוא עם ישראל, עם סגולה, עם האמונה,
כמו שהם אמרו בעצמם, אחותנו את, היי לאלפי רבבה, הבינו שמרבקה יצא אלפי רבבה, יצא עם ישראל. את זה לבן הרשע לא יכל לסבול, כבר אז הוא רצה לאבד את יעקב, את עם ישראל. כבר אז הרמי עובד אבי רצה לעצור את הגילוי של האלוקות של האמונה בעולם. ואת זה אליעזר עבד אברהם הבין. הזיווג הזה תלוי התכלית של העולם, שעתידים לצאת מהם זרע יעקב, 12 השבטים, ואז הוא לא ויתר, הוא נלחם בלבן הרשע והצליח להביא את רבקה ליצחק. וזו הייתה מעלה של אליעזר עבד אברהם, תמיד היה גדולה ומשקה מתורת רבו לאחרים, הבין שזה התכלית לגלות האמונה בעולם, מתורת רבו לאחרים. הוא היה עושה את הציווי של אברהם בדמות ופשיטות, ולכן הוא הצליח, כמו שרבנו הקדוש מאוד מאוד הפליג במעלת ההולכים בתמימות עם הקדוש ברוך הוא, שבדרך שאדם הולך מוליכים אותו, אתה הולך בתמימות עם הקדוש ברוך הוא, גם הקדוש ברוך הוא הולך איתך בתמימות, הקדוש ברוך הוא דן אותך לקף זכות על הדברים הלא טובים שלך, הקדוש ברוך הוא משפיע עליך כל טוב. ובדרך הזאת צריכים ללכת, לפרסם את שם רבנו בעולם, להיות דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים, שזכינו בחסד חינם, לדעת מרבנו הקדוש, אחד שזכה בחסד חינם לבלד בבית שמדברים מרבנו, שזה זכות שאין ארוך אליה, אחד שזכה אחרי זה יתקרב לרבנו, זכות שבאמת צריכים לשמוח ממנה, לשמוח בכל הזמן, צריכים לדלות מענך הנובע מכל חוכמה ולהשקות לאחרים, לפרסם את שם רבנו בעולם, וגם בזה אפשר להשתמש בעצה של רבנו שאמר, אתם תביאו את הלבנים, ואני אבנה מהבניינים נפלאים, תקיימו את המצוות, אני כבר אעשה מזה את הפעולות שצריך לעשות, את הבניינים הנפלאים. גם בעניין הזה, להשקות מהתורה של רבנו לאחרים, כל אחד כפי יכולתו, להאמין, אנחנו צינור שדרכנו עובר התורה של רבנו, עוד מילה מרבנו, עוד תורה מרבנו, ולזכות להעריך כל דיבור ודיבור של רבנו, לדעת שרבנו כבר יבנה מהם את הבניינים הנפלאים, בעזרת השם שנזכה ללכת, ודרכו של רבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם, לצאת מכלל ארור מכל הדברים הלא טובים שלנו, ניכנס לכלל ברוך, להיות מבורכים תמיד, ונזכה שהקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו שפע, קדושה וטהרה, ותאר ליבנו לעובדך באמת, אמן כן יהי רצון.

0: עכשיו הרב עופר שלמה גיסין בתוכנית ליקוטי מוהר"ן.
1: האזינו לשיחה מאת הרב עופר גיסין מתוך אתר נקודה טובה ברסלב תל אביב.
2: אז אנחנו נמצאים כאשר הבעל תפילה בשליחותם של בעלי הממון הולך לבדוק האם הגיבור שהם מדברים עליו ומפחדים ממנו שמאיים עליהם, האם זה הגיבור שהוא חברו מארמון המלך. והוא מגיע למחנה הגיבור ומדבר שיחה עם אחד החיילים של הגיבור, הגיבורים של הגיבור, ודרכו רבי נחמן בוחר להעביר את כל סיפור הרקע של המעשה מבעל תפילה, והגיבור מספר לבעל תפילה את הנקודה הזאת, שכאשר הגיע רוח שערה ובלבלה את העולם וחטפה את התינוק מבית המלך, והמלך ואשתו וביתו ונכדו נעלמו מן הארמון, הגיעו אנשי המלך, ראו שהמלך איננו, התפזרו גם הם בעולם, ואז העולם נשאר בלי מלך, ובני העולם התחלקו לעשר כתות, שכל אחת מהם בחרה לעצמה דרך חיים, פילוסופיה, אידיאולוגיה השונה, ובחרה לעצמה מלך, והתחילו לחיות. את כל הסיפור הזה, זה בא דרך אחד הגיבורים של הגיבור, זה מה שראינו בפעם הקודמת. ובסוף הסיפור שהוא מספר לו, אנחנו בעמוד 8, שאל לו הבעל תפילה, ומה העניין גבורתו של זה הגיבור הנעל, שהוא המלך שלכם? השיב לו, היות שמדינה אחת לא רצו להכניע עצמם תחתיו, ולקח הגיבור הזה החרב שיש לו, והחרב שלו יש לה שלושה כוחות, כשמקביעין אותה בורחים כל שרי החיילים וכולי, היינו שלושה הכוחות המבוארים למעלה, שכבר קראנו את זה, שהחרב של הגיבור, שהיא תולה באוויר העולם, והמלך לימד את הגיבור איך להשתמש בה, יש לה שלושה כוחות. החוד שלה גורם שכל השרים המפקדים בורחים, הצד אחד שלה מפיל את אלה שנשארו, והצד השלישי גורם להם שהבשר שלהם נמס. וכפי שדיברנו, אלה שלושה כוחות שרבי נחמן בצורה מדהימה ומפתיעה מדבר על שלושת סוגי הלוחמה שיש בעידן המודרני. לוחמה פסיכולוגית, שכל המפקדים בורחים, לוחמה קונבנציונלית שכולם נופלים ומתים, ולוחמה לא קונבנציונלית של נשק כימי, ביולוגי, אטומי, שהבשר שלהם נמס. זה הכוח של הגיבור. עכשיו הוא שואל אותו, מה גבורתו של זה הגיבור? איך הוא מצליח להפחיד ככה את כל העולם? וכששמע זאת הבעל תפילה, הבין שזהו בוודאי הגיבור של המלך הנעל. זה החבר שלו מבית המלך, הוא היה הגיבור של המלך, הבעל תפילה הוא הבעל תפילה של המלך. הוא ביקש הבעל תפילה, אם אפשר שיתראה פנים עם זה הגיבור שהוא המלך שלהם. השיבו לו שיודיעו הדבר לגיבור וישאלו אותו אם ייתן רשות. והלכו ושאלו אותו ונתן רשות שיבוא אליו. כשבא הבעל תפילה אל הגיבור, הכירו זה את זה, והיה ביניהם שמחות גדולות מאוד מאוד, על שזכו להתוועד יחד, והיה ביניהם שמחות ובכיות, כי זכרו את המלך ואנשיו ובכו על זה, על כן היה ביניהם שמחות ובכיות. מדובר פה על שני אנשים שהוא חלק מצוות שניהל את כל העולם, של המלך ואשתו וביתו ונכדו, ועוד שישה אנשי המלך, ואחרי החורבן הגדול, שארמון המלך התרוקן והתפזרו בעולם, הם התנתקו אחד מהשני, ולא היה ביניהם שום קשר. אז כמובן יש שמחות על זה שהם נפגשו שוב, ובכיות על מה שהם היה והם איבדו. ודיברו יחד הבעל תפילה עם הגיבור, איך נתגלגלו ובאו לכאן. וסיפר הגיבור לבעל תפילה, שמאז שהיה הרוח שערה, שאז נתפזרו כולם, אז כשחזר ממקום שעלה לשם לחדש כוחו, כשחזר ולא מצא את המלך עם כל האנשים שלו, אז הלך באשר הלך. כמו שקראנו, כאשר הרוח שערה באה ובלבלה את כל העולם, חטפה את התינוק מבית המלך, והמלך ומשפחתו התפזרו, אנשי המלך היו אז כל אחד במקום מיוחד, שהמלך לימד כל אחד ואחד, איך לחדש שם את כוחו. כלומר, לחדש את העוצמה שלו בתחום שהוא עוסק בו. הגיבור בגבורתו, הבעל תפילה בתפילתו, האוהב נאמן באהבה שלו, המליץ בכוח הדיבור שלו, וכל הדמויות האלה של ארמון המלך. לכל אחד המלך הראה איזה מקום, ולפי התיאור מדובר מקום רוחני, כי רבי נחמן קורא לזה כל הזמן שעלה למקום שעלה, זאת אומרת כאילו עולים לשמיים באיזה מקום, והם הלכו כל אחד, היו בזמן חידוש כוחות. אז שהם חזרו, והארמון היה ריק, הם התפזרו. ואז הוא הלך באשר הלך, מספר הגיבור לחברו הבעל תפילה, ועבר על כל האנשים הנעל. זאת אומרת, הוא אומר, עברתי בכל המקומות שידעתי שמישהו מהחבורה היה שם, רק הוא לא הצליח לראות אותו. היינו שהבין שהיה במקום כולם. ועכשיו נותן דוגמה. היינו כשעבר באיזה מקום, והבין ששם הוא בוודאי המלך, אך לא היה יכול לבקשו ולמוצאו. וכן עבר במקום אחר, שהבין ששם היא המלכה, אך לא היה יכול לבקשה ולמוצאה. וכן עבר על כל האנשים הנ"ל. אחותך לא עברתי. היינו שהגיבור לא עבר על מקום שהיה שם הבעל תפילה. הוא אומר לו, יש פה איזה נקודה שגם הגיבור ומיד גם הבעל תפילה מדברים, נקודה שלדעתי אפשר פה לראות שרבי נחמן מאפיין לנו איזה עניין שיש בעידן הזה שהוא מדבר עליו, עידן אחרי הרוח שערה, שהעולם ללא מלך וכל העולם מחולק לכתות ואנשי המלך מפוזרים בעולם ולא יודעים אפילו אחד מהשני איפה נמצאים. הנקודה היא, את ההרגשה יש, אבל לבקש ולמצוא זה אי אפשר. הוא עבר במקום שהוא הבין שהמלך כאן, אבל הוא לא יכול לבקש אותו ולחפש אותו, כלומר, ולמצוא אותו. יש איזה ערפל, יש איזה קיר, יש איזה מחסום שהוא לא יכול להגיע אליו. והנקודה היא נקודת הספק. שהנקודה היא, שבמיוחד עכשיו שאנחנו עומדים לפני פסח, רבי נחמן אמר פעם, פעם כל ההתחלות היו מפסח, עכשיו כל ההתחלות זה מפורים. זו תורה מאוד קצרה בליקוטי מוהר"ן, וזה רעיון מאוד עמוק שחסידי ברסלב מאוד מדגישים אותו תמיד. הפירוש שלו הוא די נעלם ונסתר, מה הוא התכוון? אבל רבי נתן תלמידו נותן את הפירוש הפשוט והברור. פעם כל ההתחלות היו מפסח, פסח, חודש ניסן, זה תחילת השנה על פי התורה. פסח זה חג האביב, זה חג ההתחדשות, זה חג הלידה, עם ישראל נולד בפסח. אומר רבי נחמן, פעם כל ההתחלות היו בצורה מסודרת, התחילו מההתחלה. אבל עכשיו צריך להתחיל מפורים. פורים זה כאילו הולכים אחורה בזמן, ההקדמה לפסח. פורים זה חג מחיית עמלק. זה כל הנקודה של פורים. והנקודה של מחיית עמלק היא שכל העניין של עמלק, אשר קרחה בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, וחוץ מהמצווה שיש לנו לטפל בעם עמלק, כאשר נדע מי הם, עדיין יש את הנקודה הרוחנית של מלחמת עמלק, שבכל הספרים ובכל ענייני פנימיות התורה מבארים שזה נקודת הספק. עמלק זה בגימטריה 240, וכל חכמי ישראל משימים את ליבנו לזה שספק זה גם 240, ספק בגימטריה עמלק. כל העניין של עמלק זה קור, אשר קרחה בדרך, מקרה אשר קרחה בדרך. הכל במקרה, הכל בא בקרירות, ובכל דבר מטילים ספק. ויזנב בך כל הנכשלים אחריך. עמלק מנצל את החולשות של החלשים, והחולשה העיקרית זה נקודת הספק. האדם המודרני הוא הרבה יותר חזק, יעיל, בכל תחום שיש מאשר דורות קודמים. רק בדבר אחד הוא הרבה פחות מהם. בעונג שבוודאות, של הוודאות בדבר. ודאות באהבה, ודאות באמונה, ודאות בדעות. העוקץ הזה של הספק שנמצא בכל מקום, שבכל דבר אומרים אולי לא, מי אמר? והתרופה לזה והחזרה מהעניין הזה אל הדרך האמיתית, זה מה שחכמי ישראל מנסים ללמד אותנו לנטוע בתוך הלב את הנקודה של אולי כן. וזאת הנקודה של התמימות והפשטות שרבי נחמן דיבר עליה כל כך. לחזור בתוך העידן המודרני, כל מה שאנחנו מסובבים בו, כמובן, והדברים הטובים אין צורך לוותר עליהם, אבל הנקודה המרכזית זה לחזור לנקודה הפרימיטיבית, פרימיטיבי במובן הראשוני, לנקודה הנאיבית במובן החיובי, לנקודה של התמימות שיודעת להגיד על דברים אולי כן, ולא בכל דבר להטיל ספק שזה כאילו הסמל של החוכמה. והנקודה הזאת גורמת שגם כאשר אדם מגיע בסיבובי החיים שלו לאיזו נקודה שיש כאן פוטנציאל גדול, שכאן הפתרון למצוקות שלו, אם זה הגשמיות או רוחניות או נפשיות או רגשיות, זה לא משנה, הספק מונע ממנו ליהנות מזה. זאת נקודה עמוקה וסבוכה שכל אדם כמה שיותר מתבונן בעצמו, מכיר את עצמו, מבין עד כמה זה מקנן בכל מקום. רבי נחמן בא ואומר, היום ההתחלות צריכות להיות מפורים במובן הזה שלפני שמתחילים להיוולד מחדש צריך את ההקדמה לפני. וההקדמה לפני זה להילחם בנקודת הספק הזאת שהוא מסומל בעניין הזה של המלאק. וזה מה שקורה בעידן המודרני. הוא הבין שהמלך כאן, אבל לא היה יכול לבקש ולמצוא אותו. תמיד יש מניעות, כמו שרבי נחמן מכנה את זה, תמיד יש מכשולים, יש מחסומים, ויש חסימה בין האנשים, אפילו בין אנשי המלך. אנשי המלך, כפי שנראה מיד בהמשך הסיפור, אנחנו עכשיו לקראת סוף הסיפור בעצם, שאנשי המלך הם המפתח לתיקון של כל העולם. המפגש שלהם וההשתלטות שלהם, ההמלכה שלהם על הכתות שיש בעולם, זה הקדמה לתיקון עד שימצאו את המלך וכולם ביחד יחזרו אל ארמון המלך, וזה בעצם ההפי אנד של העולם, זה התיקון הגדול. ואנחנו ממש עכשיו רגע לפני ההתרחשות הזאת, והנקודה המרכזית היא שהנתק הזה בין אנשי המלך, שהם מסמלים כוחות מסוימים בעולם, מהלכים מסוימים בעולם, ויכול להיות שרבי נחמן התכוון גם לצדיקים מסוימים בעולם, שכל אחד מהם זה איזה דמות שהוא חזק בתחום הזה, אם זה המליץ, האוהב, החכם, הממונה על האוצרות וכן הלאה, הנתק שיש ביניהם, זה הדבר הראשון שצריך לפתור. וזה בדיוק, אנחנו נמצא עכשיו בדיוק בהתחלת החלק שבסיפור, שרבי נחמן מתאר אחד אחרי השני באופן רציף, איך אנשי המלך מוצאים אחד את השני. וזאת ההקדמה לתיקון של כל העולם. אז אם כן, אומר הגיבור לבעל תפילה, עברתי בכל המקומות שהבנתי שאנשי החבורה היו פה, אבל לא יכולתי למצוא אותם. על המקום שלך לא עברתי. ויכול להיות שזה העניין פה, כפי שנראה בהמשך, שראינו כבר שהבעל תפילה והאוהב נאמן הם מיוחדים מכל אנשי המלך בזה, שכל אנשי המלך, רבי נחמן אומר, הוא מעצמו היה מוכשר לתפקיד שלו, רק המלך הראה לו דרך איך להיות יותר טוב בתפקיד שלו. רק על הבעל תפילה והאוהב נאמן, כפי שציינו בעבר, לא כתוב הוא היה בעל תפילה מעצמו והמלך עשה אותו בעל תפילה יותר טוב, או האוהב נאמן. וחסידי ברסלב תמיד היום מדגישים בעניין הזה שצריך בעולם שיהיה גיבור וצריך בעולם מליץ וצריך בעולם אוהב נאמן וצריך חכם וצריך ממונה על אוצרות. וכל אחד מאיתנו הוא יש לו אולי פוטנציאל להיות משהו כזה, אבל אף אחד לא יודע באמת מי הוא ומה הוא. אז מה הפתרון? הפתרון הוא בשני האנשים, שתי התכונות שהם הוא לא צריכים לבוא איתם מעצמם, וזה התפילה והאהבה הנאמנה למלך, האוהב נאמן של המלך, שהוא לא יכול להיות בלי המלך לרגע, ובעל התפילה של המלך, עליהם לא כתוב שמעצמם היו כאלה. זאת אומרת, זה פתוח לכולם. כמו שחזל, על דרך שחזל אמרו, שלושה כתרים יש בעולם, אמרו חזל, יש כתר תורה, יש כתר כהונה, ויש כתר מלכות. כתר כהונה ניתן לשבט לוי. מי שלא משבט לוי, הוא לא יכול להיות כהן. כתר מלכות ניתן לבית דוד משבט יהודה. מי שלא מבית דוד והוא לא ראוי למלך, הוא לא יכול להיות מלך. כמו שהחשמונאים, המכבים לדוגמה, הרמב"ן, אחד מגדולי חכמי ישראל, אומר שממלכת החשמונאים לא החזיקה מעמד, היא התקיימה רק 200 שנה אחרי שהם ניצחו את היוונים, כי הם לקחו לעצמם את המלוכה ואסור להם להיות מלכים, מפני שהם כהנים היו והם לא משבט יהודה. אז אם כן, כתר כהונה וכתר מלכות, אומרים חז"ל, זה ספציפית לשבט מסוים, למשפחה מסוימת, אבל כתר תורה, שהוא עולה על כולם, בוודאי, כי הכהנים והמלכים כפופים לחכמי התורה והסנהדרין, כתר תורה, אומרים חז"ל, מוטל בקרן זווית. כל הרוצה יבוא ויטול. ולכן גם כאן זה הרעיון. הרעיון הוא שחסדי ברסלב היו אומרים שמהניתוח של מה שרבי נחמן מתאר את אנשי המלך, של התכונות העיקריות והמרכזיות שיש בכלל בעבודת השם ובלהיות אדם, כן, המליץ, האוהב נאמן וכו', אמרו שני הדברים החשובים ביותר הם נשארו פתוחים לכל אדם ואדם. תפילה ואהבה נאמנה לשם, בזה כל אדם יכול להגיע. ולכן הגיבור אומר לבעל תפילה, עברתי על מקום כולם, אבל המקום שלך לא עברתי. והרמז פה אולי שהכוונה, בגלל שהבעל תפילה הוא באמת יותר גבוה מהגיבור, והגיבור לא יכול לתפוס את מקומו. ענה ואמר הבעל תפילה, אני עברתי על מקום כולם וגם על מקום שלך, היינו שהבעל תפילה עבר גם על מקום הגיבור. ועכשיו הבעל תפילה יותר מפרט, מה הכוונה עברתי במקום והבנתי שהוא פה ולא יכולתי למצוא אותו. הבעל תפילה מסביר לנו יותר לעומק. כי הייתי עובר במקום אחד וראיתי שעומד כתר המלך, והבנתי שכאן יש בוודאי המלך, אך לא הייתי יכול לבקשו ולמוצאו. וכן הלכתי יותר ועברתי על ים של דם, והבנתי שזה הים נעשה בוודאי מהדמעות של המלכה, שהיא בוכה על כל הנעל, ובוודאי המלכה היא כאן, אך לא היה אפשר לבקשה ולמוצא. המלכה בוכה על זה שהיא נפרדה מבעלה, מביתה, מנכדה, מכל אנשי המלך, כל העולם נחרב, והם נשארו כל אחד לבד, ומורידה דמעות של דם. אז המלך השאיר כתר, המלכה ים של דם. וכן עברתי על ים של חלב, והבנתי שזה הים נעשה בוודאי מהחלב של הבת מלכה שנאבד בנה. זה התינוק שרוח שרה חטפה, והיה דוחק אותה ריבוי החלב, ומזה נעשה הים הזה של חלב, ובוודאי בחני הבת מלכה, אך לא היה אפשר לבקשה או למוצאה. וכן עברתי יותר וראיתי שהיו מונחים שערות של זהב של התינוק, כזכור התינוק, רבי נחמן מתאר שיש לו שערות של זהב בכל מיני גוונים, ולא לקחתי מהם כלל, אומר הבעל תפילה. וידעתי שכאן הוא בוודאי התינוק, אך לא היה אפשר לבקשו או למוצאו. וכן עברתי יותר, והייתי עובר על ים של יין, וידעתי שזה הים נעשה בוודאי מהדיבורים של המליץ, שהוא עומד ומדבר תנחומין לפני המלך והמלכה, ואחר כך הוא חוזר פניו, ומדבר תנחומין לבת מלכה. ומאלו הדיבורים נעשה הים של יין, ורבי נתן, תלמידו של רבי נחמן, כותב לנו בסוגריים, כמו שכתוב בשיר השירים, מחיקך כיין הטוב, הדיבורים שיוצאים מהפה, מהחך, זה כמו יין טוב. ולכן מהדיבורים הנפלאים שהמליץ אומר דברי תנחומין למלך, למכה, לבת מכה, לא שהוא נמצא איתם, אלא הוא מדבר ככה לאוויר העולם, דברי תנחומין, נעשה מזה ים של יין. אך לא הייתי יכול למוצאו. וכן עברתי יותר וראיתי שעומד אבן שחקוק עליו תמונת היד הנעל עם סרטוטין, והבנתי שכאן הוא ודאי החכם של המלך, הוא חקק לו תמונת היד על האבן, אך לא היה אפשר למוצאו. אנחנו זוכרים שהבעל תפילה מספר לבעלי הממון בתחילת הסיפור, שאצל המלך הזה שהוא היה אצלו, הייתה שם יד, מפה בצורה של יד, שהיא מפה רב-ממדית של כל המקומות בעולם, ובמפה הזאת יש את כל מה שהיה, הווה ויהיה, בכל מקום ומקום בעולם, לכל נפש ונפש מבני האדם. בעולם, שנה, נפש, כמו שהזכרנו, המושג הקבלי הקדמון הזה, שפירושו מימד המקום, מימד הזמן ומימד הנפש, החובה, את הציור של המאורעות, שכל הבריאה מתחלקת לשלושת הממדים האלה. אז במפה הזאת היה הכל, במקום, זמן ואדם, כל מה שהיה הווה ויהיה בכל המקומות ובכל העניינים. דבר פלאי מאוד, או כפי שדיברנו על זה בזמנו, שזה מפת העולמות, העבודה שנאבדה, שהיא מפת כל העולמות, וזאת התורה, שהיא גם יש בה חמישה חומשים, כמו חמש האצבעות שיש ביד. זאת התורה שהיא ריכוז כל החוכמה שהיה למלך ולאנשיו. וגם התורה נאבדה. מה פירוש התורה נאבדה? הרי התורה בידינו, והרמב״ם ב-13 עיקרי האמונה שלו כותב, שכל אדם ואדם, זה אחד מעיקרי האמונה היהודית, שהתורה נתונה בידינו כעת, שבכתב ושבעל פה, היא התורה שניתנה למשה רבנו בסיני, נקודה. אבל, את האותיות ואת המילים יש לנו, אבל את ההבנה לעומק במובן הרב-ממדי, מעל הזמן ומעל המקום, בוודאי שאיבדנו. והנביא אומר בשם הקדוש ברוך הוא, תורה חדשה מאיתי תצא, לעתיד לבוא. באחרית הימים תתגלה התורה הזאת. והזוהר הקדוש חוזר על זה הרבה, רבי נחמן מאוד משתמש בקטע הזה בזוהר, בהרבה תורות שלו, שלעתיד לבוא תתגלה מה שמכונה בזוהר, אורייתא דעתיקא סתימאה. אורייתא זה תורה, התורה של העתיק הנעלם. כלומר, תרד מהשמיים הבנה חדשה לגמרי, האמיתית של פנימיות התורה האמיתית. כי היום, גם בספרי פנימיות התורה שיש בידינו, הזוהר הקדוש ושאר ספרי הקבלה הקדמונים מהתנאים, וספרי הקבלה מהארי הקדוש ומתלמידיו, ויש לנו מאות ספרי קבלה. אבל גם אותם הם בשבילנו עדיין רק משהו חד-ממדי, שאנחנו קוראים את המילים והאותיות, אבל לא מבינים את מה שנקרא בתורת הקבלה, את הנמשל. תורת הקבלה זה משלים על האדם ועל העולמות, אבל להבין את הנמשל צריך השגה אלוקית. וההשגה הזאת, למרות שבוודאי יש אחד שלומד ולא מבין כלום, ויש אחד שכן יש לו השגות, זה לא מתחיל להגיע למה שצריך להבין בתורה. והזכרתי אז שדיברתי על זה, את הדיבור הזה, אמרתי את זה בשם הרבי מקוץ, שכתוב תורת השם תמימה. הוא אמר זה כמו פרה אדומה תמימה, שלא נגעו בה. כך אומר התורה שבידינו, תורת השם תמימה, שעוד לא נגעו בה. כל הפירושים וכל מה שלמדו והכל, ובלי עין הרע, יש הרבה, למדו אלפי שנים, וכתבו ספרים, וחידשו חידושים. הוא אומר, עוד לא נגענו בתורה. ואחר כך מישהו שלח לי אימייל, ואמר לי שזה מופיע בלקוטי ההלכות, הספר של רבי נתן, התלמיד של רבי נחמן, באמת יש שם קטע ארוך, שהוא מדבר על זה, על נקודה יסודית מאוד, שלא נגענו בתורה. וכמה שלא נלמד אותה, אנחנו עדיין מחכים ליום הזה, שבו תרד חזרה הטהרה והזיכוך לעולם, ואחרי הגאולה, אז נתחיל ללמוד תורה. וזה מה שכתוב כאן. היד שהייתה בארמון המלך, הרב-ממדית הזאת, נעלמה. החכם זכר אותה וחקק אותה על אבן. וזה בדיוק ההבדל בין המפה הזאת שהיא בעצם רב-ממדית, שאנחנו לא יודעים אפילו איך לצייר למה רבי נחמן התכוון, איך זה היה, איך אומרים, באופן טכני, לבין חקיקה על אבן. זה חד-ממדי. אז כל מה שהיה במפה הזאת ודאי נמצא על האבן. כל מה שיש בתורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בסיני, יש בידינו היום. אבל העומק, הרב-ממדיות, זה משהו אחר לגמרי. וצריך להזכיר פה, כי זה ודאי מאוד מאוד קשור לנושא. בכל בית כנסת היום יש על ארון הקודש איזה מין ציור שאמור לסמל את לוחות הברית. בדרך כלל יש מין סימן כזה של שני לוחות אבן מחוברים עם כימור למעלה, כזה זה משהו ציור מאוד מאוד ידוע. אבל האמת היא שלפי דברי חז"ל, איך שהם מתארים לוחות הברית, לוחות הברית הם לא היו עם כימור, והם היו בעצם קוביות, שתי קוביות של שישה טפחים על שישה טפחים, 60 סנטימטר על 60 סנטימטר, אבל זה לא סתם קוביות אבן חקוקות, כי חז"ל אומרים שהם היו גם כן רב-ממדיים ושקופים מכל הצדדים. מי שקורא את התיאור של לוחות הברית אצל חז"ל, הוא מקבל מעין מה שרבי נחמן מתאר במפת העולמות. ואנחנו באמת לא יכולים לדמיין לעצמנו איך הם באמת היו נראים. וצריך להבין, זה היה חפץ פיזי שנשמר בתוך ארון הקודש במשך שנים, עד חורבן בית ראשון. זה לא איזה משהו מיסטי, וירטואלי. היה דבר כזה שנקראו לוחות הברית. והם היו בידי עם ישראל במשך מאות רבות בשנים. אבל אנחנו הולכים לדמיין איך זה היה נראה. וכמו שאנחנו הולכים את לוחות הברית עם התיאור שלהם בחז"ל, וכשאנחנו רוצים לצייר אותם או לעשות מהם קישוט לארון קודש, כן, זה סתם סמל כזה שטוח חד-ממדי, כך גם ההבדל בין מפת העולמות שהייתה בארמון המלך לבין מה שהבעל תפילה ראה שהחכם חקק לעצמו על אבן לזיכרון. וכן עברתי יותר, אנחנו רואים הבעל תפילה נותן לנו רשימה של כל אלה שהוא עבר על מקומם. וראיתי שעומד מסודר על הר אחד השולחנות של זהב והקרידנצים ושאר אוצרות המלך. כן? הוא ראה שולחנות של זהב, ראיתי מפוארים, וכל אוצרות המלך עומדים על הר, לא מוגנים, לא בבית, לא בכספת, לא בכלום, פשוט ערימת אוצרות. והבנתי שכאן הוא בוודאי הממונה על האוצרות של המלך, אך לא היה אפשר למוצאו. כאן הרשימה של הבעל תפילה מסתיימת, הוא אומר עברתי מכולם, הוא מתאר יותר מהגיבור. הגיבור אומר עברתי במקומות והבנתי שהמלך כאן, אבל לא יכולתי למצוא אותו. הבעל תפילה מסביר גם איך מבינים שיש איזה משהו, המלך כתר, המלכה ים של דם, הבת מלכה ים של חלב, המליץ ים של יין, אוצרות של הממונה וכן הלאה עם כל הרשימה. השיב הגיבור, גם אני עברתי על כל המקומות הללו ואני לקחתי מן השערות של זהב של התינוק, כי לקחתי שבעה שערות שיש להם כל מיני גוונים והם יקרים אצלי מאוד. צריך קודם כל לזכור, התינוק הוא הבן של הגיבור. הגיבור התחתן עם בת המלכה, והתינוק הזה, שהוא המפתח של כל הסיפור, החטיפה שלו מהארמון גרמה את החורבן בכל העולם, והחזרה שלו היא בעצם הגאולה, או כפי שדיברנו בעריכות, שאפשר לרמוז, שרבי נחמן רומז עליו שהוא המשיח, שהוא העניין של ההתחדשות התמידית, שדוד המלך אומר, שהקדוש ברוך אומר לו, אני היום ילדיתיך, שזה כל המהות של עניין המשיח, זה כל המהות של עניין הגאולה, לגלות מחדש בעולם את סוד ההתחדשות. ודיברנו על זה בעריכות. והנקודה פה, שהתינוק הזה הוא הבן של הגיבור. וכפי שהיה כתוב שם, שהיו לו שערות של זהב בכל מיני גוונים, ואמרתי על זה שמצאו מרבני ברסלב, כתבו שזה רמז, רבי נחמן רומז כאן, למה שכתוב בזוהר הקדוש, שלדוד המלך היו שערות בשבעה סוגי גוונים של זהב. ובזוהר הם מביאים את הרשימה של הגוונים גם, וכל דבר מה הוא מסמל. ואנחנו רואים פה באמת שאומר, לקחתי שבע שערות בשבעה גוונים. הבעל תפילה, וצריך להדגיש פה, שהבעל תפילה אומר, עברתי על מקום התינוק, ראיתי את השערות, אבל לא לקחתי מהם כלל. והגיבור אומר, עברתי ולקחתי. והן יקרות אצלי מאוד. אז אולי גם מצד שהוא אבא שלו, כן? אבל גם מצד העניין הזה, שצריך פה אולי אפשר לרמוז ככה על דרך אפשר, שהבעל תפילה, כשהוא עבר על מקום כולם, הוא עוד לא ידע איזה פעולה הוא צריך להביא את הגאולה והתיקון לעולם. אז לכן נסתפק בינתיים, כמו שאנחנו זוכרים, הוא גיבור הסיפור, שהוא הולך ומדבר עם אנשים באופן פרטי, ולוקח את האנשים ומשכנע אותם לבוא איתו לטבע מחוץ ליישוב, ולהתחיל לעבוד עבודה רוחנית פנימית פרטית. אבל הגיבור שלנו, בזמן שבא לתפילה, עסוק להתעסק רק בתחום העניין הפרטי האישי של העבודה הרוחנית ומדריך אנשים באופן פרטני, הגיבור שלנו היה עסוק במשהו אחר. הגיבור יצא למסע לכבוש את כל העולם ולמצוא את אנשי המלך ולהמליך את המלך מחדש. הוא עסוק לכתחילה בעבודת הגאולה הכללית, בעוד שהבעל תפילה עסוק בעבודה הפרטית. זה מה שיוצא מהעלילה של הסיפור, שאנחנו זוכרים שהגיבור לוקח לעצמו את צבא הגיבורים ומתחיל לעבור מדינה אחרי מדינה ומציב להם אולטימטום, או שאתם נכנעים או שאני מחריב אתכם. והפחד שהוא משליט בעולם, דיברנו על זה בשיחה שקראנו לה עידן הטרור, זה מה שמעורר את כל העולם, אפילו את קט בעלי הממון, זה מעורר להתחיל לחשוב מה קורה, מה עושים, יוצאים קצת מהשטויות שלהם ומהפחד. לכן הגיבור כן לוקח את השבע שערות, שהם שערותיו של דוד המלך, של משיח צדקנו, כי הגיבור עסוק בלהביא לעולם את הגאולה הכללית, בעוד שהבעל תפילה עובד את העבודה של התוכן היותר פנימי. ואנחנו רואים, זה הקטע שאנחנו מצאים בסיפור, הגיבור והבעל תפילה מתאחדים שוב, ועושים בעצם אגודה חשאית לתיקון העולם. הוא ממשיך הגיבור לספר לבעל תפילה, והייתי יושב במקום שישבתי, והייתי מחיי עצמי במה שאפשר באסבים וכיוצא, כלומר לא היה לו מה לאכול, הוא היה אוכל אסבים, איזה מקום שהוא מצא, עד שלא היה לי שום דבר להחיות עצמי, נגמרו האסבים, לא היה לי מה לאכול, והלכתי באשר אלך, והלכתי לחפש אוכל, וכאשר הלכתי ממקומי, שכחתי את הקשת שלי, הרי זה גיבור, יש לו כלי נשק, שכחתי את הקשת שלי שם, השיב הבעל תפילה, אני ראיתי את הקשת הזה וידעתי שבוודאי הוא קשת שלך, אך לא הייתי יכול למצוא אותך. זה ההשלמה לסיפור שהבעל תפילה סיפר, שהוא עבר בכל מיני מקומות וכל פעם מצא איזה עניין, ים של דם, ים של יין, כל הדברים, שמסמל אחד מאנשי המלך, הוא גם עבר במקום וראה שם את הקשת של הגיבור, ובין שהגיבור היה פה, אבל לא יכול לבקש ולמצוא אותו. וסיפר יותר הגיבור לבעל תפילה, שכשהלך משם, הייתי הולך ובא עד שפגעתי, כלומר פגשתי במחנה הנ"ל, הוא ראה את מחנה הגיבורים, אחת מן הכתות, אחת מ-10 הכתות שהעולם התחלק אליהם, שכל כת חיפשה לעצמה אידיאולוגיה שלפיה היא תדע איזה מלך צריך למלוך על העולם, ואחרי שהם התאגדו, הם הלכו וחיפשו מלך. ורבי נחמן מתאר לנו על כל הכתות שבסוף מצאו מלך שבכלל לא מתאים לתפקיד שלו, כל הכתות, הם לא יודעים באמת את מי לבחור. אבל אחת הכתות הייתה כת הגיבורים, הכת שאמרה שהעיקר בחיים זה להיות חזק, בריון, גיבור, איש לוחמה, איש כוח, זה עיקר העניין בחיים, בזה צריך להתרכז, בזה האדם מגיע למיצוי של הייעוד שלו. והם בחרו לעצמם איזה גיבור, זה מי שהיה יותר גיבור מכולם, הוא המלך. ושהגיבור שלנו, אנשי המלך, הולך ופוגש אותם, כמו שהם תואר קודם, שקראנו כבר שאחד הגיבורים סיפר לבעל תפילה, הם היו רגילים שכל מי שרואה אותם רועד מפחד ובורח לצדדים, זה מחנה הגיבורים. הוא המשיך ללכת ישר בלי למצמץ, והם זזו לצדדים. כשהם ראו שיש פה כזה גיבור, אז הם לקחו אותו למלך עליהם, ואיתם הוא יוצא לכבוש את העולם. אז זה מה שעכשיו מספר לבעל תפילה. ונכנסתי לתוכם כי הייתי רעב מאוד והייתי רוצה לאכול, ותכף כשנכנסתי לתוכם קיבלו אותי למלך עליהם, ועתה אני הולך לכבוש העולם, וכוונתי אולי אוכל למצוא את המלך עם האנשים שלו הנעל. זה מה שהגיבור מספר לבעל תפילה. כאן נגמרה השיחה הזו, שהבעל תפילה יושב עם חברו הגיבור ומספרים אחד לשני מה עבר עליהם מאז שהם נפרדו, ועכשיו הבעל תפילה מתייעץ עם הגיבור, מה עושים עם קט בעלי הממון? ודיבר הבעל תפילה עם הגיבור, מה עושים עם האנשים הללו, דהיינו בני המדינה הנעל, שנפלו בתאוות ממון כל כך, עד שבאו לשטוטים כאלו, שבעלי הממון הם אלוהות אצלם, ושאר ענייני שטוט שיש לבני מדינה הזאת. ענה ואמר הגיבור לבעל תפילה, ששמע מהמלך, שמכל התאוות אפשר להוציא את מי שנפל לתוכם. אך מי שנופל לתאווה זו של ממון, אי אפשר בשום אופן להוציאו משם. ובוודאי לא תפעל כלל אצלם, כי אי אפשר להוציאה מזה כלל. רק ששמע מהמלך שעל ידי הדרך שיש לה חרב, שמשם קיבל גבורתו, על ידי זה יכולים להוציא מתאוות הזאת של ממון את מי שנפל ונשקע בתוכה. זאת נקודה מאוד מאוד חשובה, היא המפתח לסיום הסיפור. כי כמו שכבר קלקלנו את המתח וכולנו יודעים את העלילה עד הסוף, אנשי המלך מתגלים, פוגשים אחד את השני, מתברר שכל אחד מהם נהיה מלך על אחת מהכתות, הם כולם מתאגדים, ויחד עם המלך חוזרים להמון המלך, אבל נשארה כת אחת שאותה אי אפשר להוציא מהטעויות שלהם. כל הכתות, בזה שהם לוקחים לעצמם את המנהיג הנכון, אנשי המלך, זה מסתדר. רק את אחת, כת בעלי הממון, שהם הגיבורים השליליים של הסיפור הזה, אותם זה לא פשוט. בסוף הסיפור, זה בדיוק מה שהגיבור עכשיו אמר לבעל תפילה, שלוקחים אותם למקום הזה, ומעבירים אותם תיקון קשה, ורבי נחמן מתאר חזון סוריאליסטי מאוד, שנראה בעזרת השם בשבועות הקרובים, ורק ככה העולם מגיע לתיקונו המלא. אבל האנשים השקועים בתאוות הכסף והממון, הם נשארים אחרונים,

והיא תולה באוויר העולם החרב הזאת, כפי שתואר בסיפור קודם, ויש איזה דרך שצריך להגיע אליה, שהגיבור מכיר, כי שם הוא מחדש את כוחו, הוא משתמש בחרב, רק עם הכוח של החרב הזאת, אפשר לתקן את האנשים שנפלו תאוות ממון. וכפי, עוד פעם, לפי מה שאנחנו יכולים לרמוז בסיפור, שזה כל הנקודה. שרק העניין של הפחד, כפי שראינו עד עכשיו בסיפור, שמזה שהם פוחדים מהגיבור, כי הם לא יכולים להיכנע לו, כי זה כמו לצאת לשמד, כי הוא לא מאמין בכסף, הוא לא רוצה כסף, אז הם לא יכולים להיכנע לו, כי זה נקרא שהם בוגדים באמונה שלהם, כי הכסף הוא האלוקים בעצם. אז הם, זה מה שגרם להם להתחיל להקשיב לבעל תפילה, והרי כל המפגש הזה שאנחנו מדברים פה עכשיו, שהבעל תפילה נפגש עם הגיבור, איך זה נהיה? שהוא בא להחזיר בתשובה את מדינת בעלי הממון, הם לא רצו להקשיב לו, אבל שהם שמעו שאולי הוא מכיר את הגיבור, הוא פתאום עכשיו נהיה השליח שלהם. וככה הוא הלך לדבר עם הגיבור, אומר הגיבור לבעל תפילה, שמעתי מהמלך שרק הדרך הזאת של החרב היא הפתרון, היא התרופה לאנשי תאוות בעלי, הבעלי תאוות ממון. וישבו יחד איזה זמן הגיבור עם הבעל תפילה. ועל העניין של בני המדינה שביקשו מהבעל תפילה שיצא לגיבור בשבילם, הרחיבו הזמן. היינו שהבעל תפילה פעל אצל הגיבור להרחיב להם הזמן לבני המדינה ונתן להם ארכה איזה זמן. כן, הרי הציב להם אולטימטום, מזה נהיה כל העניין. יש לכם אולטימטום, אם אתם לא נכנעים אני מחריב אתכם. אז עכשיו הוא נתן להם הערכה לאולטימטום. ומסרו סימנים זה לזה, היינו הגיבור והבעל תפילה, מסרו סימנים זה לזה כדי שיכולו לידע אחד מחברו, והלך לו הבעל תפילה לדרכו, הם סיכמו ביניהם נהלי תקשורת בין שניהם, והבעל תפילה הולך לדרכו. עד עכשיו שמענו על קט אחת מעשר הקטות של בני העולם שמצאה לעצמה מלך מתאים, וזה הגיבור, שנהיה המלך על קט הגיבורים. עכשיו רבי נחמן מספר לנו בתהליך אחד אחרי השני את כל תשע הקטות האחרות עם תשעה אנשי המלך הנותרים, איך כל אחד נהיה המלך על אחת מהקטות והם נפגשים ביחד, והראשון בתור זה הבעל תפילה. ובדרך הילוכו של הבעל תפילה ראה שהולכים אנשים ומתפללים ונושאים חיבורים של תפילות ונתיירא מהם וגם הם נתייראו ממנו, ועמד להתפלל וגם הם התפללו. אחר כך שאל אותם, מי אתם? השיבו לו שבעת שהיה רוח שערה הנ"ל, שאז נפרדו בני העולם למיניהם, אלה בחרו בזה ואלו בזה, ככל המבואר למעלה חילוקי הקטות. אז אנחנו בחרנו לנו לעסוק בתפילה תמיד להשם יתברך. וביקשנו, מצאנו בעל תפילה אחד ועשינו אותו למלך. כששמע זאת הבעל תפילה, הוטב הדבר בעיניו מאוד, כי בזה הוא חפץ, והתחיל לדבר עמהם. וגילה להם סדר תפילותיו וחיבוריו וענייניו. כששמעו דבריו, נפתחו עיניהם וראו גודל מעלתו של הבעל תפילה הזה, ותכף עשו אותו למלך עליהם, כי המלך שלהם מחל לו המלוכה, מחמת שראו שהוא מופלג במעלה יתרה מאוד מאוד. ולמד עמהם הבעל תפילה הזה, והאיר עיניהם, ועשה אותם לצדיקים גמורים גדולים מאוד, כי הם היו מתחילת גם כן צדיקים, מאחר שעסקו רק בתפילה. אך זה הבעל תפילה האיר עיניהם עד שנעשו צדיקים נוראים מאוד. ושלח הבעל תפילה איגרת לגיבור ואותיאו, איך שזכה ומצא אנשים כאלו ונעשה עליהם מלך. צריך ראשית להגיד, הסיפור הרי מתחיל למעשה מבעל תפילה, שהבעל תפילה יש לו תלמידים, שהוא יושב איתם חוץ ליישוב, בטבע. אלה לא הקט הזאת. אלה תלמידים פרטיים שלו. כאן יש מצב אחר לגמרי, ואפשר אולי לרמוז רמז כזה. בין כל הקטות שהעולם מתחלק אליהם בעידן המודרני והפוסט מודרני, כמו שדיברנו, בוודאי יש גם הקט של דתיים. אנשים שיש להם אמונה ועוסקים בתפילה לקדוש ברוך הוא, ויש להם גם ספרים על תפילות. וזאת קט קשרה, ורבי נחמן אומר, הם צדיקים. אבל חסר גם להם, חסר המנהיג האמיתי, גם הם לא מושלמים. וכאשר הם פוגשים את הבעל תפילה, הם רואים שהוא כזה צדיק מופלא, כי הוא גילה להם את הסדר תפילותיו, את השיטה שלו, והאיר את עיניהם. ואז מיד המלך שלהם הולך הצידה, הרב שלהם לצורך העניין, הבעל תפילה, והם לוקחים אותו למלך. בעל תפילה בז'רגון האשכנזי נקרא שליח ציבור בבית כנסת. זה הכוונה. כלומר סוג של מנהיג,
סוג של השליח של כולם, שהוא

מנהיג את התפילה, את הדרך של עבודת השם. אפשר אולי לרמוז כאן, אנחנו יודעים מרבי נתן, תלמידו של רבי נחמן, שרבי נחמן הוא הבעל תפילה. בתוך כל הסיפור, הפנטזיה, הנבואי הזה, שרבי נחמן מתאר מה יקרה בעולם, בעידן המודרני והפוסט-מודרני, ואיך יהיה תהליך התיקון, הוא שיבץ גם את עצמו, בתור הבעל תפילה. ובאמת בהתחלת דרכו, שזה אולי פחות או יותר עד עכשיו, ככה אנחנו זמן חופף בין השלב הראשון לשני, בשלב הראשון הבעל תפילה, יש לו את התלמידים הפרטיים שלו, שהוא מדריך אותם בשיטתו, בעבודה הרוחנית שלו, כפי שדיברנו על זה בעבר. ואז מתחיל שלב חדש, שגם כל הצדיקים האחרים, הרבנים, הדתיים, מגלים פתאום את תורתו ודרכו של הבעל תפילה, והוא הופך להיות חשוב בעיניהם. אבל מה קורה בהתחלה? קראנו פה. כשהוא ראה אותם, נתיירא מהם וגם הם נתיירעו ממנו. הוא פחד מהם, הם פחדו ממנו. זה משהו פילי, למה הם פחדו? מה העניין פה? ואולי אפשר לרמוז כאן דבר כזה באמת, שכאשר רבי נחמן הגיע והתפרסם בעולם, זה דבר מאוד ידוע, רבי נחמן עצמו וכל חסידי ברסלב, ממש עד לפני כמה שנים, סבלו ממחלוקת עצומה ונוראה מכל חלקי הציבור הדתי והחרדי ולומדי התורה, החסידים והמתנגדים. וחסידות ברסלב הייתה מאוד בשוליים וחשודה. כשרבי נחמן חזר מארץ ישראל, הוא אמר לאנשיו, מי שחוזר מחוץ לארץ תמיד מביא מתנות ממה שיש במקום שהוא היה, כן? מזכרות. הוא אומר, בארץ ישראל יש עניות ומחלוקת. בזמן רבי נחמן, בארץ ישראל כולם היו עניים, התקיימו רק על כסף מחול, והייתה מחלוקת גדולה בין האנשים, אפילו שהיה יישוב מאוד קטן. הוא אומר, הבאתי לכם מתנה, עניות ומחלוקת. זאת אומרת, זה מה שיהיה לכם. אתם תהיו עניים ותמיד יחלקו עליכם. רק בשנים האחרונות, פתאום העניין של רבי נחמן מתגלה בעולם, סדר תפילותיו, סדר חיבוריו, גם אצל אנשים שלא שומרים תורה ומצוות, אבל ודאי וודאי גם אצל אנשים שומרים תורה ומצוות, ובתוך בתי המדרש, אפילו אני בעצמי, שהתקרבתי לחסידות ברסלב בערך לפני 32 שנה, אז אני יכול להגיד שבעשר שנים האחרונות זה פשוט כל העולם מתהפך. שבכל מקום יש ספרים של רבי נחמן, ומדברים מרבי נחמן, ואנשים נוסעים לציונו, כן? כשאני נסעתי פעם ראשונה עם חסידי ברסלב וראש השנה באומן, הגיעו 250 איש, וזה היה נראה לנו מה זה הרבה, והיום מדובר בעשרות רבות מאוד של אלפים, בקבר רבי נחמן במשך כל השנה, מגיעים אולי 100,000 יהודים בשנה, משהו כזה. וזה באמת נהיה יותר מפורסם. וכולם מרגישים דבר אחד, כל אחד, שהוא העיר את עיניהם, אפילו אם הם היו עסוקים כבר בעניין של אמונה ותפילה ועבודת השם, אומר לו, לא, זה משהו אחר לגמרי. וכאן אפשר לרמוז את כל המהלך הזה שרבי נחמן אומר, זה חלק מעבודת תיקון. הבעל תפילה נהיה מלך על הכת שבחרה לעצמה את התפילה כדרך החיים. הוא אומר, גם לפני זה הם היו צדיקים, אבל עכשיו הוא עשה אותם צדיקים גמורים, צדיקים נוראים מאוד. ועכשיו רבי נחמן מספר לנו את הכת השלישית שמצאה לעצמה מלך, וזאת הכת של ידידינו בעלי הממון, שהם הגיבורים של הסיפור, אנחנו מלווים אותם מההתחלה. ובני המדינה של ממון היו עוסקים יותר בענייניהם, בעבודתם, ככל הנעל, המשיכו בדרך החיים המוטעת שלהם, שמקריבים קורבנות לעשירים הגדולים והם נהיים ממש אלילים, וכן הלאה, זה הדרך. והזמן שהגביל עמהם הגיבור היה ממשמש לבוא, ונתפחדו מאוד, ועשו עבודתם, והקריבו קורבנות וקטורת, ועסקו בתפילות שלהם שהם מתפוללים לאלוהותם כנ"ל. למי? מישהו מיליארדר גדול, הוא הנחשב אליל, והיו מתפללים אליו ומקריבים לו קורבנות, אנשים היו מקריבים את עצמם קורבנות אליו, מקריבים לו קטורת, פולחן שלהם. ונסכם ביניהם שהם מוכרחים לקיים עצתם הראשונה, דיינו לשלוח אל המדינה שיש בה עשירות מופלג, אשר לפי דעתם היו כל בני אותה המדינה כולם אלוהות, והם יושיעו אותם בוודאי, מאחר שכולם הם אלוהות ושלחו שלוחים לשם. כן, בוודאי אתם זוכרים, מיד שהבעל תפילה הגיע בביקורו השני לעיר בעלי הממון, הוא שמע שהם מצאו פתרון איך להתגבר על הבעיה של האיומים של הגיבור. הם שמעו שבמקום רחוק מאוד יש איזו מדינה שהיא הולכת בשיטה שלהם, שהכל זה כסף.
רק מה העניין? אם במדינת בעלי הממון שאנחנו עוסקים בה, כדי שתהיה אל, אתה צריך שיהיה לך מיליארד דולר, במדינה ההיא לכל אחד יש מיליארד דולר. אז יוצא שזה מדינה שהם כולם אלילים ואלים. אז יש להם כוחות על טבעיים, כמובן, לפי האמונה של בעלי הממון. ואם אתם זוכרים, רבי נחמן ממש סיפר שם בדיחה, שלפי המסורת שלנו, כשהוא סיפר את זה, כל החסידים שם התחילו לצחות. שהם רוכבים על מלאכים. מדוע? כי כדי להיות מלאך במדינת בעלי המון, אתה צריך איזה סכום מסוים שיהיה לך. בצורך העניין, מיליון דולר. הם שמים תכשיטים על הסוסים שלהם בשווי של מיליון דולר. אז בעצם הסוסים שלהם הם מלאכים, אז הם רוכבים על מלאכים. והם חלמו שאם הם יגיעו למדינה הזאת, והמדינה הזאת הם כולם אלים, אז הם יושיעו אותם. והבעל תפילה אמר להם, זה שטויות, זה קשקוש, הם לא אלים, ואתם לא אלים, והכל זה סתם כסף, ואין לזה שום טעם. והוא פחות או יותר מנע מהם להיכנס למהלך הזה. אבל בינתיים הבעל תפילה נעלם להם, אם אתם זוכרים. הם שלחו אותו לגיבור, שיבקש הערכת אולטימטום. הגיבור היה אצל הבעל תפילה היה אצל הגיבור, הם דיברו, הם נפגשו, וכמו שראינו, הוא ממשיך בדרכו. הם יושבים, מחכים, רואים שהוא לא מגיע, אומרים, אין ברירה, צריך לחזור לעצה הראשונה. נשלח שליחים למעצמה הגדולה של האלים העשירים שהם יצילו אותנו. ובדרך הילוכם של השלוחים לשם, טעו והלכו, תבלבלו בדרך. ומצאו אדם שהיה הולך עם מקל, שהמקל שלו היה עולה יותר מכל אלוהותם. היינו שהמקל שלו היה עם אבנים טובות, יקרים, אשר זה המקל היה שווה יותר מכל העשירות של כל אלוהותם הנ"ל. היינו בין האלוהות שבמדינתם, בין האלוהות שהלכו אצלם, זאת אומרת שהם הולכים אליהם, כי המקל היה שווה יותר מכל העשירות של כולם. גם היה הולך בכובע שהיה קבוע בו אבנים טובות, שהיה שווה הון רב. ותכף ומיד נפלו לפניו בכריעה והשתחוויה, כי לפי דעתם היה האדם הזה אלוה על כל אלוהים שלהם, מאחר שיש לו עשירות מופלג כזה. ואומר לנו רבי נחמן פה בסוגריים, והאדם הזה שפגעו הוא היה הממונה על האוצרות של המלך. אם לצורך העניין כל העשירות של כל העשירים מדינת בעלי הממון הייתה 100 מיליארד דולר, ובמעצמה היא נניח עוד 500 מיליארד דולר, הוא הולך עם מקל וכובע שביחד שווים יותר מכל הכסף שיש במדינה שלהם ובמעצמה שהם הולכים אליהם. אז אין, לא ראו כזה אלוקים. רבי נחמן הוא רומז פה כמה רמזים. העניין הזה של המקל, דיברנו קודם על לוחות הברית. חז"ל אומרים שלוחות הברית היו עשויים מאבן יקרה שהם מכנים אותה בשם סנפירינון. וגם המקל של משה רבנו, אומרים חז"ל, היה עשוי מאבן יקרה שנקרא סנפירינון. זה כדי ברור שרבי נחמן רומז על זה פה. ולרבי נחמן יש תורה בספר ליקוטי מוהר"ן, תורה סמך, שהיא בעצם התורה שבה רבי נחמן מבאר את העניין של סיפורי מעשיות שבהם אנחנו עוסקים. התורה הזאת מתחילה בנקודה הזאת שכדי להשיג השגות מאוד מאוד גבוהות בתורה, הצדיקים הגדולים צריכים שיהיה להם עשירות. יש קשר מאוד עמוק בין התורה הזאת לבין המעשה הזה, לא נתעכב על זה כאן כרגע, אבל רבי נחמן רומז על זה. שיש איזשהו מצב שהשליחים של מדינת בעלי הממון בדרך אל התיקון, הם מגלים היבט מסוים של העשירות העצומה, של העוצמה האדירה שיש בתורה ובאנשי המלך. וכפי שהם התלהבו מהבעל תפילה ועשו לו כבוד והם מוכנים לשמוע אותו וכולי, כאן זה כבר מצב של ביטול גמור. והאדם הזה הוא הממונה על האוצרות של המלך, אחד מהחבורה. אמר להם האדם הזה, זהו חידוש אצלכם? מה אתם מתפעלים מהמקל והכובע? בואו עמי ואראה לכם עשירות. והוליך אותם אל ההר שהיה מסודר שם אוצר המלך, והראה אותם את האוצר, ותכף ומיד נפלו בכריעה והשתחוויה,
כי זהו אלוה על כל אלוהים לפי דעתם, השכלה והנבוכה שהיה אצלם עיקר האמונה, הממון והשירות הכנל, אך קורבנות לא הקריבו שם, כי לפי דעתם הנעל שהוא אלוקה, בוודאי היו מקריבים את עצמם לאלוה כזה. אך כשיצאו אלוה השלוחים, הזהירו אותם שבדרך לא יהיו מקריבים קורבנות, כי חששו שמה ירצו בדרך להקריב קורבנות, ולא יישאר מהם כלום. כי אולי ימצאו איזה אוצר בדרך, ואולי ילך אחד לבית הכיסא, וימצא שם אוצר, והוא אצלו אלוהה, ויתחילו להקריב את עצמם אליו, ולא יישאר מהם אחד. על כן הזהירו את השלוחים, היינו בני המדינה, הזהירו את השלוחים, שבדרך לא יקריבו קורבנות כלל, על כן לא יקריבו אלו השלוחים קורבנות לזה הממונה הנעל, אבל זה היה ברור אצלם, שהוא אלוה על כל אלוהים, מאחר שיש לו עשירות עצום ורב כזה. זה הפעם השנייה או השלישית בסיפור, שרבי נחמן, שלא כרגלו בכלל בסיפור המעשיות שלו, ממש מדבר באופן אירוני, סטירי, ופשוט קורץ לנו קריצה, ועושה מהם בידור. וזה מפני שהכסף, רבי נחמן מציג אותו, זה העבודה זרה של העולם. וחזל אמרו שליצנות אסורה, חוץ מליצנות על עבודה זרה. על פי השקפת התורה, אסור להיות ליצן, ולא מספרים סתם בדיחות ועושים בידור. מדבר אחד מותר, ואפילו מצווה לעשות בידור, וזה מעבודה זרה. ופה רבי נחמן פשוט עושה ליצנות מהם. והוא מסביר, ראשית העניין של ההר, את ההר הזה כבר שמענו עליו בסיפור של הבעל תפילה, שהוא ראה הר אחד שעומדים עליו כל האוצרות, והוא הבין שכאן הממונה של האוצרות, רק לא יכול למצוא אותו. הממונה אומר להם, המקל והעקוב הזה אצלכם השירות, לוקח אותם להר, וכמובן שקשה מאוד להימנע מהדימוי פה, קודם כל להר של זהב ומבצר של מרגליות בסיפור מעבדת בת מלך, אבל בעיקר להר סיני. הוא פשוט עושה להם סוג של מתן תורה. הוא לוקח אותם להר, והם רואים על ההר את האוצר של המלך, וקוראים ומשתחווים. זה סוג של, הם מתבטלים אל אנשי המלך. זה רק השלוחים בינתיים. זה לא כל המדינה, אבל זה התחלה. ורבי נחמן מסביר למה הם לא הקריבו את עצמם קורבן. הרי חלק מהאמונה שלהם הייתה, שאם אתה רוצה להיות עשיר כמו איזה מיליארדר שאתה פוגש, אם תקריב את עצמך קורבן אליו, אז בגלגול הבא אתה תהיה עשיר כמור. רבי נחמן כבר תהיה בזה. אז אם אלה אצלהם יש להם רפלקס מותנה, שהם פוגשים אוצר, עושר, הם מקריבים את עצמם קורבן לכסף. כנהוג בעולם המערבי, שאנשים מקריבים את עצמם, את החיים שלהם ואת המשפחה שלהם, את הערכים שלהם, את הכל, מקריבים את עצמם קורבן, לכסף, לאושר, הוא האליל הגדול ששולט בכל מקום. אבל הם לא עשו את זה, מדוע? וכאן רבי נחמן מספר לנו בקריצה, מפני שזה העניין, שבני המדינה שלחו אותם, אמרו יופי, הם עכשיו יוצאים לדרך, בדרך לך תדע מה הם יראו, הם עוברים בעולם, יכול להיות אחד פתאום ילך לבית שימוש, לבית הכיסא, יראה שם איזה אוצר גדול של יהלומים, הוא מיד יקריב את עצמו קורבן, והם יקריבו את עצמם קורבן, ופשוט ישמידו את עצמם. ושלחנו משלחת ופתאום לא תהיה משלחת כי הם כולם מתו. אז לכן הזהירו אותם, אתם פטורים מהמצווה להקריב את עצמכם קורבן. הפעם בשליחות זה בסדר. אז הם לא הקריבו את עצמם לקורבן, אבל כלומר קראו והשתחוו והבינו שהממונה על האוצרות, האיש הזה, זה אלוה על כל האלוהים, אין דבר יותר גדול ממנו. ונתיישבו אלו השלוחים, עשו רגע יישוב דעת, חשבו, למה להם להילך אל האלוהות הנעל, דיינו למדינה שהיו עשירים מפלגים מאוד, שהם אצלם כולם אלוהות, כי אלו אצל זה האיש בוודאי יוכלו לקבל ישועה, כי אלו זה האיש הוא אלוה הגדול על כולם, לפי דעתם הרעה. מאחר שיש לו עשירות עצום ומופלג כזה, כפלי כפליים יותר מכולם, על כן ביקשו מזה האיש שילך עמם למדינתם, ונתרצה להם, והלך עמם ובא למדינתם, והיה אצל בני המדינה שמחה גדולה שמצאו אלוה כזה, כי היו בטוחים שעל ידו יהיה להם תשועה בוודאי, מאחר שהוא אלוה כזה לפי דעתם, כי יש לו עשירות עצום כזה. אם כן, מתחיל פה איזה התחלה של תיקון אחרי קט הגיבורים ואחרי קט הבעלי תפילה, קט בעלי הממון, יש איזה התחלה של תיקון. כי הם לוקחים אותו חזרה למדינת בעלי הממון והוא נהיה המלך. והנה הוא מתחיל לעשות עבודה.
לסדר את העניינים. וציווה זה האיש, שהוא הממונה של המלך, שקיבלו אותו בני המדינה הזאת לאלוה, שקודם שיהיה סדר מתוקן ונכון במדינה, לא יקריבו קורבנות כלל. עכשיו יהיה פה נקודה, זה קונצפט מאוד מאוד מעניין ועמוק מאוד, שהרי כאן אנחנו בתוך התחלת הסיפור של רבי נחמן מתאר לנו על התחלת התהליך התיקון בעולם שבו אנחנו חיים. איך בלי שאף אחד מרגיש, בכל מיני נקודות של החברה האנושית שמחולקת לכתות, יש איזשהו תהליך של תיקון שאף אחד לא יודע בכלל שזה תהליך של תיקון. דעות נכונות, הנהגה נכונה מתחילה לחלחל בתוך החברות, כי הם מצאו פתאום איזה מישהו שנראה להם שהוא הרבה יותר מתאים. אלה בעצם אנשי המלך. כך מתחיל תהליך התיקון של העולם. התהליך הראשון הוא שאנשי המלך מתחילים למלוך על כל הכתות בעולם בלי שאף אחד שם לב, והם בעצמם אפילו לא יודעים אחד מהשני. התהליך השני זה שהם מתחילים לפגוש אחד את השני. ולאחר שהם מתקבצים כולם, יש את התהליך השלישי שהם כולם חוזרים אל ארמון המלך ובא התיקון. אבל בתוך המהלך שרבי נחמן מתאר לנו בקצרה מאוד, ברמזים פה ושם, איך אנשי המלך מתנהגים במדינות שהם נהיים המלכים שלהם, הם עושים את זה באיטיות ובזהירות, באופן שמתקבל על דעתם של בני יקטות. הם לא ישר הופכים את כל סדרי עולם, זורקים לפח את כל מה שהיה עד עכשיו, והם מלמדים אותם את חוכמת המלך, את ערכי המלך, את מוסר המלך, לא. הם עושים את זה לאט לאט ובזהירות באופן כזה שזה יוכל לחלחל לאט לאט להתקבל על דעתם של אנשים שעד עכשיו חיו בדרך אחרת. וזאת הדרכה עמוקה מאוד של רבי נחמן, שהיא סותרת הרבה פעמים כמובן את הרצונות של אנשים שרוצים שהאמת שלהם תתגלה בעולם, הולכים בדרכים מאוד קיצוניות והכל מאוד טוטלי, שחור, לבן, את זה מוחקים, את זה מחזירים. רבי נחמן אומר, לאט לאט. וכמו שחזל אמרו, כלל חשוב מאוד מאוד, שהלוואי שהיינו זוכרים אותו, היינו מצליחים יותר בחיים, אומרים חזל, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כלומר, אם אתה יודע שדבריך ישמעו, יובנו, יתקבלו, אתה חייב להגיד. אסור לך לשתוק. אומרים חזל, כך גם מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. אם אתה יודע שיש לך איזה אמת להגיד, אבל אתה יודע שזה לא יתקבל, זה לא ישמע, זה לא יובן, אז מצווה להימנע מלדבר, וזה כמובן הרבה יותר קשה. המצווה, ההדרכה הזאת, לא להגיד, היא כמובן הרבה יותר קשה לקיום מאשר להגיד. כך גם מתנהגים אנשי המלך. וזה התיאור הראשון. הממונה על האוצרות בא למדינה של הקט הכי גרועה מכל הקטות. כפי שהיא מתוארת כאן בסיפור על ידי רבי נחמן. הם עובדים עבודה זרה, אנשים לפי כמות הכסף שיש להם אפילו מקריבים את עצמם לקורבן אליהם. אנשים שאין להם מספיק כסף, הם אפילו ירדו מגדר אדם, והם נהיים חיה או עוף, כאילו בהגדרה. עכשיו אתה פתאום, אתה אחד מאנשי המלך, שגדל על אמת, על הערכים הנכונים והמוסר הנכון. ואתה עכשיו פתאום נהיה המלך פה, ולא מלך, אתה נהיה האלוה פה. כולם מאמינים בך ועובדים אותך כאלוה. מה עושים? איך מחזירים את כולם למוטב? הוא הבין שצריך לעשות את זה בהדרגתיות, כי הם לא היו מסוגלים לחזור לאמת בבת אחת. אז מה הוא עושה? וזה מה שמוסבר פה. כי באמת זה הממונה של המלך היה צדיק גדול, כי היה מאנשי המלך שהיו כולם צדיקים גדולים מאוד. הוא בוודאי היה ממאס מאוד בכל המנהגים הרעים והשטותים של אותה המדינה. אך עדיין לא היה יכול להשיב אותה מדרכם הרעה. אך ציווה שלעת עתה, שעל כל פנים, לא יקריבו קורבנות. לאט לאט, בהדרגה, אי אפשר הכל בבת אחת. אפילו שהוא אלוה שמה. אם הוא מצווה, זה כאילו מצווה מהאלוהים שמאמינים לו, וקוראים ומשתחווים לפניו. ובכל זאת הוא הבין שצריך לאט לאט, נראה את העיקרון הזה גם בהמשך בתיאורים של כל שאר הכתות. והתחילו בני המדינה לבקש מאיתו אודות הגיבור שעמד עליהם. וגם הממונה ענה, אפשר הוא זה הגיבור הידוע לי.
ראינו את הסיפור הזה כבר עם הבעל תפילה, אני שוב מזכיר, הבעל תפילה אמר להם, אולי זה הגיבור הידוע לי, אמרו לו, אז לך דבר איתו, תעשה טובה. הלך לפגש עם הגיבור, דיבר איתו, נפגש איתו, נעלם, לא חזר אל מדינת בעלי הממון. למה הוא לא חזר? אולי אפשר להגיד לפי העלילה, מפני שהגיבור אמר לו שהמלך אמר, אין איתם סיכוי. תדע לך, חוץ מהדרך של החרב, אי אפשר להחזיר אותם למוטב. אז לא היה לו שום סיבה לחזור אליהם. עכשיו יש להם מלך, שגם הוא מאנשי המלך, ואומרים לו הגיבור, הוא אומר, אולי זה הגיבור הידוע לי. ועכשיו מתואר את הפגישה של הממונה על האוצרות עם הגיבור. והלך זה הממונה ויצא אל הגיבור, וביקש מהאנשיו של הגיבור אם אפשר להתראות פנים עמו. ואמרו לו שיודיעו לו וישאלו אותו, והלכו ושאלו אותו ונתן רשות. הממונה אל הגיבור והכירו זה את זה, והיה ביניהם שמחות גדולות ובכיות. ואמר הגיבור לממונה, תדע שגם הבעל תפילה הכשר שלנו ראיתיו גם כן. הוא כבר נעשה מלך, שהרי הבעל תפילה שלח מכתב לגיבור, סיפר לו. וסיפרו זה לזה איך נתגלגלו, באו לכאן, סיפר הממונה לגיבור, שהוא עבר על מקום המלך ועל מקום כל האנשים, אך על שניהם לא עבר, היינו על מקום הבעל תפילה והגיבור, על מקום אותם שניהם לא עבר. ודיברו יחד הממונה עם הגיבור אודות המדינה הנעל, עד שנטעו ונבוכו כל כך, עד שבאו לשטוטים כאלו. השיב הגיבור לממונה תשובה הנעל שהשיב לבעל תפילה, היינו ששמע מהמלך, שמי שנשקע בתאווה זו של ממון, אי אפשר לו בשום אופן לשוב ולצאת משם, כי אם על ידי הדרך שיש לה חרב, שמשם מגבל הגיבור כוח גבורתו. על ידי זה יכולים להוציאם מזה. והרחיבו הזמן עוד יותר, היינו שהממונה דיבר עם הגיבור להרחיב הזמן עם בני המדינה עוד יותר, ונתן להם הגיבור עוד ארכה וזמן. אחר כך מסרו סימנים זה לזה, הממונה והגיבור. אותו קונצפט של פגישה, הם מספרים אחד לשני מה עבר עליהם, מתברר שגם הממונה קרא לו אותו דבר, שהוא עבר על מקום כל אנשי החבורה, הרגיש שהם היו פה אבל לא יכל למצוא אותם, והוא מוציא ממנו אולטימטום, ערכת אולטימטום לבני המדינה. והלך הממונה מהגיבור וחזר הממונה למדינה. וגם הממונה הזה בוודאי הוכיח אותה מאוד על דרכם הרעה שנטעו ונבוכו כל כך בתאוות ממון. מה זה כוונה גם? הרי הבעל תפילה בא כמה פעמים, הוכיח אותם, זה לא עזר. אך לא הועיל להם כלל כי כבר נשקעו בזה מאוד. רק מחמת שכבר הוכיחו אותם הרבה, הבעל תפילה וגם הממונה, בלבלו אותם והיו אומרים, אדרבה, הוציאו נא אותנו מטעותנו. אף על פי שהם היו אוחזים בדעתם בחוזקה ולא היו רוצים כלל לשום מטעותם הרעה. אך היו אומרים למוכיחיהם, אדרבה, אם הוא כדעתכם, שאנחנו בטעות ומבוכה גדולה, אם כן, הוציאו נא אותנו מטעותנו. מצד אחד הם מאמינים באמונה חזקה מאוד מאוד בשיטה שלהם, הקפיטליסטית, שנסתה הקפיטל על ההון, ולקחו את זה למקומות מאוד מאוד מיסטיים, הם מאמינים בזה. אבל, שני אנשים רציניים, שהם מאוד מאוד התרשמו מהם, הבעל תפילה ועכשיו האלוה שלהם, הממונה על האוצרות, מוכיחים אותם, יש איזשהו מקום שאומרים, אתה יודע מה, אולי, אבל, אני שקוע בזה, אני חי את זה, טוב לי בזה, אני לא מצליח להביא את עצמי לחוויה, להרגש שיש בכלל משהו אחר. אז אדרבה, תוציא אותי מהטעות שלי, אל תוכיח אותי. זה שתגיד לי, זה לא בסדר, זה לא בסדר, זה לא בסדר, שמעתי אותך. תוכיח לי, תוציא אותי מזה, תן לי דרך שאני אוכל באמת לרפא את עצמי ולשנות את עצמי. עד שלא תיתן לי דרך כזאת, אז אתה אומר דעה ואני מרגיש דעה ו... אני נשאר כמו שאני. ואז הממונה, שהוא המלך שלהם, ולא הם אומרים את זה. ויש לו דרך, מה שהגיבור גילה בשם המלך, יש את הדרך של החרב. צריך להגיע אל המקום ההוא. והלך, סליחה, ונתן להם עצה. ונתן להם עצה, היינו הממונה נתן עצה לבני המדינה. באשר שהוא יודע הכוח של זה הגיבור מאיכן הוא קבל כוח גבורתו. וסיפר להם עניין החרב שמשם מקבל הגיבור כוח גבורתו. ובכן, נלך אני ואתם אל מקום החרב, ועל ידי זה תוכלו להתגבר כנגדו. וכוונת הממונה היה שכשיבואו לשם,
יוכלו לשוב ולצאת על ידי זה מטעותם. כי על ידי אותו הדרך שיש לחרב, על ידי זה יכולים